0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.

0: Khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Vâng, thưa quý vị, lúc này chúng tôi nhận được thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh, cho biết đường Đinh Bộ Lĩnh qua số nhà 26. Trên địa bàn phường Bình Thạnh, cầu Đinh Bộ Lĩnh, vị trí trước đó ghi nhận vụ cháy tòa nhà. Hiện đã được dập tắt vụ cháy rồi thưa quý vị, xe chữa cháy đã di chuyển, nhưng mà ảnh hưởng vẫn còn. Xe tiếp tục đông di chuyển chậm và cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thì đang tích cực điều tiết thưa quý vị. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cũng chia sẻ thông tin đường Đỗ Mười qua ngã tư ga hướng đi giao lộ Vườn Lài, phường An Phú Đông, xe đông di chuyển chậm. Đường Trần Văn Dầu đi qua cầu đôi hướng đi DT825, xã Vĩnh Lộc, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đi qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại những thông tin này. Đường Đỗ Mười qua ngã tư ga hướng giao lộ Vườn Lài, phường An Phú Đông, xe đông di chuyển chậm. Đường Trần Văn Dầu qua cầu đôi hướng đi DT825, xã Vĩnh Lộc, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đi qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng về cầu Bình Điền, phường Bình Đông, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài cùng lưu ý với chương trình. Trước đó thì đường Đinh Bộ Lĩnh đi qua giao lộ Chu Văn An đi Bạch Đằng, xe tiếp tục đông di chuyển chậm. Chúng tôi cũng nhắc lại cho quý vị, mặc dù vụ cháy thì đã được dập tắt rồi, nhưng ảnh hưởng của nó thì vẫn còn trên khu vực này. Các bác tài hãy cân nhắc về mặt thời gian và tốc độ di chuyển qua đây. Giao lộ Cộng Hòa Bình Giã lúc này mật độ phương tiện không cao, lưu thông đang rất ổn định, quý vị yên tâm. Hình ảnh tiếp theo tại Cộng Hòa C18 rất thông thoáng và dễ chịu, cho nên là các bác tài cũng hoàn toàn có thể di chuyển dễ dàng trước tay lái của mình. Quốc lộ 51 Mỏ Đá Tân Cang hướng về Long Thành, kẹt xe, di chuyển đang rất chậm và khó khăn. Đường Hà Huy Giáp xe rất đông trên cả hai hướng. Quốc lộ 13 trạm thu phí Lái Thiêu đông xe cả hai hướng. Cảm ơn anh Ga đã cập nhật thông tin này. Xin được đặc biệt lưu ý lại là quốc lộ 51 Mỏ Đá Tân Cang hướng về Long Thành, kẹt xe, di chuyển rất chậm và khó khăn nha quý vị. Các bác tài có đi về đây cũng hết sức lưu ý trước tay lái của mình. Cập nhật tiếp hình ảnh trên tuyến Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng. Ở đây mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông đang ổn định, cho nên các bác tài quý vị thính giả đi về đây hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình. Chúng tôi có thêm những thông tin hình ảnh tại tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai Đinh Tiên Hoàng. Lưu thông đang ổn định thưa quý vị. Công trường Mê Linh cũng đang ổn, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Quý vị thính giả các bác tài có thể yên tâm. Nhắc lại, ở một số các tuyến đường đông chậm ngay lúc này, đó là đường Đỗ Mười đi qua ngã tư ga hướng giao lộ Vườn Lài, phường An Phú Đông, đường Trần Văn Dầu qua cầu đôi hướng DT825 xã Vĩnh Lộc, đường Lê Khả Phiêu đi qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng cầu Bình Điền, phường Bình Đông, xe đông và di chuyển chậm trên những tuyến đường này. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Và lúc này thì Lê Yến cũng rất là mong cập nhật được thông tin tại khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, hoặc là nếu bộ phận kỹ thuật có hình ảnh tại khu vực này, hãy cho Lê Yến quan sát một chút xíu để cập nhật đến cho các bác tài tình hình trên khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm ạ. Vâng, thưa quý vị, các bác tài, quý vị thính giả có đi về khu vực vòng xoay này thì hãy cho Lê Yến thông tin để chúng ta cùng cập nhật là sự thay đổi và phân luồng có ảnh hưởng đến giao thông như thế nào trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Còn bây giờ sẽ là thông tin xe đi cao tốc TP.HCM Long Thành đã bắt đầu đi tuyến T2 để vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Vâng, thưa quý vị, từ chiều 24 tháng 5, các phương tiện từ cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây đã có thể đi vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thông qua nhánh kết nối T2 tại nút giao Long Thành. Theo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, thì hiện chỉ ô tô con dưới 9 chỗ được lưu thông trên tuyến này và tốc độ tối đa khi đi qua nhánh T2 là 60 km/h. Việc mở tạm nhánh kết nối này giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ TP.HCM đi Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời giảm áp lực cho quốc lộ 51 vốn thường xuyên ùn tắc vào cuối tuần và dịp lễ, thưa quý vị. Tuy nhiên, thì một số hướng kết nối từ Dầu Dây về TP.HCM vẫn chưa được hoàn thiện, nên các bác tài cần chú ý biển báo và hướng dẫn phân luồng để tránh đi nhầm hoặc là tránh ùn ứ tại nút giao Long Thành. Thính giả cho biết cầu Kinh Thanh Đa hướng đi ngã năm Đại Liệt Sĩ, xe đông di chuyển chậm ngay lúc này. Chúng tôi nhắc lại khu vực cầu Kinh Thanh Đa hướng đi ngã năm Đại Liệt Sĩ, xe đổ về đông di chuyển chậm, các bác tài đi về đây, chúng ta lưu ý trước tay lái của mình. Đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Lý Tự Trọng và Pasteur cũng là một tuyến đường xe không đông lắm, di chuyển tạm thời vẫn đang ổn định, quý vị có thể yên tâm lưu thông cùng với chương trình. Vâng, thưa quý vị, sau phản ánh về tình trạng ô tô và container lớn làng

0: xe máy trên đường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị chức năng đã tiến hành điều chỉnh lại hệ thống biển báo và vạch cả đường nhằm phân luồng giao thông rõ ràng hơn. Theo phương án mới, làn sát vỉa hè dành riêng cho xe hai bánh, trong khi các làn còn lại phân cho ô tô con, xe khách và xe tải theo tải trọng. Việc điều chỉnh được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng phương tiện lớn chiếm hết mặt đường gây nguy hiểm cho người đi xe máy và làm giao thông hỗn loạn vào giờ cao điểm. Đây là một trong nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được rà soát lại tổ chức giao thông sau khi xuất hiện các bất cập trong quá trình phân làn thực tế. Người dân cũng mong cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi và có những điều chỉnh linh hoạt để tránh ùn tắc và tăng an toàn giao thông trên khu vực này. Vừa rồi chúng ta đã đến với những thông tin liên quan đến là cắm lại biển báo giao thông phân luồng mới trên đường Thống Nhất sau những phản ánh, thưa quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục trở lại với tình hình giao thông. Trên khu vực Lý Tự Trọng và Baxter, tại khu vực này xe không đông lắm, tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được. Ở khu vực tiếp theo là đường Lê Văn Sĩ và Hoàng Văn Thụ, xe không đông lưu thông bình thường. Nút giao ngã tư Bảy Hiền ngay lúc này mật độ phương tiện cũng đang không cao, đặc biệt đông xe trên tuyến Trường Chinh đổ về nút giao, các bác tài cùng chú ý. Phạm Hùng Hưng Phú xe không đông, liên tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường xe không đông, liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu mật độ phương tiện không cao, giao lộ Đinh Hòa và Cao Xuân Dục cũng không đông xe, cầu Nguyễn Văn Cừ đang rất là thông thoáng, cho nên các bác tài yên tâm di chuyển. Trên giao lộ Hoàng Văn Thụ và Trần Quốc Hoàng, mật độ phương tiện cũng đang không cao, các bác tài lưu thông ổn. Đường Lý Thương Kiệt và Lạc Long Quân xe không đông lắm, quý vị vẫn còn di chuyển được bình thường, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Trên tuyến đường Phổ Quang và Hoàng Minh Giám ngay lúc này mật độ phương tiện đang không cao, thưa quý vị, rất thông thoáng và dễ chịu. Đường Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ xe cũng đang không đông. Giao lộ Phổ Quang Huỳnh Lan Khanh mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn, cho nên các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Đường Cống Quỳnh và Phạm Viết Chánh xe cũng đang không đông, các bác tài tạm thời có thể di chuyển được trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình nha. Thưa quý vị, giữa những cung đường đông đúc hôm nay, xin bật mí một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay, khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV Net trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay 1800 1166.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
3: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
4: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tại cửa ngõ phía tây Thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hecta, công viên trung tâm 8 hecta, hồ sinh thái 3,8 hecta, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía tây Thành phố Hồ Chí Minh.
9: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.

0: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
0: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
0: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
3: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
2: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
3: Vâng ạ.
2: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
4: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km trên một lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi. Ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 2026 cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast. Ưu đãi miễn phí sạc đến hết ngày 10 tháng 2 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ. Đi kèm điều kiện và điều khoản, bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km. Pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước với hơn 300.000 xưởng dịch vụ toàn quốc. Giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
5: Vừa nhanh lại còn vừa mạnh.
6: Wow,
5: lại còn có thể đi xuyên tường.
6: Có phải mấy bà nói về anh hùng tia chớp The Flash không hả?
5: Còn nhanh hơn cả tia chớp là internet wifi VNPT đó bồ ơi. Tốc độ vượt trội, sóng mạnh đi xuyên tường phủ rộng khắp nhà. Giá chỉ từ 176k trên một tháng, ưu đãi một tháng

0: Internet Wi-Fi VNPT sử dụng siêu công nghệ XGS PON, tốc độ lên đến 2.5 gigabit trên giây, đảm bảo hài lòng tất cả mọi nhu cầu của gia đình Việt. Khách hàng sử dụng có thể tùy ý lựa chọn thêm tiện ích như thêm bộ phát Wi-Fi Mesh 6, truyền hình MyTV đặc sắc, AI camera và gói lưu trữ cloud 7 ngày chỉ với 20.000 đồng một tháng. Internet Wi-Fi VNPT, tốc độ vượt trội, sóng mạnh khắp nhà. Hotline 1800 1166.
1: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Vâng thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ 22 phút, theo đồng hồ vòng thu, chúng ta hãy cùng trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Lê Yến thấy là hơi đông xe rồi, di chuyển đang ở mức trung bình. Các bác tài lưu ý một chút với chương trình. Đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học cũng tương tự đông xe hơn ban nãy, di chuyển ở mức trung bình. Lộ trình đường Lý Tự Trọng và Hai Bà Trưng thì vẫn còn khá thông thoáng, cống Quỳnh Phạm Viết Chánh cũng đang rất ổn định, thông thoáng thưa quý vị. Nút giao Ngã Tư Bảy Hiền vẫn lưu thông được, chưa có khó khăn. Giao lộ Phổ Quang, Huỳnh Lan Khanh xe không đông, Phổ Quang Hoàng Minh Giám mật độ phương tiện cũng đang không cao. Đường Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ xe không đông lắm, Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân cũng đang rất là thưa xe, ngay lúc này di chuyển rất ổn định nha. Đường Hoàng Văn Thụ và Trần Quốc Hoàng mật độ phương tiện không cao. Trên tuyến đường cầu Nguyễn Văn Cừ ổn định và thông thoáng. Đường Phạm Hùng Hưng Phú, các bác tài cũng yên tâm, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết cầu Kinh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Tiên Hoàng từ cầu Bông hướng về giao lộ Võ Thị Sáu, phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thanh đi qua cảng Sài Gòn, hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, phường Thành Mỹ Tây, xe đông di chuyển chậm. Và đường Trường Chinh đi qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Giao lộ Đinh Hòa và Cao Xuân Dục, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được tại đây, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Lộ trình liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu xe cũng không đông lắm, di chuyển tạm thời vẫn đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Trên tuyến đường Lý Tự Trọng và Pasteur,

xe không đông lắm thưa quý vị, tạm thời vẫn còn lưu thông được. Cảm ơn các bác tài đã cùng đồng hành và lắng nghe những thông tin giao thông mà chúng tôi đã vừa cập nhật. Còn bây giờ, hãy cùng đến với một số những thông tin và hình ảnh giao thông các bác tài đã gửi về trên phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Cầu vượt Bình Phước theo như video clip mà anh Hoàng Luân gửi về, rất là thông thoáng và dễ chịu, quý vị yên tâm. Anh Trần Viết Hùng cho biết phân làn đường, vạch kẻ đường thì mờ, gây kẹt xe nguy hiểm, mất an toàn, bức xúc cho người dân. Chưa biết là anh nói lộ trình nào, anh có thể chia sẻ rõ hơn được không ạ? Xin chào anh Đặng Bảo và anh Huy Aro đang đồng hành với chương trình. Bây giờ thì trong khi chờ đợi thêm những diễn biến mới về giao thông để cùng cập nhật với nhau, hãy cùng đến với âm nhạc tiếng hát của Vũ Cát Tường, ca khúc Từng Là.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Vũ Cát Tường, ca khúc Từng Là. Bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại với tình hình giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Chợ Lớn có gửi về chương trình thông tin về các tuyến đường Hồng Bàng, Nguyễn Chí Thanh, Võ Văn Kiệt, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Dương Bá Trạc, Phạm Hùng, Cầu Chữ Y. Các phương tiện đều lưu thông ổn định hết, cho nên là quý vị đi về đây hoàn toàn có thể yên tâm trước tay lái của mình các bác ta nhé. Và Vec E tiếp tục cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây hướng về Thành phố Hồ Chí Minh. Km 80 có 3 xe va chạm đang được xử lý, vẫn ổn định, và hướng ngược lại cũng tương tự. Như vậy, thông tin lần này chúng ta cập nhật trên tuyến đường Phan Thiết Dầu Dây cũng không có gì khác so với thông tin ban nãy. Vec E cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Toàn tuyến đang lưu thông ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả cũng có thể yên tâm. Như vậy, đây là một loạt những tuyến đường các phương tiện đều đang không đông, lưu thông ổn. Xin được chào anh Luân Trịnh, anh Ga, anh Phạm Hoàng Rựng. Anh Ga có cho biết đường Nguyễn Oanh hướng về Phan Văn Trị trên địa bàn Gò Vấp cũ, xe rất là đông, các bác tài chắc chắn sẽ tốn một chút thời gian cho tuyến đường này. Xin được nhắc lại, đó là Nguyễn Oanh hướng về Phan Văn Trị, xe rất là đông, các bác tài lưu ý. Anh Phạm Hoàng Rựng thì cho biết khu công nghiệp Trảng Bàng các loại phương tiện đổ về rất đông nhưng cũng đi được. Quốc lộ 22 đi Củ Chi và chiều ngược lại về cửa khẩu Mộc Bài thì đều thông thoáng trên các hướng. Cho nên là các bác tài cũng có thể yên tâm trước tay lái của mình trên những khu vực này các bác tài nha. Vâng, thưa quý vị, chia sẻ tiếp một số những thông tin và hình ảnh giao thông trên hệ thống camera. Tại khu vực Lý Tự Trọng và Hai Bà Trưng, mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển tạm thời đang ổn định, cho nên là các bác tài an tâm trước tay lái của mình. Hình ảnh giao thông nữa chúng tôi đang có lúc này là Cống Quỳnh và Phạm Viết Chánh, thưa quý vị. Xe cũng đang không đông, lưu thông ổn định, quý vị yên tâm. Trên các tuyến đường khác, ví dụ như là tại khu vực Lý Tự Trọng và Hai Bà Trưng đang rất là thông thoáng, nhưng mà đường Đinh Tiên Hoàng và Võ Thị Sáu thì ghi nhận đã có nhiều các phương tiện đổ về, cho nên là xe di chuyển ở mức trung bình cho đến thấp. Các bác tài cùng chú ý khu vực này. Thưa quý vị, quyết định 19/2026 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4, được xem là bước ngoặt đưa hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày vào khuôn khổ. Dù cơ chế mở đường cho phép kinh doanh hợp pháp, song số lượng căn hộ chủ động đăng ký gửi đến Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn còn rất hạn chế, kinh doanh vẫn còn hạn chế bởi vì vướng mắc pháp lý và yêu cầu về điều kiện vận hành. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa.
1: Sau một tháng kể từ khi quyết định 19 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực, số lượng căn hộ đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch vẫn còn hạn chế do nhiều nguyên nhân. Điểm nghẽn lớn nhất là sự chồng chéo giữa luật nhà ở và luật du lịch đối với mô hình kinh doanh căn hộ lưu trú ngắn ngày, cùng bất cập trong khai báo tạm trú theo mô hình tự nhận phòng, self check-in, dẫn đến nguy cơ chậm trễ và lỏng lẻo về an ninh trật tự. Để khắc phục những bất cập hiện nay, ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý.
2: Để cần đi sâu vào đó, trong đó thì cần phải phân loại rõ chung cư để và chung cư có chức năng hỗn hợp lưu trú. Thứ hai là thực hiện nghiêm vấn đề đăng ký lưu trú du lịch kết nối giữa lưu trú, thuế và du lịch. Nội dung thứ ba là liên quan đến tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, quản lý vận hành. Thứ tư là phát huy vai trò của hội nghị chung cư nhà chung cư, đặc biệt là đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trong quá trình quản lý để đảm bảo vấn đề quản lý chặt chẽ vấn đề ra vào, tránh gây mất an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đối với chung cư, ảnh hưởng tới cư dân sinh sống lâu dài ở đây.
1: Việc hoàn thiện hành lang pháp lý, đồng bộ dữ liệu lưu trú và quy định rõ loại hình chung cư được phép khai thác lưu trú du lịch được xem là giải pháp quan trọng để mô hình lưu trú ngắn ngày phát triển minh bạch, hài hòa lợi ích giữa cư dân, doanh nghiệp và yêu cầu quản lý đô thị.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một phóng sự liên quan đến câu chuyện những khó khăn trong việc kinh doanh căn hộ. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Lê Yến phải nhắc lại một lần nữa là tại khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, có vẻ sáng nay cũng hơi khó khăn một chút. Mật độ phương tiện đang tập trung về hơi đông. Chúng ta di chuyển đang ở mức trung bình cho đến thấp trên khu vực này. Vâng, thưa quý vị, bác tài số máy cuối 4084 gọi về phản ánh đường Tô Ký giao cắt đường Phan Văn Hùng, xe đông và di chuyển chậm. Lê Yến nhắc lại là khu vực đường Tô Ký và Phan Văn Hùng, xe đông và di chuyển chậm, các bác tài đi về đây cùng chú ý. Vec E cập nhật tình hình trên tuyến đường Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh, km 80 hiện trường va chạm đã xử lý xong, phương tiện di chuyển ổn, hướng Thành phố Hồ Chí Minh

0: Dầu Dây đi Phan Thiết, lượng phương tiện vẫn còn lưu thông ổn định, cho nên là các bác tài quý vị thính giả cũng có thể yên tâm trước tay lái của mình. Ở tuyến đường Lê Văn Sĩ và Hoàng Văn Thụ lúc này mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ ổn định, Phạm Hùng Hưng Phú ổn định. Nhờ bộ phận kỹ thuật chuyển giúp những hình ảnh khác trên camera. Vâng thưa quý vị, trong lúc đó thì chúng ta hãy cùng cập nhật thêm thông tin liên quan đến việc Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu phòng chống bệnh do virus Ebola, theo dõi người về từ vùng dịch. Bộ Y tế đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương và cơ sở y tế tăng cường giám sát, sàng lọc và phòng chống nguy cơ dịch Ebola xâm nhập vào Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh tại Congo và Uganda có những diễn biến phức tạp. Theo chỉ đạo, các bệnh viện phải kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt, cách ly các ca nghi ngờ và đặc biệt theo dõi người trở về từ vùng dịch trong vòng 21 ngày. WHO hiện đánh giá nguy cơ Ebola ở mức cao tại khu vực bị ảnh hưởng nhưng mà thấp trên phạm vi toàn cầu. Song Bộ Y tế yêu cầu không chủ quan do bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao, dễ lây lan qua tiếp xúc dịch cơ thể. Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân hạn chế đến vùng dịch nếu không cần thiết, chủ động khai báo y tế khi có triệu chứng sốt, xuất huyết hoặc là tiếp xúc với ca nghi nhiễm. Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong giờ cao điểm sáng nay. Hãy cùng tương tác với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 0283991191 ạ.
1: Tại cửa ngõ phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được BIM lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Sức khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
4: Út ơi, ra mua giùm chị mấy liều cảm ho này với.
5: Nhớ, đừng để họ kê thêm này nọ nha.
6: Chị yên tâm, em ra nhà thuốc An Khang mà, luôn đúng liều.

0: đều đúng bệnh, không có cây thêm hay là chèo kéo gì đâu.
1: Ừ, chứ chị là chị sợ mấy cái chỗ hay thêm vitamin này kia rồi tính tiền hố lắm
0: đó. Ở An Khang he, là miễn phí cắt liều, không có phí ẩn gì hết trơn á. Thuốc thì lúc nào cũng có đủ, giá cả thì rõ ràng từng viên, không có mập mờ đồng nào.
2: Nhà thuốc An Khang, cắt đúng liều, không phí ẩn, đủ thuốc theo toa,
0: khi cần tử tế.
2: Nhớ ghé An Khang gần nha.
3: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi có thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cho biết quốc lộ 13 từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, quốc lộ 13 từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi xe đông và di chuyển chậm, các bác tài cùng lưu ý với chương trình. Nút giao ngã tư Hàng Xanh ngay lúc này trên các hướng từ đường Bạch Đằng đổ ra Xô Viết Nghệ Tĩnh về với nút giao ngã tư Hàng Xanh hoặc khu vực trên cầu vượt hoặc là tại tuyến Điện Biên Phủ đổ lên thì các phương tiện cũng đều không đông lắm, di chuyển tạm thời ổn ạ. Hình ảnh giao thông trên tuyến đường Ung Văn Khiêm giao cắt Nguyễn Gia Trí không đông xe, đường Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương ổn định thưa quý vị. Và trên tuyến tiếp theo là Cách mạng tháng 8 Đỗ Thị Lời cũng không đông xe. Cách mạng tháng 8 Bắc Hải hướng về vòng xoay Dân Chủ đông xe di chuyển chậm, hướng ngược lại lưu thông bình thường. Đường Điện Biên Phủ đi qua vòng xoay Điện Biên Phủ hướng giao lộ Đinh Tiên Hoàng xe đông di chuyển chậm. Như vậy thì tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ tản về các hướng như là đi lên về Đinh Tiên Hoàng, về Nguyễn Bỉnh Khiêm, các phương tiện của chúng ta đang có khó khăn rồi, xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, đường Điện Biên Phủ đi qua vòng xoay Điện Biên Phủ hướng về giao lộ Đinh Tiên Hoàng xe đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này, các bác tài cùng lưu ý. Như Lê Yến đã có cập nhật ban nãy thì có vẻ như khi mà chúng ta tái phân luồng, các phương tiện đi theo hướng về Đinh Tiên Hoàng sẽ bị ách tắc tại đây. Với phương án mới này có thể giảm ách tắc ngay tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, nhưng sẽ gây khó khăn và áp lực giao thông sẽ dồn về khu vực Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ. Các bác tài chúng ta cùng lưu ý. Và chúng ta cũng ghi nhận kế hoạch sắp tới là đang trong thời gian đánh giá lại phương án, thưa quý vị, cũng chưa chốt phương án cuối cùng đâu. Cho nên là với tình hình thực tế, nếu như có khó khăn nhiều quá so với phương án cũ thì chắc cũng sẽ có những sự điều chỉnh tiếp theo đấy, thưa quý vị. Tại khu vực Trường Chinh và Tân Kỳ Tân Quý, Lê Yến thấy hướng Trường Chinh đi về với khu vực ngã tư Bảy Hiền á, các phương tiện tập trung rất là đông, di chuyển chậm ngay lúc này. Trường Chinh Cộng Hòa rất đông xe di chuyển chậm, Trường Chinh Phạm Văn Bạch cũng tương tự xe đông. Các bác tài sẽ mất một chút thời gian cho tuyến đường này ngay lúc này. Khu vực Trường Sơn về ga quốc nội, Trường Sơn về ga quốc tế, xe cũng đang không đông, lưu thông bình thường. Đường 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn, quý vị yên tâm. Bây giờ hãy cùng lắng nghe âm nhạc Tiếng Hát của Quang Dũng, Còn Đó Chút Hồng Phai.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Quang Dũng, còn đó Chúc Hồng Phai. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi xin được nhắc lại cho quý vị một thông tin chi tiết, và đây là điểm mới cho việc phân luồng trở lại tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ đang thực hiện thí điểm, thưa quý vị. Trước đây thì khi mà chúng ta di chuyển, các bác tài chưa có một hướng lưu thông, đó là khi mà chúng ta đi trên đường Điện Biên Phủ đến cầu Điện Biên Phủ, chúng ta muốn rẽ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm thì quý vị có thể rẽ trái đó. Cho nên là Lê Yến xin được nhắc lại chi tiết như sau. Nhiều phương tiện của chúng ta cũng chưa nắm được thông tin nên chưa có thói quen này. Nếu như quý vị đi trên Điện Biên Phủ đến cầu Điện Biên Phủ, muốn rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quý vị cho chuyển vào làn bên trái sát giải phân cách chia hai chiều đường và chờ sẵn đó theo tín hiệu đèn giao thông để rẽ trái vào Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn. Trước nay thì chúng ta chưa có hình thức này, bởi vì toàn đi theo hướng bên phải rồi đến ngã rẽ nào thì

0: trẻ vào đó. Nhưng bây giờ đây là điểm mới, các bác tài có thể từ Điện Biên Phủ, xin được nhắc lại, đến cầu Điện Biên Phủ thì chúng ta sẽ cho xe chuyển vào làn bên trái sát giải phân cách chia hai chiều đường á, để theo đèn tín hiệu giao thông, sau đó chúng ta sẽ rẽ trái vào Nguyễn Bình Khiêm luôn, không cần đi đường vòng nữa. Hoặc là quý vị theo lộ trình Điện Biên Phủ đi qua cầu Điện Biên Phủ, quý vị rẽ phải vào đường Hoàng Sa đi dưới chân cầu Điện Biên Phủ để đến đường Nguyễn Văn Thủ hoặc là Nguyễn Đình Chiểu, và chúng ta ra lại Nguyễn Bình Khiêm. Đối với xe dưới 9 chỗ, đây là phương án dành cho xe dưới 9 chỗ, các bác tài cùng lưu ý nha. Đó là những thông tin đặc biệt lưu ý cho các bác tài quý vị thính giả. Có thể cũng mới bắt đầu thí điểm một vài ngày thôi, cho nên chúng ta đi về đây vẫn còn bỡ ngỡ và chưa có quen với cách lưu thông này. Nhưng hy vọng trong vài ngày sắp tới, khi quý vị đã quen với cách di chuyển, thì chúng ta có thể lưu thông trên tuyến đường này được ổn định, thuận lợi và thuận tiện hơn cho tay lái của mình và không mất quá nhiều thời gian như bây giờ. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera, những hình ảnh trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn trên tuyến đường này. Chúng tôi nhắc lại, đó là khu vực nút giao ngã tư Hàng Xanh, chưa quá đông xe trên các hướng, quý vị vẫn còn lưu thông được. Thưa quý vị, giữa những cung đường đông đúc hôm nay, xin bật mí một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay, khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV Net trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay 1800 1166.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City. Biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sức vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản truyền đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
7: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
6: Nhưng có mắc không chồng?
7: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
6: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
5: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.

0: chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
0: Lên

0: trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 30 tháng 6 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 8888.
3: Ủa, anh thanh toán bảng gì nhanh vậy? Thẻ tín dụng VB Bank và TB Bank đăng ký mở tại Thế Giới Di Động mới xong thôi mà.
4: Dùng thẻ tín dụng VB Bank MWG hay TB Bank EVO là chưa cần thẻ cứng vẫn sử dụng được mà.
3: 10 phút đăng ký là mở được thẻ.
4: Mà còn có liền hạn mức đến 100 triệu. Lãi suất phẳng chỉ từ 3,3% một tháng, kỳ hạn dài đến 12 tháng đó.
3: Nhưng đã nhất là miễn phí thường niên năm đầu. Mua sắm còn hoàn tiền đến 800 ngàn mỗi tháng nữa chứ. Mở nhanh, hoàn tiền mỗi tháng.
4: Là thẻ tín dụng VB Bank và TB Bank đăng ký tại Thế Giới Di Động, điện máy xanh hoặc qua app quà tặng VIP.
5: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
6: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
5: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
6: Thép Việt Long à?
5: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
6: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
5: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
7: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
8: Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Xin được nhắc lại đến cho quý vị thính giả các bác tài. Hiện vòng xoay Điện Biên Phủ đang thực hiện thí điểm phân luồng mới kể từ 23 tháng 5 năm 2026. Nhiều phương tiện do chưa nắm được thông tin nên là đi theo thói quen thường và không đi vào làn rẽ trái dành cho những phương tiện muốn rẽ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm khi đi từ Điện Biên Phủ lên. Mà chúng ta cứ thế đi thẳng lên Điện Biên Phủ rồi lên tận Đinh Tiên Hoàng mới quay đầu lại. Dẫn đến khu vực này đông xe và ùn ứ. Thực ra thì hướng lưu thông mà quý vị phải lên Đinh Tiên Hoàng rồi quay đầu lại Điện Biên Phủ về Nguyễn Bỉnh Khiêm là hướng dành cho những phương tiện mà chúng ta muốn đi Nguyễn Bỉnh Khiêm, đi từ khu vực Hoàng Sa đổ ra, thưa quý vị. Mà muốn đi tiếp về Nguyễn Bỉnh Khiêm thì mới lên Đinh Tiên Hoàng. Còn lại các bác tài chúng ta theo hướng dẫn sau đây. Các bác tài đi theo lộ trình Điện Biên Phủ hướng cầu vượt Hàng Xanh về vòng xoay Điện Biên Phủ để rẽ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ đi theo hai lộ trình. Lựa chọn đầu tiên cho quý vị là Điện Biên Phủ. Quý vị đi tiếp đến cầu, rồi cho xe chuyển từ từ vào làn bên trái sát giải phân cách để chúng ta vào làn rẽ trái theo tín hiệu đèn giao thông đi vào Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hoặc một lộ trình tiếp theo. Từ Điện Biên Phủ, quý vị qua cầu Điện Biên Phủ, rẽ phải vào đường Hoàng Sa, đi dưới chân cầu Điện Biên Phủ để đến Nguyễn Văn Thủ hoặc là Nguyễn Đình Chiểu và chúng ta ra lại khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Và lựa chọn thứ hai này thì chỉ dành cho các phương tiện xe dưới 9 chỗ. Quý vị cùng lưu ý với chương trình thông tin này. Mong rằng khi các bác tài có thêm lựa chọn và chúng ta nắm được quy định mới này đó, thì quý vị sẽ giảm ách tắc cho những phương tiện chúng ta dồn ứ trên giao lộ Điện Biên Phủ Đinh Tiên Hoàng. Các bác tài nào chúng ta không đi về đây nhưng mà chúng ta nắm được thông tin thì chúng ta cũng có thể cập nhật và phổ biến đến cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình để chúng ta có thể di chuyển được dễ dàng hơn và tránh những ùn tắc không đáng có trên khu vực khi chúng ta đang thí điểm phân luồng trở lại trên tuyến đường này quý vị nha. Xin chào anh Minh Trung, anh cho biết thông tin đường DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu, xe ổn định về các hướng. Các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Chào anh Nguyễn Trung Thông và anh Hà Cường cũng đang đồng hành với chương trình. Chúng tôi nhắc lại thông tin giao thông, đường DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu, xe ổn định về các hướng. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, trên tuyến Trường Sơn và Phan Đình Giót, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Lê Yến đang quan sát đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ. Các phương tiện đang không quá đông, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Đường Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu xe cũng không đông lắm. Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng mật độ phương tiện cũng đang không cao. Đường Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ xe cũng không đông. Đường Trường Sơn và ga quốc tế, Trường Sơn về ga quốc nội, các phương tiện đều đang không đông. Di chuyển tạm thời đang ổn định, quý vị yên tâm. Đường Điện Biên Phủ và Nguyễn Văn Thương xe không đông lắm. Ôn Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí cũng là một tuyến đường tương tự, mật độ phương tiện đang không quá cao. Tạm thời các bác tài quý vị thính giả vẫn còn có thể di chuyển được tại đây, chưa ghi nhận khó khăn

xảy ra các bác tài nhà. Và trở lại với những hình ảnh trên khu vực nút giao ngã tư Hàng Xanh trên cầu vượt. Các phương tiện không đông, dưới dạ cầu hơi đông hơn một chút, nhưng chúng ta đang di chuyển ở mức trung bình, cũng chưa gặp quá nhiều khó khăn với lộ trình nút giao ngã tư Hàng Xanh trên địa bàn Bình Thạnh, thưa quý vị. Trường Sơn về ga quốc tế, có những hình ảnh đôi lúc các bác tài đang

xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đường Hoàng Văn Thụ đi qua Xuân Diệu hướng vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Điện Biên Phủ đi qua giao lộ Nguyễn Cửu Vân hướng đi vòng xoay Điện Biên Phủ, phường Gia Định, xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ hãy cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, hôm nay ngày 25 tháng 5, học sinh tại 5 địa phương bao gồm Hưng Yên, Nghệ An, Điện Biên, Quảng Trị và Lai Châu bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026, một trong những đợt thi cao điểm đầu tiên của cả nước. Không khí tuyển sinh lớp 10 năm nay mang nhiều dấu ấn đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương hoàn tất quá trình sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính. Điểm dễ nhận thấy nhất của mùa tuyển sinh năm nay là số lượng học sinh lớp 9 tăng cao tại hàng loạt tỉnh thành. Mùa hè là thời điểm nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai và đá viên tăng cao. Hà Nội hiện có gần 400 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và đá dùng liền. Vì vậy, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực này đang được Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm các địa phương tăng cường. Theo cơ quan chức năng, nước uống đóng chai và đá dùng liền là mặt hàng sử dụng trực tiếp, nguy cơ nhiễm vi sinh rất cao nếu cơ sở sản xuất không tuân thủ đúng quy trình vệ sinh. Nhiều ngân hàng vừa liên tiếp phát đi cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi. LP Bank phát đi thông báo khẩn tới khách hàng về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng thông qua hình thức môi giới xuất khẩu lao động. Còn VP Bank cho biết trên không gian mạng đang xuất hiện các ứng dụng có khả năng giả mạo số điện thoại và giọng nói, còn gọi là voice phishing. Song song với các cảnh báo này, toàn ngành ngân hàng cũng đang tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm phòng chống gian lận. Theo Ngân hàng Nhà nước, đã có hơn 4 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo từ hệ thống phòng chống gian lận và lừa đảo này. Và không chỉ nhiều tỉnh thành của nước ta đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, tại châu Âu, nhiều quốc gia cũng đang đối mặt với đợt biến động thời tiết mạnh khi nền nhiệt tăng lên đột ngột. Tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhiệt độ được dự báo đạt ngưỡng từ 35 đến 39 độ C. Nước Pháp cũng đang ghi nhận một trong những đợt nắng nóng xuất hiện sớm nhất kể từ khi nước này thiết lập hệ thống cảnh báo nóng sau mùa hè lịch sử năm 2003. Đợt nóng được dự báo kéo dài đến hết tháng 5. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, trước diễn biến nguy hiểm của dịch bệnh Ebola, khi những ngày gần đây liên tục ghi nhận số ca mắc và tử vong gia tăng tại một số quốc gia châu Phi. Theo Cục Phòng bệnh của Bộ Y tế, ngành y tế luôn nâng cao cảnh giác, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và lực lượng quản lý xuất nhập cảnh để nắm bắt tình hình người nhập cảnh từ các quốc gia châu Phi, từ đó theo dõi sức khỏe và đưa ra các khuyến cáo phù hợp. Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế lưu ý, người dân cần theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế để nắm rõ tình hình, không hoang mang nhưng cũng tuyệt đối không chủ quan trước đợt dịch này.
1: Bộ Y tế cũng hoang mang nếu như chúng ta thực hiện tốt các cái biện pháp phòng ngừa, tiếp xúc với các dịch tiết của cái người mắc bệnh. Thì trong nhân viên y tế thì chúng tôi đã nâng cao kiểm soát đề phòng của ca xâm nhập vào Việt Nam. Chúng tôi mong là người dân hiểu đúng các cái nguy cơ lây truyền, không phải là dễ dàng như Covid. Chúng ta cũng cần hiểu đúng, thực hành tốt các cái biện pháp phòng chống lây truyền thì chúng ta sẽ yên tâm, hoàn toàn yên tâm khả năng kiểm soát được bệnh xâm nhập.
0: Thưa quý vị, Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo Viện Pasteur TP.HCM và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu xét nghiệm để trong trường hợp xuất hiện ca bệnh, có thể nhanh chóng xét nghiệm, chẩn đoán và phát hiện kịp thời. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower

0: chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
1: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đấy à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Cho em cốc cà phê chị ơi.
6: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
7: Ôi Ngọc đấy à em?
8: Vào đây nào.
6: Ừ, em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện ha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
8: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
6: Ui chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
8: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
6: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
8: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
9: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
10: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin tổng hợp, còn bây giờ hãy trở lại với tình hình giao thông. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố có cho biết đường Cộng Hòa đi qua giao lộ Bình Giã kéo dài đến khu vực Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Xuân Diệu hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất cũng đông chậm. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên đường Điện Biên Phủ đi qua Nguyễn Cửu Vân, hướng đi tiếp về vòng xoay Điện Biên Phủ, phường Gia Định, xe cũng đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài cùng lưu ý với chương trình. Lê Yến xin được lưu ý lại cho quý vị. Hiện vòng xoay Điện Biên Phủ đang thực hiện thí điểm phân luồng mới kể từ cách đây 2 ngày, ngày 23 tháng 5. Nhiều phương tiện chưa nắm được thông tin nên đã đi theo thói quen thường, không đi vào làn rẽ trái để vào Nguyễn Bỉnh Khiêm, mà đi thẳng Điện Biên Phủ lên Đinh Tiên Hoàng, quay đầu lại Điện Biên Phủ, dẫn đến đông xe tại giao lộ này. Các bác tài đi theo lộ trình Điện Biên Phủ hướng cầu vượt Hàng Xanh về với vòng xoay Điện Biên Phủ, có nhu cầu đi vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thì hãy đi theo hai lộ trình sau đây. 1. Từ Điện Biên Phủ đến cầu Điện Biên Phủ, cho xe chuyển dần vào làn bên trái sát giải phân cách và chờ đèn tín hiệu giao thông để được rẽ trái trực tiếp vào Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hoặc quý vị đi theo lộ trình sau đây. Từ đường Điện Biên Phủ qua cầu Điện Biên Phủ, rẽ phải vào đường Hoàng Sa đi dưới chân cầu Điện Biên Phủ để chúng ta đến đường Nguyễn Văn Thủ hoặc là Nguyễn Đình Chiểu để rẽ ra lại khu vực Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đây là lộ trình dành cho xe dưới 9 chỗ các bác tài nha. Hy vọng quý vị sẽ thuận lợi hơn trên tuyến đường này và giảm ách tắc giao thông cho giao lộ Đinh Tiên Hoàng Điện Biên Phủ. Vâng, thưa quý vị, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 chỉ còn hơn 2 tuần, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã yêu cầu các trường tăng cường hỗ trợ học sinh cả về học tập lẫn tâm lý để giúp cho các em ổn định trước kỳ thi quan trọng. Các trường được yêu cầu rà soát năng lực học sinh, tổ chức ôn tập phù hợp theo từng nhóm đối tượng thay vì dạy dàn trải, đồng thời hạn chế gây áp lực quá mức cho học sinh lớp 12. Thành phố cũng nhấn mạnh việc tư vấn tâm lý, hướng nghiệp và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm giảm căng thẳng trong giai đoạn nước rút. Ngoài ra, các trường phải phối hợp phụ huynh theo dõi sức khỏe, thời gian nghỉ ngơi và chế độ dinh dưỡng của học sinh trong mùa nắng nóng để đảm bảo là các em có trạng thái tốt nhất khi bước vào kỳ thi, quý vị nha. Đó là thông tin liên quan đến còn hơn 2 tuần thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu trường làm gì để hỗ trợ học sinh. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng hôm nay, lúc này là 8 giờ 10 phút theo đồng hồ phòng thu. Lê Yến có thông tin đến từ anh Quang Đăng cho biết quốc lộ 51 tắc đường nghiêm trọng từ khu du lịch Sơn Tiên đi Long Thành. Anh em hãy chọn một lộ trình khác. Quốc lộ 51 đang rất nóng với tình hình giao thông tắc đường nghiêm trọng từ khu du lịch Sơn Tiên đi Long Thành. Anh em chọn lộ trình khác. Dạo gần đây khi mà quốc lộ 51 có khó khăn, Lê Yến hay nhận được thông tin phản ánh nguyên nhân đến từ các bác tài. Đó là có công trình thi công kéo dài cho nên khiến các bác tài gặp nhiều khó khăn. Không biết là còn lý do nào dẫn đến tình hình này không? Nếu như các bác tài có nắm được thông tin hãy cùng chia sẻ với chương trình. Tuy nhiên ưu tiên của chúng ta là cân nhắc thời gian và tốc độ cũng như lựa chọn lộ trình di chuyển. Bởi vì quốc lộ 51 đã tắc đường nghiêm trọng theo phản ánh từ anh Quang Đăng. Tính từ khu du lịch Sơn Tiên hướng về Long Thành, quý vị cùng chú ý. Còn bây giờ hãy cùng lắng nghe âm nhạc tiếng hát của Trí, Ánh Sao Giờ Bầu Trời.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Ánh Sao và Bầu Trời. Hy vọng quý vị cũng đã thư giãn được một chút trước tay lái của mình. Bây giờ thì hãy cùng Lê Yến trở lại với tình hình giao thông lúc này đây. Ngã tư Bình Thái, trời bắt đầu đang rất là nắng rồi. Các phương tiện vẫn còn lưu thông ổn, mật độ phương tiện không cao. Ngã tư Bốn Xã cũng tương tự. Trời nhìn chung đã bắt đầu nắng lên khá là gắt rồi, thưa quý vị. Chúng ta vẫn đang ở trong thời điểm cao điểm mùa nắng nóng năm nay. Và dường như trên khắp cả nước thì tình hình nắng nóng cũng đang ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Hôm qua Lê Yến nghe thông tin là tại khu vực miền Bắc đã có những nơi nắng nóng gay gắt đến mức mà khi kết hợp thêm một số những hiệu ứng khác đã dẫn đến là ghi nhận tới 50-70 độ C trên một số những mặt phẳng, thưa quý vị. Các bác tài quý vị thính giả cũng sẽ rất là khó khăn khi mà sống trong thời tiết khắc nghiệt như thế này. Quý vị cũng lưu ý đảm bảo sức khỏe cho mình, và với những thời điểm nắng nóng quá gay gắt thì nên hạn chế ra đường, sắp xếp lại lịch trình của mình cho phù hợp quý vị nha. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết đường Nguyễn Tất Thành đi từ cầu Tân Thuận 2 kéo dài đến giao lộ Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa cũng đang ghi nhận một tình trạng đông chậm trên khu vực này. Các bác tài cùng lưu ý với chương trình. Khu vực Bạch Đằng và Lê Quang Định, mật độ phương tiện đang không quá cao, lưu thông tạm thời ổn. Lộ trình tiếp nữa đó là khu vực quốc lộ 13 và bến xe miền Đông. Xe cũng đang không đông lắm, tạm thời quý vị vẫn còn lưu thông được. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển qua tuyến đường này. Lúc này là 8 giờ 17 phút, theo như đồng hồ phòng thu. Các bác tài của chúng ta có ghi nhận thêm thông tin nào đó đang khó khăn hay không? Đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ về với chương trình quý vị nha. Lúc này Lê Yến xin được cập nhật thông tin đi sư Huỳnh Liên giao với Thái Thị Nhạn, hướng đi đường Âu Cơ, xe thông thoáng về các hướng. Anh Hoàng Ngọc cho biết đường Nguyễn An Ninh, phường Dị An ra đường Nguyễn Tri Phương, xe lưu thông đang ổn định, các bác tài yên tâm. Xin được nhắc lại khu vực Ni Sư Huỳnh Liên giao với đường Thái Thị Nhạn, hướng đi đường Âu Cơ thông thoáng về các hướng. Đường Nguyễn An Ninh, phường Dị An ra đường Nguyễn Tri Phương, xe lưu thông ổn định, các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm. Cảm ơn anh Hồ Minh Luân và bác tài Hoàng Ngọc đã cập nhật thông tin này. Không quên nhắc lại cho quý vị, quốc lộ 51 tắc đường nghiêm trọng từ khu du lịch Sơn Tiên hướng về Long Thành. Và bác tài Quang Đăng Ban Đại cũng lưu ý quý vị nên chọn một lộ trình khác, bởi vì khu vực này đang rất là khó khăn. Vâng, thưa quý vị, tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng, xe đông di chuyển chậm tại đây. Quý vị cùng chú ý với chương trình. Đông chậm trên đường Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng, đặc biệt có những thời điểm Lê Yến thấy dòng xe dường như đang đứng yên, không thể nào di chuyển được luôn đấy ạ. Các bác tài chúng ta chắc chắn cũng phải cân nhắc, biết rằng là tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh cũng là một tuyến đường quan trọng để quý vị di chuyển về các giao lộ khác. Tuy nhiên thì nếu có thể chọn những ngã rẽ thay thế, quý vị hãy cân nhắc. Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng đang rất đông xe, di chuyển đang rất chậm ngay lúc này đây. Đường Đồng Văn Cống và Mai Chí Thọ tuy nắng nóng nhưng giao thông rất ổn. Khu vực ngã ba An Lạc rồi số viết nghệ tỉnh D5 đều là những tuyến đường đang ổn định ngay lúc này, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra, các bác tài có thể yên tâm di chuyển. Thưa quý vị, Công an TP.HCM đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp nhiều lực lượng để triệt phá một đường dây ma túy hoạt động tinh vi tại khu vực rừng giáp tranh. Theo cơ quan điều tra, nhóm này tổ chức cảnh giới nghiêm ngặt, thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch và sử dụng nhiều lớp bảo vệ kiểu đồng hổ nhằm tránh bị phát hiện. Lực lượng chức năng phải dùng flycam giám sát từ trên cao, kết hợp mật phục nhiều ngày trong địa hình rừng rậm trước khi đồng loạt ập vào bắt giữ các nghi phạm. Vụ việc cho thấy các đường dây ma túy ngày càng có xu hướng hoạt động chuyên nghiệp, tận dụng địa hình phức tạp và công nghệ để đối phó lực lượng chức năng. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để truy bắt các đối tượng liên quan và làm rõ về nguồn cung ma túy, thưa quý vị. Vừa rồi là một thông tin, hơn 100 công an băng rừng dùng flycam theo dõi bắt ổ nhóm ma túy hoạt động theo kiểu đồng hổ. Có thể thấy là chiến dịch 45 ngày đêm quét sạch ma túy tại thành phố cũng như các địa bàn cũng đang được thực hiện rất là rốt ráo và mang lại rất là nhiều những

0: quả bước đầu thưa quý vị. Cũng hy vọng rằng là lực lượng chức năng cũng sẽ bền chân vững chí để chúng ta có thể tiếp tục thực hiện việc truy quét những băng nhóm, những ổ tội phạm ma túy để đảm bảo an ninh trật tự hơn trên địa bàn của chúng ta. Trở lại với giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, giữa những cung đường đông đúc hôm nay, xin bật mí một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp phát sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV Net trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Chi tiết gọi ngay 1800 1166 quý vị nhé.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Trời ơi, giờ cầm 1 tỷ mà đi kiếm nhà đất vùng ven thành phố Hồ Chí Minh khó quá.
3: Ừ, 1 tỷ là dư sức rồi nha ông. Tôi mới chốt căn nhà phố 1/2 lầu ở La Hôn, Long An nè. Giá trị tức khoảng 4 tỷ mà chỉ cần xuống 15% thôi. Khoảng 595 triệu là giữ căn được rồi.
2: Ủa, rồi còn phần còn lại sao?
3: Ừ, thì còn lại chủ đầu tư hỗ trợ tài chính hết, không trả gốc không lãi trong 3 năm. Tính ra mình chỉ cần bỏ vốn ban đầu thôi, còn dòng tiền thì vẫn xoay được ở kênh khác.
2: Xịn vậy.
3: Ờ, La Hôn nằm trong khu đô thị sinh thái 100 hecta, ngay bên khu công nghiệp Prodigy 400 hecta. Đặc biệt nha, đại lộ Lương Hòa, Bình Chánh dự kiến thông xe tháng 6 này, rồi Võ Văn Kiệt nối dài kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Mai mốt ta nói giá trị tăng rõ, tới lúc nhận nhà quý 1 năm 2027 đóng thêm có 10% nữa thôi à.
4: La Hôn, nhà phố 4 tỷ, sở hữu chỉ từ 595 triệu.
2: Cơ hội hiếm cho dòng tiền nhỏ đón đầu tăng trưởng lớn.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
8: Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Dạ, sếp đấy ạ.
10: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
9: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 và

0: chốt dùng Cardisan đi. Mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
1: Cảm ơn sếp ạ. Cardisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
2: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
3: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon.
4: Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
5: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
6: Với doanh nghiệp hay gia đình, mỗi một thiết bị gặp sự cố đều có thể làm chậm cả luồng vận hành kinh doanh, gây nhiều thiệt hại và bất tiện trong sinh hoạt.
7: Thấu hiểu điều đó, công trình Viettel cung cấp dịch vụ kỹ thuật trọn gói, từ lắp đặt, vận hành đến bảo trì đa dạng hệ thống, điều hòa, năng lượng mặt trời, hạ tầng ICT và lọc nước tổng.
6: Với khách hàng, chúng tôi là đối tác vận hành tin cậy, chuyên nghiệp.
7: Công trình Viettel cam kết có mặt đúng giờ, làm đúng việc và minh bạch đúng giá.
6: Hơn 200.000 khách hàng trên cả nước đã tin tưởng dịch vụ kỹ thuật của công trình Viettel.
8: Gọi ngay 1-800-9355 để được tư vấn miễn phí.
9: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
10: Vâng, thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội kéo dài đến Hoàng Diệu, xe đông di chuyển chậm. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Dầu Dây. Km 17 có xe khách gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Km 16 đến 17 phương tiện đông di chuyển chậm trên khoảng 1 km. Hướng đi về Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông đang ổn định, các bác tài có thể yên tâm. Chúng tôi nhắc lại thông tin này. Đó là tại khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Dầu Dây, km 17 có xe khách gặp sự cố đang được hỗ trợ xử lý. Km 16 đến 17 đông chậm, một đoạn là một cây số. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì các bác tài quý vị thính giả chúng ta cũng có thể yên tâm với những tuyến đường mà chúng tôi đã vừa cập nhật trên một số những khu vực tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh rồi các tuyến đường cao tốc. Và trước đó, cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội kéo dài đến Hoàng Diệu, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Cho nên là các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Đường Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng lúc này mật độ phương tiện đã giãn ra bớt, chúng ta đã có thể di chuyển được trở lại trên tuyến này. Khu vực quốc lộ 13 bến xe miền Đông, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng, mật độ phương tiện không quá cao, lưu thông ổn. Nút giao ngã tư 4 xã cũng đang ổn định ngay lúc này. Các bác tài quý vị thính giả có thể yên tâm di chuyển tại đây các bác tài nha. Thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 các bác tài nha. Đường Đồng Văn Cống về Mai Chí Thọ, xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Các bác tài, quý vị thính giả có thể yên tâm. Vâng, thưa quý vị, lúc này thì Lê Yến đang có một số những hình ảnh trên hệ thống camera để cùng cập nhật với các bác tài, quý vị thính giả. Hình ảnh trên tuyến đường quốc lộ 13 buổi sáng hôm nay rất là thông thoáng và thuận tiện để di chuyển nha quý vị. Chúng ta cùng chia sẻ thêm một số những thông tin. Anh Hoàng Ngọc nhờ cô Yến phát giúp ca khúc Mưa trên phố Huế tặng cho các bác tài cùng lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn. Như vậy chúng ta có một yêu cầu âm nhạc đến từ anh Hoàng Ngọc, bài hát Mưa trên phố Huế để được lắng nghe trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được ghi nhận ở đây ạ. Anh Tiên Nguyễn cho biết cầu vượt Gò Mây hướng về Phan Văn Hớn, xe đông và di chuyển chậm, các bác tài cùng chú ý với chương trình. Xin chào anh Lê Đình Thọ đang đồng hành với chương trình. Anh có cập nhật ở quốc lộ 13 mà đi qua khu vực Vạn Phúc thì xe đang đông và di chuyển chậm. Ban nãy Lê Yến có cập nhật quốc lộ 13 trên đi qua bến xe miền Đông thì rất thông thoáng dễ chịu. Nhưng theo cập nhật của anh Lê Đình Thọ thì quốc lộ 13 đi qua Vạn Phúc xe đông di chuyển chậm. Các bác tài cùng chú ý với chương trình thông tin này. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chương trình các bác tài nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
11: Gõ Cửa Sàn.
12: Gõ Cửa Sàn.

0: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, từ hôm nay 25 tháng 5, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tái chế sản phẩm bao bì theo quy định tại Nghị định 110/2026 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Dự kiến, quy định mới này sẽ tác động tới hàng loạt ngành hàng như bao bì, giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh, điện tử, pin và ắc quy. Một chính sách khác cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm từ doanh nghiệp. Tại dự án Bộ luật hình sự sửa đổi đang được Bộ Tư pháp thẩm định, ngưỡng xử lý hình sự tội trốn thuế 100 triệu đồng tiếp tục gây tranh luận khi nhiều ý kiến đề xuất nâng mức phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay. Góp ý với dự thảo, Bộ Tài chính cũng đề xuất nâng ngưỡng xử lý hình sự đối với tội trốn thuế lên 200 triệu đồng đối với cá nhân và 400 triệu đồng đối với pháp nhân thương mại. Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh nhằm phù hợp hơn với bối cảnh kinh tế hiện nay, đồng thời giảm áp lực cho cơ quan thực thi trong quá trình xử lý các vụ việc vi phạm về thuế. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản về việc đôn đốc kiểm tra triển khai việc giảm mặt bằng lãi suất. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, các đơn vị xử lý theo thẩm quyền và báo cáo ngay về Ngân hàng Nhà nước, gồm Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Cục Quản lý, Giám sát Tổ chức Tín dụng và Vụ Chính sách Tiền tệ. Trong một tuần trở lại đây, một số ngân hàng có động thái triển khai tặng thêm lãi suất với chương trình khuyến mãi để huy động nguồn vốn. Lãi suất tiết kiệm 8-9% một năm xuất hiện tương đối phổ biến. Nhu cầu vốn của các ngân hàng nhằm đáp ứng thanh khoản cũng như nguồn vốn cho vay. Và mới đây, tại dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân mà Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ, một trong số những nội dung đáng chú ý là quy định về khấu trừ thuế. Trong đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh tăng mức thu nhập để làm căn cứ tạm khấu trừ thuế từ 2 triệu đồng một lần lên 5 triệu đồng một lần.
1: Thưa quý vị, giá dầu thế giới vừa giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần vào sáng nay khi thị trường lạc quan rằng Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới thỏa thuận hòa bình. Giá dầu thô Brent giảm xuống còn 98 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu WTI giảm xuống còn 92 đô la Mỹ mỗi thùng. Ngược lại, giá vàng thế giới ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng cả 100 đô la Mỹ lên 4.570 đô la Mỹ một ounce nhờ tình hình tích cực từ Iran. Diễn biến này chắc chắn sẽ khiến giá vàng trong nước bật tăng khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, VN Index đang diễn biến thận trọng và lùi bước về dưới vùng 1.880 đến 1.890 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức thấp vẫn chưa xác nhận áp lực giảm mạnh của thị trường. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Và đó là những thông tin trong Gõ Cửa Sàn sáng nay. Bây giờ thì Lê Yến mời các bác tài quý vị thính giả cùng trở lại với tình hình giao thông. Bây giờ là 8 giờ 31 phút, theo đồng hồ phòng thu. Trên tuyến nút giao ngã tư 4 xã sáng nay rất là thông thoáng và dễ dàng di chuyển nha quý vị. Giao thông cũng không quá đông nữa. Các bác tài lưu thông rất là ổn định. Xin chào anh Nguyễn Đức đang đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Cầu vượt Cầu Mây hướng về Phan Văn Hớn đông chậm là thông tin mà chúng tôi muốn nhắc lại ngay lúc này đây. Và vâng, thưa quý vị, xin được lưu ý lại một lần nữa thông tin. Vòng xoay Điện Biên Phủ đang thực hiện thí điểm phân luồng mới kể từ 23 tháng 5. Nhiều phương tiện do chưa nắm được thông tin nên theo thói quen thường và chúng ta đi không đi vào làn rẽ trái để vào Nguyễn Bỉnh Khiêm mà đi thẳng Điện Biên Phủ đến Đinh Tiên Hoàng quay đầu rồi mới trở vào rẽ phải vào Nguyễn Bỉnh Khiêm đó ạ. Cho nên là khiến khu vực Đinh Tiên Hoàng giao Điện Biên Phủ rất đông và ùn xe tại đây, ùn ứ tại đây. Các bác tài, chúng ta đi theo lộ trình Điện Biên Phủ hướng cầu vực Hàng Xanh về vòng xoay Điện Biên Phủ và muốn rẽ trái vào Nguyễn Bỉnh Khiêm, hãy đi theo hai lựa chọn sau đây. Một, đường Điện Biên Phủ. Khi đến cầu Điện Biên Phủ, hãy cho xe di chuyển lần vào làn bên trái, thưa quý vị. Để từ đó chúng ta có thể theo tín hiệu đèn giao thông, rẽ trái trực tiếp vào Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lộ trình tiếp theo dành cho các phương tiện dưới 9 chỗ. Từ Điện Biên Phủ qua cầu Điện Biên Phủ, rẽ phải vào đường Hoàng Sa. Quý vị đi dưới chân cầu Điện Biên Phủ đến với Nguyễn Văn Thủ hoặc Nguyễn Đình Chiểu để ra lại Nguyễn Bỉnh Khiêm. Các bác tài hãy cân nhắc những lựa chọn này để di chuyển chủ động và thuận tiện nhất cho mình. Lúc này, Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ thông tin hướng về Dầu Dây km 17 xe khách gặp sự cố đã khắc phục và di chuyển rồi. Lượng phương tiện lưu thông đang ổn định tại đây. Chúng tôi nhắc lại, trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây xe

gặp sự cố đã được khắc phục xong, di chuyển ổn định trở lại rồi. Các bác tài, quý vị thính giả hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển về những tuyến đường này, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra các bác tài nha. Đường Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng lúc này đông xe, di chuyển đang ở mức trung bình cho đến thấp. Trên tuyến đường cầu vực Suối Tiên, những hình ảnh rất thuận lợi cho các bác tài. Rồi cổng ra bến xe miền Tây cũng đang rất ổn. Khu vực cầu vực Sóng Thần thì đang khá là đông xe, di chuyển ở mức trung bình. Ngã tư MK rất thông thoáng. Khu vực ngã ba An Lạc ổn định. Trở lại với số viết Nghệ Tĩnh và D5, đây cũng là một tuyến đường không đông xe, lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Giao lộ Trường Chinh Âu Cơ thông thoáng, Trường Chinh Tây Thạnh cũng tương tự, khu vực nút giao ngã tư 4 xã cũng đang rất là ổn định, quý vị yên tâm. Thưa quý vị, lực lượng chức năng tại phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quân xử lý nhiều trường hợp hàng quán, điểm buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, nhằm giảm nguy cơ tai nạn và lập lại trật tự đô thị. Tại nhiều khu vực dọc tuyến đường sắt Bắc Nam, người dân dựng mái che, bày bàn ghế và kinh doanh sát đường ray, khiến việc lưu thông tàu hỏa tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính quyền địa phương cho biết sẽ tăng cường kiểm tra thường xuyên, xử lý tái lấn chiếm và vận động người dân không buôn bán trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt. Việc chấn chỉnh được triển khai nhiều sau các vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại khu vực dân cư đông đúc, người dân có thói quen băng qua đường ray hoặc tụ tập buôn bán gần khu vực tàu chạy rất nguy hiểm, thưa quý vị. Lúc này thì Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây, cho biết là toàn tuyến đang lưu thông ổn định nên quý vị yên tâm. Chúng tôi nhắc lại thông tin này, đó là Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường Phan Thiết - Dầu Dây, toàn tuyến đang lưu thông rất là ổn định, quý vị thính giả các bác tài có thể yên tâm với tuyến đường này, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Thưa quý vị, Cuba đã tiếp nhận tàu chở khoảng 15.000 tấn gạo viện trợ từ Trung Quốc, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và nhiên liệu kéo dài. Lô hàng cập cảng Havana ngày 24 tháng 5 được xem là một phần trong nỗ lực hỗ trợ nhân đạo và tăng cường quan hệ song phương giữa Bắc Kinh và Havana. Trong thời gian qua, Cuba liên tục gặp khó khăn kinh tế do lạm phát, thiếu ngoại tệ và ảnh hưởng từ lệnh cấm vận của nước Mỹ, khiến nguồn cung nhiều mặt hàng thiết bị bị gián đoạn, thưa quý vị. Chính phủ Cuba cho biết số gạo này sẽ được phân phối thông qua hệ thống hỗ trợ cấp thực phẩm quốc gia nhằm hỗ trợ người dân. Trung Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế và nhà viện trợ quan trọng của Cuba, thường xuyên cung cấp thực phẩm, thuốc men và hỗ trợ tài chính cho quốc đảo Caribe này trong giai đoạn xảy ra khủng hoảng. Vừa rồi là một thông tin thế giới. Còn bây giờ hãy cùng đến với âm nhạc thư giãn trước tay lái của mình, tiếng hát của Hoàng Dũng và Sunny Hạ Linh, Hương Mùa Hè.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Hương Mùa Hè qua tiếng hát của Sunny Hạ Linh và Hoàng Dũng. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Đinh Bộ Lĩnh đi từ bến xe miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Xin được nhắc lại thông tin này, đường Đinh Bộ Lĩnh từ bến xe miền Đông kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Tại khu vực Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định, mật độ phương tiện đang rất là cao. Tạm thời, các bác tài quý vị thính giả, chúng ta di chuyển được ở mức trung bình, cũng là một tuyến đường chưa quá khó khăn đâu ạ. Các bác tài cũng có thể di chuyển về đây ngay lúc này. Dạ vâng, cầu vượt Cò Mây hướng về Phan Văn Hớn ban nãy có thông tin đông chậm, không biết lúc này ra sao rồi. Và nhắc lại là đường Đinh Bộ Lĩnh từ bến xe miền Đông kéo dài đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh vẫn đang đông xe và di chuyển chậm, quý vị cùng chú ý. Nút giao ngã tư An Sương trên cầu vượt lượng dưới dạ cầu đều đang ổn định thưa quý vị. Khu vực Nguyễn Văn Quá và Tô Ký mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường, quý vị yên tâm. Đường Phan Đăng Lưu và Bạch Đằng xe cũng đang không đông lắm. Khu vực Âu Cơ Hồng Lạc mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới hơn, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02839919191. Nút giao An Lạc lúc này mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn định. Tình hình trên tuyến đường Nơ Trăng Long và Chu Văn An cũng đang rất là ổn định. Với các hình ảnh tại khu vực Nơ Trăng Long và Nguyễn Xí, đây là một nút giao với mật độ phương tiện đang không cao, cho nên là quý vị lưu thông đang rất dễ dàng tại tuyến đường này. Đường Nơ Trăng Long và Nguyễn Huy Lượng cũng đang rất là thông thoáng nha quý vị. Trở lại với những hình ảnh tại khu vực Phan Đăng Lưu và Bạch Đằng, ở đây cũng thông thoáng, dễ chịu. Quốc lộ 22 Nguyễn Anh Thủ hơi đông xe, vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn. Và các cổng trước bến xe miền Đông Bình Thạnh cũng đã giãn bớt các phương tiện ra. Tuy nhiên, tình hình này cũng tùy thời điểm thôi thưa quý vị. Cũng chưa phải là những cái thay đổi gọi là thay đổi hẳn luôn đâu. Có những lúc đông xe, có những lúc lại thông thoáng hơn. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật và quay đi quay lại với những lộ trình này để quý vị sẽ được nắm bắt tình hình theo thời gian thực tế. Và về phía quý vị, Lê Yến cũng rất là mong quý vị sẽ luôn hỗ trợ chương trình những thông tin trước tay lái của mình bằng cách là để lại tin nhắn hoặc bình luận trên trang fanpage hoặc trực tiếp gọi về số hotline 02839919191 ạ.
1: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime

0: siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng. Kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobile, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu, huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.
1: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
2: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có mắc không chồng?
2: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
1: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
2: Bền, đẹp, chất sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
3: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
4: tiết kiệm điện.
5: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
3: Thì không?
5: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: ันฟูนิกี้
1: ยองฟูนิกี
2: ้điều hòa Funiki bền mát chuẩn hòa phát.
3: Nhà mình nhiều tầng, đi lại hàng ngày đôi khi bất tiện. Giá mà có thang máy anh nhỉ?
4: Đúng vậy. Anh biết công trình Viettel đang có giải pháp thang máy trọn gói, rất phù hợp cho những ngôi nhà nhiều tầng như nhà mình. Đặc biệt, các thiết bị chính thang máy của công trình Viettel được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, Đức, Ý, vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng, đạt chuẩn an toàn Việt Nam và quốc tế.
3: Sản phẩm chất lượng và an toàn thì nhà mình yên tâm sử dụng lâu dài.
4: Hơn cả một sản phẩm, công trình Viettel còn mang đến chính sách bảo hành, bảo trì định kỳ tạo nên khác biệt. Hãy để công trình Viettel mang đến giải pháp thang máy phù hợp cho ngôi nhà của bạn.
0: Gọi ngay 1-800-9355. An toàn từng chuyến đi, an tâm cả gia đình.
5: VF-MV7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast. VF-MV7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF-MV7 có thể di chuyển khoảng 450km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF-MV7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
6: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
7: Ừ, cụ Tô nhà tôi hay ốm vặt quá, đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
6: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống Antot Chafaco đi.
7: Còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là cũng ốm suốt ý.
6: Càng có tuổi miễn dịch càng yếu bà, uống Antot Chafaco thôi.
7: Nhưng sao lại là Antot Chafaco hả bà?
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Antot Chafaco có thymomodulin, hỗ trợ dự phòng tái phát nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ em và người lớn, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đã suy giảm ở người cao tuổi.
7: Ôi, thế hả bà?
6: Chưa hết, trong Antot Chafaco còn có đạm men bia thủy phân, dễ hấp thu nữa đấy.
7: Wow, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ, thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ?
6: Quá được ấy chứ. Antot Chafaco phù hợp cho người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên năng mềm cho người lớn này.
7: Thế thì để tôi đi mua Antot Chafaco cho cả nhà dùng đây.
0: Antot Chafaco, hỗ trợ tăng sức đề kháng, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, gia đình khỏe mạnh hơn.
8: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ

0: miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì hãy cùng trở lại tiếp tục với những thông tin giao thông trên camera ngay lúc này. Sáng hôm nay thì giao thông cũng có kha khá, các tuyến đường gặp khó, cho nên là Lê Yến cũng rất là mong các bác tài, quý vị thính giả, khi có lộ trình đi về các khu vực đang có khó khăn, hãy cân nhắc một chút ngay trước tay lái của mình các bác tài nha. Bây giờ thì Lê Yến xin được cập nhật thêm một số những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý ngay lúc này. Trên tuyến đường Nơ Trăng Long và Chu Văn An ổn định, thưa quý vị, khu vực đường Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định hướng về giao lộ Nơ Trăng Long, ban nãy hơi đông xe, bây giờ cũng đã không còn đông nhiều nữa, các bác tài có thể yên tâm lưu thông. Tuyến Nơ Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng đang ổn định cách mạng tháng 8 và đường Bắc Hải, mật độ phương tiện cũng đang không cao. Khu vực Âu Cơ Hồng Lạc ổn định, Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ ổn định. Lộ trình nút giao Ngã Ba An Lạc ổn định, nút giao An Sương cũng tương tự. Trên cầu vực thông thoáng dưới dạ cầu, các phương tiện di chuyển bình thường. Quốc lộ 1 đi về cầu Bình Thuận cũng đang rất ổn. Và vẫn là tuyến này đi về công ty Powen cũng thông thoáng trên tất cả các hướng. Lúc này thì Lê ý nghĩ là tại các khu công nghiệp, các công ty, công nhân cũng đã vào làm việc hết rồi, cho nên là mật độ ngoài đường cũng không còn quá cao nữa. Vâng, thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24 tháng 5 tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn liên quan xung đột với Iran đã gần hoàn tất, đồng thời cho biết các cuộc trao đổi ngoại giao đang diễn ra tích cực. Tuy nhiên, phía Iran nhanh chóng bác bỏ thông tin này và khẳng định chưa đưa ra bất kỳ cam kết chính thức nào. Tehran cho biết các cuộc đàm phán hiện vẫn còn nhiều bất đồng, đặc biệt liên quan tới lệnh trừng phạt và các hoạt động quân sự trong khu vực Trung Đông. Diễn biến trái chiều từ hai phía cho thấy tình hình vẫn rất nhạy cảm và khó đoán định, dù cộng đồng quốc tế đang thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng. Thời gian gần đây, xung đột Mỹ-Iran khiến cho an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và thị trường dầu mỏ toàn cầu liên tục biến động. Giới quan sát cho rằng nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng giúp giảm nguy cơ leo thang quân sự trong khu vực này. Thông tin tiếp theo, công ty hàng không vũ trụ SpaceX đã thực hiện chuyến bay thử mới của hệ thống tên lửa Starship, phương tiện được xem là lớn và mạnh nhất từng được chế tạo. Vụ phóng diễn ra tại bang Texas của nước Mỹ thu hút sự chú ý lớn từ giới công nghệ và ngành không gian toàn cầu. Starship được thiết kế để phục vụ cho các sứ mệnh dài hạn như đưa con người lên mặt trăng, sao hỏa cũng như vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn ra ngoài không gian. Trong lần thử nghiệm này, tầng đẩy Super Heavy hoạt động thành công ở giai đoạn đầu, trong khi tàu Starship tiếp tục bay thêm một quãng dài trước khi mất tín hiệu ở giai đoạn cuối hành trình. Dù chưa hoàn toàn thành công, SpaceX đánh giá dữ liệu thu được rất quan trọng cho các lần thử tiếp theo. Chương trình Starship hiện đang được NASA lựa chọn để hỗ trợ kế hoạch đưa phi hành gia trở lại mặt trăng trong dự án Artemis, thưa quý vị. Một thông tin liên quan đến câu chuyện là phóng thử tên lửa Starship lớn nhất, mạnh nhất từ trước đến nay của công ty SpaceX của Elon Musk. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng trở lại với một số những hình ảnh trên hệ thống camera. Vâng, thưa quý vị, tình hình di chuyển lúc này đây, quan sát nhìn chung trên camera, Lê Yến thấy khá là êm ả. Những tuyến đường của chúng ta mật độ phương tiện đều đang không cao. Không biết là ở những khu vực đang có ách tắc hoặc là khó khăn ban nãy, như là tại khu vực giao lộ Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng đang có diễn biến thế nào? Ban nãy chúng ta có thông tin là có khó khăn đông chậm tại đây. Đường Điện Biên Phủ qua Nguyễn Cửu Vân hướng giao lộ Điện Biên Phủ ban nãy cũng đông chậm này. Hoàng Văn Thụ đi qua Xuân Diệu hướng vòng xoay Lăng Cha Cả cũng đông chậm. Đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã kéo dài đến khu vực Hoàng Hoa Thám ban nãy cũng đông chậm. Nếu như đã có thông tin mới rồi, các bác tài đừng quên cập nhật về cho chương trình nha. Còn bây giờ hãy cùng theo dõi lại một lần nữa những thông tin trong bản tin thời tiết ngày hôm nay.

kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết buổi sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh tương đối dễ chịu với trạng thái nhiều mây xen kẽ nắng. Nhiệt độ hiện tại khoảng 29 độ, không khí oi nhẹ khi nền nhiệt bắt đầu tăng dần về trưa. Trong ngày thành phố có nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, khiến cho cảm giác oi bức gia tăng vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Người dân nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt trong thời gian dài và chú ý bổ sung nước để tránh mất sức do thời tiết nóng kéo dài. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, hoạt động ở mức nhẹ đến trung bình, không khí nhìn chung vẫn khá là ổn định. Đến chiều tối và tối, thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác tại nhiều khu vực. Trong cơn dông cần đề phòng

0: phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân nên mang theo áo mưa khi di chuyển vào cuối ngày và chú ý an toàn khi lưu thông. Về đêm, mưa rào và dông còn xuất hiện vài nơi. Nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thời tiết dịu hơn sau mưa. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình nha.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Sound the Caffeine.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Vâng, thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh lúc này có chia sẻ một thông tin: đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Chu Văn An hướng kéo dài đến Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông và di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại thông tin: đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Chu Văn An hướng kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đổ về đông di chuyển chậm, cho nên các bác tài có đi về đây cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Khu vực xuôi với nghệ tỉnh D5 sáng hôm nay cũng chưa gặp khó khăn, cho nên tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông ổn, chưa có khó khăn xảy ra trên tuyến đường này các bác tài nha. Và nếu như quý vị đang có thêm các lộ trình khác di chuyển trên những cung đường có khó khăn về giao thông, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chương trình trên trang fanpage hoặc là số hotline. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 7 cho biết cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tại km 118 hướng đi Mỹ Thuận, có đơn vị thi công đang tiến hành duy tu bảo dưỡng mặt đường và đã có đặt cảnh báo rồi. Rồi tại km 60 hướng Mỹ Thuận đi Trung Lương thì đang có đội vệ sinh quét đường ở làn số 1. Và như vậy, khuyến cáo các bác tài chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi đi qua hai vị trí nêu trên. Lê Yến xin được nhắc lại, đó là đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ km 118 hướng đi Mỹ Thuận có đơn vị thi công đang tiến hành duy tu bảo dưỡng mặt đường và có đặt cảnh báo. Đồng thời tại km 60 hướng Mỹ Thuận đi Trung Lương có đội vệ sinh đang quét đường ở làn số 1, khuyến cáo các bác tài chúng ta chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi đi qua hai vị trí nêu trên, quý vị cùng lưu ý với chúng tôi nhé. Và trên hệ thống camera lúc này, tuyến Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời các bác tài vẫn còn lưu thông được. Trên khu vực Bạch Đằng - Lê Quang Định, các phương tiện cũng giãn ra nhiều rồi, quý vị đã có thể di chuyển rất dễ dàng trên cung đường này. Tuyến Hoàng Diệu và cầu Ông Lãnh xe không đông lắm, lưu thông bình thường, quý vị yên tâm. Khu vực Phạm Hùng - Hưng Phú, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn định. Và tại tuyến liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, xe cũng không đông lắm, di chuyển nên bình thường. Nguyễn Trãi và Trần Phú, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Khu vực nút giao ngã tư An Sương, phương tiện không đông, lưu thông bình thường. Quốc lộ 1 đi về cầu Bình Thuận xe cũng

đang không đông thưa quý vị. Trên tuyến đường tiếp nữa mà chúng tôi đang có thông tin giao thông đó là Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu. Ở đây ghi nhận mật độ phương tiện cũng đang không cao. Các bác tài có lộ trình đi về đây thì chúng ta an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Và có vẻ như những phút cuối của khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, các phương tiện đã có thể di chuyển được dễ dàng trở lại trên nhiều tuyến đường. Cho nên tạm thời các bác tài quý vị thính giả cũng có thể an tâm lưu thông, chưa ghi nhận những khó khăn xảy ra. Vâng thưa quý vị, như vậy thì đến lúc này chúng tôi lại nhận thêm những hình ảnh trên tuyến đường quốc lộ 13 cũng cho thấy đang rất là thông thoáng thôi. Quý vị yên tâm, những thông tin này khép lại khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân TP.HCM, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM, Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả đã cùng đồng hành với chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các khung

0: Đời sống thị thành.
1: Trên đời sống thị thành sáng nay được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và kể từ thời điểm này thì chúng tôi sẽ chuyển cho quý vị rất nhiều những thông tin để quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hữu ích. Để khi mà chúng ta tham gia giao thông thì chúng ta vừa lắng nghe những thông tin trên VOV Giao thông, vừa cập nhật những thông tin về tình hình giao thông. Nếu như mà quý vị thính giả thời điểm này chúng ta đang ở nhà, hoặc là ở đâu đó chúng ta lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành, thì chúng ta sẽ cập nhật được những thông tin đáng chú ý để chúng ta có thể có được nhiều thông tin hữu ích cho cuộc sống của mình. Và với những nội dung của chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, chúng ta có những nội dung chính như sau. Mở đầu là chuyên mục Hà Nội Sống Và Yêu. Tiếp đó là chuyên mục Lấy Khỏe Về Nhà Bình An. Chúng tôi sẽ cập nhật với quý vị những kiến thức giúp cho quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Tiếp đó chuyên mục Chống Khai Thác Hải Sản Bất Hợp Pháp. Và cuối cùng là chuyên mục Người Cũ Cảnh Xưa. Mời quý vị cùng đến với nội dung Huyền Thoại Dòng Bạch Ngưu. Đó là những nội dung chính của chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng có một thông tin muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị từ đội tuần tra dẫn đoàn của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận hiện nay thì đường vòng xoay Điện Biên Phủ đang thực hiện thí điểm phân luồng kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2026. Nhiều phương tiện do chưa nắm được thông tin nên đã di chuyển theo thói quen và không đi vào làn rẽ trái để vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, mà đi thẳng Điện Biên Phủ để đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, quay đầu lại Điện Biên Phủ dẫn đến lượng phương tiện đông tại giao lộ. Và vì vậy, các bác tài di chuyển trên lộ trình Điện Biên Phủ hướng từ cầu vượt thép Hàng Xanh về vòng xoay Điện Biên Phủ rẽ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, chúng ta nên đi theo lộ trình như sau. Từ Điện Biên Phủ khi đến cầu Điện Biên Phủ, cho xe di chuyển vào làn bên trái, sát dẻ phân cách chia hai chiều đường để vào làn rẽ trái ở Nguyễn Bỉnh Khiêm theo đèn tín hiệu giao thông. Hoặc quý vị di chuyển theo lộ trình từ Điện Biên Phủ qua cầu Điện Biên Phủ, rẽ phải vào đường Hoàng Sa, đi dưới chân cầu Điện Biên Phủ để đến Nguyễn Văn Thủ hoặc đến đường Nguyễn Đình Chiểu để ra lại Nguyễn Bình Khiêm đối với xe dưới 9 chỗ. Và đó là một cái thông tin mà Phương Uyên cũng muốn chia sẻ với quý vị. Còn nếu như những thính giả vẫn chưa nắm được những thông tin mà Phương Uyên chia sẻ thì quý vị có thể gọi về 028-3991-9191. Số điện thoại đường dây nóng của VOV Giao thông, quý vị sẽ được các tổng đài viên của chúng tôi hỗ trợ. Còn chắc chắn rằng là trong suốt quá trình mà chúng tôi gửi đến cho quý vị những thông tin trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, thì những thông tin này Phương Uyên sẽ nhắc đi nhắc lại để chúng ta có thể nắm được và chúng ta có được lộ trình giao thông suôn sẻ quý vị nha. Trước khi đến với nội dung đầu tiên, mà quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Và đây là món quà âm nhạc đầu tiên để mở đầu cho chuyên mục đầu tiên của chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, ca khúc Tình. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng, ca khúc Tình. Còn bây giờ thì Phương Uyên có một số những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội muốn chia sẻ với quý vị. Như là Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị các đơn vị phải thực hiện đúng phương châm 4 tại chỗ và nguyên tắc 3 sẵn sàng để ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn thành phố. Trong đó cần chuẩn bị phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bố trí biển báo, rào chắn, phương tiện vận tải, máy bơm cố định, máy bơm cơ động và lực lượng ứng trực để sẵn sàng xử lý khi xảy ra ngập sâu, chia cắt hoặc phát sinh sự cố ảnh hưởng đến giao thông và hạ tầng đô thị. Trong nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Clinical Gastroenterology, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ

0: Jen Brendel làm việc tại Viện Tim và Mạch Máu của Mỹ, cảnh báo bệnh gan nhiễm mỡ có thể làm tăng mạnh nguy cơ xảy ra nhồi máu cơ tim và các biến cố tim mạch nguy hiểm khác. Những phát hiện này cho thấy việc đánh giá sức khỏe tim mạch ở người bị gan nhiễm mỡ kéo dài có thể giúp phòng ngừa những biến cố sức khỏe gây nguy hiểm. Dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi đang được Bộ Tài chính xây dựng nhằm thay thế cho toàn bộ nội dung của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Các nhóm chính sách được đề xuất mang cách tiếp cận đột phá được kỳ vọng sẽ kiến tạo một bệ phóng mới thiết thực và giữ vững chắc cho khu vực kinh tế tư nhân. Theo kế hoạch, sau khi tiếp thu ý kiến và hoàn thiện, dự án luật sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai vào cuối năm. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Hà Nội sống và yêu trong chương trình Đời sống Thị Thành sáng nay.
1: Hà Nội sống và yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
4: Thưa các bạn, sáng ngày 20 tháng 5, phường Tây Hồ Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 998 năm Hội thề Trung Hiếu Đền Đồng Cổ, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đền Đồng Cổ là một trong những di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của Thăng Long Hà Nội, gắn liền với tín ngưỡng thờ thần Đồng Cổ và hội thề Trung Hiếu nổi tiếng trong lịch sử dân tộc.
2: Ngày 23 tháng 5, tại Bảo tàng Hà Nội, sự kiện Xoan mở hội mang đến không gian trải nghiệm độc đáo cho người yêu văn hóa, đặc biệt là giới trẻ, với chủ đề khám phá nghệ thuật hát Xoan Phú Thọ. Khác với các buổi trình diễn truyền thống, sự kiện sẽ tái hiện không gian văn hóa hát Xoan theo nhiều góc độ tương tác, giúp công chúng không chỉ ngắm nhìn mà còn tham gia trực tiếp vào hoạt động văn hóa dân gian này.
4: Từ nay đến quý tư, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long sẽ tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống định kỳ vào chiều thứ Bảy hàng tuần tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chương trình có thời lượng khoảng 75 phút với nội dung nhạc cụ dân tộc truyền thống và các ca khúc dân ca Việt Nam.
2: Liên hoan nhạc ra quốc tế Hà Nội sẽ chính thức được tổ chức từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 tới đây. Đây là sự kiện văn hóa quy mô lớn, quy tụ từ 5 đến 8 ban nhạc gia quốc tế cùng 3 đến 5 ban nhạc tiêu biểu trong nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp văn hóa thủ đô.
1: Bên dòng thời gian.
4: Quý vị thân mến, có những buổi sáng Hà Nội còn bảng lảng sương, khi phố xá chưa kịp đông và đầy tiếng động cơ, người ta vẫn nghe đâu đó tiếng thoi đưa khe khẽ vọng ra từ một ngôi làng ven sông Nhuệ. Giữa nhịp sống hiện đại đang cuộn chảy từng ngày, làng lụa Vạn Phúc vẫn giữ cho mình một nhịp điệu riêng, chậm rãi, mềm mại và bền bỉ như chính những thước lụa đã làm nên tên tuổi của đất Hà Đông suốt hơn nghìn năm qua.
2: Đến Vạn Phúc hôm nay, người ta không chỉ tìm mua một tấm lụa đẹp, người ta tìm về một khoảng ký ức của Hà Nội xưa, còn lưu lại trong những mái nhà thấp thoáng rêu phong. Trong tiếng thoi đưa đã ngân suốt bao thế hệ và trong mùi thơm ngai ngái của tơ tằm phảng phất khắp các con ngõ nhỏ. Ẩn sau những dải lụa mềm như nước ấy là câu chuyện của những người thợ vẫn ngày ngày lặng lẽ giữ nghề. Người phụ nữ chủ xưởng nhỏ mà chúng tôi gặp trong buổi sáng ngày hôm ấy đã nâng niu từng thước lụa như nâng niu một phần ký ức của làng nghề.
5: Chủ yếu xưởng là xưởng sản xuất chuyên những dòng lụa truyền thống của Hà Đông cổ. Đây là cái dòng lụa 70% tơ tằm. thì cái dòng này nó sẽ gần như hiện nay đang là phổ biến nhất trên thị trường. Bên cạnh đấy thì mình

0: mình cũng có những cái dòng lụa cao cấp hơn.
1: Ở Vạn Phúc, những đôi bàn tay người thợ vẫn kiên nhẫn nối từng sợi tơ mảnh như cách cha ông họ từng làm từ hàng trăm năm trước. Có gia đình đến nay vẫn giữ nguyên khung cười gỗ cũ, đã bóng màu thời gian, đặt cạnh bên những máy dệt cơ khí chạy đều không ngơi nghỉ. Âm thanh ấy vang lên như nhịp tim của làng nghề, bền bỉ, cần mẫn và chưa bao giờ tắt. Từ những sợi tơ mong manh, những dải lụa óng ả lại theo chân người đi khắp phố phường Hà Nội, trở thành một phần dịu dàng của đất Kinh Kỳ. Bước chân vào chợ lụa Vạn Phúc, ta có cảm giác như đang đi giữa một dòng chảy sắc màu. Màu thiên thanh dịu nhẹ như mặt hồ sớm mai, sắc hồng phấn e ấp của thiếu nữ Hà Thành, hay màu vàng óng như nắng cuối chiều vương trên mái phố cũ. Tất cả khiến người ta chỉ muốn chậm lại thêm đôi chút để ngắm nhìn và chạm tay vào thứ mềm mại rất riêng của lụa Hà Đông. Giữa những gian hàng rực rỡ ấy, lời tư vấn của người bán hàng cũng nhẹ nhàng như một câu chuyện về vẻ đẹp xưa cũ của người Hà Nội.
0: Cái này là áo dài ngũ thân, kiểu áo dáng cổ của các cụ ngày xưa đấy. Đấy, may bằng lụa Hà Đông là chuẩn nhất.
1: Nhưng điều khiến người ta xúc động hơn cả ở Vạn Phúc hôm nay có lẽ là việc vẫn còn những người trẻ chọn ở lại với nghề, giữ biết bao đổi thay của cuộc sống hiện đại. Họ không chỉ giữ gìn những giá trị cũ, mà còn tìm cách để lụa bước tiếp vào đời sống hôm nay bằng một diện mạo mới mẻ hơn. Chị Phương Thúy, người sáng lập thương hiệu nhà làm lụa, là một trong những người trẻ như thế. Trong câu chuyện của chị, có thể cảm nhận được tình yêu dành cho lụa không chỉ là chuyện kinh doanh, mà còn là nỗi trăn trở làm sao để hồn cốt của Vạn Phúc vẫn hiện diện trong đời sống của thế hệ trẻ.
0: Lụa Vạn Phúc thì đặc biệt nhất là ở điểm những cái phẩm chất quý giá của lụa tơ tằm như là mịn mặt mát tay này, ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Họa tiết hoa văn thì rất là tinh xảo và đa dạng phong phú về mẫu mã cũng như là màu sắc. Thì nhà làm lụa trong cái bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện đại, bên cạnh những cái giá trị truyền thống cốt lõi mà nhà làm lụa vẫn đang giữ, thì có mở rộng phát triển thêm về tập khách hàng. Ví dụ như là mình sẽ có những cái mẫu mã hoa văn màu sắc hiện đại hơn, trẻ trung hơn để tiếp cận với cả lứa khách hàng trẻ.
1: Không chỉ người Hà Nội hay du khách trong nước yêu lụa Vạn Phúc, với nhiều du khách quốc tế, nơi đây giống như một cánh cửa nhỏ mở ra vẻ đẹp tinh tế của nghề thủ công Việt Nam. Giữa những dải lụa phấp phới trong gió, chị Priyanka, một du khách đến từ Ấn Độ, đã không giấu được sự thích thú khi lần đầu tiên được tận tay chạm vào chất lụa Hà Đông mà chị từng nghe bạn bè nhắc tới.
2: Tôi thực sự rất thích chất liệu của lụa ở đây. Nó rất mát và mềm, phù hợp để mặc tại nơi có khí hậu nóng như đất nước tôi. Thực sự ấn tượng. Đó là lý do tôi đã tìm hiểu và đến đây để trực tiếp tìm mua trang phục từ lụa để làm quà cho gia đình.
1: Đi giữa những dải lụa khẽ bay trong gió, người ta như chạm vào một Hà Nội rất khác, dịu dàng, sâu lắng và bền bỉ với thời gian. Giữa nhịp sống hiện đại không ngừng đổi thay, tiếng thoi đưa ở Vạn Phúc vẫn cần mẫn ngân lên, dệt tiếp vẻ đẹp của một làng nghề đã trở thành hồn cốt của đất Kinh Kỳ.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, có một thời, sở hữu một chiếc xe đạp ở Hà Nội là niềm mơ ước lớn lao, là dấu hiệu của sự văn minh và cả khát vọng đổi thay. Từ những cô gái đầu tiên dám đạp xe để phản kháng lễ giao cũ, đến những thương hiệu xe đạp nội địa từng làm nên niềm tự hào của người Việt. Ít ai biết rằng, chiếc xe đạp đã từng góp phần làm thay đổi diện mạo và nhịp sống của Hà Nội. Nhưng vì sao thành phố xe đạp năm nào lại trở thành thành phố xe máy như ngày hôm nay? Bài viết của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa người đọc ngược dòng ký ức để tìm lại câu trả lời.
2: Ngày hôm nay, sáng sớm trên phố hay trên tuyến đường rộng rãi, có nhiều nhóm đạp xe rèn luyện sức khỏe. Điều đó rất tốt. Sáng thứ Bảy và Chủ nhật trên đường Trích Xài, rất đông học sinh

0: sinh viên thuê xe đạp để đạp quanh Hồ Tây, một mốt thời thượng xuất hiện mấy năm nay. Xe đạp xuất hiện ở Hà Nội khá sớm, từ những năm đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, vì giá một chiếc xe tương đương với 3 tạ gạo, nên chỉ các gia đình có điều kiện mới dám sắm. Và khi đó, người ta quan niệm xe đạp là phương tiện văn minh. Ban đầu đi xe đạp chỉ có đàn ông, con gái đi xe đạp bị cho là học đòi, dân hàng phố nhìn bằng nửa con mắt. Nhưng phong trào vui vẻ trẻ trung ra đời, con gái Hà Nội trải ngôi lệch, mặc quần trắng, thoa tí son và đi xe đạp để phản kháng lại quan niệm cổ hủ của xã hội đối với phụ nữ. Với các nhà tư sản trong nước, họ nhận ra xe đạp là phương tiện của tương lai. Nếu trong nước sản xuất được, giá thành sẽ rẻ hơn xe nhập khẩu. Người bình dân có thể mua được sẽ giải phóng được sức lao động cho những người kéo xe tay khốn khổ. Từ tinh thần tự tôn dân tộc và quan điểm vô cùng nhân văn, nước ta đã quyết tâm sản xuất xe đạp nội địa. Năm 1940, Hà Nội đã ra đời 4 hãng xe, gồm Dân Sinh của ông chủ người Hoa, Bình Định, Sài Gòn và Đồng Tâm của người Việt. Do làm chủ công nghệ, có nguồn nguyên liệu, nên họ sản xuất hết các chi tiết, chỉ trừ xích và líp phải nhập khẩu. Giá thành của 4 hãng bán ra rẻ hơn so với xe của chủ Pháp nhập linh kiện lắp ráp tại Hà Nội. Chất lượng cũng rất tốt, nên được người tiêu dùng chấp nhận. Vì thế thị phần xe nhập khẩu và lắp ráp trong nước giảm hẳn. Cũng nhờ xe đạp, cộng với sự xuất hiện của xích lô, nên số xe kéo tay chẳng khác nào ngựa người, đã giảm dần và biến mất khỏi đời sống Hà Nội. Nhưng số phận những chiếc xe đạp nội địa không may mắn. Năm 1959, nhà nước thực hiện chính sách cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh. Ngày 30 tháng 6 năm 1960, bốn hãng Dân Sinh, Bình Định, Đồng Tâm và Sài Gòn hợp thành công ty hợp danh xe đạp thống nhất. Đến năm 1962 đổi thành nhà máy xe đạp thống nhất. Xe đạp Nam hiệu thống nhất thời kỳ đầu rất tốt, chất lượng không thua kém các xe nhập ngoại. Song, do áp dụng mô hình kế hoạch hóa tập trung, nhà máy làm ra bao nhiêu, nhà nước bao tiêu bấy nhiêu, không bị cạnh tranh, nên công nhân sinh ra làm ẩu. Còn ban lãnh đạo nhà máy chỉ cần đảm bảo chi tiêu, cũng không quan tâm nhiều đến chất lượng. Năm 1975, đất nước thống nhất, xe đạp ở miền Nam tràn ra theo chân cán bộ vào công tác. Bộ đội phục viên xuất ngũ. Dù chất lượng không tốt, nhưng do giá thành rẻ nên nhiều người chấp nhận, có xe đi còn hơn đi bộ. Và Hà Nội được gọi là thành phố xe đạp trong những năm 1980 vì quá nhiều xe đạp. Các phố Nguyễn Khuyến, Chùa Bộc, Khâm Thiên luôn trong tình trạng ùn ứ do xe đạp gây nên. Nhưng rồi đi xe đạp bị coi là nghèo, không văn minh, nên ai cũng phấn đấu mua xe máy. Và ngày nay Hà Nội lại là thành phố xe máy. Hôm nay, đi vào giờ đi làm, trên các tuyến phố, hầu như không thấy ai đạp xe đi làm, chủ yếu ngồi trong ô tô, xe máy xăng và số ít là xe điện. Giá như ai cũng suy nghĩ như người xưa, thì ô nhiễm không khí ở Hà Nội sẽ hạn chế.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
2: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
5: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
4: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón

0: ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
1: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính low E và Solar Control được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy.
2: Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
0: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
1: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
0: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
2: Ừ, đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
0: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

quý vị, mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Như Ngọc thực hiện. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore vào ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 tới, theo lời mời của Tổng thống Thammam Samugaratnam và phu nhân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu

0: dẫn đề tại đối thoại Shangri-La ngày 29 tháng 5 năm 2026. Tổng công ty đường sắt Việt Nam vừa đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam cho phép sử dụng xe tuần đường trên mạng lưới đường sắt, xe có động cơ 4 thì tích hợp camera hành trình và có thể lắp đặt điện thoại thông minh, cho phép theo dõi vị trí, tốc độ và lộ trình tuần đường trên bản đồ số đường sắt quốc gia. Nếu đề xuất được thông qua, việc ứng dụng xe cơ giới và công nghệ sẽ giám sát giúp nâng cao hiệu quả kiểm tra hạ tầng, đồng thời giảm rủi ro cho lực lượng làm việc ngoài hiện trường. Khoảng 6 giờ sáng nay, ngày 25 tháng 5, một vụ cháy đã xảy ra tại căn hộ tầng 11 chung cư Nam An trên đường Đinh Bộ Lĩnh, cách vòng xoay Hàng Xanh thành phố Hồ Chí Minh khoảng 500 m. Lực lượng chức năng công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công an phường Bình Thạnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn và dập tắt đám cháy. Do xảy ra vào giờ cao điểm sáng, lực lượng chức năng phải phong tỏa một phần đường Đinh Bộ Lĩnh để phục vụ chữa cháy và khám nghiệm hiện trường, khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Sáng ngày 25 tháng 5 theo giờ Việt Nam, đài Fox News của Mỹ đưa tin, thỏa thuận khung với Iran đã hoàn tất 95%. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, chưa thể đạt được thỏa thuận về hạt nhân chỉ trong 72 giờ theo kiểu làm qua loa. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Trump yêu cầu các nhà đàm phán Mỹ không vội vàng đạt thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 3 tháng qua. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, như đã đề cập, hôm nay ngày 25 tháng 5, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều tỉnh thành miền Bắc, miền Trung. Trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội khuyến cáo khi đang ở trong môi trường nóng mà thấy mệt lạ, khát nước hoặc buồn nôn, cần nghĩ ngay tới dấu hiệu sớm của say nắng, say nóng. Lúc này cần dừng ngay việc làm, nhanh chóng rời khỏi nơi nóng bức tới chỗ thoáng mát và bù nước để tránh diễn tiến nặng hơn. Trong khi đó, Hội Y học dưới nước và oxy cao áp của Việt Nam cho biết khi xuất hiện các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt, uể oải, chuột rút, buồn nôn hoặc da nóng, người bệnh cần nhanh chóng được đưa tới nơi râm mát hoặc phòng điều hòa. Tình trạng sốc nhiệt không phải sốt do nhiễm trùng, nên thuốc hạ sốt paracetamol không có tác dụng. Với học sinh đang trong giai đoạn ôn thi, bác sĩ khuyến cáo cần chú ý nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước để tránh cơ thể bị kiệt sức vì nhiệt. Chỉ một đợt mất nước hoặc sốc nhiệt cũng có thể ảnh hưởng đến sức bền, trí nhớ và khả năng tập trung trong nhiều ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình Đời sống Thị Thành sáng nay. Thì ở thời điểm này, theo như Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Còn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 13 đến km 15, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta lưu thông ổn định. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận để chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lá khỏe và Nhà bình an. Phương Uyên giới thiệu đến quý vị những mẹo nhỏ để giúp quý vị có lộ trình lái xe an toàn về nhà.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Mạnh Khang và anh Thơ mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An đang được phát trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, tại hội thảo hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá, Bộ Y tế cho biết đang đề xuất 3 chính sách lớn trong dự thảo luật sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc.

0: lá. Đáng chú ý là chính sách cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua sử dụng thuốc lá nhằm hướng tới xác lập một thế hệ Việt Nam hoàn toàn không khói thuốc. Bên cạnh đó, Bộ cũng đề xuất cấm toàn diện các loại thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và cấm trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức tại các điểm bán lẻ. Các chính sách này được kỳ vọng sẽ bảo vệ giới trẻ trước nguy cơ nghiện nicotine, đồng thời giảm bớt gánh nặng kinh tế và y tế khổng lồ do khói thuốc lá gây ra.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ Nguyễn Tiến Nam cùng 7 người trong đường dây lừa đảo quảng cáo chữa bách bệnh bằng nước ion kiềm với số tiền giao dịch lừa đảo gần 100 tỷ đồng. Theo điều tra, ổ nhóm lừa đảo do Nam cầm đầu hoạt động dưới hình thức quảng cáo chữa bách bệnh bằng nước uống ion kiềm. Nhóm sử dụng các trang mạng xã hội để đăng tải các video nói về việc Nam có khả năng chữa được bách bệnh, kể cả các bệnh mà y học thế giới hiện chưa có phương pháp điều trị. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền liên quan đến hoạt động giao dịch lừa đảo của Nguyễn Tiến Nam lên đến gần 100 tỷ đồng. Thủ đoạn của nhóm này là đánh vào tâm lý hoang mang của bệnh nhân hiểm nghèo, thổi phồng công dụng nước kềm có thể trị dứt điểm ung thư, tiểu đường để ép họ bỏ phác đồ điều trị chính thống. Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra và kêu gọi các nạn nhân sớm liên hệ cung cấp thông tin.
0: Tại hội nghị gia liễu thẩm mỹ, các chuyên gia cảnh báo một thực trạng đáng lo ngại tại Việt Nam ghi nhận hàng chục ngàn ca tai biến thẩm mỹ mỗi năm. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ làn sóng làm đẹp theo trend mạng xã hội, dẫn đến việc nhiều người trẻ can thiệp xâm lấn quá mức hoặc là thực hiện tại các cơ sở chui không phép bởi những người thiếu chuyên môn y khoa. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hữu Doanh, giám đốc Bệnh viện Gia liễu Trung ương, nhấn mạnh xu hướng điều trị hiện nay đang dịch chuyển sang các phương pháp ít xâm lấn, chú trọng tính an toàn và cá nhân hóa. Chuyên gia khuyến cáo người dân cần tỉnh táo chỉ thực hiện làm đẹp tại các cơ sở uy tín để tránh nguy cơ nhiễm trùng, tắc mạch hay biến dạng khuôn mặt.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề phòng tránh nguy cơ tổn thương gót chân khi bị kẹt vào nan hoa xe đạp, xe máy.
0: Các bạn thính giả nhớ không, ngày xưa khi mà mỗi lần ngồi sau xe đạp, nhiều người trong chúng ta hẳn đã từng một vài lần bị kẹp chân, tức là tình trạng chân bị kẹp vào vành nan hoa, gây ra cảm giác đau đớn. Với xe đạp đã như vậy, còn với xe máy, khi mà di chuyển với tốc độ cao thì tai nạn này còn nguy hiểm hơn.
1: Thưa quý vị, chúng ta bắt đầu với một trường hợp điển hình xảy ra vào đầu năm ngoái, khi mà Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương ở tỉnh Phú Thọ tiếp nhận một bệnh nhi 4 tuổi ở Hà Giang, nay là tỉnh Tuyên Quang, nhập viện với tổn thương ở gót chân do bị kẹt vào nan hoa xe máy. Sự cố này khiến cho toàn bộ vùng gót chân của bé bị rách, hở, tổn thương nghiêm trọng.
0: Sau khi thăm khám và kiểm tra, các bác sĩ giải thích với gia đình về tình trạng phức tạp của tổn thương, di chứng nặng nề, nguy cơ phải phẫu thuật nhiều lần. Các bác sĩ và điều dưỡng tại khoa chấn thương chỉnh hình đã tiến hành phẫu thuật và điều trị tích cực cho trẻ. Kết quả, các bác sĩ đã xử lý, bảo tồn được toàn bộ đệm gót. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhi đã ổn định và ra viện, tiếp tục theo dõi và vệ sinh gót chân tại nhà.
1: Thế nhưng, như đã đề cập, dạng tổn thương này là rất phức tạp và không phải trường hợp nào cũng hồi phục 100%. Như tại Bệnh viện Đại học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai, từng tiếp nhận một ca cấp cứu khá là đặc biệt. Bệnh nhân sinh năm 2015, nhập viện với vết thương gót chân phải khá phức tạp, kèm gãy hở cẳng chân phải. Nguyên nhân do đùa giỡn khi ngồi phía sau xe máy, chân phải bị vướng vào bánh xe. Sau quá trình điều trị, bệnh nhi đã có thể cử động nhẹ gót chân và hết đau, nhưng do đã mất xương gót nên chắc chắn sẽ không thể trở lại 100% và có thể còn di chứng sau này.
0: Các bác sĩ cho hay, vết thương lóc da gót chân ở trẻ em là một tổn thương phức tạp, thường dẫn đến nguy cơ nghiêm trọng nếu không được xử lý tốt. Đa số các trường hợp bị kẹt chân vào nan hoa khi xe di chuyển với tốc độ cao sẽ gây ra tổn thương vừa lóc da vừa bỏng nhiệt.
1: Điều đáng nói là da vùng gót chân có cấu trúc đặc biệt phù hợp với chức năng đi lại nên rất khó thay thế. Vùng da này cũng dễ bị nhiễm trùng và hoại tử nếu kết hợp với các tổn thương gân, xương sẽ khiến cho việc điều trị trở nên phức tạp và kéo dài. Quá trình điều trị có thể đòi hỏi nhiều lần phẫu thuật, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chức năng. Từ đó có nguy cơ làm suy giảm sự phát triển tương lai của trẻ.
0: Do đó, việc sơ cứu ban đầu với vết thương hở ở vùng gót chân là rất quan trọng. Quý vị cần thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Cầm máu nhanh chóng, dùng khăn sạch hoặc là bông gạc đặt lên vị trí đứt da và ấn nhẹ để ngăn máu chảy. Nếu không có các dụng cụ y tế, có thể dùng tay ép miệng vết thương. Trong trường hợp máu vẫn không ngừng chảy, nên vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất để kịp xử lý.
1: Bước 2 đó chính là làm sạch và sát trùng. Rửa vết thương bằng dung dịch sát khuẩn chuyên dụng, đồng thời dùng bông tẩm nhẹ nhàng lau sạch.

0: bụi bẩn và mảnh vụn. Việc làm sạch mỗi ngày sẽ giúp làm giảm nguy cơ nhiễm trùng và thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục.
1: Bước 3, băng bó cẩn thận bọc kín vùng vết thương bằng băng gạc vô trùng để tránh tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, đồng thời bảo vệ vết thương khỏi lực ma sát khi di chuyển. Bước 4 là tìm kiếm sự trợ giúp y tế khi cần thiết, tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ.
0: Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể phòng tránh nguy cơ gặp phải trường hợp này, nhất là với trẻ nhỏ, bằng các biện pháp như sau. Thứ nhất là lắp chắn bùn hoặc tấm bảo vệ nan hoa bánh sau xe máy là cách quan trọng nhất để ngăn chân bị cuốn vào. Thứ hai đó chính là cho trẻ mang giày chắc chắn, kính gót để bảo vệ gót chân khỏi va chạm và ma sát. Thứ ba là nhắc nhở trẻ đặt chân cố định lên gác chân, tránh để chân đung đưa tự do. Thứ tư là thường xuyên kiểm tra sự chắc chắn của chỗ ngồi và tấm bảo vệ trước khi di chuyển. Và cuối cùng đó chính là hướng dẫn trẻ không đùa nghịch hoặc là thay đổi tư thế đột ngột khi ngồi trên xe.
1: Thưa quý vị, cần phải nhấn mạnh rằng tổn thương gót chân do bị kẹt vào nan hoa xe đạp hay xe máy không phải là một vết thương nhỏ, mà thực tế nó có thể gây ra hậu quả nặng nề. Do đó, quý vị hãy lưu ý và chủ động phòng tránh nguy cơ gặp phải dạng tổn thương này nhé. Đến đây thì chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An, và đây là thời gian dành cho chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, tư vấn cabin ngày hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ một con số đáng chú ý, đó chính là trung bình mỗi năm nước ta có 75 người tử vong do bệnh dại, với chi phí điều trị dự phòng lên tới hơn 300 triệu đồng cho khoảng 400.000 người.
1: Điển hình như trường hợp vào tháng 7 năm ngoái, một người đàn ông 62 tuổi làm nghề lái xe, trú tại tỉnh Bắc Ninh, từng nhiều lần bị chó cắn nhưng không tới cơ sở y tế để được xử trí hay tiêm phòng. Bệnh nhân nhập viện với tiên lượng rất xấu.
0: Được biết khi vào viện, bệnh nhân có các triệu chứng điển hình của bệnh dại như hung dữ khi kích động, hốt hoảng, tăng tiết đờm dãi, mắt đỏ, tai thính. Những biểu hiện này cho thấy bệnh đã bước sang giai đoạn toàn phát, giai đoạn cực kỳ nguy hiểm và hầu như không còn khả năng điều trị khỏi.
1: Dạ vâng, sở dĩ các tài xế bay, công nghệ hay là shipper giao hàng có nguy cơ cao bị chó tấn công là bởi họ thường xuyên di chuyển vào các ngõ hẻm nhà dân, nơi chó nhà có tính lãnh thổ cao. Không chỉ vậy thì nhiều gia đình lại không tiêm phòng, không rõ mõm hoặc thả rong chó nơi công cộng, rất dễ tấn công người lạ.
0: Dạ vâng ạ, quả thật Mạnh Khang cũng đã từng đọc được những trường hợp như là shipper bị chó đuổi ngã xuống sông, thậm chí là bị chó cắn gây tai nạn. Có trường hợp thì còn lên diễn đàn để hỏi về việc em sợ chó thì có chạy shipper được hay không? Quả thật đây là một nỗi lo của không ít người lái xe đúng không nào? Đặc biệt là với người đi xe máy.
1: Theo các bác sĩ, bệnh dại là một bệnh viêm não tủy cấp tính nguy hiểm do virus dại gây ra. Bệnh lây truyền sang người chủ yếu qua vết cắn, vết cào xước sâu hoặc là khi nước bọt của động vật bị dại tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc mắt mũi miệng hay là vùng da bị tổn thương trầy xước ở người.
0: Có hai thể lâm sàng của bệnh dại, đó chính là thể điên cuồng và thể dại câm, hay còn gọi là bại liệt. Ở trong đó, thể điên cuồng là phổ biến nhất. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội truyền nhiễm TP.HCM phân tích về các biểu hiện của thể bệnh này.
2: Bệnh dại thì nó có nhiều triệu chứng, nhưng mà cái điển hình nhất là cái triệu chứng sợ nước, sợ gió, hoảng hốt, rồi sau đó sẽ đưa vào suy hô hấp, rồi liệt và gần như là tử vong. Bởi vì con virus dại nó đã tấn công vào cái hệ thống não tủy thì nó sẽ làm cho cái vấn đề mà điều hành hô hấp nó sẽ suy sụp nha. Và đặc biệt nó kích thích rất là dữ. Người đó hoảng hốt, sợ nước, uống nước không được, co thắt thanh quản, rồi sợ ánh sáng, sợ gió, cứ nằm rút ở trong một cái góc tối. Và có thể nó có biểu hiện ban đầu là giống như là thay đổi về tính tình, thay đổi về chi giác, thì lúc đó thì bác sĩ khám sẽ tìm hiểu xem nó có bị dại không.
1: Dạ vâng, như bác sĩ vừa đề cập, khi đã lên cơn dại gần như 100% bệnh nhân sẽ tử vong. Do đó, việc xử trí vết thương ngay từ ban đầu là rất quan trọng. Khi bị chó cắn, người lái xe không nên chủ quan tiếp tục công việc mà cần tìm chỗ để vệ sinh vết thương dưới vòi nước chảy, dùng xà phòng diệt khuẩn để rửa 10 đến 15 phút. Việc này có tác dụng giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng, giảm bớt lượng virus xâm hại xâm nhập vào cơ thể. Và khi rửa thì cần thao tác nhẹ nhàng, tuyệt đối không được chà sát mạnh. Tiếp đó thì hãy dùng cồn 70 độ để sát trùng vết thương.
0: Sau khi bị chó cắn, nếu không chảy máu nhiều thì chúng ta không cần cầm máu. Chỉ nên cầm máu khi đã bị chó dại cắn từ 10 đến 15 phút mà máu vẫn chảy. Cách cầm máu là băng vết thương bằng băng gạc. Ở trường hợp vết thương chảy nhiều máu, phun thành tia thì hãy lấy dây thun quấn quanh vết thương.
1: Vậy cụ thể sau khi bị chó dại cắn, bao lâu thì tiêm phòng dại là tốt nhất? Các chuyên

0: Do y tế khuyến cáo việc tiêm phòng vaccine cần được thực hiện càng sớm càng tốt. Tiêm vaccine phòng dạy trong vòng 6 giờ từ khi bị cắn được xem là tiêm phòng sớm, còn tiêm phòng sau 6 giờ được gọi là tiêm phòng muộn. Người lái xe cũng nên bỏ ngay tâm lý chờ đợi theo dõi con vật lên cơn dại thì mới đi tiêm. Bởi những con chó này thường là chó lạ hoặc là chó nhà khác, rất khó để theo dõi.
1: Liên quan tới vấn đề này, theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, phác đồ tiêm dạng huyết thanh kháng dại hay tiêm vaccine phòng dại sẽ được bác sĩ tư vấn cụ thể như sau.
2: Huyết thanh kháng dại nghĩa là chất mà người ta chích vô người mình đã là những cái kháng thể kháng lại virus dại. Còn vaccine ngừa dại nghĩa là chúng ta chích cái vaccine nó vô cơ thể người và chính cái cơ thể người đó tạo ra cái kháng thể. Tuy nhiên huyết thanh thì nó chặn trong một thời gian đầu thôi, còn vaccine thì nó sẽ kéo dài. Nếu như cái vết thương đó nó gần vùng đầu và nó quá to, vaccine của mình vô có thể không kịp chặn được con virus dại, bởi vì nó cần có thời gian để mà nó tạo ra kháng thể, thì người ta sẽ chích huyết thanh kháng dại, sau đó chúng ta chích vaccine. Còn lại những vết thương đơn giản, thời gian của mình nó chậm, cái sang thương nó ít, thì người ta sẽ chích cái huyết vaccine thôi, chứ người ta không chích huyết thanh làm gì.
0: Điều đáng nói, hiện nay vẫn còn nhiều người e ngại tiêm vaccine dại vì sợ độc, nhưng đó là hiểu lầm. Tất cả vaccine phòng dại lưu hành đều đã qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt và theo công nghệ mới, hoàn toàn an toàn khi tiêm đủ liều đúng lịch. Sự chần chừ có thể khiến cho người bệnh đánh mất cơ hội sống duy nhất.
1: Bên cạnh đó, để phòng nguy cơ bị chó cắn, nhất là với người giao hàng, tài xế taxi, chúng ta cần lưu ý những điều như sau. Đầu tiên, trước khi mà chúng ta bước vào cổng thì hãy dừng lại quan sát xem là có dấu hiệu của chó như là tiếng sủa, dây xích, chuồng hoặc là biển báo chó dữ hay không. Nếu thấy chó không bị xích thì chúng ta hãy gọi điện hoặc là nhắn tin nhờ khách hàng xích lại hoặc nhốt chó rồi thì chúng ta mới bước vào quý vị nha.
0: Khi tiếp cận và giao hàng, nếu chó chạy đến gần thì hãy bình tĩnh đứng yên hoặc là di chuyển nhẹ. Việc chạy bộ hoặc là la hét sẽ kích thích bản năng săn mồi của chó. Tránh nhìn trực tiếp vào mắt chó vì chúng coi đó là sự khiêu khích.
1: Chúng ta cũng có thể đặt túi hàng, mũ bảo hiểm hoặc là xe máy giữa bạn và con chó để làm hàng rào chắn. Nếu thấy chó sủa hung dữ, hãy dừng lại, không tiếp tục tiến vào và giữ khoảng cách an toàn.
0: Tới đây, chuyên mục tư vấn cabin và chương trình Lái khỏe về nhà bình an xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: giảm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Lá Khỏe về nhà bình an cũng như tiếng hát của ca sĩ Quách Thành Danh, vừa gửi đến chúng ta ca khúc Mimosa Từ Đâu Em Tới, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Kiết Tường. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị thính giả một số những cái thông tin tiếp theo liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thông tin về thành phố Cần Thơ thì thành phố Cần Thơ đang phối hợp với

0: Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam nhằm xúc tiến mở mới, duy trì các đường bay quốc tế và khai thác hiệu quả hơn, qua đó tạo động lực phát triển du lịch, logistics và thương mại cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, thành phố mong muốn đưa hình ảnh du lịch Cần Thơ vào hệ thống cảng hàng không, đẩy nhanh số hóa dữ liệu du lịch, xây dựng các nền tảng quảng bá, điểm đến nhằm nâng cao khả năng tiếp cận khách quốc tế. Sau giai đoạn tăng nóng kéo dài suốt năm 2025, thị trường đất nền Hà Nội bước sang đầu năm 2026 với trạng thái chững lại rõ rệt. Tại nhiều khu vực từng là điểm nóng như Đông Anh, Hoài Đức, Quốc Oai hay vùng ven Hòa Lạc, đất không còn duy trì đà leo thang mạnh như trước, thậm chí xuất hiện xu hướng điều chỉnh giảm ở nhiều phân khúc. Dữ liệu từ Property Guru Việt Nam cho thấy, trong quý 1 năm 2026, mức độ quan tâm tới đất nền tại Hà Nội giảm khoảng 23% so với quý 4 năm 2025. Đây là mức giảm khá sâu nếu đặt trong bối cảnh thị trường bất động sản nói chung đang có dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn trầm lắng kéo dài. Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2026 diễn ra tại thành phố Tô Châu, miền Đông Trung Quốc đã đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó nhấn mạnh thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, tăng cường hợp tác thương mại số và phát triển xanh. Phát biểu tại họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào cho biết các bên đã thẳng thắn trao đổi, sâu rộng và mang tính xây dựng xoay quanh chủ đề xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy thịnh vượng chung. Đó là những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà Phương Uyên chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ đây, nếu như mà quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì tại km 15 thì có xe đầu kéo gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 11 đến km số 15, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km, còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta vẫn lưu thông ổn định. Đó là những cái thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ cùng với các bác tài. Hy vọng là các bác tài đã có thể chủ động nhiều hơn cho quá trình di chuyển của mình khi di chuyển qua những khu vực trên. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, nhằm tái cơ cấu đội tàu gắn với ổn định sinh kế và phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, tỉnh Gia Lai vừa chi hơn 212 tỷ đồng để 16 xã phường ven biển triển khai chính sách giải bản tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay, nhưng trước hết là những tin tức đáng chú ý.
4: Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản. Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển. Các hành vi khai thác IUU sẽ bị xử lý hình sự. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản. Theo đó, Ban chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết những công việc quan trọng thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phối hợp liên ngành liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản, đáp ứng theo thông lệ quốc tế, các công ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết, phù hợp với quy định của các tổ chức nghề cá trong khu vực và quốc tế về chống khai thác IUU.
4: Ngày 23 tháng 5, đoàn công tác của Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có buổi kiểm tra tại xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh về công tác chống khai thác IUU. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại cảng cá Tân Phước và làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Long Hải, đoàn công tác đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao hiệu quả kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống quản lý chuyên ngành nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý tàu cá và chống khai thác IUU.
3: Đồn Biên phòng Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật về biển đảo và phòng chống khai thác IUU cho gần 100 ngư dân địa phương. Tại buổi tuyên truyền, ngư dân được phổ biến nội dung của Luật Biển Việt Nam năm 2000.

2012, trong đó tập trung giới thiệu quy định về các vùng biển của Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức trong bảo vệ chủ quyền biển đảo và khai thác bền vững tài nguyên biển, các quy định liên quan đến phòng chống khai thác IUU như không khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, lắp đặt và duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình VMS, chấp hành quy định xuất nhập bến, ghi nhật ký khai thác và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

0: tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững. Ghi nhận của phóng viên Huy Vinh, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Thực hiện khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về việc xây dựng ngành thủy sản bền vững, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt trong công tác chống khai thác IUU. Tỉnh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhằm đẩy mạnh hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế, hướng tới phát triển thủy sản bền vững. Đây được xem là một trong các giải pháp tốt trong công tác chống khai thác IUU tại địa phương. Trong quá trình khai thác thủy sản, ngư dân Nguyễn Hữu Đạt nhận thấy việc đánh bắt khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại ngày càng khó khăn. Tình trạng khan hiếm nguồn lợi thủy sản cũng như chi phí đánh bắt cao đã khiến cho tàu cá của anh Đạt nằm bờ gần 2 năm nay. Với chiều dài gần 9 mét, anh Đạt sẽ nhận được hơn 70 triệu đồng. Đồng thời, chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề cho anh. Anh Nguyễn Hữu Đạt chia sẻ.
2: Tàu của em nằm bờ 2 năm rồi, do hoạt động do trong nước, đi đánh bắt ngày càng khó khăn, không đủ điều kiện để thu nhập gia đình. Nghe có nhà nước hỗ trợ tiền hỗ trợ giải bản thì rất vui. Tới số tiền này có thể là mở kinh doanh nhỏ, buôn bán nhỏ để kinh tế ổn định hơn.
1: Ngoài tàu của anh Đạt, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai hiện còn 105 tàu trong diện thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá. Trong đó có 44 tàu thuộc diện 30, số tàu còn lại là tàu cá có hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hoạt động, hoặc chủ tàu không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản, giải bản để chuyển đổi nghề. Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Trong thời gian vừa qua thì đa số các chủ phương tiện do cái điều kiện về cái nguồn lợi thủy sản thì trong thời gian trong những năm qua thì nó cạn kiệt. Cho nên là các chủ phương tiện là cơ bản là đánh bắt rất khó khăn. Thứ hai nữa là các cái phương tiện mà không đủ điều kiện đó, thì trong thời gian vừa qua thì toàn bộ nằm bờ, cho nên là cái điều kiện về kinh tế thì khó khăn. Do đó thì đa số các cái chủ phương tiện thì mong muốn cái chính sách xã bản kinh phí tàu cá này sớm hỗ trợ để người dân nhận được cái kinh phí và cái chuyển đổi nghề cho phù hợp.
1: Nhằm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định tạm cấp kinh phí 212 tỷ đồng cho 16 xã phường ven biển để thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Theo đó, những ai không muốn làm nghề biển sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề mới trong các lĩnh vực khác như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, thủ công mỹ nghệ, cơ khí, điện lạnh, dịch vụ. Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Chúng tôi vừa xả bàn tàu cá, đồng thời hỗ trợ sinh kế cho người dân, chuyển đổi nghề và hỗ trợ đời sống việc làm cho ngư dân để đảm bảo trong công cuộc phòng chống IUU của toàn quốc.
1: Hiện tại, với hơn 5.700 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên, chủ trương hỗ trợ giải bản tàu cá gắn với chuyển đổi nghề đang nhận được sự đồng thuận cao từ ngư dân vùng biển tỉnh Gia Lai. Chính sách này giúp ngư dân có điều kiện chuyển đổi sinh kế và giúp địa phương sắp xếp lại đội tàu, từng bước xây dựng ngành thủy sản bền vững.
0: Ngày 12 tháng 6 năm 2024, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã thông qua nghị quyết số 04 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản. Theo đó, người chỉ huy cao nhất trên tàu cá không làm thủ tục xuất cảnh cho tàu cá, thành viên tàu cá và ngư dân theo quy định hoặc có làm thủ tục xuất cảnh nhưng sau khi xuất cảnh đã tẩy, xóa số đăng ký tàu cá hoặc viết số đăng ký tàu cá không đúng với thông tin do cơ quan có thẩm quyền cấp để thành viên tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở nước ngoài vùng biển Việt Nam thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về xuất cảnh, quy định tại Điều 347 của Bộ Luật Hình sự.
1: Đối với hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh để đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển Việt Nam khi thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép quy định tại Điều 348 của Bộ Luật Hình sự, gồm không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định, làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh để khai thác thủy sản không đúng khu vực được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, chấp thuận hoặc giấy phép khai thác hết hạn, chỉ huy, phân công, điều hành không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định hoặc có làm thủ tục xuất cảnh nhưng sau khi xuất cảnh đã tẩy xóa số đăng ký tàu cá hoặc viết số đăng ký tàu cá không đúng với thông tin do cơ quan có thẩm quyền cấp.

0: chỉ huy, phân công, điều hành đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam. Chỉ huy, phân công, điều hành sử dụng tàu cá không quốc tịch hoặc mang quốc tịch của quốc gia không phải là thành viên của tổ chức nghề cá khu vực. Chỉ huy, phân công, điều hành việc thay đổi, xóa bỏ nhật ký hành trình trên máy định vị vệ tinh. Chuẩn bị, cung cấp tàu cá, tạo các điều kiện vật chất, hậu cần như ứng tiền, lương thực, thực phẩm, cung cấp dụng cụ, ngư cụ đánh bắt thủy sản và các điều kiện khác cho ngư dân đi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam. Tuyển ngư dân và đưa họ đi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam. Thực hiện những công việc khác để đưa tàu cá và ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam.
1: Người nào tổ chức môi giới cho người khác đưa tàu cá, ngư dân khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam mà biết ngư dân sẽ trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép quy định tại Điều 349 của Bộ Luật Hình sự.
0: Người nào chỉ đạo, sắp xếp, bố trí, điều hành ngư dân không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định và thực hiện một hoặc nhiều hành vi khai thác thủy sản hướng dẫn tại các điểm A, B, C, D, D, N và O, khoản 1, điều 2 nghị quyết này, thì ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép quy định tại Điều 348, còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản, quy định tại Điều 242 hoặc tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm, quy định tại Điều 244 của Bộ Luật Hình sự.
1: Người nào khai thác thủy sản mà vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc sử dụng phương tiện, ngư cụ bị cấm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản quy định tại Điều 242 của Bộ Luật Hình sự.
0: Nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Đà Lạt Lập Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển. Thời điểm này thì chúng tôi cũng có một số những cái thông tin đáng chú ý chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6, Nghị định 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc chính thức có hiệu lực thay thế lệnh 248 siết chặt quản lý số hóa và hậu kiểm đối với thực phẩm nhập khẩu. Quy định mới bắt buộc 2.589 nhóm sản phẩm phải qua đăng ký cơ quan thẩm quyền Việt Nam, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tự chủ động đăng ký trên hệ thống CIFER của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Trước áp lực này,

0: doanh nghiệp Việt Nam đang rà soát quy trình và hồ sơ pháp lý để thích ứng. Dù gặp khó khăn về thủ tục và tiến độ cấp mã vùng trồng, quy định mới sẽ tạo động lực để doanh nghiệp chuẩn hóa chất lượng và truy xuất nguồn gốc bài bản. Thời gian qua, Đồng Nai tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của 95 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp. Nhiều mô hình đổi mới thiết thực đã được triển khai như áp dụng thẻ rung tại xã Xuân Hòa, thành lập tổ ứng cứu công nghệ tại phường Nhân Trạch và đồng bộ số hóa quy trình tại phường Bình Phước. Bên cạnh đó, tỉnh đã đầu tư hơn 42,75 tỷ đồng để đồng bộ cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ. Nhờ những nỗ lực này, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn cấp xã trong quý 1 năm 2026 đã đạt mức ở rất cao là 99,4%. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà Vân Uyên muốn chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Người cũ cảnh xưa với nhan đề Huyền thoại dòng Bạch Ngưu.
1: Người cũ cảnh xưa.
2: Kính thưa quý thính giả, ở Cà Mau, Thới Bình được mệnh danh là vùng đất thơ mộng và đầm thắm. Kinh rạch chằng chịt uốn quanh những cánh đồng xanh ngát bạt ngàn, con tôm quẫy càng ôm cây lúa, cuộc sống thanh bình, no đủ, ấm êm. Đặc biệt, Thới Bình là quê hương của đền phủ, đình chùa, chứa đựng câu chuyện gầy dựng xóm làng từ thời khai hoang đất phương Nam. Lần này, người cũ cảnh xưa xuôi dòng Bạch Ngưu, con sông ngắn thôi, nhưng có cả một chiều dài lịch sử, không thua kém bất kỳ một con sông dài nào ở đất mũi. Mang màu sắc tâm linh và chứa đựng những câu chuyện huyền thoại ly kỳ ở ngày đầu mở đất.
3: Sông Bạch Ngưu xuất phát từ rạch Cái Chanh, chảy qua ngã ba Tắc Thủ. Con sông vừa là ranh giới, vừa là kinh thủy lợi của xã An Xuyên, thành phố Cà Mau cũ và xã Tân Lộc, huyện Thới Bình cũ. Sông dài 23 km, trung bình sâu từ 2 đến 3 mét, thuộc tớp những con sông ngắn nhất ở Cà Mau. Ngắn vậy đó, nhưng dòng sông này có nhiều truyền thuyết và chuyện kể về quá trình hình thành tên gọi của mình. Truyền thuyết kể rằng, khi chúa Nguyễn Ánh trên đường chạy về phương Nam, đến nơi cùng đường, thì tự dưng mây bao phủ kín đất trời. Nguyễn Ánh ngửa mặt lên trời mà than rằng, chẳng lẽ ta đã đến ngày tận số? Bỗng nhiên một con trâu trắng xuất hiện, dẫn thuyền của chúa Nguyễn Ánh ra đến ngã ba Tắc Thủ, rồi từ đấy chạy ra cửa sông Ông Đốc thoát nạn. Nơi mây bao phủ kín đất trời ấy gọi là Tắc Vân, và nơi trâu trắng dẫn đường ấy được gọi là sông Bạch Ngưu ngày nay. Ông Nguyễn Hữu Thành, nguyên phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau cho biết, một thời bên dòng Bạch Ngưu này, những nông dân cùng khổ đã đoàn kết chống lại áp bức bóc lột có tiếng trong vùng.
4: Cái thằng Cò Tây nó làm chủ điền ở sông Đốc cũng có quan này, nhưng mà bên đây thì ít hơn. Vẫn có bị áp bức, có bị bóc lột thì nhân dân ta cũng tổ chức những đấu tranh. Cái đó có thật chứ không phải huyền thoại nha. Cái bọn địa chủ chứ bọn làng nó cũng chạy. Trời, dân ta phản đối, người ta không chịu thực hiện đóng thuế này kia. Phong trào đấu tranh thời kỳ những năm chống Pháp của khu vực ở phía bên sông Đốc và phía này mạnh lắm, phía bên Thới Bình á.
3: Dòng Bạch Ngưu không chỉ gắn liền với nhiều kỳ tích lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, mà còn là dòng Trường Giang chảy qua nhiều di tích văn hóa tâm linh của cộng đồng dân cư xứ này. Tương truyền trước đây, trên con sông Bạch Ngưu có một sói nước rất sâu và nguy hiểm khó lường. Tàu bè nào đi ngang qua cũng phải thắp nhang cúng vái thì mới yên lành. Đoạn sông đó là ngã ba Bà Đệ, một nhánh chảy qua xã Tân Lộc, còn nhánh chảy ra ngã ba Tắc Thủ. Hiện giờ tại ngã ba này còn hiện diện một đình thần gọi là đình thần Tân Lộc, một ngôi chùa có tên là Phước Linh và một miếu bà chúa xứ. Đình thần Tân Lộc là nơi thờ thần hoàng Bổn Cảnh, được người dân thờ phụng lâu đời. Linh thiêng bí hiểm và nhân dân rất tín ngưỡng đã bồi thêm tiếng lành cho địa danh này. Nơi dòng Bạch Ngưu trải mình vắt qua thôn xóm có một địa chỉ lịch sử mà hàng năm cứ vào ngày mùng 10 tháng 3 là người dân Cà Mau lại tìm về để thắp nén nhang thơm. Đó là đền

0: thờ vua Hùng mà người trong vùng quen gọi là Miếu Ông Vua. Ngôi đền này do ông Hội Đồng Giảng từ miền ngoài vào Cà Mau lập nghiệp. Ông mang theo nỗi nhớ quê cha đất tổ nên dựng ngôi miếu đơn sơ để thờ cúng vua Hùng. Ngôi miếu nhỏ ngày ngày được bà con đến thắp hương khấn nguyện, cầu mong cuộc sống bình yên ấm no giữa cảnh hoang vu, rừng thiêng nước độc. Mỗi năm đến lễ dỗ, bà con mang lễ vật dâng cúng vua Hùng. Tình dân tộc và nghĩa đồng bào càng thắt chặt hơn qua mỗi nén nhang thắp lên bàn thờ quốc tổ. Ông Trần Văn Thêm, thành viên ban quản lý di tích đền thờ vua Hùng, ấp Giao Khẩu, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau cho biết.
1: Theo cái lịch sử của đền đó, nó có từ hồi rất nhiều năm. Hồi trước đây á, những người mà lớn tuổi kể lại đó, nó nói là cái đền thờ này đã có trước đây khoảng gần 200 năm. Thì ngày trước á, thì nó chỉ hoang sơ cây vườn lá tạm vậy đấy. Sau khi cái ngày tiếp thu vô thì mọi người dân chung quanh vùng, mấy người cây lá họ xây dựng sửa chữa lại cũng tương đối. Rồi vào năm 2006 đó là xây kiên cố thêm như thế này, không mời người ta cũng tới, cũng đông gấp mấy lần, tiếp đãi là trên dưới 100 mâm.
0: Bạch Ngưu cũng là dòng sông chứng nhân lịch sử. Theo sử liệu, năm 1953, Bộ Tư lệnh phân liên khu miền Tây điều động tiểu đoàn 307 về khu vực Bạc Liêu, này là tỉnh Cà Mau, nhằm kịp thời đối phó với âm mưu và các cuộc càn quét của địch. Thắng lợi vang dội đầu tiên của tiểu đoàn trên đất Cà Mau, Bạc Liêu chính là trận phục kích tại Bầu Thúi, xã An Xuyên. Trong trận này, tiểu đoàn 307 cùng đồng bào xã An Xuyên tiêu diệt 300 tên địch, thu nhiều vũ khí và bắt sống hơn 40 tên. Sau trận đánh vang dội đó, anh bộ đội của tiểu đoàn 307 thầm yêu cô cán bộ phụ nữ, thề hẹn rồi hợp hôn. Tổ ấm được dựng sát dòng Bạch Ngưu thơ mộng. Nguyên phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hữu Thành kể lại.
2: Hiện nay có cái tượng đài là chiến thắng là ở Bầu Thúi gần trên sông Bạch Ngưu của tiểu đoàn 307 làm lớn lắm. Mà tiểu đoàn 307 cái hồi đúc tiểu quân tập kết ở khu vực này thôi vui lắm, hì hì cười, người ta hứa hẹn nhau người đi người ở rồi thành lập gia đình, có nhiều cái hay lắm.
0: Dòng Bạch Ngưu góp phần cung cấp nước cho sản xuất lúa và nuôi thủy sản. Bây giờ ven con sông này có mô hình con tôm ôm cây lúa đang giúp nông dân có thu nhập ổn định. Giữa không gian yên bình của làng quê, thửa ruộng rộng rãi, cò bay thẳng cánh, lúc nào cũng rộn ràng, nhất là bước vào chính vụ thu hoạch tôm càng. Ông Trần Dũng, ngụ xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau, hồ hởi nói về tôm lúa quê mình.
3: Từ cái mảng cái mô hình này thì nó ngay chúng ba nhiều tôm mà đặt vụ mình kiếm 70 cả trăm. Mình làm cái đầu vụ vô mình cắt lúa xong thì mình sơn bờ lại hết rồi mình để cho gã nó khô, mình lấy nước vô mình mới xả nước ra bỏ, mình mới lấy nước vườn hai, mình mới cải tạo, mình mới thả tôm, mà thả tôm là mình thả hột dao.
0: Dòng Bạch Ngưu vẫn lặng lẽ chảy qua bao mùa mưa nắng, ôm lấy những mái đình, đền thờ, ruộng vườn và xóm nhỏ của Tân Lộc, Trí Phải. Trăm năm qua, dòng sông ấy không chỉ bồi đắp phù sa, nuôi dưỡng sinh kế, mà còn gìn giữ ký ức về những bậc tiền nhân đi mở đất. Đền thờ, đình thần bên sông vẫn là điểm tựa tâm linh để người dân thêm vững lòng lao động, gắn bó với quê hương. Và cũng từ dòng sông này, tình yêu quê hương xứ sở được hun đúc qua từng thế hệ. Chỉ mong Bạch Ngưu mãi hiền hòa xuôi chảy, tiếp tục bồi đắp cho ruộng đồng thêm màu mỡ, để làng quê nơi đây luôn thanh bình trù phú và đậm nghĩa tình.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng

0: cho cả gia đình á.
1: Đúng, sữa 8T thì có tinh chất hoa persica làm hết xôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho xôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa 8T thì sữa 8 cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Người cổ cảnh xưa với nhan đề Huyền thoại dòng Bạch Ngưu. Và những thông tin này cũng đã khép lại chương trình Đời sống Địa Thành sáng nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Giờ cao điểm.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với khung chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa hôm nay, anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn tổng quan, thì anh Thơ rất mong các bác tài, các bạn thính giả trong buổi trưa này sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm. Ở buổi trưa ngày hôm nay thì thưa quý vị, thời điểm khoảng 10 giờ 25 phút chúng tôi có nhận được thông tin của một bạn thính giả. Bạn thính giả này cho biết là đường Hiệp Bình hướng đi về đường Phạm Văn Đồng xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con. Hiện trường thì chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua đây. Nếu mà các bạn thính giả của chúng ta di chuyển qua đây thì chúng ta chú ý để đảm bảo lộ trình của mình. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều đã hỗ trợ thông tin cho chương trình trong buổi trưa này. Chúng tôi xin được nhắc lại là khu vực đường Hiệp Bình theo hướng đi đường Phạm Văn Đồng xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Một bạn thính giả khác cho biết giao lộ Trần Văn Dầu Võ Trần Chí, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây nhé. Dạ, còn ở trên hệ thống camera chúng ta có khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh ạ. Đường Đinh Bộ Lĩnh, các bạn di chuyển qua bến xe miền Đông cũ theo hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí, lượng phương tiện tham gia giao thông chưa có đông. Có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Giao lộ Bạch Đằng Đinh Bộ Lĩnh cũng vậy, xe đông di chuyển được mặc dù là buổi trưa. Khu vực nút giao An Lạc hiện tại thì xe đang đông di chuyển chậm trên tất cả các hướng. Anh Thơ quan sát tại khu vực nút giao An Lạc đây, lượng phương tiện đông di chuyển chậm trên tất cả các hướng, đặc biệt là các phương tiện lớn theo hướng đi về cầu Bình Điền. Các bạn khán giả của chúng ta cũng cẩn thận nếu có lộ trình di chuyển qua khu vực này. Dạ, thông tin tiếp theo anh Thơ xin được cập nhật cho quý vị là khu vực nút giao An Sương. Nút giao An Sương thì xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Dạ. Các bạn thính giả thân mến, nếu như mà chúng ta có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình nhé. Ở số là 028 39 91 91 91. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ đến với fanpage để cập nhật thông tin cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Dạ. Thời điểm này thì anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với những cái lời nhắn gửi, những cái lời chúc dành cho chương trình trong buổi trưa này. Đầu tiên thì anh Thơ cảm ơn bạn hệ thống quà thưởng. Chào anh Úc Bằng, anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi, chào bạn Thạch Quốc Thanh, anh Thơ chào anh Trung Thông Nguyễn. Anh Trung Thông Nguyễn thì chia sẻ là DT750, chợ Trừ Văn Thố, quốc lộ 13, tượng đài chiến thắng Bầu Bàng, đường Bố Lá, tỉnh lộ 741B, khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh.

0: thông ổn định thời tiết nắng nóng. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn. Dạ. Ngoài ra thì thưa quý vị, anh Thơ cũng nhận được thông tin tiếp theo đến từ anh. Anh cho biết đường trong khu công nghiệp Tân Bình Cổng Xanh lưu thông ổn định. Chào anh Thanh Nguyễn Văn, chào anh Luân Trịnh. Dạ. Cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình. Và anh Bắc Huệ Nam, anh Bắc Huệ Nam chia sẻ với chúng tôi là cầu An Phú Đông, đường Đỗ Mười hướng đi bến xe ngã tư ga, xe đông di chuyển chậm. Dạ, cảm ơn anh Bắc Huệ Nam đã hỗ trợ thông tin này. Nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình ạ, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
2: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
3: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
2: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
3: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
2: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
4: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
5: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
3: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
6: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
7: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
3: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
5: Đường khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
9: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
10: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
11: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
12: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
11: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
12: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
11: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
12: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
11: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
13: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục với loạt thông tin mới. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi về giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Trường Chí đoạn qua giao lộ Trần Văn Dầu, xã Tân Nhật. Ở đây xe cũng đông, xếp hàng dài di chuyển chậm, khó khăn trên cả hai hướng. Khu vực vòng xoay An Lạc cũng đang đông di chuyển chậm. Trung tâm cũng chia sẻ thêm là đường Văn Tiến Dũng đoạn qua cầu Nhị Thiên Đường hướng đi về giao lộ Bùi Minh Trực, phường Phủ Định, xe đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi về Đồng Nai, phường Long Phước, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Thưa quý vị thính giả có số điện thoại cuối là 3478 thì chia sẻ là đường Trường Chinh đoạn gần với giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi về An Sương có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Xin được nhắc lại là đường Trường Chinh đoạn gần giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi An Sương có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ, đường Văn Tiến Dũng đoạn qua cầu Nhị Thiên Đường theo hướng đi về Bùi Minh Trực, phường Phú Định, ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây á, thì chúng tôi cũng có nhận thông tin từ bên trung tâm quản lý tuyến cao tốc này. Các anh cho biết hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây khoảng km 15 thì có xe đầu kéo gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 5 đến km số 15, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì chúng ta lưu thông ổn định. Đó là loạt thông tin mới hơn mà chúng ta nhận được từ các ở trung tâm, các đội trạm cũng như là từ các bạn thính giả gửi về cho chương trình. Anh Thơ mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thông tin giúp cho anh Thơ bằng cách chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Anh Lê Kim cho biết là Bình Tiên 2 làng Sen Việt bình ổn nha anh Thơ, cảm ơn anh. Và anh Tuấn Huy thì chia sẻ quốc lộ 50, bến xe quận 8 hướng đi Nguyễn Văn Linh, xe đông, chờ đèn rất là dài. Cảm ơn anh Tuấn Huy. Anh Thơ chào bạn Hương Trần. Ở ngã ba Đức Hòa, tỉnh lộ 825, khá là thoáng, thông tin của anh Lê Kim. Dạ, xin được chào anh Bùi Dấn. Dạ. Tân Đô, Hải Sơn, Tây Ninh. Ổn nhưng mà nắng nha anh Thơ, thông tin của anh Lê Kim. Cảm ơn tất cả mọi người với những cái thông tin vừa rồi đã chia sẻ với anh Thơ ở trong fanpage. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, tại thời điểm này, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh đang có mây và trời nắng. Mức nhiệt độ hiện tại dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ C, chạm ngưỡng cao nhất trong ngày. Dự báo từ nay đến chiều, thời tiết chủ đạo vẫn là có mây, trời nắng, một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng. Mức nhiệt cao nhất trong trưa chiều nay dự báo sẽ ở ngưỡng 33 đến 35 độ, có nơi ghi nhận trên 35 độ. Khu vực đang chịu ảnh hưởng bởi đới gió Tây Nam hoạt động với cường độ ở mức cấp 2, cấp 3. Người dân nên hạn chế ra ngoài đường vào khung giờ từ nay đến 16 giờ chiều, liên tục bổ sung nước uống đều đặn để tránh tình trạng mất nước. Trạng thái thời tiết sẽ bắt đầu có sự chuyển biến rõ rệt khi bước vào giai đoạn thời điểm cuối ngày. Cụ thể thì vào chiều tối và tối, thành phố sẽ đón mưa rào và dông rải rác. Người dân lưu ý trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đến đêm thì khu vực tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, mức nhiệt độ thấp nhất về đêm dự báo giảm xuống còn 26 đến 28 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ, mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 028-3991-9191 của chương trình.
3: Songs in the car.
4: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
4: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
7: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
4: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
8: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Shop is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm nang cao tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm nang cao tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm nang cao tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: Anh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết trong buổi trưa này. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái vừa có chia sẻ thông tin. Thưa quý vị, là nhận thông tin từ Vết E, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây lưu lượng phương tiện đông kéo dài từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Nguyên nhân là có xe container gặp sự cố tại km 15, đuôi xe kéo dài từ km số 5 đến km số 15 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Dạ. Và cũng lưu ý cùng các bác tài thường xuyên lưu thông trên cái lộ trình này thì chúng ta chọn lộ trình thích hợp đi Đồng Nai. Cái lộ trình thứ nhất cụ thể như sau là đường hầm sông Sài Gòn đi về Mai Chí Thọ, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành. Nếu đã lên cao tốc thì nên chọn hướng đi rẽ phải vào vành đai 3 đi Đồng Nai. Lộ trình thứ hai là đường Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội, đường Đỗ Mười, cầu Đồng Nai và đi về Đồng Nai. Lộ trình thứ ba, nếu đã lên cầu Phú Mỹ, đường Võ Chí Công, đi thẳng vào vòng xoay Phú Hữu, Võ Chí Công, đi qua khu vực vòng xoay Liên Phường, rẽ trái đường D1, khu công nghệ cao, rẽ phải đường Võ Nguyên Giáp, đi thẳng đường Đỗ Mười, cầu Đồng Nai, đi về Đồng Nai. Dạ. Nếu như mà quý vị và các bạn có lộ trình đi về Đồng Nai trong buổi trưa này thì chúng ta hãy chọn và tham khảo ba cái lộ trình mà bên đội cảnh sát giao thông Cát Lái có chia sẻ đó để chúng ta di chuyển cho an toàn. Hiện tại thì lực lượng cảnh sát đang tích cực điều tiết tại cái khu vực này. Tuy nhiên thì như chúng tôi có chia sẻ là sáng ngày hôm nay cao tốc Long Thành Dầu Dây thì đang kẹt dài á. Và nguyên nhân là xe container gặp sự cố tại km 15 và cái lượng phương tiện kéo dài từ km số 5 đến km số 15 luôn. Cho nên là hướng đi về Đồng Nai đang rất là khó khăn. Rất mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ lưu ý và chọn cái lộ trình thích hợp trong buổi trưa này. Tránh cái tình trạng là chúng ta di chuyển vào cao tốc thì phải xếp hàng dài. Hiện tại là xếp hàng dài 10 cây số rồi. Thưa quý vị và các bạn, ở trong fanpage thì anh thừa nhận thêm thông tin của anh Lê Kim. Anh cho biết độ dốc cầu đôi có đội thi công tráng nhựa đường, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Lê Kim. Anh cũng chia sẻ thêm là độ dốc cầu đôi về cầu Sáng đông di chuyển chậm. Anh thơ chào anh Tiên Nguyễn. Cảm ơn tất cả các anh. Và một lần nữa thì anh thơ mong là sẽ nhận được nhiều hơn những cái thông tin đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839 919191. Anh thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị, ở trên hệ thống camera trục đường Phạm Văn Đồng, buổi trưa cho nên là lượng phương tiện không quá đông, nhưng mà ở đây thì thời tiết khá là nắng nóng cho nên là quý vị thính giả cũng lưu ý. Hiện tại thì đường Phạm Văn Đồng thì chúng ta di chuyển bình thường hết á, cũng không có khó khăn gì, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển. Một số những cái điểm nút giao thông khác như Trường Chinh Âu Cơ, Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh Đồng Đen, chúng ta di chuyển được lượng phương tiện không quá đông. Các bạn di chuyển trên trục đường Cách Mạng Tháng 8 qua Bắc Hải nè. Dạ, chúng ta di chuyển bình thường thôi quý vị. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Úc Tịch, Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng. Dạ, cũng di chuyển bình thường, nơi Trang Long, Nguyễn Huy Lượng cũng đang di chuyển ổn định. Còn bây giờ thì anh thơm mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Với tiếng hát của Đan Trường, mời quý vị cùng đến với ca khúc Mãi Mãi Một Tình Yêu.

Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của nam ca sĩ Đan Trường qua ca khúc Mãi Mãi Một Tình Yêu. Hiện tại thời tiết ở bên ngoài rất là nắng nóng. Quý vị thính giả di chuyển ở bên ngoài, thời điểm này đến 16 giờ chiều thì chúng ta lưu ý bổ sung nhiều nước và chúng ta cũng che chắn kỹ càng khi mà tham gia giao thông để đảm bảo sức khỏe của mình. Và anh Thơ cảm ơn anh Hà Cường, bạn Phan Khang, anh Đào Tài với những lời chúc dành cho chương trình. Bạn Hồ Minh Luân thì chia sẻ là đường Bùi Thế Mỹ ra Hồng Lạc, xe thông thoáng, các bạn thính giả an tâm khi di chuyển qua đây. Đây là thông tin của anh Hồ Minh Luân. Còn anh Thơ cũng xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác vào cho chương trình. Hiện tại thì chương trình Phạm Văn Bạch, anh Thơ cũng thấy là lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi, chứ chưa đến mức khó khăn. Khu vực đường Trường Sơn đoạn qua Cửu Long, đường Trường Sơn qua Hậu Giang, đường Trường Sơn qua giao lộ Phan Đình Giót, chúng ta di chuyển bình thường. Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế Bạch Đằng hiện tại cũng đang lưu thông ổn định. Nói chung thì buổi trưa phần lớn thì chúng ta di chuyển ổn định, nhưng mà lượng phương tiện thì không có đông hoặc là đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Có điều thì nắng nóng quá nên là cũng sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài, các bạn thính giả trong buổi trưa này. Anh Thơ rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ cẩn thận nhiều hơn. Còn nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Như Ngọc thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Đáng chú ý, tại dự thảo mới nhất gửi Bộ Tư pháp thẩm định, cơ quan soạn thảo đã loại bỏ đề xuất yêu cầu ngân hàng và các đơn vị thanh toán cung cấp thông tin tài khoản của người dùng cho cơ quan thuế. Theo Ngân hàng Nhà nước, yêu cầu này có thể xung

được với các quy định về bảo mật thông tin khách hàng, bởi các nhà băng chỉ được cung cấp thông tin khi được khách hàng chấp nhận hoặc là yêu cầu của cơ quan nhà nước. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra ngày 11 và 12 tháng 6 với hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự, dự kiến 120.000 cán bộ giáo viên, nhân viên an ninh được

0: tử bằng công nghệ cao tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, 9 xã và đặc khu gồm có An Nhân Tây, Bà Điểm, Hiệp Phước, Tân Nhật, Thành An, Bắc Tân Uyên, Đất Đỏ, Hồ Tràm và đặc khu Côn Đảo sẽ phấn đấu cơ bản hoàn thành khám sức khỏe toàn dân ngay trong quý 2 năm 2026. Việc triển khai khám sức khỏe toàn dân không đơn thuần là hoàn thành chỉ tiêu số lượt khám mà còn là bước chuyển quan trọng của ngành y tế thành phố từ tư duy chữa bệnh sang chủ động chăm sóc sức khỏe. Bộ Thủy lợi và Cơ quan Khí tượng Trung Quốc vừa đồng loạt phát cảnh báo đỏ mức cao nhất về nguy cơ lũ quét tại khu vực miền Trung và miền Đông của nước này do mưa lớn kéo dài. Trước đó, chỉ trong ít ngày vừa qua, thì đã có ít nhất 3 người thiệt mạng, 19 người mất tích vì mưa lớn tại thành phố Trùng Khánh. Chính quyền Trung Quốc đã khuyến cáo người dân theo dõi sát các bản tin cập nhật và hạn chế di chuyển tới các khu vực miền núi hoặc điểm du lịch có nguy cơ cao. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa, học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027, được tổ chức trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5. Năm nay, Hà Nội có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển, với 224 điểm thi và hơn 5.300 phòng thi được bố trí trên toàn địa bàn thành phố. Tại nhiều trường học được lựa chọn làm điểm thi, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đang được tiến hành khẩn trương. Các phương án bảo đảm an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ và xử lý tình huống phát sinh cũng đang được đa soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn. Cô Phạm Thị Quỳnh Duyên, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Ba Đình, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội chia sẻ về công tác chuẩn bị của nhà trường.
1: Đến thời điểm này, Trường Trung học Cơ sở Ba Đình đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất. Nhà trường đã bố trí 24 phòng thi chính thức và 1 phòng thi dự phòng, bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định tổ chức kỳ thi. Các phòng thi đã được rà soát kỹ lưỡng về bàn ghế, hệ thống điện, ánh sáng, quạt mát, vệ sinh lớp học và các điều kiện phục vụ thí sinh. Đồng thời, nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ các phòng làm việc của hội đồng thi, khu vực bảo quản đề thi, bài thi và triển khai các phương án đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.
0: Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nên công tác phối hợp trao đổi chỉ đạo và xử lý công việc giữa nhà trường với chính quyền địa phương được thực hiện trực tiếp, thống nhất và nhanh gọn hơn. Qua đó có thể rà soát các điều kiện tổ chức kỳ thi, xây dựng phương án xử lý tình huống phát sinh, đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ và hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Sao the Caffeine.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy

0: tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
9: Chúng ta cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, thông tin giao thông. Ở Trung tâm quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh chia sẻ thông tin mới cho chương trình. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, km 15 xe đầu kéo gặp sự cố đã được xử lý rồi ạ. Từ km số 4 đến km số 15, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta di chuyển ổn định. Khuyến cáo các bác tài chọn lộ trình khác để di chuyển cho an toàn, chứ hiện tại là vào khu vực này thì chúng ta đang di chuyển rất là khó khăn rồi. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý một số những cái lộ trình khác, anh Tơ quan sát trên hệ thống camera, ví dụ như là khu vực quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi, qua giao lộ Hiệp Bình, hiện tại thì lượng phương tiện có đông ạ, nhưng mà chúng ta di chuyển được. Đường Đỗ Xuân Hợp qua giao lộ Tây Hòa, đường Lê Văn Việt qua giao lộ Hoàng Hữu Nam, hiện tại thì chúng ta lưu thông ổn định thôi, lượng phương tiện chưa quá đông tại đây. Ở trong fanpage thì anh Thơ cũng xin được cảm ơn anh Lê Kim. Anh nói là khu vực ngã tư Trần Văn Dầu xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Lê Kim đã hỗ trợ thông tin này. Anh nói nắng nóng gay gắt quá anh Thơ ơi. Dạ đúng rồi, buổi trưa ngày hôm nay thì nắng nóng rất là vất vả cho các bác tài khi di chuyển trên đường. Đường Võ Trần Chí, ngã tư Võ Trần Chí hiện tại xe đông di chuyển chậm, xe không đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Thông tin của anh Lê Kim, anh Thơ chào chú Trần Tám ạ. Chào anh Hà Cường. Dạ cảm ơn anh. Anh Tiên Nguyễn tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình là khu vực đường Mai Chí Thọ, hầm sông Sài Gòn lưu thông ổn định các hướng. Dạ. Ở đây thì trời nắng nóng. Đó là những cái thông tin mới hơn mà anh Thơ vừa nhận được từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Và rất mong trong buổi trưa này thì anh Thơ sẽ nhận được nhiều hơn những cái thông tin đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vui lòng hỗ trợ thông tin giúp cho chương trình nhé, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV.

giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Một số điểm nút giao thông khác thì anh Thơ cũng xin nhắc lại cùng với quý vị và các bạn là chúng ta lưu ý khi di chuyển. Đầu tiên thì chúng ta lưu ý là ở khu vực đường Văn Tiến Dũng nè, đoạn qua cầu Dị Thiên Đường hướng đi về giao lộ Bùi Minh Trực, phường Phú Định, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn gần với giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi về An Sương có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Rồi trước đó đó thì chúng ta có khu vực đường Võ Trần Chí qua giao lộ Trần Văn Dầu, xã Tân Nhật, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn trên cả hai hướng. Khu vực vòng xoay An Lạc, đường Trường Chinh qua cầu Tham Lương hướng đi về giao lộ Tây Thạnh. Tất cả những cái khu vực này xe đông di chuyển chậm. Còn nếu như mà thời điểm này chúng ta có di chuyển qua và thấy là tình hình giao thông khác đi rồi thì các bạn hãy tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Dạ, rất là dễ thôi, chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Mỹ Tâm qua ca khúc Giọt Sương.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc với tiếng hát của Mỹ Tâm, ca khúc Giọt Sương. Dạ, anh Thơ sẽ tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông trong buổi trưa này để cập nhật cho các bác tài, giúp cho các bác tài có những lộ trình an toàn và thuận tiện. Hiện tại mà điều mà anh Thơ muốn lưu ý cùng với quý vị nhiều nhất đó chính là thời tiết khá là nắng nóng và chúng ta di chuyển ở trên đường thì rất là vất vả. Xin được gửi lời chào thính giả Phạm Hoàng Trừng. Chào anh Nguyễn Thành Long. Anh Nguyễn Thành Long chia sẻ là nút giao Phan Văn Hớn, Nguyễn Ảnh Thủ. Hiện tại thì lưu thông ổn định. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều, anh Nguyễn Thành Long. Đó là thông tin mới nhất rồi mà chúng ta nhận ở trong fanpage. Hy vọng là các bác tài khác thì đang có những cái lộ trình an toàn và thuận tiện. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển những cái hình ảnh khác cho chương trình để anh Thơ cập nhật thêm cho các bác tài trong buổi trưa này. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì anh Thơ quan sát tại khu vực đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Bùi Thanh Khiết, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây thì không có đông, chúng ta di chuyển bình thường. Tiếp đó thì chúng ta di chuyển qua Đinh Đức Thiện, hiện tại thì anh Thơ thấy là cũng di chuyển ổn định. Có khu vực Nguyễn Hữu Trí thì xe hơi đông một tí xíu, lượng phương tiện đông nhưng mà di chuyển được, có cảnh sát giao thông điều tiết tại đây. Rồi khu vực cao tốc Trung Lương, Võ Trần Chí, hiện tại chúng ta lưu thông ổn định. Rồi một số những cái lộ trình khác, ví dụ như là ngã tư Trung Chánh. Ngã tư Trung Chánh hiện tại thì lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây không quá đông, chúng ta di chuyển bình thường. Thông tin tiếp theo là ở đường Nguyễn Văn Quá qua giao lộ Tô Ký, hiện tại chúng ta cũng di chuyển ổn định luôn thưa quý vị. Nói chung thì cho tới thời điểm này, anh Thơ nghĩ là điều quan trọng nhất thì chúng ta cần phải lưu ý đó là thời tiết nắng nóng. Có một số khu vực thì lượng phương tiện có đông nhưng mà cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc của chúng ta di chuyển ở trên đường. Đông di chuyển được thôi. Và các bạn thính giả mà có di chuyển ở những cái khu vực nào mà đang khó khăn thì cứ vui lòng hỗ trợ thông tin giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số là 02839919191. Ở khu vực nút giao Mỹ Thủy hiện tại thì xe có đông di chuyển được. Hướng đi vào cảng Cát Lái, còn hướng đi ra thì có vẻ là di chuyển thuận tiện hơn. Khu vực cầu Phú Hữu chúng ta di chuyển bình thường. Vòng xoay Phú Hữu cũng vậy, chúng ta đang lưu thông ổn định. Có điều nắng nóng quá. Rồi chuyển sang khu vực quận 8 cũ thì chúng ta có là Phạm Hùng Hưng Phú, nè Đinh Hòa Cao Xuân Dục, hay là tỉnh Liên Tỉnh Lộ 5 Tạ Quang Bửu. Chúng ta đều đang di chuyển bình thường. Còn nếu như mà quý vị thính giả di chuyển ở khu vực đường Trường Sơn thì buổi trưa ngày hôm nay anh ta thấy là chúng ta cũng di chuyển được thôi. Ví dụ như là ga quốc tế, nè ga quốc nội thì đều có lượng phương tiện hơi đông nhưng mà di chuyển được. Còn Trường Sơn Cửu Long hay là Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Văn Đình Giót thì chúng ta di chuyển bình thường. Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế Bạch Đằng chúng ta di chuyển ổn định lượng phương tiện không đông tại khu vực này. Tiếp tục chương trình trưa nay, anh Thơ xin được chia sẻ cùng với quý vị BOT cầu Rạch Miễu hoàn vốn sớm giảm 10 năm thu phí. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết dự án BOT cầu Rạch Miễu trên quốc lộ 60 dự kiến dừng thu phí vào cuối tháng 9 năm 2016 sau hơn 17 năm khai thác, và sau khi cập nhật kết luận thanh tra kiểm toán và điều chỉnh phương án tài chính thì dự án cơ bản hoàn thành nghĩa vụ hoàn vốn và lợi nhuận cho nhà đầu tư. Và theo cơ quan chức năng, doanh thu tăng cao nhờ lưu lượng phương tiện tăng, trong khi nhiều chi phí được điều chỉnh giảm, giúp rút ngắn đáng kể thời gian thu hồi vốn so với hợp đồng ban đầu. Ngoài ra, việc loại bỏ khoản phí bảo toàn vốn 4,8% một năm theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước cũng đã làm giảm gần 2 năm thu phí của dự án. Như vậy thì tới cuối tháng 9 năm 2026 thì BOT Rạch Miễu thì sẽ không thu phí nữa. Cho nên là quý vị và các bạn của chúng ta phần nào bớt đi gánh nặng, đúng không ạ? Thường xuyên di chuyển qua đây, tạo cái điều kiện thuận lợi cho người dân của chúng ta khi tham gia giao thông ở khu vực cầu Rạch Miễu. Thì sau 10 năm thu phí thì hoàn vốn sớm, cho nên là cuối tháng 9 2026 dự kiến là sẽ không thu phí. Đó là cái thông tin anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị tại thời điểm này. Còn nếu như quý vị có thông tin giao thông thì cũng hỗ trợ và tương tác giúp cho anh Thơ nha, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: 7 ngày sôi động.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Hà Nội SC chiếm vị trí thứ 3 của Nam Định tại V-League. Các giải đấu tại châu Âu khép lại vào đêm qua. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa này. Các bạn thân mến, vòng 24 V-League đã chứng kiến bước ngoặt mang tính quyết định trong cả cuộc đua huy chương lẫn cuộc chiến trụ hạng. Trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội FC đã đánh bại Nam Định với tỷ số 2-1, qua đó chính thức đoạt vị trí thứ 3 từ tay Ninh Bình. Đỗ Hoàng Hên đã sắm vai người hùng khi sút phạt đền tung lưới thủ thành Nguyên Mạnh, đồng thời cũng là cầu thủ kiến tạo cho Pasira đánh đầu ấn định chiến thắng, lu mờ pha ghi bàn gỡ hòa của Lâm Tị Phong. Trong khi đó, Hà Tĩnh đã giật lại một điểm quý giá trước Công an Hà Nội sau màn dưa đuổi nghẹt thở. Trọng tài đã can thiệp tới công nghệ và thổi hai quả phạt đền liên tiếp cho cả hai đội ở những phút bù giờ, qua đó khép lại trận hòa một đều đầy kịch tính. Còn ở trận đấu cùng giờ trên sân vận động Gò Đậu, đội chủ nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã thi đấu không tốt khi nhận thất bại 0-1 trước Sông Lam Nghệ An. Ở trận đấu này, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được hưởng một quả phạt đền, tuy nhiên đã không tận dụng thành công. Trận thua trước Sông Lam Nghệ An khiến cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chỉ có được 21 điểm hơn Đà Nẵng, đội đứng sau đúng 1 điểm. Còn với chiến thắng này, đội bóng xứ Nghệ chính thức trụ hạng sớm sau vòng 24. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, tối qua ngay tại chảo lửa Amex của Brighton, Manchester United đã chủ động áp đặt thế trận và tạo ra sức ép liên tục. Ở phút 33 của trận đấu, Bruno Fernandes thực hiện pha đá phạt góc sắc sảo giúp cho Patrick Dorgu bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, mở tỷ số của trận đấu. Sau bàn thắng này, Manchester United thi đấu thăng hoa hơn, họ tiếp tục xé toang hệ thống phòng ngự của Brighton ở phút 43. Amad Diallo và Mason Mount phối hợp nhịp nhàng dọn cỗ để Brian Mbeumo đệm bóng nhân đôi cách biệt. Và rồi đến phút 48 của trận đấu, Dorgu lại có đường truyền để cho Bruno dứt điểm chớp nhoáng ấn định chiến thắng 3-0 cho Manchester United. Với cá nhân của Bruno Fernandes, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã đi vào lịch sử ngoại hạng Anh khi đường truyền cho Dorgu ghi bàn mang ý nghĩa lịch sử. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chính thức cán mốc 21 pha kiến tạo tại ngoại hạng Anh. Thành tích này đã giúp cho Fernandes vượt mặt Thierry Henry và Kevin De Bruyne cùng có 20 đường kiến tạo để chiếm kỷ lục kiến tạo mới của giải đấu. Trong khi đó, tiền đạo Ollie Watkins của Aston Villa đã tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng để giúp cho Aston Villa lội ngược dòng thắng Manchester City 2-1 ngay trên sân Etihad, khép lại mùa giải năm nay thăng hoa với vị trí thứ 4 Premier League và tấm vé chơi Champions League mùa giải năm sau. Đội bóng West Ham đã khép lại mùa giải năm nay theo một kịch bản cay đắng. Dù đánh bại Leeds 3-0 ở vòng cuối Premier League, đội bóng thành London vẫn phải nói lời chia tay giải đấu số 1 nước Anh sau khi Tottenham hoàn thành nhiệm vụ với chiến thắng tối thiểu trước Everton. Kết quả này khiến cho đội bóng West Ham chính thức xuống chơi tại Championship kể từ năm 2012 tới nay. Như vậy, ngoại hạng Anh mùa giải năm nay đã chính thức khép lại với vòng đấu cuối cùng đầy kịch tính, nơi mà cuộc đua trụ hạng và cạnh tranh vé dự cúp châu Âu cũng đã được định đoạt. Năm đội tham dự Champions League là Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool. Hai đội tham dự Europa League là Bournemouth, Sunderland. Đội dự Conference League là Brighton. Ba đội xuống hạng là West Ham, Wolverhampton và Burnley. Villarreal đã khép lại mùa giải ở La Liga theo cách không thể ấn tượng hơn khi thắng Atletico Madrid với tỷ số 5-1 trên sân Estadio de la Ceramica. Chiến thắng tưng bừng này giúp cho tàu ngầm vàng chính thức cán đích ở vị trí thứ 3 mùa giải, đồng thời nói lời chia tay hoàn hảo dành cho huấn luyện viên Marcelino. Trong chiều ngược lại, Atletico Madrid khép lại chiến dịch năm nay đáng thất vọng bằng trận thua nặng nề. Đội bóng thủ đô không chỉ mất vị trí trong top 3 mà còn bị bỏ lại khá xa so với nhà vô địch Barcelona trên bảng xếp hạng chung cuộc. Một kịch bản khó tin ở vòng hạ màn Serie A diễn ra vào tối ngày hôm qua khi Cesc Fabregas cùng với đội bóng Como giành chiến thắng để đoạt tấm vé tham dự Champions League mùa tới. Chiến thắng 4-1 của Como trước Cremonese đã chứng kiến một tình huống hy hữu khi có tới 3 cầu thủ của đội chủ nhà, bao gồm 2 cầu thủ trên băng ghế dự bị đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 72. Trận thua này cũng chính thức khiến cho Cremonese phải xuống hạng ngay trong ngày thi đấu cuối cùng, còn đội bóng của Cesc Fabregas cán đích ở vị trí thứ 4 với 71 điểm. Tại Milan, đoàn quân của huấn luyện viên Massimiliano Allegri chỉ cần một chiến thắng trước đội bóng nửa dưới bảng xếp hạng là Cagliari để chắc suất tham dự Champions League mùa sau. Thế nhưng thất bại 1-2 đã đẩy Milan xuống chơi ở Europa League khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 5. AS Roma đánh bại Hellas Verona

0: với tỷ số 2-0 để vượt mặt Milan và vươn lên vị trí thứ 3 tại Serie A với 73 điểm, qua đó giành tấm vé quay trở lại chơi Champions League. Juventus cũng sẽ phải chơi tại Europa League mùa tới. Việc Como và Roma cùng thắng cộng với trận hòa 2 đều trước Torino đã khiến đoàn quân của huấn luyện viên Spalletti kết thúc mùa giải năm nay tại vị trí thứ 6 với 69 điểm. Trong trận đấu gặp Torino, mặc dù Lovric đã lập cú đúp giúp Juventus dẫn trước tới 2-0 sau 54 phút thi đấu, nhưng hàng thủ chơi quá lòng lèo đã khiến cho đội bóng này phải chia điểm. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến đến từ Roland Garros. Đêm qua, tay vợt Novak Djokovic đã trải qua trận ra quân đầy khó khăn trước khi ngược dòng đánh bại tay vợt chủ nhà là Giovanni Pericard với tỷ số 5-7, 7-5, 6-1 và 6-4 sau 2 giờ 51 phút thi đấu. Chiến thắng này giúp cho Djokovic, người mới chơi trận sân đất nệm thứ 2 trong mùa giải, có trận thắng thứ 102 tại Roland Garros. Kết quả này cũng đưa Djokovic tiến vào vòng 2 Roland Garros năm thứ 22 liên tiếp. Tại đây, tay vợt Serbi vừa bước sang độ tuổi 39 vào hôm 22 tháng 5 vừa qua, sẽ đối đầu với Valentin Breyer. Tay vợt người Pháp đã giành chiến thắng trước Hugo Delin với tỷ số 6-4, 6-2 và 6-2 sau chưa đầy 2 giờ thi đấu để có cơ hội đối đầu với Djokovic. Liên quan tới giải đấu này, các quan chức của Roland Garros cũng đã đồng ý ngồi vào bàn đàm phán với các tay vợt tham dự giải đấu năm nay để thỏa thuận về chuyện tiền thưởng sau khi nhiều tay vợt đe dọa bỏ giải. Những tay vợt hàng đầu như Jannik Sinner và Aryna Sabalenka đều đã lên tiếng ủng hộ phong trào này và phong trào đang đòi gia tăng tỷ lệ doanh thu giải đấu dành cho quỹ tiền thưởng từ 15% lên mức 22%. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
2: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Quay trở lại với tình hình giao thông trên khu vực đường Cộng Hòa. Đường Cộng Hòa qua giao lộ Úc Tịch hiện tại thì xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Thông tin tiếp theo là Cộng Hòa Bình Giã, đoạn lên cầu vượt Hoàng Hóa Thám. Chúng ta di chuyển bình thường, lưu thông ổn định. Còn Cộng Hòa Hoàng Văn Thụ, tức là vòng xoay Lăng Cha Cả ở phía dưới, lượng phương tiện có đông chúng ta cũng di chuyển được, còn trên cầu vượt Lăng Cha Cả thì chúng ta di chuyển bình thường. Thưa quý vị, có một bạn thính giả vừa cho thông tin đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua cầu Long Thành hướng đi thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra va chạm giữa hai phương tiện xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa là đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn đi qua cầu Long Thành hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh vừa xảy ra va chạm giữa hai phương tiện xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý. Còn ở trên hệ thống camera thì khu vực cầu Sài Gòn chúng ta đang di chuyển bình thường ổn định ạ. Lượng phương tiện không có đông. Anh Trung Thông Nguyễn tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Khu công nghiệp Tân Bình Cổng Xanh, đường Nguyễn Văn Thành tỉnh lộ 741, Cổng Xanh tỉnh lộ 747, chợ Bình Chiểu lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng. Dạ, cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn. Chào anh Phong tài xế, chúc anh buổi trưa nhiều niềm vui. Bạn Vũ Thanh Nguyễn thì chia sẻ là đường Phạm Hùng bên quận 8 mà đi về hướng đường Nguyễn Văn Linh là hơi đông xe một chút nhưng mà vẫn di chuyển được nhanh thơ. Và cảm ơn anh Vũ Thanh Nguyễn đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Thính giả có số điện thoại cuối là 0176 cho thông tin đường liên ấp 26 đoạn qua cầu Suối Sâu hướng đi về đường Nữ Dân Công. Ở đây xảy ra một vụ tai nạn giữa xe tải và xe gắn máy. Hiện trường thì đang được giải quyết. Xe đông di chuyển chậm. Đây là cái vụ tai nạn chúng ta vừa nhận được từ bác tài có số điện thoại cuối là 0176. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng tôi rất mong là các bạn thính giả sẽ lưu ý nhiều hơn trong việc di chuyển của mình. Hiện tại là trên đường liên ấp 26 đoạn qua cầu Suối Sau hướng đi về đường Nữ Dân Công. Ở đây là huyện Bình Chánh cũ, thưa quý vị, xảy ra một vụ tai nạn giữa xe tải và xe gắn máy. Hiện trường thì đang được cảnh sát giao thông giải quyết. Ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh chia sẻ thông tin hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Từ km số 4 đến km số 13, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 10 cộng 920 có va chạm. Tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Lượng phương tiện di chuyển qua khu vực này thì chậm. Qua cái vụ va chạm này thì đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đây chính là thông tin mà ít phút trước có một bạn thính giả chia sẻ với chương trình. Như vậy thì tới thời điểm hiện tại chúng ta còn có hai cái vụ va chạm giao thông, một là ở

đường liên ấp 26 qua khu cầu Suối Sâu hướng đi về đường Nữ Dân Công, và thứ hai là trên cao tốc Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Long Thành. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý có hai vụ va chạm như vậy. Xa lộ Hà Nội qua Thảo Điền hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Xa lộ Hà Nội các bạn di chuyển qua giao lộ Tây Hòa lưu thông ổn định. Xa lộ Hà Nội qua giao lộ đường D1 khu công nghệ cao chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Còn qua đường 120 hay là qua D400 hiện tại thì chúng ta cũng di chuyển ổn định thôi, lượng phương tiện không quá đông. Dạ, trên khu vực đường Lê Quang Đạo chúng ta qua giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ, tức là ở khu vực ngã tư Trung Chánh, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, di chuyển ổn định. Dạ. Đường Tô Ngọc Vân qua Thạnh Xuân 25 hiện tại lưu thông bình thường. Qua giao lộ Nguyễn Văn Bứa hiện tại chúng ta cũng di chuyển được luôn trên cả hai hướng, hướng đi về Củ Chi hay là hướng ngược lại về An Sương đều có tình hình giao thông khả quan. Quang Trung Trưng Nữ Vương xã ở đây là xã Hóc Môn, lượng phương tiện không đông, chúng ta di chuyển bình thường, trời rất là nắng. Đó là thông tin ở khu vực Hóc Môn cũ. Còn với khu vực đường Nguyễn Tất Thành thì anh Thơ chia sẻ với quý vị là qua giao lộ Hoàng Diệu, qua giao lộ Tôn Đản chúng ta di chuyển bình thường. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu Cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Khánh Hội cũng đang di chuyển ổn định. Một lần nữa thì anh Thơ rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Bằng Kiều qua ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của nam ca sĩ Bằng Kiều qua ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm. Thưa quý vị, thời điểm này thì anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Buổi trưa ngày hôm nay, thời điểm lúc ga 11:30, thời điểm trưa từ 11:30 đến 13:00, giãn cách 8 phút một chuyến. Dạ, tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, ga Nhà Hát Thành Phố và ga Ba Son thì không có bãi gửi xe. Xe ga Bến Thành, ga Đại học Quốc gia, ga Bình Thái, ga Thảo Điền, ga Tân Cảng, bãi xe thì đông, còn ít chỗ gửi xe. Các bãi xe của các nhà ga khác thì vẫn còn chỗ. Lưu lượng hành khách thì 14 nhà ga thông thoáng. Tình hình giao thông xung quanh các ga metro cũng đang lưu thông ổn định. Các bác tài, các bạn thính giả an tâm. Nếu chúng ta có lựa chọn tuyến metro để đi trong buổi trưa này thì đảm bảo an toàn và thuận tiện. Thưa quý vị, anh Thế nhắc lại là đường liên ấp 26 đoạn qua cầu Suối Sau hướng đi về đường Nữ Dân Công xảy ra va chạm. Dạ, xảy ra tai nạn giữa xe tải và xe gắn máy. Hiện trường đang được cảnh sát giao thông giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý, còn cao tốc Long Thành Dầu Dây, các bạn lưu ý là từ km số 4 đến km số 13 đông di chuyển chậm. Tại km số 10 cộng 920 có va chạm, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì chậm qua vị trí có va chạm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi mà di chuyển qua khu vực này nhé. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ cũng cảm ơn các bác tài với những cái chia sẻ mới hơn. Như là của anh Tiên Nguyễn, anh chia sẻ là vòng xoay An Lạc, xe đông di chuyển chậm. Anh Minh Trung cho thông tin đường Trần Văn Dầu. Các bạn di chuyển đi cầu Sáng, cầu Đôi về DT825, lưu thông ổn định, đường thông thoáng. Cảm ơn anh Minh Trung. Nút giao Lê Đức Anh, Tân Kỳ Tân Quý, lưu thông đông chậm. Và cảm ơn anh Nguyễn Thành Long đã hỗ trợ thông tin này. Anh Thơ chào anh Huy Euro. Cảm ơn tất cả các anh với những cái chia sẻ dành cho chương trình. Và anh Thơ vẫn mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì anh Thơ sẽ chuyển đến cho quý vị và các bạn một thông tin. Khẩn trương triển khai thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị VET và VETC cũng như là VDTC triển khai phương án thu phí trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nhằm phục vụ kết nối với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu từ ngày 24 tháng 5. Theo phương án thì phương tiện không có thông tin đầu vào sẽ được tạo giao dịch OTC tại làn thu phí đầu ra. Trường hợp có thông tin đầu vào nhưng mà thời gian quy định chưa có có dữ liệu đầu ra sẽ được tính phí tại nút giao với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. VET cũng yêu cầu bố trí phân làn riêng, tăng cường nhân sự vận hành để đảm bảo lưu thông thông suốt, hạn chế ùn tắc. Các đơn vị thu phí tiếp tục phối hợp hậu kiểm, đối soát và thu phí đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện dữ liệu hành trình. Tức là các bạn chúng ta lưu ý là bây giờ cao tốc Long Thành Dầu Dây chúng ta có cái lối mở đi về cao tốc Biên Hòa đó, Biên Hòa Vũng

0: tàu. Cho nên là chúng ta để đảm bảo cái lộ trình của mình được xuyên suốt thì chúng ta dán cái thẻ để đảm bảo lộ trình của mình, hoặc là nếu như mà chúng ta tìm hiểu, chúng ta chưa biết thì chúng ta tìm hiểu kỹ để lộ trình của mình được thông suốt trong cái hành trình từ thời điểm này trong cho tới thời gian sắp tới. Và việc mà chúng ta kết nối giữa tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thì nó sẽ thuận tiện hơn và rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu rất là nhiều. Dạ. Thưa quý vị, thì trung tâm Vết E tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây có chia sẻ là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km số 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Hướng Dầu Dây đi Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 10 cộng 920, vụ va chạm đã được xử lý rồi. Từ km số 12 đến km số 11, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: tôi lại.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
6: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Quay trở lại với phần thông tin giao thông trong buổi trưa này. Thưa quý vị, cho tới thời điểm hiện tại thì anh Thơ nhắc lại, chúng ta vẫn còn có một vụ va chạm. Vụ va chạm trên cao tốc Long Thành Dầu Dây thì đã giải quyết xong rồi. Tuy nhiên thì xe vẫn còn đông, di chuyển chậm. Riêng với cái vụ tai nạn trên khu vực đường liên ấp 26 đoạn qua cầu Suối Sau hướng đi về đường Nữ Dân Công, va chạm giữa xe tải và xe gắn máy, hiện trường thì vẫn đang được giải quyết. Xe tiếp tục đông, di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ạ. Mặc dù là cái khu vực cao tốc Long Thành Dầu Dây ở km số 10

cộng 920 va chạm đã được xử lý rồi, nhưng mà theo hướng từ Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 12 đến km 11 lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Ở hướng ngược lại, hướng đi ra Đồng Nai thì từ km số 4 đến km số 12 lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Thính giả có số điện thoại cuối là 7036 cho thông tin. Đường Mai Chí Thọ đoạn cách cầu Kinh 2 khoảng 200m theo hướng đi về đường hầm sông Sài Gòn. Ở đây thì có xe bồn chết máy ạ. Lượng phương tiện lưu thông qua đây thì chúng ta lưu ý, chú ý quan sát cẩn thận. Chúng tôi cảm ơn bạn thính giả có số điện thoại cuối là 7036 rất là nhiều. Đường Mai Chí Thọ đoạn cách cầu Kinh 2 khoảng 200m hướng đi về đường hầm sông Sài Gòn có xe bồn chết máy. Ở đây thì xe đang đông. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Ở trong fanpage thì thưa quý vị, anh Thơ cũng có nhận thêm thông tin của anh Duy tài xế Nguyễn. Anh chia sẻ là đường tỉnh lộ 8 kẹt xe kéo dài hướng Củ Chi qua cầu Phú Cường, hướng ngược lại thì cũng vậy. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Dạ, như vậy là tỉnh lộ 8 đoạn qua cầu Phú Cường xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Chào, cảm ơn anh Duy tài xế Nguyễn. Anh Nguyễn Thành Long thì chia sẻ là vòng xoay An Lạc hiện tại xe đông di chuyển chậm, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua đây. Và anh Thơ rất mong sẽ nhận được những cái thông tin tiếp theo đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Và anh Thơ nhắc lại là chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Tiếp tục chương trình buổi trưa này, ngay sau đây mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Như Ngọc thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 tới, cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh mầm non, tiểu học đầu năm học nhằm xác định các trường hợp chưa tiêm đầy đủ vaccine bắt buộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Và đây là một trong những điểm mới của Nghị định 165/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành. Ngoài ra, Nghị định 165 quy định cụ thể mức bồi thường đối với các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng hoặc là tiêm chủng chống dịch do nhà nước tổ chức. Theo Cục Xuất nhập cảnh, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ban hành thông báo về việc hướng dẫn triển khai các nội dung liên quan đến quy định về quản lý, đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6. Theo đó, sẽ có 17 trên 18 nhóm thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc phải đăng ký doanh nghiệp kèm thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định mới này. Chuyên gia vừa cảnh báo hiểm họa từ trào lưu tự tách ethanol khỏi xăng E10 trên mạng xã hội. Theo Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội, các chất dùng để tách ethanol có thể gây ảnh hưởng đến động cơ và an toàn vận hành, thậm chí dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Người dân không nên làm theo các hướng dẫn lan truyền trên mạng xã hội, tránh nguy cơ ảnh hưởng đến phương tiện cũng như mất an toàn trong quá trình sử dụng nhiên liệu. Khoảng 1,6 triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã hội tụ về thánh địa Mecca để chuẩn bị bước vào cuộc hành hương Hajj thường niên. Bất chấp những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra tại khu vực Trung Đông và thời tiết nắng nóng khắc nghiệt với mức nhiệt chạm ngưỡng là 48 độ C, đông đảo tín đồ vẫn không ngừng đổ về đây để hoàn thành nghĩa vụ tôn giáo thiêng liêng. Lễ hành hương Hajj năm nay sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 5. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc với các cơ quan của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2026 và của cả nhiệm kỳ. Sáng nay ngày 25 tháng 5 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp với Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cùng dự cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên. Chủ tịch Quốc hội cho biết Bộ Chính trị đã ban hành 9 nghị quyết chuyên đề hết sức quan trọng, trong đó có nghị quyết 57 về đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thực hiện nghị quyết này, Quốc hội đã ban hành nghị quyết 193, đồng thời tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng pháp luật và chương trình của Quốc hội. Quốc hội cũng đã tổ chức phong trào Bình dân học vụ số do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề xuất. 26 chuyên đề của Bình dân học vụ số của Quốc hội sẽ được đưa lên nền tảng số để phổ biến rộng rãi trong hệ thống chính trị.
1: Lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ là lĩnh vực hết sức quan trọng. Ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các ngành địa phương đẩy mạnh khoa học.

0: công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đảm bảo tăng trưởng hai cái con số. Đây là cái vấn đề Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường phải theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các cái luật, các cái nghị quyết của Quốc hội ban hành để làm sao các bộ ngành, các cái địa phương triển khai.
1: Chính vì thế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cuộc làm việc cần tập trung vào những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm của các cơ quan liên quan và giải pháp trong thời gian tới để khắc phục. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV về Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Sound of Caffeine.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi trưa này. Thưa quý vị, anh thấy nhắc lại là chúng ta còn có một vụ tai nạn ở khu vực Bình Chánh cũ, cụ thể là trên đường Liên ấp 26, đoạn qua cầu Suối Sâu theo hướng đi về đường Nữ Dân Công. Vụ tai nạn này xảy ra thời điểm là khoảng 11 giờ 25 á. Và chúng tôi cũng đã cập nhật cho quý vị liên tục rồi, xảy ra tai nạn giữa xe tải và xe gắn máy. Hiện trường thời điểm mà chúng tôi cập nhật là có cảnh sát giao thông đang giải quyết hiện trường, xe đông di chuyển chậm. Nhưng mà tới thời điểm này thì anh Thơ chưa nhận thông tin mới, nên là anh Thơ cũng mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ những cái thông tin mới hơn cho chương trình về cái vụ tai nạn này cũng như là những cái khu vực khác. Nếu như mà chúng ta thấy tình hình giao thông khó khăn hoặc là có gì bất tiện trong việc di chuyển của mình thì các bạn cứ liên hệ với tổng đài của kênh VOV Giao thông 02839919191, hoặc là chúng ta truy cập vào fanpage của kênh là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ tương tác thông tin với chương trình nha. Và còn ở trong fanpage thời điểm này thì thưa quý vị, anh Thơ nhận thêm thông tin của anh Nguyễn Thành Long. Anh chia sẻ là nút giao Lê Khả Phiêu Hưng Nhân, ở đây xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Long. Anh Thơ chào bạn nắng bên thềm. Chúc bạn buổi trưa thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn bạn nắng bên thềm nhé. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline, cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa này. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các bạn thính giả đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức pháp luật và chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các khung chương trình sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Nhịp đập tài chính.
1: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Và trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc. Xin mời anh.
2: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định về việc thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Nội dung của quyết định có việc phân công lãnh đạo chính phủ theo dõi chỉ đạo các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm nay và các năm tiếp theo.
1: Và mới đây đang có đề xuất sửa đổi luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Anh Như Ngọc có thông tin cụ thể hơn không ạ?
2: Vâng ạ, dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi đang được Bộ Tài chính xây dựng nhằm thay thế cho toàn bộ nội dung của luật năm 2017. Các nhóm chính sách được đề xuất mang cách tiếp cận đột phá được kỳ vọng sẽ kiến tạo một bệ phóng mới, thiết thực và vững chắc cho khu vực kinh tế tư nhân. Theo kế hoạch, sau khi tiếp thu ý kiến và hoàn

0: SJC đều giao dịch bán ra là 162 triệu đồng mỗi lượng.
1: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến từ phiên giao dịch chứng khoán sáng đầu tuần.
0: Thưa quý vị, các mã cổ phiếu trong nhóm VN30 có sắc xanh áp đảo hơn ở VIC, HPG, PRE và LPB, trái HM. Ngành tài chính cũng hiện diện sắc xanh ở hầu hết các cổ phiếu. Trong khi đó, ngành năng lượng tiếp tục sụt giảm mạnh trên diện rộng ở hầu hết các mã như BSR, PLX, PVS, PVD hay PVT. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng hơn 2 điểm lên 1.879 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị và các bạn thân mến, có ai đó từng nói tuổi đôi mươi giống như một chuyến tàu, lao đi thật nhanh. Mình cứ ngỡ còn nhiều thời gian để trưởng thành, để yêu hết mình, để sai thêm vài lần nữa. Nhưng rồi một ngày nhìn lại, mới thấy thanh xuân đã lấp lánh đi qua từ lúc nào. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng bạn đã đến với chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua rất nhiều sắc màu của tuổi trẻ. Những ca khúc trong chương trình sẽ là lời tự sự dành cho những ai đang loay hoay giữa áp lực trưởng thành, dành cho những trái tim từng tổn thương nhưng vẫn muốn yêu, và dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn đang cố sống một tuổi trẻ thật rực rỡ theo cách riêng của mình. Và để mở đầu cho hành trình thanh xuân ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một ca khúc như lời tự sự rất đẹp dành cho tuổi trẻ, Đôi Mươi của Hoàng Dũng. Một bài hát mang đúng tinh thần của những năm tháng tuổi trẻ, dám mơ, dám yêu, dám bước đi, dù phía trước còn đầy chông chênh. Ở Đôi Mươi, Hoàng Dũng không kể về một tuổi trẻ hoàn hảo, mà là tuổi trẻ rất thật, có áp lực, có những lần mất phương hướng, có cả cô đơn. Nhưng sau tất cả vẫn là khát khao được sống hết mình cho những điều mình tin tưởng. Nếu bạn cũng đang ở giữa những ngày thanh xuân nhiều cảm xúc ấy, thì ca khúc này chắc chắn sẽ chạm tới trái tim bạn. Nào, cùng bắt đầu hành trình đôi mươi nhé!

Vừa rồi là đôi mươi của Hoàng Dũng, một chiếc gương phản chiếu những ngày trẻ đầy chênh vênh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Và có lẽ trong mỗi chúng ta, ai rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian mà chỉ cần nghe lại một giai điệu thôi là cả bầu trời kỷ niệm tự động replay trong đầu. Tuổi trẻ mà, có thể chưa giàu, chưa giỏi, chưa biết tương lai sẽ đi đâu, nhưng lại giàu cảm xúc nhất. Và ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đã trở thành soundtrack thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ. Thanh Xuân của Đà Lạt, một bài hát mang màu sắc rất đời, rất gần gũi, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến người ta mỉm cười, rồi bất giác thấy lòng chùng xuống. Bởi đôi khi điều đáng nhớ nhất của tuổi trẻ không phải là mình đã đi được bao xa, mà là đã từng có những người cùng mình đi qua những năm tháng rực rỡ ấy.

mình không lời nhắn gửi, dành cho em khả năng bắt tắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần trở tay em đến cuối, cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

Chúng ta đang lắng nghe chương trình ca nhạc với chủ đề đôi mươi. Nối tiếp hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một ca khúc dành cho những ai đang ở giữa những ngày chênh vênh của tuổi trẻ, vẫn miệt mài đi tìm hướng đi cho riêng mình, vẫn cố gắng trưởng thành giữa rất nhiều áp lực và kỳ vọng. Nơi pháo hoa rực rỡ, màn kết hợp đầy cảm xúc giữa Hoàng Dũng, Orange và hitmaker Hứa Kim Tuyền, bộ ba từng tạo nên những bản nhạc chạm đúng tâm trạng của người trẻ. Ca khúc mang giai điệu sâu lắng nhưng không nặng nề, nhẹ nhàng như một cuộc trò chuyện dành cho những người đang mỏi mệt trên hành trình lớn lên. Bài hát nhắc chúng ta rằng không cần lúc nào cũng phải huy hoàng mới gọi là trưởng thành. Đôi khi tuổi trẻ chỉ đơn giản là vẫn còn đủ can đảm để đi tiếp trên con đường mình chọn, vẫn còn một nơi để trở về, vẫn còn những người chờ mình ở nhà sau mọi bộn bề ngoài kia. Nơi pháo hoa rực rỡ giống như một trạm sạc thanh xuân, nơi người trẻ được phép dừng lại một chút, refill cảm xúc và nhận ra rằng bản thân mình cũng đang lấp lánh theo cách rất riêng. Và ngay bây giờ, hãy cùng lắng nghe những giai điệu chữa lành đầy cảm xúc của Nơi pháo hoa rực rỡ. Tuổi

Tuổi đôi mươi tụi mình là những ngày lao đi giữa thành phố rộng lớn, mang theo vài giấc mơ còn dang dở và cả những câu hỏi chưa biết khi nào mới có lời đáp. Đôi khi trưởng thành không đến bằng một cột mốc thật lớn, mà đến từ những lần chông chênh, những cuộc hẹn lỡ, những chuyến đi vô định. Để rồi sau tất cả, mình hiểu rằng ai rồi cũng sẽ có những ngày đi lạc của riêng mình. Và nếu bạn cũng từng thấy mình lạc nhịp giữa thanh xuân, từng muốn tạm trốn khỏi bộn bề để tìm lại chính mình, thì ca khúc tiếp theo chắc chắn sẽ chạm đến cảm xúc ấy.

Vậy là hành trình của đôi mươi cũng dần khép lại. Một hành trình có tiếng cười, có những phút giây đầy năng lượng, nhưng cũng có cả những khoảng lặng rất thật của tuổi trẻ. Đôi mươi không phải khoảng thời gian hoàn hảo nhất. Đó là những ngày sống hết mình, nhưng đôi khi vẫn thấy cô đơn. Là những lần dám mơ lớn rồi lại hoang mang giữa ngã rẽ cuộc đời. Là lúc tụi mình học cách trưởng thành từ những điều chưa trọn vẹn. Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của tuổi trẻ không nằm ở việc mình đã đi được bao xa, mà là mình đã từng dám sống, dám yêu, dám sai và dám bắt đầu lại. Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, mỗi chúng ta sẽ vẫn giữ được cho mình một trái tim thật trẻ, vẫn biết rung động trước âm nhạc, vẫn còn nhiệt huyết để theo đuổi điều mình yêu và vẫn đủ can đảm để bước tiếp trên hành trình phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình ca nhạc chủ đề đôi mươi. Xin chào và hẹn gặp lại vào một ngày thanh xuân thật đẹp.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Đường tình ca.
4: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc là cảm xúc, là sự kết nối. Hãy để những cảm xúc chân thật đó làm cho mọi người gần gũi, khiến cuộc sống tươi đẹp hơn. Những bản tình ca với những cảm xúc vào những ngày đông sẽ mang thêm ấm áp cho những thính giả lắng nghe đường tình ca hôm nay.

Ca khúc Tình Yêu Đến Sau từng được Lady May Mira Trần hát trong chương trình ca sĩ mặt nạ The Mask Singer. Một ca khúc ballad với giai điệu dễ nghe do Chiết Phạm, người sáng tác các bản hit như Thương Anh Là Điều Em Không Thể Ngờ hay Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời. Sau phiên bản đơn ca, ca sĩ trẻ Mira Trần lại tung clip phiên bản đặc biệt của ca khúc Tình Yêu Đến Sau cùng sự kết hợp với ca sĩ Đức Phúc và phần đệm piano du dương của An Kong. Ca khúc Tình Yêu Đến Sau giúp người nghe có một cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy da diết. Cả hai đều có sự kết hợp ăn ý, hòa quyện trong từng câu hát. Hay câu chuyện về một tình yêu nhẹ nhàng và nỗi buồn cũng man mác như thế trong Chẳng Nói Nên Lời với giọng hát của Hoàng Dũng là một trong những thông điệp của tình yêu. Những đắn đo, chần chừ trước tình cảm trong lòng mình dành cho đối phương để rồi quyết định bày tỏ thì đã trễ. Câu chuyện đơn giản và gần gũi, ai trong chúng ta chưa một lần trải qua cảm giác thất tình thinh lặng đó. Vậy nên, khi yêu thương ai đó, đừng chần chừ mãi thổ lộ bày tỏ, bởi không ai biết trước ngày mai, và hãy trân trọng yêu thương luôn ở bên cạnh.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Bài hát của em là một sáng tác của ca sĩ kiêm nhạc sĩ India Trang. Bài hát được viết vào thời điểm khi Trang được mọi người hỏi: sau những lúc buồn Trang không tự hát bài hát của mình. Nhớ lại nỗi buồn của một câu chuyện tình yêu đã lâu, và Trang đã viết nên ca khúc này. Sau khi gửi bản demo cho ca sĩ Uyên Linh kèm theo lời nhắn, hy vọng bài này sẽ là bài hát của Linh. Bài hát của em nằm trong album Chân Dung của ca sĩ Uyên Linh. Ca khúc là một bản tình ca mộc mạc giản dị, và Uyên Linh thể hiện bài hát với nhiều tâm tư tình cảm, nhưng vụn vỡ uẩn khúc đã được cô thể hiện rất rõ trong bài hát của mình. Và chính Trang đã khẳng định cô thấy rung động khi nghe Uyên Linh hát bài hát của em.
2: Ngày đông mưa rất căng,

tình yêu cuộc sống, khát khao về một hạnh phúc. Và điều đó cũng được ở trong những bản tình ca mà các nhạc sĩ đã đưa nỗi lòng của mình vào. Ca khúc Dịu dàng em đến của Eric cũng là một lời tỏ tình đáng yêu khi mang đến cho khán giả những giai điệu tươi sáng, lạc quan qua phần ca từ ngọt ngào, tựa lời tỏ tình mà Eric muốn gửi tới người nghe. Dịu dàng là ngày em đến, giọng nàng là bài hát êm, nhẹ nhàng người cất lên, siêu lòng từng đêm mong ngóng. Hay sự dịu dàng của Bích Phương qua ca khúc Nằm ngủ em du. Đây là một ca khúc pop ballad, sở trường của Bích Phương, ca khúc được đồng sáng tác bởi Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà và hòa âm phối khí Dương K. Những giai điệu đầu tiên của ca khúc Nằm ngủ em du mang một màu sắc vỗ về, an ủi, tựa như bài hát du của một cô gái dành cho người mình yêu thương. Phần ca từ khiến chàng trai nào cũng không khỏi cảm thấy mùi lòng. Mệt chuyến công việc anh muốn kể, thì anh cứ kể em nghe. Đừng chỉ biết cố gắng mãi trong im lặng, nằm bên cạnh em nhắm mắt lại. Đừng thao thức trong đêm dài.

Giọng hát của Nguyên Hà trong ca khúc Có Ai Đi Hoài Một Hướng, một sáng tác của Nguyễn Minh Cường, vẫn là những giây rất khôn nguôi về một chuyện tình yêu cũ, một lần nữa chinh phục người nghe bởi những câu từ đẹp và có chiều sâu. Sở hữu giai điệu nhẹ nhàng, bình yên, ca khúc Có Ai Đi Hoài Một Hướng có thể sẽ khiến tâm trạng của những ai vẫn đang còn dành nhiều cảm xúc cho người cũ phải dậy sóng. Lòng vương vấn bao lâu rồi mà sao nỗi đau chưa ngừng thế, vẫn vụng về ấp ôm khung hình lặng lẽ khóc một mình. Nguyên Hà như hát lên nỗi lòng của nhiều người nghe. Sự kết hợp ăn ý trong âm nhạc với Nguyễn Minh Cường và Nguyên Hà đã phần nào chứng minh qua một số sáng tác chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Hay tình yêu trong Yêu Như Ngày Yêu Cuối của Tăng Nhật Tuệ với phần thể hiện của ca sĩ Mai Tiến Dũng là ca khúc viết về cảm xúc yêu đến dại khờ trong tình yêu với những giai điệu day dứt lòng. Câu chuyện về một chàng trai bất chấp tất cả để dành tình cảm cho người con gái mình yêu, yêu tất cả những điều của cô ấy, kể cả những điều dối trá, và muốn yêu đến tận cùng. Lời bài hát ý nghĩa của Tăng Nhật Tuệ qua giọng hát nội lực giàu cảm xúc của Mai Tiến Dũng trong Yêu Như Ngày Yêu Cuối thực sự đã chạm tới trái tim người nghe.

0: Ca khúc Cầu Hôn là một ca khúc được yêu thích của ca sĩ Văn Mai Hương. Một bản tình ca thật đẹp như một bức tranh tình yêu, với phần hòa âm là những tiếng piano làm nền, điểm xuyết, vài tiếng kèn tạo cảm giác như lễ đường. Lời bài hát thật đẹp và đơn giản. Ca sĩ Văn Mai Hương vẫn có thể biến nó thành một bản nhạc thú vị đến phút cuối cùng của ca khúc Cầu Hôn. Ca khúc này được Hứa Kim Tuyền viết dựa trên một câu chuyện tình có thật của một người bạn. Văn Mai Hương nghe thử bản demo, cô đã rất xúc động khi biết bài hát viết về một cặp đôi yêu nhau say đắm. Nhưng khi chàng trai qua đời vì mắc bệnh nan y, cô gái đã quyết định ở vậy chứ không tìm kiếm hạnh phúc ở một mối quan hệ khác. Ca khúc và MV Cầu Hôn của Văn Mai Hương muốn dành tặng riêng cho một số ít. Rất ít con người rơi vào tình cảm mất đi người mình yêu thương khi tuổi đời còn trẻ và yêu thương mãnh liệt nhất. Sau khi phát hành bài hát và MV này, Văn Mai Hương đã nhận được nhiều lời chia sẻ, những bức thư xúc động của các khán giả từng rơi vào tình cảnh giống như câu chuyện trong ca khúc Cầu Hôn. Dù đó là một chuyện tình dang dở với cái kết không được viên mãn, nhưng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và ca sĩ Văn Mai Hương mong muốn mang sự hồi ức, hoài niệm nhiều hơn vào ca khúc này để trở thành một bản tình ca thật đẹp.
1: Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp,

Một bản ballad sâu lắng với tiết tấu chậm rãi da diết, với hai giọng hát của ca sĩ Thu Phương và Phạm Anh Duy đã rất hòa quyện và ấm áp. Đó là ca khúc Yêu Xa Là Khó. Một sự kết hợp khiến ca khúc thể hiện được tâm trạng khắc khoải nhớ nhung của tình yêu xa. Những khoảnh khắc em biết anh sẽ ra đi về một nơi xa, và những vòng tay ghì chặt bao hẹn ước. Anh sẽ mãi mãi chờ em dù bao bão tố, và lời hứa có chắc sẽ bước theo em về từng đêm thâu. Hay Giữa Hai Chúng Ta, một bản ballad nhẹ nhàng nằm trong album Vol 8 của ca sĩ Mỹ Tâm, cũng là lời tự sự của cô gái kể lại mối tình đã qua của mình với nhiều tiếc nuối, buồn bã. Tuy nhiên, vẫn dành tình cảm đặc biệt cho chàng trai, và em đã cho đi chúng ta, em càng níu sợ người càng mãi xa. Lòng em đau vì đánh mất yêu thương từ anh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được ngắt nhịp chương trình để chuyển đến các bạn một thông tin đáng chú ý. Ngay lúc này thì phóng viên Trấn Hải của chúng tôi đã có mặt tại khu vực ngã tư Tràng Thi Quán Sứ, hiện trường của một vụ việc, đó là có một chiếc ô tô bị sụt lún tại đây. Và ngay bây giờ thì phóng viên Trấn Hải cũng sẽ đưa tin cụ thể từ hiện trường cho chúng ta. Xin được mời phóng viên Trấn Hải ạ.
1: Vâng, xin chào chị Duy Linh, xin chào quý bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã tư Tràng Thi Quán Sứ. Đây cũng là một cái khu vực mà trong cái thời gian vừa qua thì đã tổ chức thi công cống ngầm để đây là cái dự án chống ngập cho Hà Nội. Tuy nhiên trong cái thời gian khoảng một tuần trở lại đây thì cái hiện tượng mà xe ô tô bị sụt lún, sụt bánh xuống tại các công trình này thì là cũng đã có hai trường hợp rồi. Như tuần trước đây thì một chiếc xe bốn chỗ thì cũng đã sụt bánh trước tại chiếc cửa số 58 Quán Sứ, và trong cái thời điểm hiện tại này thì theo như quan sát của tôi, một chiếc xe môi trường phun nước để rửa đường thì khi mà di chuyển đến ngã tư Tràng Thi Quán Sứ này thì đã bất ngờ bị sụt bánh trước của bên lái xuống, và theo như tôi quan sát thì gần một nửa chiếc bánh này đã sụt xuống rồi, và hiện nay ô tô không thể di chuyển được và đang nằm an ngữ ở gần giữa cái ngã tư này, khiến cho cái dòng phương tiện di chuyển trên tuyến đường Tràng Thi mà để di chuyển rẽ vào Quán Sứ cũng như là di chuyển về ngã năm cửa Nam hiện nay đang gặp khá là khó khăn. Và sau khi trao đổi với cả người lái xe này thì tôi cũng được biết là người lái xe cũng đã liên hệ về đơn vị và cũng đã gọi cho đơn vị cứu hộ đến để mà cứu hộ về giao thông khi một chiếc xe này đang hiện nay đang nằm án ngữ ở đây. Thì khi quý vị các bạn đi qua, chúng ta hãy chú ý quan sát, không có là rất dễ là va chạm vào cái chiếc xe khi mà đang nằm án ngữ ở giữa cái ngã tư này. Thời tiết thì hiện nay cũng khá là nắng nóng. Cái nắng nóng này theo như ước tính của tôi cũng ngoài 40 độ rồi. Hôm nay nó cũng rất là nắng nóng mà lại chói, khi mà di chuyển trên tuyến đường chuyển trình như thế này thì nó sẽ gặp khá là nhiều khó khăn. Chiếc xe đang nằm ở đây, tình hình giao thông tại khu vực này như nào tôi cũng sẽ liên tục cập nhật để quý vị các bạn nắm rõ hơn để có cái lộ trình cho mình được thuận lợi. Trấn Hải đưa tin từ ngã tư Tràng Thi Quán Sứ. Xin mời chị Linh tiếp tục chương trình ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Trấn Hải với những thông tin cụ thể tại khu vực ngã tư Tràng Thi Quán Sứ, hiện trường của một vụ việc là ô tô bị sụt hố tại đây. Và theo như anh Trấn Hải cũng có chia sẻ là ngay lúc này thì chiếc ô tô bị sụt hố ngay giữa ngã tư Tràng Thi Quán Sứ, do vậy là cũng sẽ gây cản trở khá nhiều đến các dòng phương tiện di chuyển thẳng từ Tràng Thi để xuôi về ngã năm Điện Biên Phủ cũng như là rẽ trái để vào khu vực Quán Sứ. Do đó quý vị và các bạn khi mà đi gần đến đây thì chúng ta cũng đi chậm quan sát, và nếu như mà có thể tìm được những vụ đường vòng tránh khác thì chúng ta hãy đi những tuyến đường thay thế khác để có thể giảm tải được áp lực giao thông cho khu vực này, và chủ phương tiện thì cũng đang đợi xe cứu hộ đến để có thể cầu kéo rồi ạ. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những nội dung có trên VOV Giao thông.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Anh thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay 25 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì cuộc họp về phương án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam, phía Tây, đoạn Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa. Nhấn mạnh dự án cần thiết điều chỉnh tiến trình đầu tư trước năm 2030, Bộ trưởng cho rằng dự án không chỉ mở không gian phát triển cho các địa phương sau sáp nhập, mà còn đóng vai trò quan trọng trong kết nối, đưa sản phẩm nông nghiệp đến các cảng biển, là trục xương sống kết nối qua các cửa khẩu, bảo đảm an ninh quốc phòng. Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 963 quy định khung giờ cao điểm mới để tính giá điện. Giờ cao điểm được dồn vào buổi tối từ 17:30 đến 22:30, từ thứ Hai đến thứ Bảy, nhằm điều tiết phụ tải trong mùa khô 2026. Theo biểu giá điện giờ cao điểm của khối kinh doanh ở mức rất cao, dao động từ 5.025 đến mức đỉnh điểm là 5.422 đồng 1 kWh ở cấp điện áp dưới 6 kV. Sáng 25 tháng 5, một vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn qua xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm xảy ra sự cố, trên xe có khoảng 33 người. Phát hiện cháy, lái xe và phụ xe đã nhanh chóng hướng dẫn hành khách thoát nạn an toàn, đồng thời báo cho lực lượng chức năng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời khống chế, dập tắt vụ cháy xe, bảo đảm an toàn cho toàn bộ hành khách. Xin chuyển sang thông tin quốc tế. Liên minh châu Âu EU mới đây đề xuất xây dựng nền tảng đặt vé tàu chung trên toàn khu vực nhằm giải quyết tình trạng khó đặt vé khi thực hiện chuyến đi nhiều chặng qua nhiều quốc gia. Theo đề xuất của Ủy ban châu Âu, nếu xây dựng nền tảng đặt vé chung trước năm 2030, hành khách chỉ cần mua vé một lần cho cả hành trình và được bảo vệ trong trường hợp tàu bị trễ hoặc hủy chuyến. Để có hiệu lực, kế hoạch này cần có sự đồng thuận từ nước thành viên và Nghị viện châu Âu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị,

0: trưa 25 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin đã triệt xóa thành công tụ điểm ma túy phức tạp tại quán bar Revo ở địa chỉ số 15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04 phát hiện quán bar này hoạt động quá giờ, tiềm ẩn tệ nạn nên đã lập chuyên án VX1326D. Rạng sáng 12 tháng 4 năm 2026, đội 5 phòng PC04 chủ trì kiểm tra đột xuất quán Bar Revo, phát hiện 12 trường hợp dương tính với ma túy, 30 người sử dụng pot chill, đồng thời bắt quả tang nhân viên Hoàng Đình Toàn đang mua bán ma túy. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bóc gỡ hai nguồn cung cần sa do Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Huy cầm đầu, triệt phá đường dây ma túy tổng hợp do Đỗ Hoàng Khanh, Phạm Tích Nhân điều hành và nhóm môi giới của Nguyễn Thị Tuyết Hồng. Đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 đối tượng. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị chú ý đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
1: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang cùng nhau đồng hành trên làn sóng của VOV Giao thông Quốc gia. Và ngay lúc này sẽ là khung giờ quen thuộc dành cho Trên mọi nẻo đường. Hôm nay thứ hai là ngày đầu tuần. Và các bé các bé có chăm ngoan không? Các bé tài, các bác tài. Dạ, tại vì lâu nay mình hay gọi một cái danh xưng cho các anh chị em làm công việc tài xế là bác tài. Cái tự nhiên ôm cái vô lăng ấy là lên trước bác luôn. Đó, nhiều khi mà hành khách lên xuống xe thì cứ gọi mỗi cái chữ bác thôi cho nó ngắn gọn, cho nó xúc tích. Nhưng mà nhiều khi thấy là phải anh tài hoặc chị tài mới đúng. Tại vì mọi người quá trẻ trung và còn nhiệt huyết nữa thưa quý vị. Nhất là cái khung giờ này nè, thường là những người di chuyển đó, là những người còn rất trẻ và đang có rất nhiều năng lượng. Thì đồng hành trong buổi trưa ngày hôm nay thứ hai đầu tuần, Như Nguyễn xin được đồng hành, chia sẻ và cùng với các anh chị em của mình vi vu trong chuyến xe trên mọi nẻo đường nhé. Dạ, thông thường thì sẽ có một chàng trai rất hóm hỉnh duyên dáng, nhưng mà hôm nay anh ấy đang chăm sóc cho cái khuôn miệng của mình rồi. Chứ Tấn Phú trong những cái ngày nắng này thì lại có xuất hiện một cái chiếc răng khôn. Đấy, và vì chiếc răng đó nó khôn quá cho nên Tấn Phú hôm nay xin được ở nhà tự dưỡng một bữa. Đây là Như Nguyễn lên đây để đồng hành cùng với các anh chị em đây. Và khung giờ này chúng ta sẽ cùng nhau kết nối, chia sẻ, cập nhật thông tin qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91 quý vị nha. Và đây cũng là lúc mình có thể lên sóng trò chuyện luôn, giới thiệu về hành trình của mình và tham gia thử thách cùng với chương trình nữa. Tất cả sẽ gói gọn trên mọi nẻo đường trên FM 91MHz. Và ngay lúc này, không để các bác tài của chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với trạm dừng đầu tiên, Nước Non Ngàn Dặm.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa.

0: Ngứa vừa gầu giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
4: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Nước non ngàn dặm

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta bước vào không gian của nước non ngàn dặm, mình sẽ khám phá đây đó, mình sẽ biết thêm vài điều hay ho về đất nước của chúng ta. Và trong những ngày này, quý vị, là chúng ta sẽ thấy không chỉ là người Việt Nam của chúng ta đang rất tự hào về quê hương của mình với những cái điểm đến du lịch đẹp trong cái thời điểm của mùa hè nè, rồi chúng ta cũng sẽ thấy là có thêm nhiều những cái câu chuyện về ẩm thực cũng rất là hấp dẫn nữa. Nhưng mà đây cũng là thời điểm mà bạn bè khắp nơi đang rất quan tâm đến Việt Nam của chúng ta, bởi vì đất nước của chúng ta vừa xuất hiện trong một bộ hoạt hình cực kỳ nổi tiếng, quý vị. Một bộ phim hoạt hình được làm nên từ một cái bộ truyện tranh mà có thể nói là thu hút chắc là độc giả trên toàn thế giới, nhưng Nguyễn nghĩ vậy. Dù là đây là một bộ truyện xuất phát từ Nhật Bản, rồi con nít hay người lớn Việt Nam cũng rất mê, nhưng mà dường như toàn thế giới đều có những phiên bản, có những bản dịch của bộ truyện tranh và cả những cái bộ phim hoạt hình này. Thì một lát nữa chúng ta sẽ nói rõ hơn nhé về câu chuyện của nước non ngàn dặm. Hôm nay mình sẽ quay trở về với thiếu nhi một chút, sắp tới 1 tháng 6 rồi mà. Đó, mình sẽ cùng chia sẻ cho nhau một bộ phim cực kỳ dễ thương mà một lát nữa đây chương trình cũng sẽ mời các anh chị em của chúng ta cùng vài phút để trẻ hơn và hồn nhiên hơn với cái thời thơ ấu của mình. Còn ngay lúc này thì chúng tôi sẽ dành tặng cho quý vị những giai điệu âm nhạc để chúng ta thư giãn trước đã, trong những cái nắng, nắng mà cảm thấy nắng xuyên áo, quý vị ơi, nắng mà nóng luôn cả cái quần dài của mình, nóng nắng mà cảm thấy là cái phần mũ bảo hiểm mà các anh chị em đang đội á, dường như bốc khói, còn cái phần ô tô mà các anh chị em mình lái thì có phải nhìn thấy cabin phía trước không? Cái màn cái tầm nhìn của mình, cái đường dường như cứ nó chảy ra bởi vì quá nóng, và nắng thì cực kỳ gắt, cho nên là giải nhiệt cho các anh chị em bằng một món quà tinh thần âm nhạc nhé. Tuy nhiên trước khi cùng nghe nhạc thì lưu ý giúp ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, các anh chị em ơi, đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài đến đường số 2 hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Xin nhắc lại, Võ Chí Công từ cầu Phú Mỹ kéo dài đến đường số 2 hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy, xe đông xếp hàng dài di chuyển khó khăn. Đó là điều mà chúng tôi ghi nhận ở thời điểm này từ các anh chị em của Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã vừa cập nhật cho Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn nội thành Thành phố Hồ Chí Minh thì nhìn chung các phương tiện có thể di chuyển ổn định. Tại Hà Nội như thế nào, anh chị em cũng có thể cập nhật chia sẻ cho nhau qua khung giờ của Trên mọi nẻo đường luôn. Ngay lúc này tặng cho tất cả các anh chị em ở khắp mọi nơi, nơi nào có nắng, nơi nào đang nóng, một cơn mưa giải nhiệt mang tên Mưa Hè qua phần thể hiện của The Bells.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đến với Mưa Hè qua tiếng hát của The Band.

0: Bells, và cũng lâu rồi mới nghe lại tiếng hát của các anh chị trong nhóm The Bells. Một thời là lúc nào cũng nghe nhạc của The Bells nè, Trio 666 nè, đó, cùng với rất nhiều các ca sĩ trẻ cho đến tận bây giờ vẫn được mọi người ái mộ, yêu thương và ủng hộ với những sản phẩm âm nhạc của họ. Rồi cũng có một số anh chị thì lui về để là những cái người hỗ trợ và định hướng cho các ca sĩ trẻ lại tiếp tục nối nghề và để cho chúng ta có những cái nhóm nhạc và có những ca sĩ tài năng. Còn ngay bây giờ, sau cái phần giải nhiệt của cơn mưa hè, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào không gian của Trên Mọi Nẻo Đường ở trạm dừng đầu tiên nhé. Một trạm dừng mà Như Nguyễn xin mời các anh chị, thôi không phải xin mời, tặng cho mỗi người một tấm vé đi về tuổi thơ. Dạ, và người sẽ đồng hành cùng với Như Nguyễn ngay lúc này. Dạ, để xem khán giả của chúng ta, người đầu tiên lên xe. Alo, xin chào. Alo.
1: Alo ạ.
0: Dạ.
1: Chào Như Nguyễn nhé.
0: Dạ, chào anh. Rồi, Như Nguyễn thì nghe rõ tín hiệu từ anh. Bên anh có bị chậm nhịp tín hiệu từ chương trình không?
1: Đây rồi, mới nghe rõ rồi.
0: Rồi.
1: Chào Như Nguyễn và tất cả các bác tài trên mọi nẻo đường nhé.
0: Dạ, hồi nãy em thấy là phải đợi một khoảng thì anh mới nghe được hết cái nội dung. Sợ là từ phía anh nghe nó bị chậm hơn một chút. Dạ. Để nghe nhanh và trực tiếp luôn thì anh nghe trên điện thoại giúp cho Như Nguyễn nha, anh ơi.
1: Đúng rồi, mình vừa nghe ở trên radio nên là nó hơi chậm một chút.
0: Đúng, dạ. Nên là nghe radio nó bị trễ thêm vài nhịp, nên anh nghe qua điện thoại đi. Với lại nó sẽ bị vòng tiếng nếu mà chúng ta ngồi gần cái radio. Rồi, xin mời anh giới thiệu nào.
1: Ok.
0: Anh ơi, anh giới thiệu cho mọi người biết đi, anh đang kết nối từ đâu và anh tên gì nè?
1: Mình tên là Lông Đức Khánh, mình kết nối từ Hưng Yên. Mình làm nghề lái xe tự do. Đấy, anh...
0: Dạ, à, anh Khánh ở Hưng Yên mà lái xe tự do. Thế là mỗi ngày là tự đi một cung đường rồi tha hồ trải nghiệm, hay là cũng có những cái lúc là được đặt hợp đồng nè, hay là có những cái chuyến đi mà người ta sẽ hẹn trước?
1: Đấy, thì có nghĩa là ai người ta gọi thì mình sẽ hỗ trợ luôn.
0: À,
1: không cố
0: định nha. À, dạ, rồi, anh làm cá nhân một mình anh luôn hả?
1: Đúng rồi, cũng cá nhân rồi là các bạn đồng hành cùng nên là cũng rất là vui.
0: Dạ, cũng có những anh bạn cùng một cái hội lái xe tự do như vậy đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi, vậy thì lúc đó là mình sẽ có người kiểu đồng thanh đồng thủ, có bạn bè hỗ trợ. Dạ, rồi hôm nay thì anh đang trên cung đường nào rồi anh Khánh ơi?
1: Mình đang trên Hà Nội.
0: À, hôm nay đi Hà Nội hả?
1: Hà Nội. Hôm nay chở đồ chứ hả, trên Hà Nội. Trên
0: dạ. Hà Nội mùa này có vắng những cơn mưa không anh?
1: Ui dồi ôi, nắng lắm.
0: Nắng quá à.
1: Không biết ở trong Nam như thế nào nhưng mà ngoài Hà Nội hôm nay quá là nóng luôn.
0: Dạ, trong Nam là không nóng vì quá nóng nha anh. Nóng dữ lắm, nóng tới sắp mất cảm giác rồi.
1: Mấy hôm nay thời tiết nó quá là kinh khủng.
0: Dạ đúng á. Hồi nãy cái tầm mà 1 giờ đó mà em cảm thấy như là nắng có thể xuyên đỉnh đầu của mình luôn kìa. Chứ không chỉ là nắng trên đỉnh đầu nữa.
1: Mày chắc là chả nước nóng luôn đấy.
0: Dạ đúng rồi. Cảm thấy giống như mọi thứ đều có khả năng chảy ra trước mặt mình vậy đó. Ôi nóng phết. Dạ. Nhưng mà thí dụ như anh em chúng ta thì giờ này buộc vẫn phải di chuyển thôi. Và có rất nhiều các anh em tài xế là giờ này vẫn phải ôm vô lăng tiếp tục với những chuyến xe đây. Vì công việc, vì lộ trình.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Thế anh đã kịp cơm nước gì chưa? Có bổ sung một cái năng lượng gì cho cái trời nắng này không?
1: Mình thì đã cung cấp đầy đủ rồi và đang nghỉ ngơi một chút để tham gia chương trình đây.
0: À dạ, thích nhà, đã được cung cấp năng lượng đầy đủ rồi ha, chắc bụng rồi mà còn được nghỉ ngơi nữa, quá dữ. Dạ, hy vọng là hôm nay với đầy đủ cái tinh thần và năng lượng như vậy thì anh sẽ đi qua được thử thách của chương trình một cách nhẹ nhàng nha. Một thử thách đáng yêu và dễ thương vô cùng khi mời anh quay về tuổi thơ và sẽ có một câu đố liên quan tới phim hoạt hình cho anh. Anh có hay xem phim hoạt hình không?
1: À?
0: Vâng.
1: Ui, cái đấy thì nhìn năm mới hồi nhỏ thôi chứ còn lâu lắm rồi không có thời gian để xem.
0: Thế à? Thôi em nghĩ hy vọng đi, hy vọng là hồi nhỏ thì những bộ phim đó tới bây giờ, ui hay một cái là những bộ phim mà chúng ta xem từ thuở nhỏ bây giờ các bạn nhỏ vẫn xem nha. Dạ, và vẫn thích những cái nhân vật của mình. Dạ. Em thấy hay.
1: Hy vọng là sẽ có cái sự trùng hợp nào bằng trong ký ức.
0: Đúng, tức là mình vẫn có thể hòa nhập với bọn trẻ được anh. Tại vì đó vẫn là những nhân vật mà mình thích từ hồi xưa. Chứ không phải là kiểu mà ngày trước mình xem rồi bây giờ lại là những nhân vật mới. Thì may quá, những cái nhân vật, những cái quyển truyện tranh và cả những cái bộ phim từ những cái quyển truyện tranh đó

0: làm cho giới trẻ bây giờ và các em nhỏ bây giờ cũng rất là yêu thích. Và thậm chí là có những cái lễ hội là các em hóa thân thành nhân vật đó luôn. À.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ em sẽ có một câu hỏi dành cho anh. Nhưng mà trước khi hỏi thì Như Nguyễn xin được ưu ái cho anh luôn là chút nữa sẽ phát nhạc tặng cho anh nữa. Thì anh có thích ca khúc nào để nghe trong cái giờ nghỉ trưa hôm nay không?
1: Chưa, hôm nay sẽ mình sẽ tặng cho anh em toàn thể trong hậu lái xe rồi là các khán giả nghe đài bài Mưa của Thùy Chi đi cho nó mát.
0: Ồ, dạ, hay quá, đúng. Hồi nãy em tặng một cơn mưa hè mà có vẻ như là rải rác quá, cục bộ quá, phải thêm một cơn mưa của anh nữa thôi cho nó mát mẻ hơn. Dạ rồi, bài Mưa của Thùy Chi. Chút xíu nữa chúng ta sẽ dành tặng cho thính giả nhé. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị sẽ cùng với anh em của chúng tôi, anh Khánh và Như Nguyễn, về tuổi thơ một chuyến. Đặc biệt hơn là tuổi thơ này chúng ta sẽ nhắc tới phim hình. Em thấy là bây giờ trên nhiều chuyến đi, nhiều khi các ông bố bà mẹ mà trên xe có trẻ em thì vẫn mở cái bộ phim này. Rồi, đố xem có anh Khánh có biết không nha. Rồi, sẵn sàng chưa nào? Ôn về tuổi thơ một chuyến. Nhưng mà cái này thích lắm, vì thông tin này là 2-3 hôm nay em thấy râm ran rồi. Hôm nay lên sóng em quyết định là kể cho mọi người nghe. Bởi vì sao? Bởi vì, thưa quý vị, bộ truyện tranh đặc biệt của Nhật Bản này đã lan rộng khắp toàn cầu mấy chục năm qua. Tuy nhiên, một câu chuyện đáng nói là bộ phim hoạt hình này, một bộ phim hoạt hình vừa được ra mắt dựa trên cái bộ truyện tranh mà chúng ta vẫn hay đọc về chú mèo máy này, thì lại có một cái tập đặc biệt đến với Việt Nam, sắp phát sóng. Và nguyên một cái bộ truyện tranh mà mình hay đọc á, trong cái bộ phim hoạt hình mà mình hay xem, thì bây giờ lại bắt đầu kể về Việt Nam, một chuyến du lịch ở Việt Nam, đi qua rất nhiều những địa danh quen thuộc, đi qua Vịnh Hạ Long, đi đến nhà thờ đá Hà Nội, trong đấy có cầu Rồng Đà Nẵng, có bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, và cuối cùng mong muốn của các bạn, những cái nhân vật trong cái bộ truyện tranh và phim hoạt hình quen thuộc này nè, là các bạn đến với lễ hội thả đèn của Hội An. Ôi, lần đầu tiên mà em xem một phim hoạt hình này mà em thích như vậy. Thì bây giờ đố ngay, đố mọi người, đây là bộ truyện tranh hay là bộ phim hoạt hình tên gì? Rồi, có 3 gợi ý dành cho anh nè. Đó,
1: okay,
0: đảm bảo trong này sẽ có nhân vật anh thích. A là Son Goku, B là Doraemon, và C là Totoro. Thì theo anh, dạ, cái bộ phim hoạt hình mà có một cái nhóm bạn rất là thân với nhau, đặc biệt là có một chú mèo máy, đó là bộ truyện tranh, bộ phim hoạt hình gì?
1: Mình phải tâm sự thật với cái Như Nguyễn là cái bộ truyện tranh này mình đã đọc rất là nhiều rồi. Nói rất là nhiều rồi, hồi trước mình rất đam mê cái bộ truyện tranh này.
0: Dạ.
1: Mình sẽ chọn phương án B là Doraemon.
0: Dạ, anh chọn phương án B là Doraemon. Dạ, và đó cũng là bộ truyện tranh tuổi thơ của rất nhiều người, trong đó có Như Nguyễn nữa. Xin được chúc mừng anh Khánh.
1: Mình nhớ hồi nhỏ thì không sót một tập nào. Đấy, gần như là mượn chuyện rồi mua chuyện rồi tất cả các thứ, có lần còn ăn trộm tiền để mua chuyện tranh.
0: giữ
1: dạ. Đam mê lắm Như Nguyễn ạ. Dạ. Là nghe câu chuyện là đoán ngay rồi.
0: Đúng. Dạ, không hiểu tại sao ha, một cái nhân vật hư cấu thôi thưa quý vị, một cái chú mèo máy của thế kỷ 22 thôi mà làm cho con nít mê như điếu đổ. Dạ, và anh Khánh thì thôi, ảnh có một tuổi thơ lừng lẫy với Doraemon rồi. Dạ, em thì ngày xưa hay đi coi cọp. Ôi, nói ra thì thôi mắc cỡ nhưng mà thấy dễ thương, là được mẹ sẽ mua cho mấy cuốn kiểu cũng tập 1, tập 2 vậy đó. Nhưng mà nhiều khi có những tập mới hoặc là có những cái quyển ngoại truyện ấy. Anh có nhớ những cái chuyến du lịch mà ý là những cái tập mà ngoài theo tập theo số thì nó sẽ có những cái tập chuyên đề dạng vậy á, tức là những cái truyện dài. Dạ, và có nhiều cái chủ đề đó, thì lúc đó là ra một cái bộ tranh màu rất là đẹp, và cuốn nó thì sẽ đắt hơn so với những cái cuốn bình thường. Dạ. Thế là nhiều khi chưa kịp mua là mình phải xin mẹ thường xuyên đi vào nhà sách. Đó, thế là được xem.
1: Đấy, đúng rồi. Dạ. Mình cũng đọc như vậy, cũng vào nhà sách rồi mua rồi là mượn đấy, truyền tay nhau, người này đọc rồi người kia đọc.
0: Dạ.
1: Rất là vui.
0: Đúng. Nhưng mà bây giờ nè, thử thách cho fan Doraemon, anh trả lời đúng rồi nha. Cái đáp án của anh chính xác và đã được ghi nhận rồi, nhưng mà bây giờ thử thách thêm, hỏi thêm tại vì ngày chúng ta còn bé thì mình hay gọi là Doraemon. Nhưng mà sau này khi mà lớn lên thì bắt đầu là họ dùng gần với cái phiên bản tiếng Nhật hơn, thì tên nó có thay đổi một chút. Anh có nhận ra cái sự khác biệt nào không? Trong cái tên đó, anh có để ý không?
1: Thay đổi à?
0: Ừ. Có thay đổi.
1: Thế thì này, câu này thì không trả lời được rồi.
0: Dạ, là hồi nhỏ mình hay gọi là Doraemon. Thì thật ra là cái chữ đó viết đúng là phải R-A-E. Đấy, Doraemon. Ra-E-mon mới đúng. Ừ.

0: Rồi, hồi nhỏ thì mình Nobita thì vẫn hay được gọi là Nobita, vẫn là Nobita. Nhưng mà cái cô bé Suka đó, thì Suka, những cái quyển truyện sau này thì cái tên của bạn được viết đúng hơn với phiên bản gốc, phiên bản của Nhật Bản là Shizuka rồi, chứ không còn là Suka như xưa nữa. Dạ. Giống như là Chai En thì sau này là Chai An. Đó. Dạ, và cái anh chàng mỏ nhọn mà Seiko đó. Dạ, thì em thấy sau này là Suneo. Thì có một cái sự khác biệt, nhưng mà tại vì đúng hơn với cái tên nhân vật ban đầu.
1: Còn vì mình... là giờ các phim hoạt hình ấy thì sẽ gọi được đúng tên ấy.
0: Đúng rồi.
1: Đúng tên.
0: Dạ. Dạ. Đấy, Shizuka chính là Suka, Suka ngày xưa, và Suneo chính là Seiko đó quý vị. Để cập nhật cho các anh chị. Nhưng mà cái bộ phim hoạt hình sắp tới này, anh Khánh có con chưa vậy?
1: Mình có rồi. Đấy. Con nhỏ chưa coi được cái phim này.
0: Thế anh đi coi đi. Dạ, anh coi đi. Gửi cháu cho ông nội bà ngoại đi. Rồi mình đi coi, mình ôn lại tuổi thơ. Bởi vì đây sẽ là một bộ phim hoạt hình mà mình sẽ thấy Doraemon và Nobita ăn cơm tấm và bánh mì của Việt Nam.
1: À,
0: dễ thương lắm.
1: Hay quá nhỉ.
0: Đúng, đúng. Cái em thích là như vậy đấy. Là không ngờ một cái bộ phim nổi tiếng trên thế giới, một bộ phim đến từ đất nước mặt trời mọc Nhật Bản, nhưng mà họ chọn những cái chi tiết về Việt Nam. Một chuyến du lịch đến với Việt Nam tuyệt vời luôn. Dạ. Đấy, cho nên là đề nghị
1: nhất định phải dành thời gian để đi xem.
0: Dạ. Dạ, phải giới thiệu thôi, để cho các ông bố bà mẹ có thể tranh thủ dắt con đi xem, hoặc gửi con để ông bố bà mẹ đi xem. Vì ôi dễ thương quá. Dạ, rồi, và đó chính xác là Doraemon. Dạ, thưa quý vị, còn hai nhân vật vừa rồi như Nguyễn có nhắc tới là Son Goku và Totoro thì cũng là những cái nhân vật chính trong những cái bộ truyện tranh và hoạt hình kinh điển mà chúng ta đã xem từ những cái năm 80 mấy. À, thì bây giờ đây, các em bé vẫn thích xem, và đó là một niềm vui vô cùng khi ba mẹ con cái, các thế hệ trong gia đình có thể chia sẻ niềm vui truyện tranh và hoạt hình với nhau. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng chúc mừng cho anh Khánh thôi. Tuyệt vời. Dạ, hy vọng là một lát nữa chuyến đi của anh Khánh thuận lợi nè. Còn nếu mà đoạn nào mà anh thấy xe cộ cần phải chú ý đấy, thì cũng chia sẻ thông tin về cho VOV Giao thông Quốc gia nha.
1: Ok, ok.
0: Dạ, cảm ơn anh. Vui quá. Bây giờ mà được á, mình phát luôn cái bản nhạc Doraemon ha. Thôi thôi em đùa thôi, kỹ thuật gì. Kỹ thuật sẽ đánh đòn em đấy. Rồi, mình sẽ tặng ca khúc Mưa cho các anh chị em của mình cảm thấy mát mẻ hơn trong buổi trưa ngày hôm nay nhé. Anh Khánh có nhắn nhủ gì cho các thính giả đang nghe chương trình không nào?
1: Anh thì rất may mắn, mình cũng gọi kết nối đến chương trình rất là nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay thực sự rất may mắn, thì cũng cảm ơn ban biên tập chương trình đã kết nối mình với tất cả các bác tài trên mọi đảo đường. Thì cũng chúc ban biên tập cùng như Nguyễn này một ngày làm việc hiệu quả, rồi tất cả các bác tài trên mọi đảo đường đấy, thì một vạn dặm bình an đấy, lái xe anh thì an toàn.
0: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, cảm ơn cái lời nhắn gửi của anh dành cho tất cả các anh chị em. Mong mọi người tập trung chú ý để chúng ta lái xe an toàn, vạn dặm bình an nhé. Và bây giờ đây thì Như Nguyễn xin được thông tin với các anh chị em ở thành phố Hồ Chí Minh là cầu Phú Mỹ, phường Phú Thuận, đi phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm. Không có sự cố trên cầu nhưng mà xe đông, cho nên là các phương tiện đang di chuyển chậm. Cảm ơn em của Cảnh sát Giao thông Đa Phước đã thông tin về cho VOV Giao thông Quốc gia. Và ngay lúc này chúng tôi xin được chia sẻ niềm vui và một chút mát mẻ từ cơn mưa qua tiếng hát của Thùy Chi và Em For You mang đến cho quý vị thính giả. Cảm ơn Khánh.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: xin được chào đón quý vị thính giả, những anh chị em nào vừa mới mở sang tần số FM 91MHz bước vào không gian của Trên Mọi Nẻo Đường. Còn các anh chị em bác tài nãy giờ mà chúng ta đang đồng hành cùng với chương trình hôm nay thì ngay lúc này hãy sẵn sàng, bởi vì các anh chị có thể là người tiếp theo kết nối cùng với chương trình lên sóng của VOV Giao thông và tham gia trong cái buổi trưa dễ thương dễ chịu này của Trên Mọi Nẻo Đường đây. Và nãy mình kể về câu chuyện của một thời tuổi thơ, một bộ phim hoạt hình dựa trên một cái bộ truyện tranh và một cái bộ gọi là không một tác phẩm để đời, để mà chúng ta thấy là khi mà tác giả viết nên á thì nhiều khi chắc lúc đó ông cũng chưa có hình dung được là nó sẽ phát triển và nó nổi tiếng như thế này đâu quý vị. Và lúc đó thì ông chỉ vẽ truyện tranh thôi, nhưng mà bây giờ đây thì chúng ta sẽ thấy là có những bộ phim hoạt hình được làm nên. Và sau đó thì ngoài tác giả là Fujiko Fujio là ngày xưa giữa từ những năm 1969 mà ông sáng tác, thì sau này đã có một cái đội ngũ để nối tiếp câu chuyện của cha đẻ Doraemon để cho ra những cái tập tiếp theo, cho ra những cái bộ phim hoạt hình, đặc biệt là có những chuyến du lịch khắp nơi để mà đội Doraemon, Nobita và những người bạn á, là giới thiệu thêm về văn hóa của các nước qua truyện tranh, qua hoạt hình thu hút cho khán giả nhí. Dạ, nhưng mà thích nhất là bây giờ đây sắp tới sẽ có những thước phim của Doraemon đến với đất nước Việt Nam. Mong mọi người cùng xem và cùng trải nghiệm nhé, cùng tự hào về đất nước của mình nữa qua phim hoạt hình mà mình được giới thiệu về văn hóa, về ẩm thực đó quý vị, về những địa danh, những điểm đến luôn. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với phần kết nối thứ hai. Dạ, lúc này không về tuổi thơ nữa, mình về ngay Trên Mọi Nẻo Đường để xem ai là người may mắn kết nối tiếp tục nào. Alo, chương trình xin chào.
1: Xin chào Như Nguyễn nha.
0: Dạ, Như Nguyễn chào anh. Rồi, anh thì đã biết tên của Nguyễn, vậy em mời anh giới thiệu chính anh nào.
1: Thì anh tên Quảng, anh ở Hà Nội.
0: Anh Quảng hả? Dạ, anh Quảng ở Hà Nội. Ơi dạ.
1: Em ngày này du lịch mấy ngày hôm nay thì thời tiết đẹp lắm em ạ.
0: Thời tiết đẹp lắm hả?
1: Đúng.
0: Đẹp lắm mà anh cười hơ hơ hơ là có đẹp không? Là đẹp cỡ nào?
1: Hơn năm nay anh đang lên gặp Như Nguyên thì anh chia sẻ như là thời tiết mới này nóng quá Như Nguyên.
0: Dạ đúng rồi, sao mà nóng dữ vậy không biết nữa. Dạ, và nóng quá cái mùa hè trở nên hơi gay gắt hơn anh nhỉ? Dạ. Cho cái việc mà chúng ta phải tham gia giao thông, chúng ta phải di chuyển hay là có những cái hoạt động mình phải ở ngoài trời này, lao động ngoài trời, học tập hay là sinh hoạt ngoài trời là thôi cực kỳ nắng nóng. Dạ rồi, vậy thì bây giờ anh em của chúng ta tranh thủ trò chuyện với nhau để cho quên cái nắng ngoài kia, cái nóng ngoài kia. Anh Quảng có đang di chuyển ở đâu không hay là đang nghỉ trưa?
1: Anh xin nghỉ mấy hôm nay.
0: Ủa thế à, sao nghỉ tới mấy hôm nay rồi?
1: Anh xin nghỉ hơn 3 hôm.
0: Dạ. Là mình nghỉ ngơi lấy lại năng lượng hay sao anh ha?
1: Mình vừa nghỉ ngơi lấy lại nha, chứ là nhà mình có việc.
0: À dạ. Thôi hôm nay mình theo dõi chương trình rồi mình còn kết nối với chương trình nữa, thì coi như mình lấy lại cái năng lượng một chút xíu để chuẩn bị đi làm lại. Hôm nào thì anh sẽ quay trở lại với công việc thường ngày của mình?
1: Chắc là phải 3 hôm nữa.
0: Dạ cũng cả tuần lễ anh nhờ, để sắp xếp cho xong cái công việc gia đình. Dạ thôi quý quá, tại vì lo tập trung cho gia đình. Dạ gia đình thì luôn là ưu tiên số 1, mà vẫn có được một cái khe hở nhỏ để mà chúng ta có thể trò chuyện kết nối cùng nhau như thế này thì quý quá. Cho nên bây giờ là mời anh đến với cái thử thách luôn. Nếu như mà anh hoàn thành được thử thách này, chỉ một câu hỏi thôi, trả lời ngay và nhận quà liền tay để mang về một phần quà cho gia đình. Và lúc đó thì biết đâu có thêm một cái chút nho nhỏ có thể chăm sóc cho những người thân yêu trong gia đình được tốt hơn. Dạ, mình sẽ có một phần thử thách từ đơn vị đồng hành, nhà tài trợ Sao Thái Dương, để anh có thể nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương. Dạ rồi, thế bây giờ anh Quảng tranh thủ để cùng với Như Nguyễn tìm hiểu và tham gia thử thách này luôn nhé.
1: Vâng.
0: Dạ. Rồi, cả năm nay rồi anh mới kết nối lên sóng để

0: cập nhật và trò chuyện cùng như Nguyễn đúng không? Dạ. Thì hy vọng hôm nay sẽ là một ngày may mắn này, để mang về cho anh cái niềm vui nho nhỏ nha. Dạ. Rồi, chỗ anh Quảng thì đang nắng, đề nghị các anh chị em ở những nơi khác tiếp sức bằng những cái sự ủng hộ, cổ vũ cho anh Quảng. Dạ, và lúc này sẽ có một câu hỏi dành cho anh. Anh chỉ cần trả lời đúng một câu duy nhất này thôi là anh sẽ có cơ hội nhận quà từ chương trình. Và sau đó thì tụi em xin được tặng kèm thêm một cái món quà tinh thần nữa để anh nghe anh dễ chịu hơn trong những cái ngày tất bật lo toan cho gia đình anh ha. Dạ. Rồi, thế bây giờ cho Như Nguyễn hỏi là hồi trước lúc mà anh đang trong cái hành trình sự nghiệp của mình đó, thì anh có đi được nhiều không ngoài khu vực Hà Nội?
1: À, mình cũng đi vào Lâm Đồng, nói chuyện như biết quên rồi, tỉnh An Lâm Đồng
0: ấy. Đi vào tới Lâm Đồng luôn hả? Dạ.
1: Vâng, rồi.
0: Ồ, rồi chắc là cũng sẽ đi được nhiều những cái tỉnh thành ven biển nữa đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, rồi vậy thì Như Nguyễn nghĩ là anh sẽ trả lời được câu hỏi này đây. Khi mà những cái tỉnh duyên hải của chúng ta thì sẽ có thêm được những cái di tích rất đẹp và có nền văn hóa rất đặc sắc. Và bây giờ làm câu hỏi dành cho anh. Nghe thật kỹ nha. Một câu hỏi và có gợi ý trả lời cho anh luôn, để anh tìm ra được đáp án chính xác. Đố anh Quảng, đâu là tên của một loại nhạc cụ truyền thống của người Chăm? Xin nhắc lại câu hỏi, đâu là tên của một loại nhạc cụ truyền thống của người Chăm? A. Trống Paranưng. B. Đàn bầu. Rồi, xin mời anh chọn là cái trống Paranưng hay là cái đàn bầu là nhạc cụ truyền thống của người Chăm?
1: A, khả năng A.
0: Khả năng A đúng không? Khả năng A rất cao luôn đúng không? Theo anh là bao nhiêu phần trăm cho cái câu A?
1: 70%.
0: Ô, thế còn 30% còn lại là chưa tự tin lắm hả?
1: Chưa tự tin lắm.
0: Dạ, dạ, nhưng mà cái tên thôi, cái tên nhiều khi cũng làm cho mình có thêm cái động lực ha, cái niềm tin vào cái đáp án A này. Dạ, anh chọn đáp án A là trống Paranưng thưa quý vị, loại nhạc cụ truyền thống của người Chăm. Thì bây giờ Như Nguyễn xin được bật mí, cái loại nhạc cụ này của người Chăm á là sẽ làm bằng gỗ lim, gỗ cóc hoặc là gỗ cà. Rồi, thêm nữa là sẽ được bịt kín bằng da. À, như vậy chính xác đó là cái trống, không thể nào là cái đàn bầu. Và cây trống đó tên là trống Paranưng. Dạ, xin được chúc mừng anh.
1: Cảm ơn anh nha.
0: Dạ, dạ. Thưa quý vị, Việt Nam của mình thì có rất là nhiều những cái loại trống và nhiều những cái tiết mục để biểu diễn trống hội. Thì với anh em người Chăm thì họ có một cái trống Paranưng là một cái loại nhạc cụ cũng họ màng rung, cũng kiểu vỗ và cũng là kiểu trống một mặt. Đấy, có cái hình trụ tròn và tan trống thì thấp, nó cao khoảng 15cm thôi. Dạ, được làm bằng gỗ lim, gỗ cóc này hoặc là gỗ cà chích liền. Đấy, ở trong thì nó sẽ rỗng. Một mặt trống thì sẽ được bịt kín bằng da hoẳng hoặc là da dê hoặc là da trâu tơ đó. Đó, nói chung là được bịt một mặt thôi. Và đó là cái trống. Thì khi mà diễn tấu, người chơi trống Paranưng sẽ đặt trống trước ngực, vành trống tì vào đùi, tay trái sẽ đặt lên vành trống để vừa giữ vừa vỗ, còn tay phải thì sẽ vỗ vào mặt trống để tạo ra âm thanh. Cho nên cái người chơi trống Paranưng thì còn được gọi là ông thầy vỗ. Người ta gọi là ông thầy vỗ tại vì nhiệm vụ của anh là anh phải vỗ vào cái mặt trống, thế là gọi là ông thầy vỗ. Và cái trống Paranưng này thì được sử dụng trong các nghi lễ như là Rijanaga nè, lễ Kate nè, những cái lễ mà mừng đôi lứa trong ngày cưới nè. Dạ, cho nên là trước khi sử dụng trống thì người Chăm phải làm lễ xin phép. Dạ, nhưng mà bây giờ thì Paranưng được sử dụng trên sân khấu rồi, để hòa tấu, để biểu diễn, để đệm nhạc cho những cái tiết mục hát múa mang âm hưởng truyền thống nữa. Cho nên bây giờ nhiều người biết tới cái trống Paranưng hơn. Và đây cũng là một loại nhạc cụ truyền thống góp phần bảo tồn những cái giá trị đặc sắc của âm nhạc dân gian Chăm. Và hay quá, anh Quảng đã có một đáp án chính xác. Chúc mừng anh.
1: Dạ. Cảm ơn Như Nguyễn nha.
0: Dạ rồi, đáp án quá đúng rồi. Vậy thì bây giờ tặng anh thêm một bài hát nha, để cho buổi trưa này của anh sẽ thêm cái niềm phấn khởi, thêm niềm vui tinh thần anh ha.
1: Vâng, cảm ơn Như Nguyễn nha, cảm ơn chương trình nha.
0: Dạ.
1: Xin chào, rồi. Cảm ơn Đài nha.
0: Dạ, anh chọn bài hát nào?
1: Mình đã chọn rồi đấy, mình đã chọn.
0: Về miền Tây đúng không?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Dạ, có vào miền Tây lần nào chưa mà chọn bài này?
1: Thì mình cũng hay đi đưa, mình thích nghe.
0: Dạ. À, hay quá, dạ cảm ơn anh. Cái ca khúc mà về miền Tây thì nó sẽ mang cái âm hưởng của Nam Bộ.

nhiều hơn. Dạ, xin mời anh Quảng cùng nghe để biết đâu ngoài những cái chuyến đi đến với cái khu vực mà Tây Nguyên hay là Trung Bộ thì anh sẽ còn có dịp đi về Tây Nam Bộ nữa nha. Mời quý vị đến với tiếng hát của Cẩm Ly và Quốc Đại cùng anh Quảng và Như Nguyễn thưởng thức ca khúc Về Miền Tây. Và ngay lúc này anh em ở Hà Nội lưu ý, quốc lộ 5 đoạn ngã tư Phúc Đồng có một chiếc xe tải bị cháy hướng Hải Phòng nha. Hết sức lưu ý trên quốc lộ 5 đoạn ngã tư Phúc Đồng, một xe tải gặp sự cố bị cháy. Dạ, cảm ơn các khán giả. Ngay lúc này nghe nhạc và thư giãn, tập trung tay lái nào.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với những thông tin rất là dễ thương và giúp cho mọi người biết thêm về một loại nhạc cụ nữa. Đó chính là trống Paranưng, một chiếc nhạc cụ truyền thống của người Chăm. Dạ, trong những cái nghi lễ, trong những cái chương trình quảng bá âm nhạc dân gian Chăm nói chung và nhạc cụ truyền thống Chăm nói riêng, là chúng ta sẽ thấy được sự xuất hiện của trống Paranưng. Và hy vọng là sắp tới mà quý vị có những cái dịp để tham gia những cái lễ hội hoặc là những cái chương trình biểu diễn nghệ thuật, chúng ta sẽ để ý thêm về cái chiếc trống mà người thầy vỗ sẽ hay thường là ôm trước ngực tì vào đùi của mình nhé. Dạ, còn bây giờ đây thì chúc mừng cho anh Quảng, một người anh em lâu lâu rồi mới kết nối với trên mọi nẻo đường, nhưng rất may mắn đã tham gia đúng cái khung giờ của mini game này và nhận được phần quà từ Sao Thái Dương. Và đó chính là một bộ dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa, rụng tóc. Thời điểm này nắng nóng, khói bụi, mồ hôi, những cái yếu tố mà mái tóc của chúng ta phải đối diện mỗi ngày, và nếu không được chăm sóc đúng cách rất có thể gây ra tình trạng xơ rối, gãy rụng hay là chẻ ngọn. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Ngoài ra còn có các loại khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua các sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nha. Và còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi vào những chuyến xe trên mọi nẻo đường tiếp theo. Còn anh em nào đã trúng thưởng rồi thì nhớ để ý điện thoại để nhãn hàng có thể liên hệ và trao quà về cho mình. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và không có gì ngoài lời chúc các anh chị em của chúng ta sẽ luôn lái xe an toàn và có một mùa hè mát mẻ. Đây là cái cần nhất đúng không nào? Mùa hè thì ai cũng biết quy luật của đất trời, nhưng mà nắng nóng thế này thì mọi người cũng kêu trời dữ lắm. Cho nên mong sẽ có những lúc mát hơn, dịu hơn, dễ chịu hơn cho các anh chị em của chúng ta khi tham gia giao thông. Ngoài ra cũng lưu ý luôn các anh chị em là những ngày cuối tháng 5 rồi, khả năng mưa sẽ xảy ra, mưa rải rác, mưa cục bộ hay thậm chí có nơi mưa vừa mưa to, thì anh chị em của mình cũng không chủ quan. Đi xe máy thì mang theo cái áo mưa, đi ô tô, đi xe tải thì nhớ là mang theo dù, mang theo những cái áo để mà mình có thể là che chắn khi bước ra khỏi cabin và giúp cho mọi người đảm bảo sức khỏe trong những ngày này. Đặc biệt khúc nào mà mưa kèm theo có dông gió giật thì vui lòng đừng cố quá. Dạ, đừng cố quá, mọi người sẽ suy nghĩ được cái khúc sau đó. Chúng ta sẽ tìm cái nơi tránh trú an toàn nha, để cho mình yên tâm cho cái cơn dông đó, cơn gió đó đi qua thì chúng ta mới thoải mái di chuyển. Và để chúc cho mọi người đều hoàn thành lộ trình của mình, và quan trọng khỏe mạnh, bình an, mỗi ngày đều vui vẻ, hạnh phúc. Còn bây giờ, thời lượng dành cho trên mọi nẻo đường cũng đã hết. Chuyến xe hôm nay xuất phát từ miền Nam cũng đã về đến gara của mình rồi. Nhưng Nguyễn cảm ơn các anh chị em đã đồng hành cùng với chương trình. Hiện nay

0: 2, còn một số đoạn chúng ta cần phải lưu ý là quốc lộ 5 đoạn ngã tư Phúc Đồng hướng Hải Phòng, rồi cầu Phú Mỹ mà đi Cát Lái, thì anh em của mình lưu ý là hai khu vực này đều là có tình hình là xe hơi đông một chút. Và tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cầu Phú Mỹ thì là do xe đông nên di chuyển chậm, còn tại khu vực quốc lộ 5 ngã tư Phúc Đồng thì có một chiếc xe gặp sự cố cho nên là cũng đã gây cản trở giao thông ít nhiều. Mong các anh em của mình cẩn trọng và luôn giữ bình tĩnh, tập trung vào tay lái khi tham gia giao thông. Nhưng Nguyễn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau của Ban VOV Giao thông Quốc gia nhé.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Bây giờ là 14:30 và chúng tôi biết rằng là thời điểm này nếu quý vị thính giả đang di chuyển cùng với những thông tin đến từ kênh VOV Giao thông, trực tiếp lái xe trên rất nhiều những con đường tuyến phố, để mà nói là những tuyến đường có đang gặp trạng thái ùn tắc hay không thì chưa hẳn, chúng tôi chưa ghi nhận những thông tin đó. Thế nhưng để nói khó khăn nhất vẫn là những cảm nhận về thời tiết. Mùa này mà không chỉ riêng khu vực miền Bắc hay là thành phố Hồ Chí Minh mà có công việc phải đi ra ngoài và bắt đầu từ tầm 11 giờ trưa cho đến 16 giờ chiều thì chắc chắn đó là một cái sự khó khăn rồi. Thậm chí là đối với khối văn phòng thì có rất là nhiều những hình ảnh chia sẻ với việc là thay vì đi ra ngoài lựa chọn một bữa trưa cho mình thì sẽ thay bằng việc là ship đồ ăn về. Thế nhưng mà cái cảm giác mà chờ được đồ ăn về đến cơ quan thì nó cũng lại là một cả cái hành trình dài đấy ạ. Nên chúng tôi mong rằng là với tình hình thời tiết như hiện nay thì các bạn hãy luôn chủ động với việc chăm sóc sức khỏe và chế độ dinh dưỡng, thì cũng sẽ bổ sung thêm nhiều nước, rau xanh và hoa quả để đảm bảo sức khỏe. Và nếu không có những cái công việc quá cần thiết hay là phải hoạt động ngoài trời trong một cái khoảng thời gian dài thì các bạn cũng nên lưu ý. Theo cơ quan khí tượng dự báo rằng là hôm nay các tỉnh phía Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, nắng nóng tiếp tục gia tăng mạnh về cả cường độ cho đến phạm vi. Tâm nóng sẽ dịch chuyển dần vào miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, đón nắng nóng đặc biệt là gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 37 cho đến 39 độ, có nơi xuất hiện mức nhiệt đỉnh điểm vượt 40 độ. Và cũng trong khoảng thời gian này, khu vực miền Đông Nam Bộ cũng duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi là trên 36 độ. Và đương nhiên là với cảm nhận thực tế thì nó sẽ còn cao hơn rất nhiều. Cơ quan khí tượng lưu ý thời gian nắng nóng nguy hiểm nhất trong ngày được xác định là từ 11 cho đến 16 giờ chiều. Chúng ta nên hạn chế làm việc lâu ngoài trời, chủ động bổ sung nước và chất điện giải thường xuyên. Đặc biệt là người dân cần tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa không gian ngoài trời nắng nóng và phòng điều hòa để giảm thiểu tối đa nguy cơ sốc nhiệt, kiệt sức hoặc đột quỵ. Còn bắt đầu từ ngày 28 tháng 5, khu vực Bắc Bộ sẽ bước vào giai đoạn hạ nhiệt nhờ có một đợt mưa dông diện rộng giúp chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm với mức nhiệt ngoài trời nhiều nơi vượt ngưỡng quá 40 độ. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại Trung Bộ cường độ nắng nóng cũng giảm dần bắt đầu từ ngày 28, thu hẹp phạm vi vào ngày 29 tháng 5, chủ yếu chỉ còn từ Nghệ An đến phía đông Gia Lai, trước khi chấm dứt hoàn toàn vào ngày 30 tháng 5. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Đó là một số những lưu ý về tình hình thời tiết cũng như là dự báo xa một chút, để thôi thì các bạn cũng sẽ

có thêm sự chủ động và có thêm năng lượng để tiếp tục cho công việc trong ngày của mình. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Còn về tình hình giao thông thì trước đó có một thông tin từ phía quốc lộ 5 đoạn ngã tư Phúc Đồng có một chiếc xe tải bị cháy theo hướng đi về Hải Phòng. Các bạn hết sức lưu ý, quốc lộ 5 đoạn ngã tư Phúc Đồng có xe tải bị cháy. Không rõ là bây giờ thì chiếc xe đã được khắc phục và xử lý xong hay chưa. Hy vọng là sẽ không có quá nhiều thiệt hại về tài sản và đặc biệt là đến sức khỏe và tính mạng của người điều khiển phương tiện. Còn với cây cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 cũng có một xe ô tô gặp sự cố, các bác tài lưu ý. Vậy thì cái vấn đề chúng ta cần đưa ra đây đó là càng thời tiết nắng nóng bao nhiêu thì các bạn càng nên lưu ý đến việc là bảo dưỡng xe, chú ý hơn cho phương tiện của mình. Còn bây giờ để gạt đi những khoảng không oi bức như thế này thì sẽ là một cái bản nhạc, một bài hát từ rất lâu rồi, Hồng Nhung lựa chọn bản cover với giai điệu khá là bắt tai đấy ạ. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Đếm Thời Gian.

0: Thưa quý vị thân mến, đó là bản đếm thời gian, một bài hát từ rất là lâu rồi, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu thời gian của buổi chiều ngày hôm nay. Hy vọng là sẽ mang lại cho quý vị thật nhiều những niềm vui trên chặng hành trình, đặc biệt là với tình hình thời tiết như hiện nay. Trong mùa nắng nóng, nhiệt độ trong khoang xe có thể vượt ngưỡng rất là cao. Ngoài trời thì những cái cảm nhận thực tế đã lên đến hơn 40 độ rồi. Và nếu mà trong khoang xe khi mà các bạn để đỗ ngoài trời quá lâu cũng sẽ có rất nhiều những nguy cơ xảy ra tình trạng cháy nổ và hư hỏng cho xe của mình. Nên với cái việc là chúng ta càng phải lưu ý hơn bảo dưỡng xe này, rồi tránh để những vật dễ cháy nổ ở trong xe như là bật lửa này, hay là pin dự phòng, rồi điện thoại laptop dưới ánh nắng trực tiếp, nước có ga hay là những chai thủy tinh kín ấy, khi mà nhiệt độ cao nó có thể làm tăng áp suất bên trong và gây ra hiện tượng cháy nổ. Với một cái lưu ý tiếp theo là chúng ta cần phải thường xuyên kiểm tra hệ thống điện cho xe nữa, cũng là một trong những cái nguyên nhân phổ biến gây ra cháy xe. Không độ, không đấu thêm đèn, loa, camera hay là những cái loại dây điện kém chất lượng, rồi thường xuyên kiểm tra xem là cầu chì rồi dây điện thì có bị tuột, bị chập hay là chuột cắn hay không. Nếu các bạn cảm nhận thấy có những cái mùi khét này, nhựa cháy hoặc là thiết bị hoạt động bất thường thì chúng ta nên kiểm tra ngay. Một cái lưu ý nữa là việc nắng nóng có thể làm áp suất lốp tăng. Vậy thì chúng ta cũng phải lưu ý theo dõi cho những chiếc lốp xe của mình. Không bơm quá căng hay là kiểm tra lốp xem có nứt, có phồng, có mòn không. Và hãy hạn chế chạy tốc độ cao liên tục khi mặt đường quá nóng. Việc tiếp theo là chúng ta cũng nên cần kiểm tra nước làm mát và động cơ cho xe. Để khi mà có những cái dấu hiệu bất thường, chúng ta có thể chủ động kiểm soát hơn, bảo vệ ắc quy nữa. Rồi không đỗ xe lâu dưới nắng gắt, hãy tìm những cái nơi được phép dừng đỗ theo quy định, và nếu có thể có mái che thì tốt, dùng tấm chắn nắng kính lái, hé kính rất là nhỏ để có thể giảm tích nhiệt nếu ở nơi an toàn, dùng bạt phủ phản nhiệt cho xe ô tô. Và chúng ta cũng phải lưu ý với cái tình trạng là khi di chuyển trên đường với những cái khu vực hiện nay đang có xảy ra những vụ việc như là một chiếc xe ở quốc lộ 5 đoạn ngã tư Phúc Đồng theo hướng về Hải Phòng. Chúng tôi có cả những đoạn video về chiếc xe này vẫn đang tiếp tục gặp sự cố cháy nổ tại đây. Còn tình hình giao thông thì rất mong rằng là quý vị thính giả sẽ chia sẻ đầy đủ hơn cho chúng tôi những thông tin giao thông, xem là tình hình di chuyển qua phía quốc lộ 5 có gặp nhiều ảnh hưởng hay không. Đó là một trong những khuyến cáo mà chúng tôi đưa về cho quý vị thính giả. Ở thời điểm hiện tại trên quốc lộ 5 đoạn ngã tư Phúc Đồng có một chiếc xe bị cháy theo hướng đi về Hải Phòng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với những chuyên mục của FM chiều nay, Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như thường lệ, mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharuen Wurakun cho biết Thái Lan đang xem xét thu phí nhập cảnh đối với khách du lịch nước ngoài. Theo ông, phí du lịch lần đầu được đề xuất vào năm 2020 ở mức 300 baht, tương đương hơn 242.000 đồng tiền Việt Nam, nhưng chưa được triển khai. Nếu khoản phí này được áp dụng, mức thu có thể cao hơn đề xuất ban đầu do tình hình lạm phát và chi phí bảo hiểm gia tăng. Bộ này đang hoàn thiện phương thức thu phí nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến tâm lý du khách. Theo đó, có hai phương án thu phí, thông qua vé máy bay hoặc thông qua hệ thống thẻ nhập cảnh kỹ thuật số Thái Lan.
3: Theo số liệu mới nhất, xe điện chiếm gần 60% số ô tô đăng ký mới tại Singapore trong quý 1 năm 2026, lần đầu vượt qua các dòng xe động cơ đốt trong và hybrid. Song giới chuyên gia và người dùng cho rằng thách thức hiện nay không nằm ở số lượng trạm sạc, mà là vị trí lắp đặt và các loại hình trạm sạc phù hợp với nhu cầu thực tế. Dù Singapore đã lắp hơn 30.500 điểm sạc, nhưng nhiều khu dân cư vẫn thiếu trạm sạc nhanh, trong khi hạ tầng điện tại các chung cư cũ có nguy cơ trở thành nút thắt khi số lượng xe điện

0: tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, xung đột tại Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz khiến giá nhiên liệu bay tăng vọt, đẩy các hãng hàng không giá rẻ vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, phải xem xét hủy bỏ nhiều lịch trình. Các chuyên gia cảnh báo, nếu giá nhiên liệu không hạ nhiệt, làn sóng cắt giảm đường bay sẽ tiếp tục tăng cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch du lịch quốc tế. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau đây.
0: Theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng không Cirium, chỉ trong 2 tuần qua, tổng lượng ghế cung ứng toàn cầu trong tháng 5 đã sụt giảm từ 132 triệu xuống còn 130 triệu. Trước tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng, các hãng hàng không đã hủy khoảng 13.000 chuyến bay, đồng thời thu hẹp quy mô hoạt động bằng cách sử dụng máy bay nhỏ hơn hoặc cắt bỏ hoàn toàn các tuyến bay ít khách để ưu tiên duy trì những chặng bay trọng điểm với giá vé cao hơn. Nhiều hành khách đi nghỉ đang buộc phải thay đổi kế hoạch của mình. Đó là trường hợp của bà Christelle Guillaume và những người bạn trong chuyến đi một tuần tại thành phố Marrakech, Vương quốc Maroc. Chuyến bay khứ hồi của họ ban đầu dự kiến vào ngày 9 tháng 5 đã bị đẩy sớm lên ngày 7 tháng 5. Thay vì từ bỏ 2 ngày nghỉ lễ, nữ giáo viên này đã chọn mua vé đắt hơn với giá 560 euro, tương đương khoảng 15 triệu đồng Việt Nam từ một hãng hàng không khác. Bà Christelle cho biết.
2: Tôi thực sự tức giận và vô cùng khó chịu. Chúng tôi vẫn đang mòn mỏi chờ lấy lại 430 euro tiền vé cũ. Thế mà giờ lại phải bỏ tiền túi ra trả thêm 560 euro cho chuyến bay mới. Tự dưng lại mất tiền oan ngay lúc đang căng thẳng tột độ như thế này.
0: Bà Christelle không hề đơn độc. Nhiều du khách khác cũng lên mạng xã hội để bày tỏ sự thất vọng. Chuyến bay vào ngày 2 tháng 6 đi Paris của chúng tôi đã bị hủy. Chuyến khởi hành cũng vừa bị hủy vào ngày hôm qua. Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã khiến một lượng lớn nguồn cung dầu mỏ biến mất khỏi thị trường, đẩy giá nhiên liệu pha lực tăng vọt và làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt có thể buộc các hãng hàng không phải hủy chuyến bay hàng loạt.
1: Các hãng hàng không giá rẻ hiện chiếm hơn 1/3 thị phần toàn cầu là những đối tượng cảm nhận áp lực sớm nhất do đặc thù mô hình kinh doanh. Với mức vé giá rẻ, họ có ít dư địa hơn để hấp thụ mức tăng của chi phí nhiên liệu. Dolly Shanley, nhà phân tích tài chính tại ngân hàng đầu tư Goodbody chia sẻ, việc các hãng điều chỉnh lịch trình vào thời điểm này trong năm không phải là điều lạ. Nếu giá nhiên liệu bay vẫn duy trì ở mức này, các hãng giá rẻ sẽ buộc phải cắt giảm mạnh tay hơn nữa. Đồng quan điểm, chuyên gia giao thông Arnold Aimi chia sẻ.
3: Chi phí nhiên liệu đối với các hãng hàng không giá rẻ là khoản chi lớn nhất, vượt trên cả chi phí nhân sự. Trong khi đối với các hãng hàng không truyền thống, quỹ lương thường chiếm tỷ trọng lớn hơn trong ngân sách của họ.
1: Nếu trước đây các hãng hàng không có thể duy trì những chặng bay có lãi ít hoặc thậm chí thua lỗ, thì sự tăng vọt của giá nhiên liệu sẽ buộc họ phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Các chuyến bay trong tháng 5 và tháng 6 có khả năng bị ảnh hưởng nhiều hơn vì chúng ít lợi nhuận hơn so với các chuyến vào cao điểm mùa hè.
0: Dan Jorgensen, ủy viên năng lượng của Liên minh châu Âu cho biết, thật không may, rất có thể kỳ nghỉ của nhiều người sẽ bị ảnh hưởng, hoặc là do chuyến bay bị hủy, hoặc là do giá vé tăng rất cao. Một số hành khách chia sẻ.
4: Tôi buộc phải chấp nhận thôi, chuyến bay đã bị hủy và tôi sẽ phải tìm cách khác để khởi hành. Tôi sống ở Normandy, vì vậy nếu Transavia hủy chuyến, điều đó có nghĩa là tôi cũng phải đổi vé tàu hỏa. Đó sẽ là một vấn đề lớn đối với tôi.
0: Theo các chuyên gia, tốc độ phản ứng của các hãng phụ thuộc vào một phần nào đó mức độ họ đã chốt trước nguồn cung nhiên liệu ở mức giá cố định. Các hãng hàng không châu Âu thường thực hiện việc này triệt để hơn so với các đối thủ ở các khu vực khác. Air Transat, một hãng hàng không giá rẻ của Canada, đã cắt giảm 6% lịch trình bay từ tháng 5 đến tháng 10. Air Asia X, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Đông Nam Á, cũng thông báo cắt giảm thêm nhiều chuyến bay và một số đường nối chuyến, dù không đưa ra con số tổng thể. Trước đó, trong tháng 4 vừa qua, hãng bay giá rẻ có trụ sở tại Malaysia cho biết đã tăng giá vé lên tới 40% và khoảng 10% tổng số chuyến bay đã bị cắt giảm cho đến nay.
1: Ngược lại, Wizz Air của Hungary cho đến nay vẫn nỗ lực duy trì các chuyến bay. Tạp chí chuyên ngành Aviation Week dẫn lời giám đốc điều hành Joseph Varadi. Chúng tôi không cắt giảm công suất vì tôi nghĩ các đối thủ khác sẽ làm điều đó. Ông nói thêm một cách đầy ngụ ý, bạn không cần phải chạy nhanh hơn con gấu, bạn chỉ cần chạy nhanh hơn người bên cạnh mình. Có lẽ ông đang ám chỉ đến những đợt cắt giảm quy mô lớn nhất ngành của tập đoàn Lufthansa Đức. Đơn vị vừa thông báo cắt giảm 20.000 chuyến bay trong lịch trình đến hết tháng 10, đồng thời tạm dừng hoạt động của hãng hàng không khu vực CityLine.
0: Đối thủ châu Âu Air France KLM cũng đã cắt giảm 2% số chuyến bay trong tháng 5 và tháng 6 tại công ty con giá rẻ Transavia. Hãng hàng không giá rẻ của Hà Lan này cho biết những hành khách bị ảnh hưởng có thể lựa chọn giữa phiếu giảm giá, hoàn tiền đầy đủ hoặc đặt lại vé miễn phí sẽ được cung cấp trong vòng 24 giờ đối với đa số các chuyến bay bị hủy.
3: Trong khi đó,

0: Hãng hàng không KLM duy trì mức hủy chuyến ở mức 1% đối với các chuyến bay nội châu Âu. Trong khi đó, Sun Express, liên doanh giữa Turkish Airlines và Lufthansa, sẽ áp dụng mức phụ phí nhiên liệu tạm thời là 10 euro đối với mỗi hành khách từ tháng 5, áp dụng cho tất cả các tuyến từ Thổ Nhĩ Kỳ đến châu Âu. Những hành khách đặt vé từ ngày 1 tháng 4 cho các chuyến bay khởi hành kể từ ngày 1 tháng 5 trở đi sẽ phải chịu thêm khoản phí này.
1: Tương tự, giá nhiên liệu bay tăng vọt do xung đột Trung Đông và áp lực tại eo biển Hormuz cũng khiến các hãng hàng không Việt Nam buộc phải cắt giảm chuyến bay và điều chỉnh giá vé. Từ tháng 4 năm 2026, các hãng đã dừng hoặc giảm tần suất nhiều đường bay nội địa có hiệu suất thấp, đồng thời duy trì khung giá vé trong giới hạn của nhà nước. Ví dụ, nhiều đường bay kết nối từ Hải Phòng hay các chặng đi Vân Đồn, Rạch Giá, Điện Biên đã bị tạm dừng để tập trung nguồn lực. Tùy kịch bản giá nhiên liệu 160 đến 200 đô la Mỹ một thùng, các hãng dự kiến cắt giảm 10 đến 20% tổng số chuyến trong quý 2 năm 2026, tương ứng hàng nghìn chuyến bay mỗi tháng.
0: Riêng đường bay quốc tế, các hãng đã áp dụng phụ thu nhiên liệu từ tháng 4 năm nay để bù đắp chi phí tăng cao, với các chi phí khai thác tăng gấp đôi so với trước. Các hãng lớn như là Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines và các hãng giá rẻ khác đều đang tối ưu hóa mạng lưới, sử dụng nhiên liệu dự trữ và các biện pháp kỹ thuật để giảm tiêu hao, nhưng vẫn cảnh báo nếu giá nhiên liệu không hạ, làn sóng cắt giảm chuyến bay và tăng giá vé sẽ tiếp tục, ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch quốc tế và nội địa trong năm 2026. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Anh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Theo dự thảo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức trợ cấp hàng tháng của các đối tượng này dự kiến tăng thêm 8% so với tháng 6 năm 2026 nhằm bù đắp biến động chỉ số giá tiêu dùng giai đoạn 2025-2026. Kinh phí chi trả do ngân sách nhà nước bảo đảm, Bộ Tài chính ủy quyền cho Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố thực hiện. Theo Nghị định 133 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực từ hôm nay, ngày 25 tháng 5, các hành vi vi phạm quy định về sử dụng điện sẽ bị xử phạt hành chính. Đáng chú ý, Nghị định quy định phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với các chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê cao hơn mức giá bán lẻ sinh hoạt quy định. Ngoài ra, chủ nhà phải hoàn trả toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp kèm lãi suất thỏa thuận cho người thuê. Sau một năm thi công, dự án mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên kết nối Huế-Đà Nẵng lên 4 làn xe đã hoàn thành 95% khối lượng xây đắp. Toàn tuyến cơ bản xong phần mặt đường và các hạng mục chính của 50 cây cầu. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào ngày 30 tháng 6 năm 2026, sau đó tiếp tục triển khai các hạng mục do Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh. Nhằm bảo đảm an toàn, tuyến đường hiện cấm xe khách từ 9 chỗ và xe tải từ 60 trở lên. Các xe khác được lưu thông với tốc độ tối đa 60 km/h, giảm xuống 30 km/h tại điểm sạt trượt từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 6. Thưa quý vị, Cơ quan Giám sát Tài chính Indonesia thông báo đang phát triển cổng thông tin chống lừa đảo quốc gia nhằm tăng tốc điều tra và tăng cường phối hợp liên ngành, bảo vệ người tiêu dùng. Hệ thống tích hợp này hỗ trợ thu thập báo cáo, trao đổi thông tin và truy tìm các giao dịch nghi ngờ gian lận. Kể từ khi hoạt động vào tháng 11 năm 2024, Trung tâm chống lừa đảo Indonesia đã tiếp nhận gần 550.000 báo cáo, phong tỏa gần 486.000 tài khoản ngân hàng liên quan, giúp ngăn chặn tổng thiệt hại tài chính lên tới gần 35 triệu đô la Mỹ.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, tin giả và thông tin xấu độc trên mạng xã hội đang trở thành vấn nạn nhức nhối, gây hoang mang dư luận và tác động tiêu cực đến nhận thức của giới trẻ. Các đối tượng thường mạo danh tin nội bộ, tài liệu rò rỉ hoặc sử dụng công nghệ AI deepfake nhằm xuyên tạc chính trị, bôi nhọ lãnh đạo và lừa đảo tài chính. Trước tình hình này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 174 áp dụng mức xử phạt từ 30 đến 50 triệu đồng đối với hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc lịch sử. Các chuyên gia cho rằng để xử lý hiệu quả vấn nạn này cần kết hợp đồng bộ giữa hoàn thiện pháp luật, ứng dụng công nghệ, nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin cho người dân và chủ động lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng. Với góc độ bảo vệ nền tảng tư tưởng, Thượng tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Anh Tuấn, Trưởng khoa An ninh Chính trị Nội bộ, Học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an nêu ý kiến.
1: Theo tinh thần của Nghị quyết 35, kết hợp giữa xây và chống, trong đó lấy xây là cơ bản, chống phải quyết liệt hiệu quả, là một nội dung vô cùng quan trọng. Việc chúng ta áp dụng các cái giải pháp về kỹ thuật ngăn chặn cái nguồn tàn phát là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, đấy nó vẫn chưa đủ để có thể phòng chống hiệu quả cái hoạt động tàn phát tin giả, tin sai thật. Quan trọng nhất, đấy là chúng ta vừa kết hợp chống với kết hợp xây. Chúng ta phải tăng cường tuyên truyền thông tin chính thống, các thông tin tích cực phải trở thành là dòng chảy chủ lưu trên không gian mạng để có thể định hướng được là người dân.
0: Bên cạnh đó, việc xây dựng nguồn thông tin chính thống kịp thời, đa dạng và hấp dẫn sẽ là chìa khóa cốt lõi giúp đẩy lùi các luồng thông tin độc hại trên không gian mạng hiện nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Thưa quý vị thân mến, sau những thông tin đến từ bản tin 91 cũng như những giai điệu âm nhạc để giúp cho các bạn thư giãn hơn trên những lộ trình của mình, thì chúng tôi vẫn có những thông tin khuyến cáo để quý vị lưu ý như sau. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu vượt Đình Chám có nhiều cục bê tông bị rơi trên đường theo hướng Lạng Sơn, tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Chúng tôi rất mong là đơn vị quản lý điều hành cao tốc sớm có mặt tiếp cận và tiếp nhận thông tin này để khắc phục. Quý vị thính giả di chuyển theo hướng về Lạng Sơn hết sức lưu ý. Từ km 6163 cộng 900, thưa quý vị, Ban Duy Tu cho biết trên cây cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3 và khiến cho dòng phương tiện tại đây cũng bị nghẽn lại khá đáng kể đấy ạ. Các bạn lựa chọn cây cầu Thanh Trì đi trung tâm, lưu ý. Còn chúng tôi có những đoạn video về chiếc xe tải bốc cháy trên phía khu vực quốc lộ 5 ngã tư Phúc Đồng đấy ạ. Thời điểm mà chương trình ghi nhận thì quan sát của chúng tôi thấy là ngọn lửa đã bao trùm gần như là toàn bộ phần cabin cũng như là khu vực phía sau thùng xe và tạo ra những cột khói đen đặc bốc cao đang theo hướng gió lan rộng ra, và nó cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn của toàn bộ khu vực thời điểm mà đang diễn ra sự việc. Còn do là chiếc xe bị cháy nằm ngang với chắn ngang ngay phần đường có thể di chuyển nên tình hình giao thông cũng đang rơi vào những cái trạng thái khó khăn, do là nhiều chiếc xe phía sau cũng phải dừng khựng lại hoặc là tìm cách để lách qua nên tạo một cái hàng dài ùn ứ ngay phía sau vạch kẻ đường đi cho người đi bộ đấy. Và ngoài ra thì do tâm lý hiếu kỳ, một số phương tiện cũng ở làn đối diện đấy, có xu hướng đi chậm lại để quan sát, khiến cho giao thông theo cả hai chiều cũng đều có những cái ảnh hưởng nhất định. Và để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cũng như tài sản thì chúng tôi mong rằng là các bạn thính giả di chuyển qua khu vực này hãy giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối có thể. Bởi vì chiếc xe đang cháy có nguy cơ nổ lốp rồi nổ bình xăng hoặc là sập hệ thống điện bất cứ lúc nào, rất là nguy hiểm. Hãy đóng kín cửa xe khi di chuyển qua, bởi vì khói từ đám cháy xe tải chứa rất nhiều khí độc nên chúng ta đi qua thì cũng cần phải đóng chặt cửa sổ, chuyển điều hòa sang chế độ lấy gió trong để bảo vệ cho sức khỏe. Và tất nhiên là không dừng lại hiếu kỳ quay phim và chụp ảnh. Còn nếu quý vị mà quá lo lắng thì chúng ta cũng có thể lựa chọn những lộ trình thay thế, những cái tuyến đường rẽ nhánh thay thế để tránh bị chôn chân trong dòng ùn ứ từ phía khu vực này. Đó là một vài những khuyến cáo về tình hình giao thông. Trước đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị những cái cách mà trong mùa nắng nóng chúng ta bảo vệ cho phương tiện của mình bằng cách là bảo dưỡng rồi kiểm tra xe thường xuyên định kỳ để tránh cái việc xảy ra cháy nổ. Thế còn bây giờ sẽ là những thông tin khuyến cáo về dự báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Hôm nay thì sẽ vẫn tiếp tục ghi nhận những đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi đặc biệt gay gắt.

0: với nhiệt độ phổ biến từ 37 cho đến 39 độ, có nơi vượt ngưỡng là 39 độ. Một số điểm đo nhiệt độ cao nhất cả nước gồm Láng Hà Nội là 39,7 độ, Đô Lương Nghệ An 39,6 độ, Vĩnh Yên Phú Thọ 39,5 độ, Bắc Ninh 39,3 độ và Hương Khê Hà Tĩnh là 39,2 độ. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ chỉ ở mức từ 45 cho đến 50%, khiến thời tiết càng lúc càng oi bức và khắc nghiệt hơn. Theo dự báo, trong 2 ngày là ngày mai 26 và 27 tháng 5, nắng nóng tiếp tục bao trùm đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 9 giờ cho đến 19 giờ. Các khu vực ở Bắc Bộ, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng cũng xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 38 độ. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 9 cho đến 18 giờ, độ ẩm không khí phổ biến từ 40 cho đến 50%. Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài cho đến khoảng ngày 27 và dịu dần từ ngày 28 tháng 5. Tại Trung Bộ, tình trạng này có thể kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 5 trước khi giảm nhiệt từ ngày 29 tháng 5. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo là ở cấp 1. Thưa quý vị, đó là những thông tin về tình hình thời tiết. Còn bây giờ, để giúp cho các bạn có nhiều kiến thức hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trên những cung đường, tuyến phố, rồi trên những chặng hành trình dài của mình, sẽ là chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin đáng chú ý về y tế và sức khỏe sẽ có trong chương trình hôm nay với nhiều nội dung liên quan đến phòng chống tác hại thuốc lá, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các cảnh báo bệnh lý đang có xu hướng gia tăng.
0: Mới đây, tại Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79 ở Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới đã trao giấy chứng nhận ghi nhận những đóng góp và thành quả của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Đây được xem là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng chính sách, hoàn thiện pháp luật và đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá. Tại sự kiện, Việt Nam cũng đã cam kết tiếp tục phối hợp với các quốc gia và tổ chức quốc tế nhằm xây dựng hệ thống y tế toàn cầu an toàn và có khả năng ứng phó tốt hơn trước các thách thức trong tương lai.
2: Cùng với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hiện đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân thủ đô. Đáng chú ý, thành phố đề xuất hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí một lần mỗi năm cho toàn bộ người dân đang sinh sống trên địa bàn, bao gồm cả người tạm trú từ 12 tháng trở lên. Ngoài ra, dự thảo cũng đề cập đến việc hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và mở rộng các dịch vụ khám chữa bệnh từ xa, ứng dụng công nghệ số.
0: Chuyển sang một cảnh báo về bệnh lý nguy hiểm nhưng dễ bị chủ quan. Các bác sĩ cho biết ung thư da có thể tiến triển âm thầm nếu không được phát hiện sớm. Những dấu hiệu như là vết loét lâu lành, nốt ruồi thay đổi màu sắc hoặc kích thước, vùng da bong chóc kéo dài hay tổn thương dạng mảng đỏ đều cần được theo dõi cẩn thận. Theo các chuyên gia, nhiều trường hợp đã nhầm lẫn các biểu hiện này với bệnh da liễu thông thường nên chậm thăm khám khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi kiểm tra chuyên khoa ngay từ khi phát hiện bất thường trên da để tăng cơ hội điều trị hiệu quả.
2: Trong khi đó, trên mạng xã hội thời gian gần đây xuất hiện nhiều sản phẩm được quảng cáo với công dụng quên người yêu cũ, thoát lụy tình hay không còn đau lòng sau chia tay. Tuy nhiên, bác sĩ cho rằng đây là cách tiếp cận sai lệch về mặt tâm lý. Theo chuyên gia, không có loại thuốc nào có thể giúp con người quên thất tình. Trong khi việc lạm dụng các sản phẩm tác động lên hệ thần kinh còn tiềm ẩn nguy cơ lệ thuộc, rối loạn tiêu hóa và nhiều tác dụng phụ khác. Các chuyên gia khuyến cáo, thay vì tìm đến những sản phẩm thiếu kiểm chứng, người gặp khủng hoảng cảm xúc nên tìm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè hoặc chuyên gia tâm lý.
0: Và cuối cùng là thông tin đáng chú ý liên quan đến bệnh lý xương khớp. Thoái hóa khớp háng hiện đang có xu hướng gia tăng tại Việt Nam, không chỉ ở người cao tuổi mà còn xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp mới ngoài 20 đến hơn 30 tuổi phải thay khớp háng do bệnh tiến triển nặng. Các chuyên gia cho biết lối sống ít vận động, thừa cân, chấn thương hoặc chơi thể thao không đúng cách có

0: thể là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ bệnh. Việc duy trì cân nặng hợp lý, vận động khoa học và thăm khám sớm khi có biểu hiện đau vùng háng, hạn chế vận động sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng trong tương lai.
1: Thưa quý vị, trước khi trở lại với những thông tin của chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An thì Hồng Nhung xin được kết nối cùng với phóng viên Hải Hưng của chương trình khi tiếp nhận thông tin về vụ cháy xe trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh theo hướng về Hải Phòng đã có những diễn biến mới khả quan hơn. Đám cháy thì đã được dập tắt rồi và tình hình giao thông thì vẫn đang còn khó khăn theo hướng Hải Phòng. Xin được nhờ phóng viên Hải Hưng đưa tin cụ thể từ hiện trường ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Nhung và thưa các bạn, và thời điểm hiện tại tôi đang có mặt trên đường Nguyễn Văn Linh. Đây là điểm bắt đầu đoạn qua, đây là đoạn qua khu Phúc Đồng và đường bắt đầu hướng để dẫn đến cầu Vĩnh Tuy, hướng đi Hải Phòng. Và ít phút trước thì tại đây có một chiếc xe tải cầu tự hành khi đi chuyển đến đúng điểm đèn xanh đèn đỏ thì cũng đã bất ngờ bốc cháy. Vị trí bốc cháy ở ngay phần bình xăng và chỗ phần của cái cầu tự hành nữa. Và rất may khi vụ cháy xảy ra thì chủ phương tiện cũng như người dân thì cũng kịp thời xuống và dập tắt ngay hoàn toàn và cũng không để lại những điều đáng tiếc tại đây. Còn và hiện tại thì lực lượng chức năng cũng đang có mặt tại đây và vụ cháy thì đã được dập tắt rồi, nhưng mà chiếc xe tải thì vẫn đang án ngữ ở sát giải phân cách giữa ngay vị trí đèn xanh đèn đỏ hướng đi Hải Phòng. Và hiện nay thì mật độ giao thông đây cũng đang gia tăng ở mức cao và lượng phương tiện đang bị dồn lại theo hướng đi Hải Phòng, các phương tiện đang xếp hàng khá dài. Chính vì vậy mà tôi xin khuyến cáo các phương tiện di chuyển, các bạn nào mà có lộ trình mà hướng đi Hải Phòng, khi di chuyển qua đây thì hãy bình tĩnh kiên nhẫn đi đúng phần đường của mình và đi theo sự phân luồng của lực lượng chức năng và giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát để tránh gây va chạm ảnh hưởng tới giao thông tại đây ạ. Hải Hưng phản ánh từ hiện trường.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Hải Hưng. Vậy là trước mắt thì chúng ta đã có thể yên tâm được với lộ trình từ đường Nguyễn Văn Linh theo hướng về Hải Phòng. Đã có lực lượng chức năng và vụ việc một chiếc xe bị cháy tại phía nút đèn tín hiệu giao thông tại đây đã được dập tắt hoàn toàn rồi. Tuy nhiên là tình hình giao thông thì vẫn còn đang ùn rất dài theo hướng đi về Hải Phòng. Chúng tôi khuyến cáo quý vị thính giả không nên di chuyển thêm vào lộ trình này để gây áp lực hơn và cũng như là mất quá nhiều thời gian. Các bạn có được những lộ trình thay thế thì chúng ta nên thay thế, và cũng nếu được thì mong các bạn chia sẻ thêm để chúng tôi gửi đi những khuyến cáo cho quý vị thính giả đang lắng nghe FM91 trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được mời quay trở lại cùng với biên tập viên Anh Tuấn và Mai Lan.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
5: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, có một thực tế mà chắc hẳn nhiều các bác tài đều từng trải qua, đó là có những ngày mới chạy xe vài tiếng đã thấy người uể oải, mắt kém tập trung, cơ thể thiếu sức dù trước đó vẫn ăn uống đầy đủ.
0: Đúng vậy các bạn ạ, và nhiều người thường nghĩ rằng cứ ăn thật no là sẽ có sức. Nhưng thực tế, muốn cơ thể bền bỉ khi lái xe đường dài thì điều quan trọng không chỉ là ăn no mà còn phải ăn đúng chất. Trong đó chất đạm hay còn gọi là protein đóng vai trò vô cùng quan trọng để duy trì thể lực, giữ cơ bắp khỏe mạnh và giúp tinh thần tỉnh táo hơn sau nhiều giờ cầm vô lăng.
4: Chất đạm là dưỡng chất cần thiết cho mọi hoạt động của cơ thể. Đạm tham gia vào quá trình tái tạo cơ bắp, duy trì năng lượng, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ hoạt động của não bộ. Với những người thường xuyên lái xe nhiều giờ như các bác tài, việc thiếu đạm có thể khiến cơ thể nhanh mệt, giảm phản xạ và khó tập trung khi điều khiển phương tiện.
0: Nhưng cũng cần lưu ý là bổ sung đạm không có nghĩa là càng ăn nhiều thịt càng tốt đâu ạ. Nhiều bác tài có thói quen ăn thật nhiều thịt bò, thịt heo vì nghĩ rằng như vậy là chắc sức hơn. Tuy nhiên nếu như ăn quá nhiều đạm, đặc biệt là đạm từ thịt đỏ, cơ thể lại dễ gặp phải các vấn đề như là tăng mỡ máu, tăng huyết áp, tim mạch hay gút.
4: Chính xác là như vậy. Theo khuyến nghị dinh dưỡng hiện nay, lượng protein hợp lý cho người trưởng thành khoảng 0,8 gram trên mỗi kg cân nặng mỗi ngày. Nghĩa là một người nặng khoảng 60 cân sẽ cần gần 50 gram protein một ngày. Tuy nhiên con số này còn tùy thuộc vào độ tuổi, mức độ vận động, thể trạng và cường độ làm việc của mỗi người.
0: Và một điều quan trọng nữa đó là cần bổ sung đạm đa dạng từ nhiều nguồn khác nhau, kết hợp hài hòa giữa đạm động vật và đạm thực vật.
4: Đúng như vậy, đạm động vật như thịt, cá, trứng, sữa có ưu điểm là chứa đầy đủ các axit amin cần thiết cho cơ thể. Nhưng nếu sử dụng quá nhiều, nhất là thịt đỏ như là thịt bò, thịt heo, thịt cừu thì lại tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường hay rối loạn chuyển hóa.
0: Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích người trưởng thành nên cân đối khoảng 1 phần đạm động vật và 2 phần đạm thực vật trong khẩu phần ăn hàng ngày. Nghĩa là ngoài thịt, cá, các bạn cũng nên bổ sung thêm các loại đậu đỗ, hạt dinh dưỡng, đậu phụ hay sữa đậu nành.
4: Nói đến đây thì chắc chắn nhiều bác

0: Lái sẽ thắc mắc, vậy thì ăn loại đạm nào là tốt nhất cho người lái xe?
1: Thực ra thì không có thực phẩm nào là hoàn hảo tuyệt đối cả. Quan trọng là biết lựa chọn và phối hợp hợp lý. Ví dụ như là thịt lợn, thịt bò tuy giàu đạm nhưng với người trưởng thành thì chỉ nên ăn dưới 80 gram thịt đỏ mỗi ngày thôi các bạn nhé.
0: Trong khi đó thì thịt trắng như thịt gà, vịt hay ngan, đặc biệt phần ức lại là nguồn đạm lành mạnh hơn vì ít chất béo bão hòa. Đây là lựa chọn khá phù hợp cho các bác tài cần giữ thể lực mà không muốn cơ thể nặng nề sau bữa ăn.
1: Và nếu nói đến nguồn đạm vàng thì chắc chắn là phải nhắc tới cá. Cá không chỉ giàu protein mà còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất rất tốt cho tim mạch, não bộ và thị lực. Đặc biệt các loại cá biển còn chứa omega 3 giúp tăng khả năng tập trung.
0: Ngoài cá thì trứng cũng là nguồn đạm, chất lượng. Protein trong lòng trắng trứng giúp duy trì cơ bắp và tạo cảm giác no lâu. Nhưng chúng ta lưu ý là không nên ăn trứng tái hay lòng trắng chưa chín kỹ vì có thể gây hại cho hệ tiêu hóa.
1: Và một người bạn rất đáng quý nữa mà nhiều bác tài lại vô tình bỏ quên đó chính là đậu nành. Các thực phẩm như sữa đậu nành, đậu phụ hay bột đậu nành chứa nguồn đạm thực vật có giá trị dinh dưỡng rất cao, lại tốt cho tim mạch và giúp giảm cholesterol máu.
0: Đặc biệt với các bác tài thường xuyên ăn cơm hàng quán, việc bổ sung thêm một ly sữa đậu nành hoặc món đậu phụ trong bữa ăn sẽ giúp cơ thể cân bằng dinh dưỡng hơn.
1: Các bạn thân mến, chăm sóc sức khỏe cho lái xe đôi khi không bắt đầu từ những điều quá lớn lao mà đơn giản chỉ là một bữa ăn đủ chất, cân đối và đúng cách mỗi ngày. Một cơ thể đủ đạm, đủ năng lượng sẽ giúp cho các bác tài giữ được sự tỉnh táo và dạ nhanh nhẹn và vững vàng hơn sau tay lái.

0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng của mùa hè kéo dài khiến không ít bác tài cảm thấy mệt mỏi, uể oải, thậm chí đau đầu, chóng mặt khi di chuyển ngoài đường trong nhiều giờ liên tục.
1: Đúng vậy ạ. Và nắng nóng nhiều trường hợp cũng là nguồn cơn của những cơn đau đầu, đặc biệt với anh em lái xe đường dài và tài xế công nghệ. Những người thường xuyên phải di chuyển giữa trời nắng gắt thì nguy cơ này sẽ lại càng cao hơn. Chỉ cần ngồi lâu trong cabin nóng bức quá lâu, cơ thể mất nước mà chúng ta không để ý, nhiều vấn đề sức khỏe có thể xuất hiện rất nhanh. Và ngay sau đây sẽ là chia sẻ đến từ một bác tài.
2: Công việc của tôi chủ yếu là chạy ở ngoài đường từ sáng đến chiều. Nhất là những hôm nắng nóng cao điểm thì rất là dễ bị đau đầu với mệt lả. Có hôm đang chạy xe giữa trưa mà cảm giác đầu cứ nhức âm ỉ, người thì choáng váng, mắt hoa cả lên. Nhiều khi vì cố chạy thêm quốc xe nên quên uống nước. Đến lúc nghỉ mới thấy cơ thể gần như là kiệt sức. Sau này tôi phải chủ động uống nước thường xuyên hơn, tranh thủ nghỉ ở chỗ râm mát thì tình trạng đau đầu mới đỡ đi.
0: Theo các chuyên gia y tế, khi thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến các mạch máu não phải giãn nở quá mức để điều hòa thân nhiệt. Chính hiện tượng này làm xuất hiện những cơn đau đầu, cảm giác nhức nặng vùng trán hoặc thái dương.
1: Không chỉ có vậy, trời nóng khiến cơ thể của chúng ta đổ nhiều mồ hôi làm mất nước và điện giải. Nếu không bổ sung kịp thời, máu sẽ cô đặc hơn, tuần hoàn kém hơn và từ đó gây ra choáng váng, đau đầu, mệt lả.
0: Vâng, đây cũng chính là lý do khiến nhiều bác tài sau nhiều giờ chạy xe ngoài trời nắng thường có cảm giác là đầu óc quay cuồng, mắt hoa hoặc người lâng lâng thiếu sức sống.
1: Đặc biệt nguy hiểm là nhiều người có thói quen nhịn uống nước vì ngại dừng xe hoặc lạm dụng cà phê nước tăng lực để giúp cơ thể tỉnh táo. Những loại đồ uống này lại càng khiến cơ thể mất nước nhanh hơn và làm cơn đau đầu trở nên nặng nề hơn.
0: Ngoài ra, việc liên tục di chuyển giữa môi trường trời nóng bức và cabin điều hòa lạnh sâu cũng khiến mạch máu co giãn đột ngột, gây đau đầu, đau nửa đầu hoặc rối loạn tiền đình.
1: Nói đến rối loạn tiền đình, đây cũng là tình trạng khá nhiều tài xế gặp phải trong mùa nắng nóng. Không ít trường hợp đang lái xe thì xuất hiện cảm giác quay cuồng, mất thăng bằng, buồn nôn, rất nguy hiểm. Và để hiểu rõ hơn về hiện tượng chóng mặt liên quan đến rối loạn tiền đình tư thế, ngay sau đây mời quý thính giả chúng ta lắng nghe chia sẻ đến từ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga, Bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh.
3: Trong cái hệ thống tiền đình của chúng ta nằm ở cái tay trong đó, nó có những cái sỏi tai. Và bình thường thì cái sỏi tai đó nó nằm yên trong cái xoang nang. Một người mà khi mà thay đổi tư thế đầu á, bình thường thì cái sỏi tai đó nó nằm yên và người đó sẽ không có bị chóng mặt. Tuy nhiên ở người bị chóng mặt tư thế kịch phát lành tính á, thì khi thay đổi tư thế đầu thì cái sỏi tai đó nó di chuyển khỏi vị trí xoang nang và nó đi vào cái ống bán khuyên. Và cái ống bán khuyên này thường nó là ống bán khuyên sau và nó sẽ tạo cho cái người bệnh một cái cảm giác lạ, ảo giác xoay tròn và cái người đó sẽ có cái triệu chứng chóng mặt có thể kèm theo nôn ói.
0: Thưa quý vị, cảm giác mọi thứ quay cuồng như bác sĩ vừa mô tả thực sự rất nguy hiểm nếu xảy ra khi đang điều khiển phương tiện. Vì vậy, nếu đang lái xe mà xuất hiện các triệu chứng như đau đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn, mất thăng bằng, quý vị hãy nhanh chóng dừng xe ở nơi an toàn để nghỉ ngơi.

0: Tuyệt đối không cố tiếp tục hành trình.
1: Quý bác tài thân mến, với các bác tài thường xuyên di chuyển ngoài trời thì việc phòng ngừa đau đầu và sốc nhiệt là vô cùng quan trọng. Theo các chuyên gia, điều đầu tiên là phải uống đủ nước, đừng chờ khát rồi mới uống. Khi lái xe đường dài nên bổ sung nước đều đặn, có thể kết hợp nước trái cây hoặc là Orezon nếu như chúng ta đổ mồ hôi quá nhiều.
0: Bên cạnh đó, hạn chế sử dụng quá nhiều cà phê, nước tăng lực hay rượu bia vì những loại đồ uống này làm cơ thể mất nước nhanh hơn. Khi ra ngoài trời nắng, nên đội mũ, mặc áo chống nắng, tránh để ánh nắng chiếu trực tiếp vào vùng đầu, gáy và cổ trong thời gian dài.
1: Ngoài ra, cần hạn chế thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột giữa ngoài trời và cabin. Nếu vừa từ phòng lạnh bước ra trời nắng, nên đứng ở nơi râm mát một vài phút để cơ thể thích nghi dần dần. Và một yếu tố nữa cũng rất quan trọng, đó chính là giấc ngủ. Thiếu ngủ kéo dài không chỉ làm cho cơ thể của chúng ta bị suy kiệt mà còn khiến các cơn đau đầu xuất hiện nhiều hơn, nhất là trong thời tiết oi bức.
0: Các bác tài cũng nên tranh thủ nghỉ giữa hành trình, vận động nhẹ, xoa bóp vùng cổ vai gáy để giúp máu lưu thông tốt hơn, hạn chế đau đầu và chóng mặt. Và nếu tình trạng đau đầu xảy ra thường xuyên, kéo dài nhiều ngày, kèm chóng mặt, buồn nôn hoặc rối loạn thị giác thì đừng chủ quan. Đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý thần kinh, tiền đình hoặc tim mạch cần được thăm khám sớm. Và mời quý vị lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga dành cho những trường hợp xuất hiện chóng mặt, rối loạn tiền đình.
2: Chúng ta nên khuyên người đó nên nằm yên hoặc là không nên thay đổi tư thế, đặc biệt là cái tư thế đầu một cách đột ngột. Khi mà thay đổi tư thế đó thì chúng ta thay đổi cả tư thế đầu cũng như cái tư thế của thân mình cùng một lúc. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta chỉ có thay đổi tư thế đầu mà không có thay đổi tư thế thân mình đi theo cái tư thế đầu đó, cái sỏi tai nó sẽ di chuyển và nó sẽ gây ra triệu chứng chóng mặt.
1: Thưa các bạn, sức khỏe chính là tay lái quan trọng nhất trên mỗi hành trình. Đừng chủ quan với những cơn đau đầu trong mùa nắng nóng, bởi đôi khi đó lại là lời cảnh báo rất sớm từ cơ thể. Hy vọng qua những chia sẻ trong chương trình hôm nay sẽ giúp cho quý vị và các bạn, đặc biệt là với các bác tài, chủ động bảo vệ sức khỏe trong những ngày thời tiết oi bức. Chúc các bạn luôn tỉnh táo, khỏe mạnh và an toàn trên mọi cung đường. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
6: Nước xúc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Thưa quý vị thân mến, những giai điệu âm nhạc gắn liền với thế hệ 8X và 9X không những cũng nhận được rất là nhiều những tình cảm của quý vị có gửi về cho fanpage với những giai điệu âm nhạc vừa rồi. Mong là các bạn nếu yêu mến những bài hát hoài niệm như vậy thì hãy luôn giữ tần số FM 91MHz trong buổi chiều ngày hôm nay để tiếp tục cùng chương trình thư giãn với những giai điệu âm nhạc. Còn với tình hình giao thông thì chúng tôi vẫn khuyến cáo quý vị đường Nguyễn Văn Linh theo hướng đi về Hải Phòng, các bạn vẫn nên lưu ý một chút do là trước đó có một vụ cháy một chiếc xe tải, và tình hình giao thông ở thời điểm mà dù là vụ cháy đã được dập tắt rồi nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Còn trên cây cầu Thanh Trì theo hướng về trung tâm cũng khá đông đúc và chậm chạp. Còn lộ trình nào mà các bạn đang gặp khó khăn hay không thì hãy chia sẻ cùng với chương trình. Thưa quý vị, áp dụng bộ chỉ số an toàn hàng không dân dụng từ tháng 7 năm 2026, Hà Nội giao chắn phục vụ thi công hệ thống chiếu sáng tuyến đường Võ Văn Kiệt, BOT cầu Rạch Miễu dừng thu phí sau 17 năm hoạt động. Còn Cần Thơ sẽ cấm luồng theo giờ trên kênh thị đội Ô Môn để thi công cầu Thới Lai. 27 lối đi tự mở băng qua đường sắt tại xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk vừa được lực lượng chức năng rào chắn và thu hẹp nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông. Ngoài ra còn rất nhiều những thông tin hữu ích khác sẽ có ngay sau đây trong bản tin Nhà chức trách thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây là những thông tin nhà chức trách thông báo. Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư về chương trình An toàn hàng không dân dụng Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Riêng bộ chỉ số chỉ tiêu an toàn áp dụng từ 1 tháng 1 năm 2027. Thông tư đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay, đồng thời duy trì mục tiêu không để xảy ra tai nạn chết người trong hoạt động hàng không dân dụng do các tổ chức, cá nhân của ngành gây ra. Theo quy định, các đơn vị khai thác tàu bay, cảng hàng không và cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay phải xây dựng, vận hành hệ thống quản lý an toàn đồng bộ. Cục Hàng không Việt Nam sẽ theo dõi, giám sát và công bố chỉ tiêu an toàn hàng năm. Từ ngày 24 tháng 5, nhiều nút giao trung tâm Hà Nội như Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Lý Thường Kiệt, Quang Trung và Hai Bà Trưng, Quang Trung sẽ chuyển đèn tín hiệu sang chế độ nháy vàng để phục vụ thi công hệ thống thoát nước. Theo Sở Xây dựng và Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, các tuyến Quang Trung, Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Tràng Thi, Hai Bà Trưng đang được rào chắn phân luồng giao thông. Đối với người điều khiển phương tiện khi gặp đèn vàng nhấp nháy được phép đi tiếp nhưng phải giảm tốc, quan sát kỹ và nhường đường. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế đi qua khu vực thi công nếu không cần thiết, đồng thời chấp hành theo hướng dẫn của Cảnh sát Giao thông và biển báo tạm thời để bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc. Còn từ ngày mai ngày 26 tháng 5 đến ngày 26 tháng 8 năm 2026, Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông trên tuyến đường Võ Văn Kiệt để phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng qua các xã Vĩnh Thanh, Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Quang Minh và Nội Bài. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc thi công chia làm 3 giai đoạn, gồm rào chắn di động một phần làn ô tô và toàn bộ làn xe máy theo từng phân đoạn từ 30 cho đến 70 mét. Xe máy, xe thô sơ sẽ được điều tiết sang làn ô tô trong phạm vi thi công. Đơn vị thi công chỉ được phép làm việc ngoài giờ cao điểm, riêng một số hạng mục thực hiện từ 22 giờ cho đến 5 giờ sáng hôm sau nhằm hạn chế ùn tắc. Các ngày lễ Tết hoặc khi có yêu cầu, đơn vị thi công phải hoàn trả mặt đường để bảo đảm an toàn giao thông. Phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh đã có thể kết nối cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu qua nút giao Long Thành từ 18 giờ tối qua, ngày 24 tháng 5. Xe ô tô dưới 9 chỗ đầu tiên từ thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Dây chính thức được rẽ phải vào nhánh 2 đường T2 thuộc nút giao Long Thành, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai để nhập trực tiếp vào đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Sau nhiều ngày chờ đợi, người dân thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Nhơn Trạch đã có lối tiếp cận thuận lợi hơn để đi Vũng Tàu mà không phải vòng xa hay chen chúc trên quốc lộ 51. Thưa quý vị, sau hơn 17 năm thu phí, dự án BOT cầu Rạch Miễu trên quốc lộ 60 nối Đồng Tháp và Vĩnh Long dự kiến sẽ kết thúc thu phí vào cuối tháng 9, tức là sớm hơn gần 3 năm so với kế hoạch ban đầu. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, sau khi cập nhật phương án tài chính, thời gian hoàn vốn của dự án được rút ngắn do doanh thu phí tăng mạnh nhờ lưu lượng phương tiện giao thông gia tăng, trong khi nhiều chi phí đầu tư, quản lý được điều chỉnh giảm sau thanh tra kiểm toán. Dự án BOT cầu Rạch Miễu gồm 2 giai đoạn với tổng vốn đầu tư gần 2.900 tỷ đồng. Theo phương án ban đầu, thời gian thu phí dự kiến kéo dài đến tháng 7 năm 2028. Từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, tuyến kênh thị đội Ô Môn qua khu vực thi công cầu Thới Lai, thành phố Cần Thơ sẽ cấm luồng theo từng khung giờ để phục vụ lao lắp dầm nhịp thông thuyền cầu mới. Theo Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam, thời gian cấm luồng buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 cho đến 17 giờ. Trong thời gian thi công, lực lượng chức năng sẽ bố trí hệ thống báo hiệu và trạm điều tiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông thủy. Các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực được yêu cầu chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng điều tiết và hệ thống báo hiệu tại hiện trường để bảo đảm an toàn. 27 lối đi tự mở băng qua đường sắt tại xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk vừa được lực lượng chức năng rào chắn và thu hẹp nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông. Theo đó, các lối đi tự mở này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn do thiếu hệ thống cảnh báo, barrier và hạn chế tầm nhìn. Việc rào chắn thu hẹp các điểm giao cắt được xem là giải pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho người dân. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tự ý mở lối đi qua đường ray, chỉ lưu thông tại các điểm giao cắt hợp pháp và chấp hành nghiêm tín hiệu cảnh báo đường sắt. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi

0: Quý vị thân mến, chúng tôi trở lại ngay với tình hình giao thông. Những thông tin được ghi nhận trong ít phút vừa qua đó là từ chân cây cầu Phù Đồng xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con theo hướng đi về Hà Nội. Các bạn chú ý quan sát giảm tốc từ xa để tránh xảy ra những vụ va chạm liên hoàn. Đó là chân cây cầu Phù Đồng hướng về trung tâm xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe con. Còn từ vùng xoay Lạc Long Quân Âu Cơ cũng lại là một vụ va chạm xảy ra. Đây là va chạm giữa xe tải và một chiếc ô tô 7 chỗ. Hiện trường vẫn chưa được giải quyết đâu ạ. Và chắc chắn rồi, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc di chuyển qua đây. Đó là hai lộ trình mà chúng tôi tiếp tục gửi đi những khuyến cáo để các bạn cân nhắc với việc di chuyển của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 15:43. Và theo những thông tin cập nhật thực tế và những bản tin của chúng tôi về dự báo tình hình nắng nóng trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thì ông Nhung ghi nhận từ phía khu vực trung tâm phía bắc thành phố với nhiệt độ cao nhất tại Nhà Bè là 36 độ, Sở Sao 35,4 độ, Tân Sơn Hòa 35,8 độ, độ ẩm thấp nhất là 50-55%. Và các bạn lưu ý dự báo trong từ 24 giờ đến 48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực trung tâm và phía bắc thành phố, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi là trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%, thời gian nắng nóng trong ngày từ 12 giờ cho đến 16 giờ. Trong vài ngày tới, nắng nóng còn tiếp tục xuất hiện ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh với nhiệt cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi là trên 36 độ, khả năng kéo dài đến ngày 27 tháng 5, sau đó giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm không khí thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, chúng ta cần phải lưu ý với những nguy cơ có thể xảy ra như là mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết để các bạn chủ động hơn trong việc sinh hoạt của mình, rồi những lộ trình di chuyển, đặc biệt là với những ai mà thường xuyên có công việc phải hoạt động ngoài trời nắng nóng trong khoảng thời gian dài, thì các bạn lưu ý chúng ta chủ động cập nhật những thông tin dự báo thời tiết. Còn thưa quý vị và các bạn, đề xuất xem xét cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau sử dụng thuốc lá là nội dung vừa được Bộ Y tế đưa vào dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm xác lập một thế hệ người Việt Nam hoàn toàn không khói thuốc. Chính sách này sẽ có tác động xã hội ra sao và cần làm gì để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của chính sách này? Mời các bạn cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngay sau đây.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, theo đại diện Bộ Y tế, dù công tác phòng chống tác hại thuốc lá đạt một số kết quả bước đầu, người dân đặc biệt là thanh thiếu niên vẫn dễ dàng tiếp cận các sản phẩm thuốc lá. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách phải tăng cường kiểm soát mạng lưới bán lẻ thuốc lá nhằm giảm nguồn cung và hạn chế khả năng tiếp cận sản phẩm. Để giải quyết vấn đề này, trong năm nay, Bộ Y tế sẽ sửa đổi và trình Chính phủ và Quốc hội luật sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ thông qua hai chính sách lớn là cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới khác, cấm cơ sở bán buôn bán lẻ thuốc lá, trưng bày thuốc lá dưới mọi hình thức.
2: Ngoài ra, Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ xem xét bổ sung quy định cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua sử dụng thuốc lá vào dự án luật lần này hoặc đưa vào lộ trình phù hợp hơn với điều kiện kinh tế xã hội. Theo cơ quan soạn thảo, đây là giải pháp nhằm từng bước tạo ra một thế hệ người Việt không hút thuốc, giảm tỷ lệ nghiện nicotine trong giới trẻ và hạn chế người hút thuốc thụ động. Tại Việt Nam, hút thuốc lá ước tính gây ra khoảng 103.000 ca tử vong mỗi năm. Gánh nặng kinh tế do thuốc lá gây ra lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, bao gồm chi phí y tế, mất năng suất lao động, tử vong sớm và cả chi phí môi trường.
1: Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh đang gia tăng nhanh. Nếu năm 2019, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm học sinh từ 13 đến 17 tuổi là 2,6%, thì đến 2023, khảo sát tại 11 tỉnh thành cho thấy con số này lên tới 8,1%. Đây không chỉ là một xu hướng tiêu dùng mới mà còn là dấu hiệu của một nguy cơ nghiện nicotine đang trẻ hóa, đang len vào trường học, gia đình và đời sống của thanh thiếu niên. Dù dưới bất kỳ hình thức nào, các sản phẩm thuốc lá và nicotine đều gây hại cho sức khỏe, tạo gánh nặng bệnh tật, kinh tế và xã hội. Thuốc lá là nguyên nhân của nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nhiều vấn đề nguy hiểm khác. Không chỉ ảnh hưởng đến người sử dụng, khói thuốc còn gây hại nghiêm trọng cho những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
2: Chính vì vậy, các chính sách phòng chống tác hại của thuốc lá trong những năm gần đây không chỉ là giải pháp y tế mà còn là chính sách phát triển bền vững, đầu tư cho nguồn nhân lực và tương lai của đất nước. Mỗi biện pháp kiểm soát thuốc lá hiệu quả sẽ góp phần giảm chi phí y tế, giảm gánh nặng bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống và năng suất lao động của xã hội. Bộ Y tế đang trình Chính phủ dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Dự án luật cần hoàn thành gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 31 tháng 7 năm 2026 để trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 vào tháng 10 năm 2026.
0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó khoảng 69 chất gây ung thư. Trên toàn cầu, thuốc lá gây hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm, bao gồm khoảng 1,6 triệu người chết do hít phải khói thuốc thụ động. Trong bối cảnh đó, đề xuất cấm người sinh từ năm 2010 mua và sử dụng thuốc lá của Việt Nam có ý nghĩa như thế nào? Phóng viên đã có cuộc trao đổi cùng bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam.
3: Thưa ông, Bộ Y tế vừa đề xuất cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau được mua và sử dụng thuốc lá. Ông đánh giá thế nào về đề xuất này ạ?
4: Đây là một biện pháp mang tính đột phá. Tổ chức giới thì xét biện pháp này vào nhóm các biện pháp kiểm soát thuốc lá mà hướng tới tương lai. Trên thế giới thì cũng đã nhen nhóm các cái phong trào thực hiện biện pháp này từ một số năm. Đặc điểm của biện pháp này là nó có tác động từ từ, kết quả nó chỉ rõ sau khoảng 20 năm sau nó mới rõ. Thì cái đặc điểm tác động từ từ này thì nó cũng có cái hay là nó dễ tạo sự đồng thuận hơn. Các ngành công nghiệp họ cũng có thể có cái thời gian chuẩn bị, điều chỉnh. Tuy nhiên là cái việc tác động từ từ này thì nó cũng có điểm yếu là trong cái thời gian đầu nó chưa tác động mạnh thì chúng ta vẫn cần thực hiện các biện pháp khác. Khi mà thực hiện sáng kiến thế hệ không khói thuốc thì các quốc gia vẫn đồng thời thực hiện các cái biện pháp giảm sử dụng thuốc lá như Tổ chức Thế giới đã khuyến cáo. Chúng tôi được biết là Bộ Y tế cũng đã có tiến hành đánh giá tác động chi tiết. Thì cái kết quả cho thấy là khoảng sau 25 năm thì chúng ta có thể giảm được tỷ lệ hút thuốc một nửa so với hiện nay. Còn sau khoảng 50 năm thì chúng ta sẽ đưa về còn mức khoảng 5%, tức là mức lý tưởng. Thì đây là biện pháp tốt, nhưng mà Tổ chức Thế giới nhấn mạnh là cần phải tiến hành đồng thời các biện pháp kiểm soát thuốc lá khác.
3: Vậy ông có đóng góp gì để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của chính sách này trong thực tiễn?
4: Triển khai cái biện pháp này một cách hiệu quả thì thế là chúng ta cũng cần tiếp tục truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân để hiểu về cái biện pháp này. Thứ hai là Về cái việc thực thi cái quy định cấm bán, cấm sử dụng thì chúng ta cũng cần tăng cường cái quản lý cái hệ thống bán thuốc lá. Chắc chắn là phải nên giảm các cái địa điểm được phép bán, phải là những cái địa điểm mà có đăng ký kinh doanh để chúng ta có thể kiểm soát. Và sau đó thì cần phải có cơ quan chức năng giám sát cái việc thực thi, là khi bán thì phải có tài liệu chứng minh về tuổi. Thì có lẽ là chúng ta yêu cầu mọi người phải trưng ra cái VNEID. Nếu như là chính phủ quyết tâm thì chúng tôi nghĩ là có hệ thống vào cuộc chắc chắn là có thể thực hiện được. Cái thực hiện thì càng mạnh thì hiệu quả nó càng cao.
3: Trong dự thảo này thì Bộ Y tế cũng đề xuất cấm hoàn toàn việc trưng bày thuốc lá tại các cửa hàng bán lẻ. Theo ông thì điều này có ý nghĩa ra sao ạ?
4: Cái biện pháp này nó cũng là một phần trong các biện pháp thực thi cái gói Empower mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, thì nó nằm trong cái biện pháp là cấm quảng cáo khuyến mại tài trợ thuốc lá. Cái lý do là khi mà trưng bày cái sản phẩm thuốc lá thì dù chỉ trưng bày một bao thôi thì cái số lượng sản phẩm mà các nhãn trên thị trường nó rất là lớn. Theo thống kê chúng tôi thì có thể lên tới hơn 180 các nhãn thuốc khác nhau. Nếu chỉ có mỗi một bao một loại nó cũng đã quá rất là nhiều và nó rất là bắt mắt với trẻ em. Thì khi mà trưng bày các sản phẩm thuốc lá thì tác động tiêu cực. Thứ nhất là với những người đang hút thuốc mà mong muốn bỏ thuốc ấy, thì cứ nhìn thấy cái bao thuốc thì họ lại bị thôi thúc muốn tiếp tục sử dụng và rất là khó để bỏ. Thế còn trẻ em mà nhìn thấy bao thuốc thì nó cũng dễ khởi cái mong muốn là được thử đầu hút thuốc. Nên thì khi mà chúng ta quy định cấm trưng bày mà trưng bày phải trong các cái tủ kín thì nó sẽ giảm được các cái hiệu quả quảng cáo của sản phẩm và làm cho người ta có thể dễ bỏ thuốc và trẻ em ít bắt đầu thuốc hơn. Và biện pháp này thực ra là cũng rất là ăn nhập với biện pháp thế hệ không khói thuốc, tức là các em mà không nhìn thấy thuốc lá thì khả năng mà bắt đầu hút thuốc thì nó cũng sẽ giảm hơn nhiều.
3: Vâng, xin được cảm ơn ông.
2: Thưa các bạn, việc sửa đổi bổ sung luật phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng một thế hệ không khói thuốc không chỉ nhằm xử lý những khoảng trống hiện hành và phù hợp hơn với thực tiễn mà còn bảo vệ thành quả phòng chống tác hại thuốc lá mà Việt Nam đã kiên trì xây dựng trong nhiều năm qua. Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 14-15 về những đóng góp cho dự thảo này.
3: Thưa ông thấy sao về đề xuất cấm mua và sử dụng thuốc lá đối với người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau ạ?
5: Tôi cho đây là một việc rất là thiết thực. Tôi rất ủng hộ cái đề xuất này và hy vọng nó sẽ được thông qua. Trên thực tế đấy thì nhiều nước trên thế giới họ cũng đã làm một cái cách làm tương tự như thế này, tức là người ta quy định ở một cái lứa tuổi nào trở đi thì không được mua bán, không được sử dụng thuốc lá. Bằng cách đó thì họ giải quyết được cả một thế hệ là không thuốc lá. Ở Việt Nam chúng ta đấy, đây là cái đề xuất của Bộ Tư pháp, nhưng đến bây giờ Bộ Y tế sau khi đã tiến hành đánh giá tác động một cái kỹ lưỡng thì bây giờ Bộ Y tế chính thức đưa cái nội dung này vào trong sửa đổi luật để phòng chống tác hại của thuốc lá. Tôi thấy một cái cách làm hết sức thận trọng, một cái cân đạp vào tham khảo quốc tế để có đánh giá tác động là rất bài bản quy củ, và bây giờ là đúng thời điểm để mà kịp thời đưa vào trong cái sửa đổi của luật.
3: Để đề xuất trên triển khai có hiệu quả trong thực tiễn thì ông có đóng góp gì ạ?
5: Để mà cái nội dung luật này đi vào được thực tiễn, đòi hỏi trước hết là một cái quyết tâm chính trị lớn của

0: cảm xã hội của toàn đảng toàn dân để cái phòng chống tác hại, thuốc lá. Cái thứ hai nữa là phải nghiêm chỉnh tổ chức những cái hoạt động để triển khai cái nội dung luật này. Việc mua bán thuốc lá thì vốn lâu nay quá phổ biến, quá dễ dàng, cho nên tôi rất mong chính phủ phải kịp thời ra ngay những cái quyết định, những cái thông tư để mà sớm triển khai được cái nội dung cấm này. Nhưng dù sao này nữa thì tôi cũng rất mừng là đã đưa được cái nội dung này vào trong luật và từ đó để làm cơ sở mà triển khai để thực hiện.
1: Những quy định mới vừa nêu khi được thông qua thì theo ông sẽ có tác động ra sao, giúp hình thành một thế hệ Việt Nam không khói thuốc trong tương lai như thế nào ạ?
0: Nội dung luật này mà được thông qua thì có thể nó vượt qua một trang mới trong cái lịch sử phòng chống cái tác hại của thuốc lá ở Việt Nam. Là nó bao gồm kể cả thuốc lá truyền thống ấy, kể cả thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các loại thuốc lá mới có thể rồi đây sẽ xuất hiện. Thì cái thứ hai ấy, nó triệt để hơn. Từ sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, quá cảnh, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, tài trợ, chứa chấp, sử dụng. Và cái thứ ba là cái nội dung của nó cấm cả một thế hệ mà đang trẻ tuổi làm những cái hoạt động mà liên quan đến cái thuốc lá thông thường và thuốc lá điện tử. Thì tôi cho là nó rất rộng. Và tôi hy vọng là nếu những cái nội dung luật này mà được Quốc hội thông qua, thì sau đó các cái nghị quyết thì thông tư nó phải ra đời để mà hiện thực hóa nó ra, để triển khai được trên thực tế, thì có thể nói là đất nước chúng ta sẽ chấm dứt được cái nạn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới mà nó đang xuất hiện lan rộng như lửa cháy hiện bây giờ. Và cái thứ hai nữa, nó xuất hiện cái thế hệ sau năm 2010 trở đi là họ không hút thuốc lá nữa, đưa lại một cái tốt đẹp về mặt bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, mà đất nước như thế mới thực sự là văn minh.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo đại diện Bộ Y tế, kết quả đánh giá tác động chính sách cho thấy nếu được thực thi và tuân thủ, chính sách này sẽ có hiệu quả rất cao đối với giảm tỷ lệ hút thuốc, giảm nhanh số người hút thuốc thụ động, bảo vệ được sức khỏe người dân, giảm chi phí lớn cho chăm sóc sức khỏe và tổn thất do mất năng suất lao động gây ra. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của chính sách này, cần sự thống nhất ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành liên quan, Bộ Công an, Bộ Công Thương, sự ủng hộ của người dân và triển khai đồng bộ các biện pháp trong việc kiểm soát mua và bán thuốc lá cho đối tượng này. Cụ thể như tăng cường truyền thông đối với người bán, người mua, bảo đảm tuân thủ tại điểm bán thông qua xác minh năm sinh chính xác và nhất quán, giảm điểm bán lẻ và xử lý nghiêm khi vi phạm.
3: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá với nội dung cấm người sinh từ năm 2010 mua và hút thuốc lá? Những quy định mới sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe giới trẻ và cộng đồng ra sao, giúp xác lập một thế hệ Việt Nam không khói thuốc như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437919191, qua fanpage VOV Giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
5: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
8: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: tối lửa tắt đèn chuyện trò dài thêm. Quê em vốn chẳng chữ tình, quê em vốn chẳng cái bình xịt Jumbo Jumbo về.
1: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Ông Sang ơi,
3: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Quý vị thân mến, chúng tôi có rất nhiều những thông tin giao thông khuyến cáo ngay sau đây. Mong các bạn tiếp tục giữ tần số FM 91MHz để đồng hành cùng với chương trình. Vẫn là những vụ va chạm, trong buổi chiều ngày hôm nay đã có rất nhiều những vụ việc xảy ra. Nào là cháy xe tải từ phía khu vực đường Nguyễn Văn Linh, không rõ là bây giờ thì đã có thể di chuyển được bình thường theo hướng về Hải Phòng hay chưa. Rồi tiếp theo là một vụ va chạm từ chân cây cầu Phù Đổng theo hướng về trung tâm thành phố khiến cho tình hình giao thông khó khăn. Cầu Thanh Trì cũng là một câu hỏi mà Hồng Nhung vẫn đặt ra khi trước đó cũng có một chiếc xe gặp sự cố theo hướng đi về quốc lộ 5 ở trong làn số 3. Đường Lê Trọng Tấn hướng từ Quang Trung đi Thiên Đường Bảo Sơn cũng xảy ra va chạm giữa hai phương tiện ô tô. Các bạn thính giả đi qua đoạn này thì lưu ý. Vụ va chạm tiếp theo được ghi nhận vị trí đó là tại phía khu vực cây cầu Nhật Tân, va chạm giữa hai chiếc xe ô tô hướng đi về trung tâm thành phố đang gặp cản trở. Còn vòng xoay Lạc Long Quân Âu Cơ, chúng tôi cũng có ghi nhận va chạm đấy ạ, va chạm giữa một xe tải và một chiếc xe ô tô 7 chỗ. Những vụ va chạm liên tiếp được ghi nhận trong ít phút vừa qua và chúng tôi rất mong rằng là sẽ tiếp tục thường xuyên tiếp nhận những thông tin liên quan đến vụ việc cũng như là tình hình di chuyển từ những lộ trình mà chúng tôi đã vừa cập nhật. Thông tin tiếp theo là tin khuyến cáo từ Cục Cảnh sát Giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo Nha Trang. Hiện trời đang mưa rất to, tầm nhìn hạn chế. Đề nghị các phương tiện chúng ta đi đúng tốc độ, phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn đôi cảnh báo. Và từ phía đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa tin như sau. Hiện vòng xoay Điện Biên Phủ đang thực hiện thí điểm phân luồng mới kể từ ngày 23 tháng 5. Nhưng còn nhiều phương tiện do chưa nắm được thông tin nên vẫn đi theo thói quen thường và không đi vào làn rẽ trái để vào đường Nguyễn Bình Khiêm mà đi thẳng đường Điện Biên Phủ đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, quay đầu lại Điện Biên Phủ dẫn đến tình trạng ùn ứ tại giao lộ này. Và chúng tôi một lần nữa cùng phối hợp với lực lượng chức năng khuyến cáo các bác tài đi theo lộ trình từ tuyến đường Điện Biên Phủ hướng cầu vượt thép Hàng Xanh về vòng xoay Điện Biên Phủ, rẽ vào đường Nguyễn Bình Khiêm đi theo lộ trình. Thứ nhất, đường Điện Biên Phủ khi đến cầu Điện Biên Phủ cho xe chuyển làn bên trái sát giải phân cách chia hai chiều đường để vào làn rẽ trái đi theo hướng đường Nguyễn Bình Khiêm theo tín hiệu đèn tín hiệu giao thông, hoặc đi theo lộ trình đường Điện Biên Phủ qua cầu Điện Biên Phủ rẽ phải vào đường Hoàng Sa đi dưới chân cầu Điện Biên Phủ để đi đến đường Nguyễn Văn Thủ hoặc Nguyễn Đình Chiểu để ra trở lại vào khu vực đường Nguyễn Bình Khiêm đối với xe dưới 9 chỗ. Đó là những thông tin khuyến cáo đưa về từ lực lượng chức năng. Còn trở lại với cây cầu Thanh Trì, chiếc xe gặp sự cố vẫn đang khiến cho tình hình giao thông ùn dài theo hướng đi về quốc lộ 5. Các bạn lưu ý. Bây giờ thì trở lại với dòng thông tin của buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, dự thảo nghị định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng vừa được Bộ Tư pháp công bố tài liệu thẩm định dự thảo đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là đề xuất cho phép sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được xem xét giao tập sự chức vụ lãnh đạo chỉ sau 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà không cần điều kiện về thâm niên hay quy hoạch. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội phát triển cho người trẻ có năng lực, góp phần tạo động lực đổi mới trong khu vực công. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng băn khoăn về tính công bằng, tiêu chí đánh giá cũng như tác động đến môi trường làm việc và động lực phấn đấu của đội ngũ công chức viên chức lâu năm. Xung quanh nội dung này, phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục đối thoại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, dự thảo nghị định đang đề xuất một số cơ chế ưu đãi đột phá cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, trong đó thì có việc xem xét giao tập sự chức vụ lãnh đạo như phó trưởng phòng, phó phụ trưởng chỉ sau 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà không cần điều kiện về thâm niên hay là quy hoạch. Theo ông thì nếu được thông qua, đề xuất này sẽ tác động như thế nào đến công tác xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện nay ạ?
4: Trong nhiều năm là chúng ta đã nói rất nhiều đến việc thu hút nhân tài. Tuy nhiên thì trên thực tế tôi thấy là thu hút nhân tài thì không chỉ là tuyển được người giỏi vào cơ quan nhà nước đâu. Cái quan trọng hơn ấy là sau khi họ vào rồi ấy, thì chúng ta có tạo được cái môi trường để họ được thử thách hay không, hay là

0: được giao những cái việc lớn hay không. Chính vì thế nên là nếu một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc mà sau 2 năm làm việc lại chứng minh được cái năng lực vượt trội này, có phẩm chất tốt này, có tư duy đổi mới và có cái kết quả công tác nổi bật ấy, mà họ vẫn phải chờ đợi theo cái lộ trình quá là cứng nhắc, thì tôi nghĩ là sẽ rất dễ dẫn đến cái tâm lý nản lòng, thậm chí là rời bỏ khu vực công để tìm kiếm một cái môi trường nó năng động hơn. Nếu được thiết kế chặt chẽ thì cái cơ chế này có thể tạo ra một cái thông điệp rất là tích cực, đó là khu vực công ấy thì không phải là nơi chỉ vận hành theo tuần tự thời gian, sống lâu lên lão làm, mà là cái nơi biết trọng dụng năng lực, biết mở đường cho người tài. Trong bối cảnh đất nước của chúng ta đang bước vào cái giai đoạn phát triển mới, trong cái kỷ nguyên mới ấy, nó đòi hỏi quản trị hiện đại, thì lúc đó chúng ta rất cần một cái thế hệ cán bộ trẻ có tri thức mới. Tuy nhiên ấy, thì tôi muốn nhấn mạnh rằng là đây không nên được hiểu là cái thăng tiến siêu tốc, càng không nên được xem là cái sự ưu ái hình thức cho một cái tấm bằng đẹp.
1: Theo như quan điểm của ông vừa chia sẻ thì việc bổ nhiệm sinh viên trẻ dù là rất xuất sắc mà không cần thâm niên thì đó là một tín hiệu rất là tích cực cho cái việc phát triển sau này. Nhưng mà liệu có đảm bảo công bằng trong môi trường làm việc và điều này có làm ảnh hưởng đến cái sự phấn đấu của những người công chức hay là viên chức đã làm lâu năm không thưa ông?
0: Vâng, tôi nghĩ câu hỏi này là rất là xác đáng đấy, bởi bất kỳ một cái chính sách đột phá nào về nhân tài ấy, thì cũng đều phải đối diện với cái bài toán công bằng. Công bằng thì không có nghĩa là tất cả mọi người đều đi cùng với một tốc độ. Mà theo tôi, đây là việc mà mỗi người được đánh giá theo đúng năng lực. Như thế thì nếu một người trẻ thực sự xuất sắc, thì việc trao cho họ cái cơ hội thử thách sớm ấy, tôi nghĩ là không phải là cái bất công, mà ngược lại đó là sự công bằng đối với tài năng. Tôi nghĩ là kinh nghiệm và thâm niên thì không nên là rào chắn để ngăn người trẻ tiến lên, nhưng cũng không thể bị xem nhẹ như là một cái giá trị lỗi thời. Tôi nghĩ là trong quản trị công ấy, thì cái kinh nghiệm thực tiễn này, cái sự từng trải này. Vì vậy nên là tôi thiên về cái cách tiếp cận cân bằng. Người trẻ xuất sắc thì có thể được giao tập sự làm lãnh đạo. Tôi thấy là trong cái dự thảo hiện cũng nêu hướng là sau thời gian tập sự thì sẽ được cấp có thẩm quyền đánh giá, xem xét bổ nhiệm chính thức theo nhu cầu sử dụng của cơ quan đơn vị. Và tôi nghĩ rằng là dự thảo theo cái hướng như thế này là đúng.
1: Vậy thì để đảm bảo khuyến khích việc lựa chọn đào tạo những sinh viên xuất sắc thành nguồn nhân lực chất lượng cao làm trong cơ quan của Đảng, Nhà nước thì chúng ta cần phải bổ sung thêm các quy định hay là cơ chế giám sát như thế nào? Có một cái tiêu chí đo lường cụ thể nào đó để chọn đúng người, tránh cái tình trạng là chính ép hoặc là bị lợi dụng để thăng tiến siêu tốc như những gì mà ông vừa chia sẻ ạ?
0: Vâng, thưa tôi thì muốn chính sách này đi đúng hướng ấy, thì cái điều quan trọng nhất là phải biến cái khái niệm tài năng ấy, từ một cái nhận xét cảm tính thành một cái hệ tiêu chí mà chúng ta có thể kiểm chứng được. Trước hết ấy, là chúng ta cần phải có cái quy định rõ các cái tiêu chí định lượng và định tính. Thế thì về định lượng ấy, là phải có các sản phẩm công việc cụ thể sau 2 năm. Ví dụ như là các cái đề án đã tham mưu này, những cái sáng kiến đã được áp dụng này, hay là các nhiệm vụ khó đã hoàn thành này. Chúng ta không nên chỉ đánh giá bằng danh hiệu thi đua chung chung đâu. Còn về định tính ấy, là chúng ta cần phải đánh giá qua nhiều kênh. Thứ hai ấy, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần có một cái hội đồng đánh giá độc lập. Thứ ba ấy, là chúng ta cần coi tập sự lãnh đạo là một cái giai đoạn thử thách nghiêm túc, không phải là một cái bước đệm gần như là chắc chắn để bổ nhiệm. Tôi nghĩ là chính sách nhân tài thì phải có cửa vào và cửa ra, có thu hút thì phải có đào thải, và có trao cơ hội thì cũng phải có kiểm soát quyền lực. Vấn đề thứ tư ấy, là chúng ta cần thiết kế cái cơ chế phòng ngừa cái lợi dụng chính sách, càng ưu đãi thì càng phải minh bạch. Cuối cùng ấy, tôi cho rằng ấy là cần nhìn cái chính sách này trong một cái tinh thần lớn hơn, đó là đổi mới công tác cán bộ là để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước ở trong cái giai đoạn mới. Và tôi nghĩ là một chính sách đúng thì không chỉ giúp một vài cá nhân thăng tiến nhanh hơn đâu, mà là phải tạo ra một cái văn hóa công vụ mới, biết sử dụng người tài nhưng cũng biết cách là phải bảo vệ cái sự liêm chính của bộ máy. Và nếu mà làm được điều đó thì cái chế này sẽ không phải là một cái đường tắt cho một số người, mà thực sự là cái đường mở để cho những người thực sự có tài, có đức, có khát vọng cống hiến cho đất nước. Và đây là cái điều vô cùng quan trọng.
2: Dạ vâng, cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,

0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim giác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời, tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội. Giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với rất nhiều những thông tin giao thông mới như sau. Vành đai 3 bắt đầu từ Pháp Vân đi cây cầu Thanh Trì đông chậm lắm là những chia sẻ chúng tôi vừa nhận được. Và đến được cây cầu Thanh Trì thì là theo hướng về trung tâm thành phố, tức là chiều ngược lại đấy ạ. Đông đúc và chậm chạp là do có một chiếc xe gặp sự cố khiến cho mật độ giao thông tăng rất nhanh. Còn đội 4 thì đang gửi tin từ đường Trần Nhân Tông và trên tuyến phố Quang Trung. Như trước đó trong bản tin của nhà chức trách đã thông báo rồi, tại những tuyến phố này đang có công trình phục vụ cho hệ thống cấp thoát nước. Đơn vị thi công tổ chức phân luồng toàn bộ phương tiện đi theo hướng từ đường Lê Duẩn đi hướng Trần Nhân Tông rồi rẽ trái về Trần Bình Trọng. Còn với hướng ngược lại đi Trần Nhân Tông theo hướng ra Lê Duẩn, các bạn có thể rẽ phải vào phố Quang Trung rồi đi ra phố Hồ Xuân Hương. Đó là một số những cái thông tin phân luồng ở thời điểm hiện tại để giúp các bạn di chuyển dễ dàng hơn. Chúng tôi chuyển sang thông tin từ Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết như sau. Đường Đỗ 10 đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp, phường Tân Thới Hiệp đông chậm theo cả hai chiều. Một lộ trình khác cũng đang đông đúc, đó là vòng xoay đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình. Tiếp tục, chúng tôi cũng phải nhắc đến tình trạng giao thông từ phía đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, phường Bình Hưng Hòa, và đường Lê Đức Anh đoạn giao lộ Võ Trần Trí hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông. Ở thời điểm hiện tại là 16:23, đây đều là những lộ trình phía khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang gia tăng rất nhanh về áp lực về giao thông. Các bạn lưu ý để cân nhắc với lộ trình di chuyển của mình. Giờ cao điểm thì sắp ghé thăm rồi. Hồng Nhung cùng với ekip thực hiện chương trình rất mong rằng cùng với những thông tin của chương trình ngày hôm nay sẽ mang lại cho các bạn một lộ trình hữu ích hơn, rồi nhất là những thông tin giao thông đến kịp thời để quý vị có thể cân nhắc với các lộ trình của mình sao cho tiết kiệm thời gian rồi giữ sức khỏe, bảo vệ năng lượng của mình trong những ngày mà thời tiết đang oi bức và nắng nóng như thế này. Một lần nữa thì Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui, luôn lái xe an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Tôi muốn thông báo với VV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
3: Bên chỗ chân cư của chúng tôi á là bị mất.
4: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm là 16h 31 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị, sẽ chuyển đi những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Mong rằng là trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà quý vị thính

Ngày 23 tháng 5 năm 2026, nhiều phương tiện do chưa nắm rõ cách phân luồng trên cho nên là đi theo thói quen thông thường và không đi vào làn rẽ trái để đường vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm mà đi thẳng Điện Biên Phủ đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng, quay đầu lại Điện Biên Phủ dẫn đến đông tại giao lộ này. Vì vậy mà các lái xe của chúng ta khi mà biết được lộ trình này rồi thì quý vị thính giả chúng ta cho phương tiện của mình đi theo lộ trình Điện Biên Phủ hướng ra cầu vượt thép Hàng Xanh về vòng xoay Điện Biên Phủ rẽ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm đi theo lộ trình như sau. Điện Biên Phủ khi đi đến cầu Điện Biên Phủ cho đến cho xe di chuyển vào làn bên trái, sát giải phân cách, chia hai chiều đường để vào làn rẽ trái vào Nguyễn Bỉnh Khiêm theo đèn tín hiệu giao thông, hoặc đi theo lộ trình Điện Biên Phủ qua cầu Điện Biên Phủ rẽ phải vào đường Hoàng Sa, đi dưới chân cầu Điện Biên Phủ để đến Nguyễn Văn Thủ hoặc Nguyễn Đình Chiểu để ra lại Nguyễn Bỉnh Khiêm đối với xe dưới 9 chỗ ngồi. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ một thính giả với biệt danh là Gas chính hãng. Thính giả cho biết là nút giao Phú Lợi giao cắt với Mỹ Phước, Tân Vạn, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Một lần nữa xin được nhắc lại, nút giao Phú Lợi, Mỹ Phước, Tân Vạn, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm và khó khăn. Ngoài ra thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho chúng tôi biết trên đường Đỗ Mười đoạn qua đường số 14 hướng đi ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Ngã ba Bình Thắng ở phường Đông Hòa cũng vậy, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở đây. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi Tân Túc, xã Tân Nhật, xe cũng đông di chuyển chậm. Tình hình giao thông đông di chuyển chậm còn tiếp diễn với những lộ trình sau đây. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng ở phường Hiệp Bình, đường Lê Khả Phiêu

0: kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thế còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
4: Tháng 5 rực rỡ,

0: năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premium ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
2: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
1: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
2: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
1: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
3: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Bây giờ đây thì Phương Uyên ghi nhận có một sự cố

trên đường Đỗ Mười, đoạn qua khu vực cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi giao lộ Lê Thị Riêng ở phường Thế An, thì ghi nhận là có một xe ô container gặp sự cố khiến các phương tiện phải di chuyển chậm. Một lần nữa, chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay chúng tôi ghi nhận được là trên cầu vượt Tân Thế Hiệp ở đường Đỗ Mười hướng đi giao lộ Lê Thị Riêng ở phường Thế An có xe container gặp sự cố khiến các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi vừa ghi nhận được, và như vậy là một sự cố giao thông đầu tiên ghi nhận trên đường Đỗ Mười, đoạn trên cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi giao lộ Lê Thị Riêng ở phường Thế An. Ngoài ra thì cũng trên đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt An Sương hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, thì chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Ngoài ra ghi nhận trên một số lộ trình khác như là Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trị, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không đông lắm, tuy nhiên trời đổ mưa khá to tại khu vực này, cho nên là các phương tiện cần lưu ý khi tham gia giao thông qua khu vực trên. Ở Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực này thì Phương Uyên quan sát trên hệ thống camera thì trời không mưa, thưa quý vị. Như vậy là ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có một số khu vực trời mưa và một số khu vực trời vẫn còn tạnh ráo, cho nên là chúng ta cũng lưu ý khi mà tham gia giao thông. Ngoài ra trên Nguyễn Thái Sơn, xin được nhắc lại là Lê Văn Thọ, Quang Trung, tình hình giao thông cũng thuận lợi và khu vực này trời cũng không mưa. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn cũng không mưa, lưu thông thuận lợi. Quang Trung, Tân Sơn, Quang Trung, Lê Văn Thọ, đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận là cũng không có tình trạng trời mưa xảy ra, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở lộ trình Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây có đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông. Nhắc lại với quý vị, Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông qua lộ trình này. Và chúng tôi ghi nhận rằng là khu vực này trời cũng đang đổ mưa, các phương tiện xếp thành hàng dài trên làn đường dành cho xe ô tô. Một số thời điểm thì chúng tôi ghi nhận là trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện phải xếp thành 3-4 làn đường. Vì vậy mà quý vị di chuyển qua đây chúng ta cần hết sức chú ý. Nhắc lại với quý vị là khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông, chúng ta di chuyển chậm, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện phải xếp thành 3-4 làn đường. Quý vị thính giả lưu ý khi chúng ta tham gia giao thông qua khu vực này. Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo mưa khá to, các phương tiện lưu thông bình thường. Khu vực Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, khu vực Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ, Canh Mét, những khu vực này chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông vẫn thuận lợi, tuy nhiên là trời cũng đang diễn ra mưa, vì vậy mà chúng ta cũng chú ý một chút. Quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Văn Quá, xin được nhắc lại là quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Văn Bứa, thưa quý vị, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Điện Biên Phủ giao cắt với D1, quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ảnh Thủ, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, những lộ trình này chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông thuận lợi. Thưa quý vị, trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay thì qua quan sát của Phương Uyên thông qua hệ thống camera, một số khu vực trên địa bàn thành phố chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông tương đối là ở thời điểm này vẫn diễn biến thuận lợi, tuy nhiên là tình trạng trời mưa xảy ra trên diện rộng. Và cụ thể những thông tin về thời tiết trong đêm nay và ngày mai như thế nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật.

0: Thưa quý vị, trong trưa chiều nay, nắng nóng mạnh nhất đã xuất hiện tại khu vực trung tâm và phía bắc thành phố với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ từ 45 đến 50%. Không khí nóng bức trong nhiều giờ qua. Chiều nay, một số nơi trong thành phố đã xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ hiện khoảng 33 độ, tuy nhiên, sự chuyển trạng thái từ nắng nóng sang mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo dự báo, từ chiều tối đến tối, thành phố tiếp tục có mưa rào và dông rải rác tại nhiều khu vực. Người dân khi di chuyển vào cuối ngày nên mang theo áo mưa và chú ý quan sát thời tiết để đảm bảo an toàn giao thông. Về đêm, mưa rào và dông còn xuất hiện vài nơi, nền nhiệt giảm xuống mức thấp nhất từ 26 đến 28 độ, không khí dễ chịu hơn so với ban ngày. Sang ngày mai, dự báo thành phố tiếp tục có nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Đó là những thông tin về tình hình thời tiết mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị. Và nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động cho sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
6: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
7: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
6: Nhưng có mắc không chồng?
7: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
6: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
7: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
8: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150 kW, đi được đến 450 km trên một lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi. Ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 2026 cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast. Ưu đãi miễn phí sạc đến hết ngày 10 tháng 2 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ. Đi kèm điều kiện và điều khoản, bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km. Pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước với hơn 300.000 xưởng dịch vụ toàn quốc. Giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
9: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng nhận được một sự cố khác xảy ra trên cầu Tân Thuận 2, hướng di chuyển đi đường Nguyễn Văn Linh ở phường Xóm Chiếu. Có hai ô tô gặp sự cố, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm qua đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận trên khu vực cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh ở phường Xóm Chiếu có hai ô tô gặp sự cố khiến các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm. Ngoài ra trên đường Đỗ Mười đoạn trên cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi giao lộ Lô Thị Riêng ở phường Thới An, chúng tôi xin được phép nhắc lại là có xe container gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và rất mong là quý vị thính giả chúng ta lưu ý khi mà tham gia giao thông qua những khu vực vừa rồi. Và thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận được những tương tác của các thính giả gửi về chương trình. Như là chúng tôi nhận được những tương tác của anh Nguyễn Linh cho biết là

0: Đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Cây Gia, xe hơi đông di chuyển chậm và trời mát mẻ. Trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, giao thông đang rất khó khăn, lượng phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Rẽ trái vào ngã tư Chiêu Liêu, các phương tiện còn di chuyển chậm hơn, chúng ta phải xếp hàng dài hơn. Anh Nguyễn Linh cũng cho biết thêm là Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông di chuyển rất chậm, kẹt tới ngã tư Cây Gia luôn rồi. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và bây giờ đây thì chúng tôi cũng mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với anh Quang Ý ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
1: Xin chào MC Phương Uyên, quý khán giả cùng các bác tài theo dõi giờ câu điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Dạ. Và anh có thể cho quý vị thính giả được biết những thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được thông qua hệ thống camera ngay tại trung tâm mình không ạ?
1: Thấy quát qua tình hình giao thông thì từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường xô bít Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn hướng về Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng về giao lộ Hiệp Bình, phường Bình Thạnh, phường Hiệp Bình. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu An Sương hướng về giao lộ Phan Văn Hớn. Đường cũng trên đường Đỗ Mười đoạn qua đường số 14 hướng đi ngã tư Đường Xuân, phường Đường Xuân, xe đông di chuyển chậm. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Thành Chí hướng về giao lộ Tân Túc, xã Tân Nghịch. Đường Đỗ Mười đoạn trên cầu vượt Tân Kiến Hiệp hướng đi Lê Thị Riêng đang ghi nhận có xe container bị sự cố, xe đông xếp hàng dài di chậm. Cầu Tân Thuận 2 hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Chiếu cũng ghi nhận có hai xe ô tô bị sự cố, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
0: Dạ, anh có thể cho quý vị thính giả được biết thêm những cái khuyến cáo của anh khi mà... Dạ alo ạ, anh Quang Ý có nghe rõ Phương Uyên không ạ? Dạ alo ạ.
1: Dạ alo.
0: Dạ, bởi vì Phương Uyên nghe một số những cái tạp âm khá lớn ở bên kia đầu dây thì không biết là anh Quang Ý có nghe rõ Phương Uyên không ạ?
1: Dạ có nghe ạ.
0: Dạ, anh có khuyến cáo gì dành cho các thính giả khi mà khung giờ cao điểm chiều tối nay của chúng tôi rơi vào khung giờ cao điểm nóng, tức là khoảng chừng 15 phút nữa không anh?
1: Và trung tâm cũng xin dự báo là khi vào những giờ cao điểm tiếp theo thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến đường trọng điểm như là tuyến Cộng hòa Trường Chinh, đường Hoàng Văn Thụ qua các giao lộ như là Úc Thịnh và Hồ Văn Huê, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội, quốc lộ 13 đoạn qua ngã tư Bình Phước, tuyến Đỗ Mười qua các nút giao như là khu chế xuất Linh Trung và ngã tư Ga.
0: Dạ alo ạ.
1: Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc các tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM 91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và VV Giao thông ạ.
0: Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Quang Ý và cũng chia sẻ nho nhỏ với anh rằng là lần sau khi kết nối với chương trình thì anh cũng có thể là di chuyển đến một cái khu vực mà những cái tạp âm xung quanh mình có thể không có, để mà những cái cuộc kết nối lần sau với Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thể được rõ hơn, để các thính giả có thể cập nhật được những thông tin rõ ràng hơn anh nha. Cảm ơn anh một lần nữa rất nhiều ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những bản tin thời tiết lần sau. Thưa quý vị thính giả, bây giờ đây thì chúng ta lại có một khu vực nữa mà quý vị cần phải lưu ý về tình hình giao thông, kể cả tình hình thời tiết, đó là khu vực Phạm Hùng, Hưng Phú. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này đang rất đông, di chuyển rất chậm. Xin được nhắc lại, Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú, lượng phương tiện rất đông, di chuyển rất chậm. Khu vực này mưa khá là to và cũng đang là giờ tan tầm của các em học sinh, cho nên là có rất nhiều phụ huynh đang trên đường đưa đón con em của mình từ trường trở về nhà. Vì vậy mà tình hình giao thông càng phức tạp hơn, nên là quý vị thính giả chú ý nhiều hơn với lộ trình này. Xin được nhắc lại là Phạm Hùng, Hưng Phú, lượng phương tiện đang rất đông, di chuyển khá chậm. Và chúng tôi ghi nhận rằng đây là

0: Giờ tan học của các em học sinh, các bậc phụ huynh cũng đang đưa đón con em của mình trên đường từ trường trở về nhà. Với tình hình mưa lớn và áp lực giao thông đông như vậy thì quý vị thính giả di chuyển về qua đây thì chúng ta cũng cần hết sức chú ý, bởi vì cái việc mà mặc áo mưa cũng ít nhiều gây cản trở tầm nhìn của quý vị, nhất là chúng ta mặc áo mưa khá là dài để che con em của mình ngồi ở phía sau thì nó rất dễ là cuốn vào cái bánh xe sau. Vì vậy chúng ta cũng lưu ý về cái tình trạng trên quý vị nhé. Tiếp tục với một lộ trình khác nữa trên địa bàn thành phố, như là ở khu vực Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, giao thông thuận lợi. Liên tỉnh lộ 5 Tàu Quang Bửu, các phương tiện cũng di chuyển được ở đây. Khu vực tiếp theo ở Trường Chinh, giao cắt với Phạm Văn Bạch, áp lực giao thông đổ về đây khá lớn, vì vậy mà chúng ta phải di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông. Riêng khu vực này thì trời không mưa quý vị ạ. Rồi ở khu vực Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng, lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường và trời cũng không mưa xảy ra ở đây. Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, trên làn đường dành cho xe ô tô, Phương Uyên ghi nhận là lưu lượng phương tiện đổ về đây rất đông, chúng ta di chuyển khá chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông tại đây. Nhắc lại với quý vị, Trường Chinh, Cộng Hòa, lượng phương tiện đổ về đây rất đông, các phương tiện di chuyển khá chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì ở Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, lộ trình này thì mưa khá to. Theo như Phương Uyên ghi nhận với hệ thống camera, mưa rất to, to đến nỗi mà hệ thống của camera của chúng tôi trên cái màn hình camera là nhòe hết cả. Cho nên là quý vị cần hết sức chú ý khi mà di chuyển về khu vực như là Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng nè, rồi Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, rồi Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu. Đang mưa rất to tại các khu vực này, quý vị thính giả lưu ý khi tham gia giao thông qua đây. Và cũng rất may là tình hình giao thông qua các điểm nút giao thông này đều duy trì trạng thái lưu thông thuận lợi, nên là quý vị thính giả của chúng ta cũng không mất quá nhiều thời gian. Tuy nhiên là tình trạng trời mưa xảy ra rất to tại khu vực này, nên là quý vị thính giả cần hết sức chú ý. Và thưa quý vị, giữa những cung đường đông đúc hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt, MyTV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam VTV về việc tiếp sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay, khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao từ kênh truyền hình MyTV và ứng dụng MyTV Net trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Mọi thông tin chi tiết quý vị gọi về tổng đài 1800 1166 để biết thêm thông tin.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Tại cửa ngõ phía tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
3: Út ơi, ra mua giùm chị mấy liều cảm ho này với.
4: Nhớ, đừng để họ kê thêm này nọ nha.
5: Chị yên tâm, em ra nhà thuốc An Khang mà, luôn đúng liều, đúng bệnh, không có kê thêm hay là chèo kéo gì đâu.
3: Ừ, chứ chị là chị sợ lấy cái chỗ hay thêm vitamin này kia rồi tính tiền hố lắm.
5: Đó, ở An Khang he, là miễn phí cắt liều, không có phí ẩn gì hết trơn á. Thuốc thì lúc nào cũng có đủ, giá cả thì rõ ràng từng viên, không có mập mờ đồng nào.
3: Nhà thuốc An Khang, cắt đúng liều, không phí ẩn, đủ thuốc theo ta.
5: Khi cần tử tế, nhớ ghé An Khang gần nhà.

0: thăng cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ soang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
2: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Mua

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
2: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
1: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
2: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
4: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận trên đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông và các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta di chuyển hơi chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận thêm thông tin trên đường Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Nguyễn Trãi Trần Phú, giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện cũng yên tâm di chuyển. Hoàng Văn Thụ, giao cắt với Hồ Văn Huê, giao thông hiện tại ở khu vực này cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm. Tiếp tục với những khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận được thông tin là ở khu vực quốc lộ 13 đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi cầu Bình Triệu,

văng bánh, áp lực giao thông đổ về đây cũng hơi đông rồi, các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm chậm qua đây. Chúng tôi cũng nhận được thông tin từ thính giả Nguyễn Văn Lan. Anh cho biết là mưa trắng trời ở đường Trương Định. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Phương Uyên đã nhận được một đoạn video clip mà anh gửi về. Mưa trắng trời ở đường Trương Định. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xin được chào anh Bắc Huệ Nam, chào anh Phong tài xế. Chào các anh Viết Hùng, chào anh Ngọc Quý. Anh Gas chính hãng thì có cho thông tin về quốc lộ 13 ngay trạm thu phí Lái Thiêu, xe rất đông ở cả hai hướng. Các phương tiện di chuyển chậm chậm. Tiếp tục chúng tôi nhận được những tương tác của anh Cao Chinh, rồi chị Giọt Nắng Bên Thềm, anh Duy tài xế, anh Hà Cường, anh Tuấn Kiệt, anh Huy Euro, anh Luân Trịnh, anh Thanh Nguyễn, chị Nguyễn Linh, xin được nhắc lại là anh Nguyễn Linh, anh Thanh, rồi chị Hương Trần, chị Nguyễn Nhi, anh Hệ Thống Quà Thưởng. Rất cảm ơn các thính giả đã luôn luôn đồng hành và có những sự quan tâm dành cho Phương Uyên cũng như là dành cho khung giờ cao điểm chiều tối nay. Một lần nữa là cảm ơn những tình cảm của tất cả quý vị và những sự tương tác mà quý vị thính giả gửi về cho chương trình giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Và kính chúc cho quý vị chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp những thông tin mà quý vị cần biết. Và nếu như quý vị thính giả không tham gia giao thông trên đường thì chúc cho quý vị lắng nghe một khung giờ cao điểm với thật nhiều những thông tin hữu ích, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội để quý vị có thể cập nhật được những kiến thức dành cho mình. Bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung khác trong chương trình giờ cao điểm chiều tối nay.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Anh thực hiện. Thưa quý vị, theo Cục Kiểm Lâm và Lâm nghiệp, nguy cơ cháy rừng tại khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi được dự báo ở mức báo động đỏ, mức 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Trong khi ở khu vực Tây Nguyên gồm Gia Lai, Lâm Đồng và một số địa phương Nam Bộ, nguy cơ cháy rừng phổ biến ở cấp 4 đến cấp 5. Cơ quan chức năng khuyến cáo các chủ rừng, lực lượng kiểm lâm cần tăng cường tuần tra canh gác 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm, đồng thời theo dõi sát sao các bản tin dự báo cháy rừng và dữ liệu giám sát điểm nóng từ vệ tinh, nhất là trong khung giờ từ 11 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Cơ quan công an vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ địa chính hoặc cơ quan quản lý đất đai gọi điện yêu cầu người dân đồng bộ tích hợp sổ đỏ lên ứng dụng VNEID. Lợi dụng lòng tin, các đối tượng gửi link lạ hoặc file chứa mã độc qua Zalo, Facebook để lừa nạn nhân cài đặt. Khi được cấp quyền điều khiển thiết bị, mã độc sẽ âm thầm đánh cắp thông tin ngân hàng, mã OTP và rút sạch tiền trong tài khoản. Lực lượng chức năng nhấn mạnh cơ quan nhà nước không làm việc qua điện thoại và người dân tuyệt đối không cung cấp OTP cho người lạ. Ngày 24 tháng 5, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố Hà Nội đạt mức kỷ lục 109,9 triệu kWh, cao nhất tính từ đầu năm 2026 đến nay do nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát trong sinh hoạt điện tăng mạnh. Để đảm bảo vận hành hệ thống an toàn, EVN Hà Nội khuyến nghị người dân thực hiện thông điệp hai bật ba tắt. Cụ thể, hai bật bao gồm bật điều hòa từ 26 độ C trở lên kết hợp quạt và bật chế độ eco. Ba tắt bao gồm tắt khi không sử dụng, tắt giảm việc, đồng thời các thiết bị công suất lớn và rút phích cấm nguồn điện chờ. Ngày 25 tháng 5 năm 2026, một vụ xịt chất lạ xảy ra ở khu vực ATM thuộc trung tâm thương mại Ginza City thuộc Tokyo, Nhật Bản khiến ít nhất 25 người bị kích ứng đường hô hấp, trong đó 14 người phải nhập viện. Giới chức Tokyo đã phong tỏa tuyến đường phía trước và điều động 53 xe cứu hỏa cùng lực lượng mặc đồ bảo hộ đến hiện trường để sơ tán cấp cứu các nạn nhân. Nghi phạm được xác định là một người đàn ông mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang trắng đã bỏ trốn. Cảnh sát đang khẩn trương truy bắt và làm rõ loại hóa chất được sử dụng. Tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, phát biểu kết luận tại buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số với một số cơ quan liên quan nhằm cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản diễn ra sáng nay ngày 25 tháng 5 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ quan điểm, công tác nghiên cứu khoa học cơ bản phải được đổi mới mạnh mẽ cả về nhận thức, thể chế lẫn cơ chế đầu tư tổ chức thực hiện và phương thức vận hành để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

0: chúng ta cần đặt cái mục tiêu tổng quát là xây dựng một cái nền nghiên cứu khoa học cơ bản Việt Nam hiện đại, tự chủ, hội nhập, có trọng tâm, có khả năng tạo ra tri thức mới, đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa, cung cấp những luận cứ chiến lược cho hoạch định đường lối chính sách và làm nền tảng cho phát triển công nghệ chiến lược phục vụ cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Từ nay đến năm 2030 thì mục tiêu của chúng ta là phải tháo gỡ được các cái điểm nghẽn. Tiếp theo là cần phải hình thành tương đối đồng bộ cái hệ sinh thái nghiên cứu cơ bản quốc gia, từng bước xây dựng một số trung tâm nghiên cứu xuất sắc, những cái nhóm nghiên cứu mạnh, những cái cơ sở dữ liệu khoa học lớn của hạ tầng nghiên cứu dùng chung có năng lực cạnh tranh trong khu vực.
1: Để thực hiện hóa mục tiêu này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt khẩn trương xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản đến năm 2045. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
6: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC, có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
7: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
8: Ui, xe để ngoài trời từ trưa nóng lắm anh.
7: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
8: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
7: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho xe yêu của bạn.
9: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay trên VOV.

0: giao thông. Hiện tại thì chúng tôi nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn cho biết các tuyến đường như là Võ Văn Kiệt, Học Vàng, Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Dương Bá Trạc, Phạm Hùng, Cầu Chữ Y, trời đang mưa. Tuy nhiên là các phương tiện vẫn lưu thông ổn định nên là các bác tài cũng an tâm khi mà chúng ta di chuyển qua các khu vực này. Cập nhật về khu vực đường Đỗ Mười, đoạn trên cầu vực Tân Thế Hiệp hướng đi giao lộ Lê Thị Riêng. Có xe container gặp sự cố mà chúng tôi đã cập nhật từ đầu khung giờ cao điểm. Đến thời điểm này, vẫn chưa được di dời gây cản trở giao thông, các phương tiện di chuyển khó khăn kéo dài đến ngã tư An Sương. Một lần nữa chúng tôi xin được phép nhắc lại cập nhật mới nhất về sự cố xe container trên khu vực đường Đỗ Mười, đoạn trên cầu vực Tân Thế Hiệp hướng đi Lê Thị Riêng. Thì sự cố cập nhật từ đầu khung giờ cao điểm đến thời điểm này vẫn chưa được di dời làm cho các phương tiện ngày một phức tạp hơn, tình hình giao thông phức tạp hơn, các phương tiện phải xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và kéo dài đến khu vực ngã tư An Sương rồi. Cho nên là các bác tài mà chúng ta di chuyển về đây chúng ta cũng cần lưu ý nhiều hơn. Khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu thông ổn định, và hướng ngược lại hướng Dầu Dây Long Thành từ km số 9 đến km số 7 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Quý vị thính giả lưu ý khi chúng ta lưu thông qua đây. Đó là những cái diễn biến về giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Và mong là quý vị thính giả chúng ta di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý với những cái thông tin trên để quý vị có thể chủ động hơn cho quá trình di chuyển của mình. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Văn Quá trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện rất đông. Các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Văn Quá, lượng phương tiện rất đông. Các phương tiện di chuyển khá chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật mới nhất để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn nếu như mà quý vị thính giả chúng ta di chuyển trên đường, quý vị có những khó khăn nào đó về giao thông thì rất mong là quý vị hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 919 191 hoặc qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý, như Chính phủ vừa ban hành một loạt các chính sách liên quan đến chế độ đối với người tiếp công dân, chính sách ưu đãi đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân. Nhà giáo công tác trong các cơ sở giáo dục công lập được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20 đến 80%. Nghị định số 154 của Chính phủ vừa ban hành quy định người tiếp công dân được hưởng các chế độ chính sách sau: chế độ bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ tiếp công dân, được hưởng chế độ trang phục tiếp công dân. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân quyết định việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với người tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định số 182 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, nghị định quy định mức phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20 đến 80% dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ tại các cơ sở giáo dục. Mức phụ cấp được phân loại tăng dần dựa trên cấp học, tính chất đặc thù của môn học và điều kiện khó khăn của địa bàn công tác. Trong đó, mức cao nhất từ 70 đến 80% được ưu tiên áp dụng cho nhân sự công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, trường chuyên biệt hoặc các trường dân tộc nội trú. Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 176 quy định chính sách ưu đãi đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân. Về mức ưu đãi đối với sinh viên trình độ cao đẳng và đại học, học viên cao học trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ các chuyên ngành trong lĩnh vực điện hạt nhân ở trong nước. Nghị định quy định đối với sinh viên học trình độ cao đẳng và đại học có cam kết về nhà máy điện hạt nhân làm việc sau khi tốt nghiệp, được miễn học phí, được ở ký túc xá miễn phí, được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 2 lần mức lương cơ sở, được cấp học bổng khuyến khích. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo

0: đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
3: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
4: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3, thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
9: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
8: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
9: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình, thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
10: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
11: Kỳ nghỉ hè đang đến rất gần, bạn đã có kế hoạch xách vali lên và đi chưa? Đừng chỉ mơ về những chuyến đi, hãy để Vietinbank giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. Từ ngày 22 tháng 4 đến 31 tháng 5 năm 2026, tham gia ngay chương trình gửi tiết kiệm, mở kho báu, đón lễ lớn, cơ hội trúng tour quốc tế hấp dẫn, châu Âu hoa lệ, Nhật Bản tinh tế, Hàn Quốc sôi động. Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 40 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, bạn đã có cơ hội mở kho báu cho riêng mình. Gửi tiền online trên iPay, nhân đôi cơ hội trúng thưởng. Gửi tiết kiệm hôm nay, mở ra hành trình đáng nhớ. Liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc hotline 1900 558 868.
12: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
13: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay sau những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành và một số thông điệp khác trên VOV Giao thông. Một lần nữa thì chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay chúng tôi ghi nhận được sự cố xe container trên khu vực đường Đỗ Mười đoạn trên cầu vực Tân Thế Hiệp hướng đi giao lộ Lê Thị Riêng, thì đến thời điểm này vẫn chưa được di dời các phương tiện khó khăn kéo dài đến ngã tư An Sương. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cho tất cả quý vị thính giả, cho nên là chúng ta lưu ý. Ngoài ra, chúng tôi cũng ghi nhận được thông tin trên khu vực quốc lộ 1 đoạn giao cắt với Tân Thới Hiệp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông một chút. Các phương tiện di chuyển qua đây thì di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông trên làn đường dành cho xe ô tô. Nhắc lại với quý vị, khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Tân Thế Hiệp hiện đang rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm trên làn đường dành cho xe ô tô, quý vị thính giả lưu ý. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin trên khu vực tiếp theo, khu vực quốc lộ 1 đoạn qua rạch Láng Le, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cũng đông và các phương tiện của chúng ta di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi nhận được để chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng ghi nhận được thông tin tiếp theo. Thông tin trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Văn Quá. Như vậy là quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Văn Quá và vào quốc lộ 1 đoạn qua rạch Láng Le, cả hai khu vực này đều có lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện phải di chuyển chậm chậm

0: đèn tín hiệu giao thông ở đây. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật thêm thông tin mới. Thông tin trên khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua cầu Sơn hướng đi Đài Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh, xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực đường Phạm Văn Bạch hướng ra đường Trường Chinh, xe đông các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Phạm Văn Bạch hướng ra đường Trường Chinh, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera cho Phương Uyên quan sát nút giao thông này đi ạ. Phạm Văn Bạch hướng ra đường Trường Chinh để Phương Uyên có thể chia sẻ thêm thông tin cụ thể cho các thính giả được biết, hình dung rõ ràng hơn về tình hình giao thông tại đây. Thưa quý vị, nhờ bộ phận kỹ thuật camera phóng to màn hình giùm đi ạ. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, điều đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ đó là tình hình thời tiết thuận lợi, tức là trời không mưa ở đây. Tuy nhiên, lượng phương tiện tham gia giao thông đông ở tất cả các hướng, cho nên là chúng ta phải di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay, khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển khá chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông tại đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị và mong rằng là các thính giả chúng ta tham gia giao thông qua lộ trình này thì chúng ta cũng cần hết sức chú ý để lộ trình của quý vị có thể được thuận lợi hơn. Với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ thì cũng mong là quý vị thính giả chúng ta chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin trên khu vực Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Tín hiệu camera truyền về chúng tôi quan sát tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng tôi nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là ở đường DT743 hướng đi Đồng Nai trời mưa lớn, ngập nước nên các phương tiện di chuyển chậm và đã có lực lượng cảnh sát giao thông của đội Rạch Chiếc điều tiết phân luồng giao thông. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc vừa cho biết là ở đường DT743 đi cầu Đồng Nai, trời mưa lớn, ngập nước nên các phương tiện di chuyển chậm và đã có đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang điều tiết phân luồng giao thông tại đây rồi, cho nên là quý vị thính giả chúng ta cũng không phải lo lắng với khu vực này. Và thưa quý vị, giữa những cung đường đông đúc hôm nay thì có một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá, đó là FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt thì MyTV chính là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với đài truyền hình Việt Nam về việc tiếp sóng phát giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay thì khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV, ứng dụng MyTV Net trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Những thông tin chi tiết quý vị gọi về tổng đài miễn phí 1800 1166.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được bim lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hectare, công viên trung tâm 8 hectare, hồ sinh thái 3,8 hectare, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
3: Anh ơi, sắp có siêu concert OceanFest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé OceanFest. Tại OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đấy à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả

0: nữa. Giờ cổ mỏi, vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
5: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
4: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
5: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
6: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
7: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
6: System Fan à?
7: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
6: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhá.
7: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0888 3 18886.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
10: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này chúng tôi cập nhật được thông tin trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây các phương tiện lưu thông ổn định. Hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 10 đến km số 6, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 4 km. Còn trên quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Nhân Trạch, xe đổ về có phần đông nhưng vẫn di chuyển được qua các khu vực chậm. Đường DT25B từ quốc lộ 51 đến ngã tư Hiệp Phước lưu thông bình thường. Và đây là thông tin mà anh Tuấn Hùng đã chia sẻ cùng với chương trình. Anh bảo rằng là khi nào thông tin giao thông ổn định, xin cô chủ quán pha cho một tách trà. Cảm ơn cô chủ quán. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Anh yên tâm đi, khi nào mà tình hình giao thông thuận lợi thì cô chủ quán Âm Nhạc Phương Uyên sẽ pha cho anh Tuấn Hùng và quý vị thính giả thưởng thức một tách trà bằng âm nhạc anh ha. Còn bây giờ đây thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tương tác tiếp theo của các thính giả gửi về cho chương trình của chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cập nhật thông tin trên khu vực ngã tư Hòa Lân, xe đông di chuyển được. Thông tin từ anh Quốc Thanh hỗ trợ. Anh Minh Trung thì cho biết là đường DT825 đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định. Cảm ơn lời chúc của anh Lê Kim. Anh chúc cho cả nhà có buổi chiều làm việc vui vẻ. Cảm ơn lời chúc của chị Như Hoa Phong Lan. Chị chúc cho cả nhà có một buổi chiều thật bình an. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Và đó là những tương tác tiếp theo mà các thính giả chia sẻ về cùng với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ đây thì cùng tiếp tục tương tác đến các thính giả khác đang đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối nay, thì chúng tôi cập nhật thông tin trên khu vực Trường Sơn giao cắt với Phan Đình Giót. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không đông và chúng ta di chuyển được. Khu vực tiếp theo, khu vực Yên Thế, Hồng Hà, khu vực Trường Sơn ga quốc nội. Đây là hai khu vực mà chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông hiện tại cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở lộ trình Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng, giao thông hơi đông, các phương tiện di chuyển được. Trên khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội,

0: tình hình giao thông thuận lợi, chúng ta di chuyển bình thường. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, lộ trình này hiện tại cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Nguyễn Trãi, Trần Phú, lộ trình này chúng tôi đang quan sát được thông qua hệ thống camera thì đang rất thông thoáng, các bác tài yên tâm di chuyển qua. Nút giao Mỹ Thủy, lưu thông thuận lợi. Khu vực Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh. Xin được nhắc lại là Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công cầu Phú Hữu, Võ Chí Công đường số 2. Những khu vực này chúng tôi đang ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi và chúng ta di chuyển hoàn toàn bình thường. Vừa rồi là những thông tin mà Phương Uyên ghi nhận thông qua hệ thống camera của chương trình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông qua trên đường, quý vị có những khó khăn nào đó về giao thông thì rất mong là quý vị hãy cùng chia sẻ với chúng tôi đi ạ, qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, 100% bãi đỗ xe và điểm trông giữ ô tô trên địa bàn Hà Nội sẽ phải áp dụng công nghệ thu phí điện tử không dừng. Không chỉ thay đổi cách gửi xe, chủ trương này còn được kỳ vọng giúp minh bạch doanh thu, hạn chế thất thoát và từng bước xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh cho thủ đô. Tuy nhiên, khi thời điểm áp dụng chỉ còn hơn một tháng, bên cạnh những tín hiệu tích cực, nhiều bãi xe cũng bắt đầu đối diện với không ít khó khăn trong quá trình chuyển đổi công nghệ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Lan Anh, ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng nghe.
1: Ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông tại nhiều điểm trông giữ xe ở Hà Nội, hệ thống camera nhận diện biển số, máy POS thanh toán điện tử, phần mềm quản lý phương tiện đang được gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị cho thời điểm vận hành đồng bộ từ ngày 1 tháng 7 sắp tới. Đặc biệt tại khu vực phố cổ Hà Nội, nơi lưu lượng phương tiện lớn, việc thanh toán điện tử đang dần trở nên quen thuộc với nhiều người dân. Khi nghe thông tin thành phố sẽ áp dụng phương thức thanh toán điện tử toàn thành phố, anh Nguyễn Văn Anh bày tỏ.
2: Bây giờ đi ăn uống hay mua sắm phố cổ, tôi gần như không phải mang nhiều tiền mặt nữa. Gửi xe tiền khoản luôn thấy cũng tiện, nhanh với cả không phải chờ trả lại tiền lẻ như trước nữa.
1: Là đơn vị quản lý nhiều điểm trông giữ xe tại khu vực trung tâm thủ đô, công ty cổ phần Đồng Xuân đã triển khai thu phí không dừng đã được thực hiện từ sớm theo đề án 06 của chính phủ và bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Hiện toàn bộ 20 điểm trông giữ xe của đơn vị đều áp dụng phương thức này. Ông Vũ Hà Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Xuân cho biết.
3: Từ 1 tháng 7 này thì hiện nay thì đối với Công ty Cổ phần Đồng Xuân 100% các cái điểm trông giữ phương tiện đã có các cái máy POS, rồi có các cái thiết bị kiểm soát vé, đã triển khai cái việc thu phí không dừng qua hệ thống e-pass, VETC, phương tiện ô tô và kết hợp với VETC e-pass để triển khai cái thu phí đối với xe máy. Và cái hiệu quả mang lại đã giảm bớt cái thất thoát nguồn thu của doanh nghiệp rất là nhiều.
1: Ứng dụng công nghệ trông giữ xe không chỉ giúp minh bạch doanh thu, giảm phụ thuộc tiền mặt, việc áp dụng công nghệ cũng đang dần thay đổi thói quen gửi xe của người dân. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu triển khai, các đơn vị trông giữ xe gặp không ít khó khăn do người dân chưa quen sử dụng phương thức thanh toán điện tử. Anh Nguyễn Thành Công, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Đầu tư và Thương mại Đức Minh chia sẻ.
4: Thì là cũng có một số bất cập. Ví dụ như đơn giản như là một người lớn tuổi hoặc một tầng lớp nào đó người ta vào bãi xe, người ta không có cái điện thoại thông minh hoặc là không có tài khoản, thì đấy là một cái bất lợi cho những cái việc người đấy. Thì chúng tôi vẫn có cái phương thức là dùng tài khoản cá nhân của mình chuyển khoản giúp những người đó để cho người ta có thể thuận lợi vẫn gửi xe được.
1: Còn theo ông Tạ Quang Thắng, giám đốc công ty Tràng An HLT79, việc phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ cũng khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại, bởi chỉ cần hệ thống gặp sự cố, hoạt động tại bãi xe có thể bị ảnh hưởng ngay lập tức.
5: Máy móc nó hỏng nhưng mà lại cái kiểu là để mà đáp ứng được ngay lúc đấy ấy. Một hai tiếng thì không có, ý là phải chờ để nhân sự xuống người ta sửa máy. Thì cái thời gian chờ đấy bắt buộc phải thu tiền mặt xong rồi mới bắn vào máy.
1: Trước những băn khoăn về hạ tầng kỹ thuật và khả năng vận hành đồng bộ, các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ cho rằng giai đoạn đầu chắc chắn sẽ phát sinh khó khăn, nhưng đây là bước chuyển tất yếu để hình thành hệ sinh thái giao thông số. Ông Lê Quang Hiếu, trưởng phòng kinh doanh bãi đỗ, công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC cho biết.
6: Thực tế đối với bất cứ một cái hình thức điện tử nào, khi áp dụng cái công nghệ nào thì đương nhiên nó sẽ có những cái xảy ra.

0: cái lỗi nhất định, không thể một cái hệ thống nào mà có thể đạt được cái tiêu chuẩn là 100% cả. Thì bên cung cấp giải pháp như bên VETC sẽ cố gắng hạn chế thấp nhất cái khả năng rủi ro lỗi xảy ra. Và bên đấy thì cũng khuyến cáo là các đơn vị khi vận hành bãi đỗ thì có thể là mình có những cái thiết bị dự phòng để có thể kịp thời mà thay thay thế trong cái quá trình mà một cái thiết bị có thể bị hỏng.
1: Từ những cuốn vé giấy thủ công đến hệ thống nhận diện biển số và thanh toán điện tử, hoạt động trông giữ xe tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Dẫu vẫn còn những vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, khả năng vận hành hay thói quen sử dụng tiền mặt của người dân, nhưng việc áp dụng thu phí không dừng được kỳ vọng sẽ là bước tiến quan trọng giúp hoạt động trông giữ xe minh bạch, chuyên nghiệp và hiện đại hơn, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh của thủ đô.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo sau khi mà chúng ta vừa đến với những thông tin mà phóng viên Lan Anh, Ban VOV Giao thông Quốc gia của chúng tôi đã ghi nhận về kế hoạch ứng dụng công nghệ trong giữ xe tại toàn bộ bến xe bãi đỗ điểm trông giữ xe tại khu vực thành phố Hà Nội. Và những khó khăn khi mà chúng ta áp dụng quá trình chuyển đổi công nghệ, và mong rằng là khi mà chúng ta lắng nghe những cái ghi nhận của phóng viên Lan Anh bằng VOV Giao thông Quốc gia thì chúng ta cũng sẽ có những cái hướng đi phù hợp. Thưa quý vị, hiện nay thì chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả những cái thông tin tiếp theo về sự cố trên đường Đỗ Mười, đoạn trên cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi Lê Thị Riêng. Sự cố này chúng tôi liên tục cập nhật từ đầu khung giờ cao điểm cho đến thời điểm này vẫn chưa được khắc phục, các phương tiện di chuyển khó khăn kéo dài đến khu vực ngã tư An Sương. Chúng tôi cũng đã nhận được những cái thông tin này từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, và chúng tôi cũng đã chuyển những cái thông tin này đến cho lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi cũng đã nhận được những cái thông tin phản hồi lại rằng là đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông và cũng sẽ tăng cường thêm lực lượng điều tiết và hướng dẫn lưu thông với các đơn vị liền kề để phân luồng từ xa. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng cập nhật những cái thông tin mới. Ít phút trước thì chúng tôi cập nhật được thông tin từ thính giả chia sẻ về khu vực Nguyễn Cơ Thạch, Tố Hữu, đèn tín hiệu giao thông phân bố thời gian không hợp lý, một bên thì 58 giây, một bên thì 28 giây, và như vậy thì gây khó khăn cho các phương tiện khi mà tham gia giao thông. Với thông tin này chúng tôi cũng đã chuyển đến cho đội 5, tức là đội tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi cũng đã nhận được thông tin phản hồi là lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ phối hợp với trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông cũng như là trung tâm hầm sông Sài Gòn để phối hợp điều tiết cũng như là điều chỉnh hợp lý hơn. Và xin được cảm ơn những sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan chức năng. Và thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cho biết là những tuyến đường như là Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10, Hương lộ 2, Tân Kỳ Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Lũy Bán Bích, Âu Cơ. Những tuyến đường trên địa bàn đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đảm trách thì hiện tại đang thông thoáng, các phương tiện lưu thông ổn định. Riêng đường Lê Đức Anh, đoạn gần giao lộ Phan Văn Hớn, xe đông di chuyển chậm. Có lực lượng cảnh sát giao thông cùng thanh niên xung phong đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông và tuần tra trên tuyến, cho nên là các phương tiện của chúng ta di chuyển thoải mái qua những tuyến đường mà đội cảnh sát giao thông Phú Lâm phụ trách. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin mới. Chúng tôi cũng nhận được khu vực đường Lê Đức Anh, đoạn gần cầu Bình Thuận hướng đi trạm thu phí An Sương, An Lạc có xe tải bị chết máy. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cần hết sức chú ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là ghi nhận thêm một sự cố nữa là trên đường Lê Đức Anh, đoạn gần cầu Bình Thuận hướng đi trạm thu phí An Sương, An Lạc. Ghi nhận là có xe tải bị chết máy đoạn gần cầu Bình Thuận hướng đi trạm thu phí An Sương. Các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây cần hết sức chú ý qua lộ trình này. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất chúng tôi lại tiếp tục cập nhật đến cho các thính giả của chương trình. Và nếu như quý vị chúng ta tham gia giao thông trên đường

0: quý vị có những khó khăn nào đó về giao thông thì cũng mong rằng là quý vị thính giả hãy cùng chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và như vậy là chúng ta lại có thêm một lộ trình mà gặp sự cố giao thông nữa, ngoài hai sự cố mà ở đầu khung giờ cao điểm chiều tối nay chúng tôi đã chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Nhắc lại sự cố mới nhất mà chúng tôi cập nhật được, đó chính là trên khu vực đường Lê Đức Anh đoạn gần cầu Bình Thuận hướng đi trạm thu phí An Sương An Lạc có xe tải bị chết máy, các phương tiện cần chú ý khi tham gia giao thông qua lộ trình này. Đây là thông tin mà thính giả chia sẻ cùng với chúng tôi. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta ghi nhận những cái khó khăn nào đó về giao thông trong quá trình di chuyển của mình thì chúng ta hãy cùng chia sẻ với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 9191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và điểm qua những cái thông tin đáng chú ý khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận được thông tin ở khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cũng không quá đông nên là các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với khu vực Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, khu vực này thì trời cũng đã tạnh ráo rồi, mưa không còn quá to như cách đây khoảng chừng 15 phút nữa, nên là các phương tiện cũng di chuyển tương đối là thuận lợi qua đây. Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, tình hình giao thông hơi đông một tí, nhưng mà cũng không sao, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, tình hình giao thông thuận lợi, chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực này. Đó là một số những thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được để tương tác đến các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, giữa những cung đường đông đúc hôm nay, có một tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá. FIFA World Cup 2026 đã chính thức có mặt trên truyền hình MyTV. Đặc biệt MyTV chính là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt được thỏa thuận với Đài Truyền hình Việt Nam về việc tiếp sóng giải đấu lớn nhất hành tinh từ VTV. Từ nay khách hàng có thể sẵn sàng theo dõi trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao trên truyền hình MyTV và ứng dụng MyTVNet trên hàng triệu thiết bị di động. World Cup đang đến rất gần, lịch hẹn cùng bạn bè xem bóng đá cũng nên lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Mọi thông tin chi tiết quý vị có thể gọi về tổng đài miễn phí 1800 1166 để biết thêm thông tin.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sức vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
6: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
7: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
6: Nhưng có mắc không chồng?
7: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh, siêu bền.
6: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
7: bền, đẹp,

0: sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
1: Trời ơi, giờ cầm 1 tỷ mà đi kiếm nhà đất vùng ven thành phố Hồ Chí Minh khó quá.
2: Ừ, 1 tỷ là dư sức rồi nha ông. Tôi mới chốt căn nhà phố 1 trệt 2 lầu ở La Hông, Long An nè. Giá trị tức khoảng 4 tỷ mà chỉ cần xuống 15% thôi, khoảng 595 triệu là giữ căn được rồi.
1: Ủa, rồi còn phần còn lại sao?
2: Ừ, thì còn lại chủ đầu tư hỗ trợ tài chính hết, không trả gốc không lãi trong 3 năm. Tính ra mình chỉ cần bỏ vốn ban đầu thôi, còn dòng tiền thì vẫn xoay được ở kênh khác.
1: Xịn vậy.
2: Ờ, La Hông nằm trong khu đô thị sinh thái 100 ha, ngay bên khu công nghiệp Prodigy 400 ha. Đặc biệt nha, đại lộ Lương Hòa Bình Chánh dự kiến thông xe tháng 6 này, rồi Võ Văn Kiệt nối dài kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Bài mốt ta nói giá trị tăng rõ, tới lúc nhận nhà quý 1 năm 2027 đóng thêm có 10% nữa thôi à.
0: La Hông, nhà phố 4 tỷ, sở hữu chỉ từ 595 triệu.
1: Cơ hội hiếm cho dòng tiền nhỏ đón đầu tăng trưởng lớn.
3: Đêm qua nóng quá, con khóc cả đêm mà em không dám bật điều hòa. Dù khi muốn dùng thoải mái mà lại lo tiền điện.
4: Chính vì vậy anh tính lắp điện năng lượng mặt trời của công trình Viettel. Có hệ thống này thì gia đình mình dùng điện thoải mái em ạ.
3: Hiệu quả, tiết kiệm thật không anh?
4: Tiết kiệm đến 70% tiền điện hàng tháng, hoàn vốn chỉ trong 4 đến 5 năm. Hệ thống bảo hành dài hạn, tuổi thọ lên tới 30 năm. Công trình Viettel đã triển khai hơn 13.000 công trình trên cả nước rồi.
3: Vậy hợp lý quá, vừa đỡ lo tiền điện, vừa yên tâm bật điều hòa cho con ngủ ngon mỗi đêm.
4: Công trình Viettel tư vấn miễn phí, lắp đặt trọn gói tận tâm.
0: Gọi ngay 1-800-9355.
5: VF MV7 rộng hơn, êm hơn, chuẩn mới cho đại gia đình. Là một trong những mẫu xe điện mới nhất của VinFast, VF MV7 sở hữu không gian 3 hàng ghế rộng rãi, vận hành êm ái cùng nhiều công nghệ đáng giá, phù hợp cho gia đình đang tìm kiếm một mẫu xe điện hiện đại, tiện nghi và thoải mái. Với công suất mạnh mẽ 150 kW, hệ thống treo đa liên kết phía sau giúp xe êm hơn. VF MV7 có thể di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn toàn cầu và hỗ trợ sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong khoảng 30 phút, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến du lịch cùng gia đình. VF MV7 còn mang đến sự an tâm với chính sách bảo hành xe 7 năm, 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, cùng hơn 300 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Hiện VinFast đang áp dụng chương trình ưu đãi thu xăng đổi điện giảm 3% giá bán đến hết ngày 31 tháng 5 2026 với tổng ưu đãi lên đến 114 triệu đồng. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
6: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Chúng tôi cũng ít phút trước cũng đã nhận được thông tin trên đường Lê Đức Anh đoạn gần cầu Bình Thuận hướng đi trạm thu phí An Sương An Lạc có xe tải bị chết máy. Và với thông tin này chúng tôi cũng đã chuyển đến cho tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi cũng đã nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cho biết là sẽ đến kiểm tra xử lý. Và thưa quý vị, đến thời điểm này thì sự cố trên đã được khắc phục di dời rồi. Phương tiện để di chuyển rồi, nên là quý vị thính giả chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm di chuyển qua khu vực đường Lê Đức Anh đoạn gần cầu Bình Thuận hướng đi trạm thu phí An Sương An Lạc. Sự cố xe tải bị chết máy đã được xử lý xong, các phương tiện lưu thông thuận lợi. Còn trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thì cho biết là cầu Phú Mỹ hướng di chuyển từ quận 2 sang quận 7 cũ, trời mưa xe rất đông, di chuyển rất chậm và có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng giao thông, không có sự cố nào xảy ra trên cầu. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là trạm cảnh sát giao thông Đa Phước chia sẻ là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận đi phường Cát Lái, tức là hướng di chuyển từ quận 7 sang quận 2 cũ, trời mưa đang xe rất đông, di chuyển chậm và đã có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng giao thông, chứ chúng ta không có gặp một cái sự cố nào trên cầu cả, nên là các bác tài yên tâm di chuyển ở đây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cập nhật được thông tin ở Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đông hơn rồi. Tuy nhiên là các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Rồi trên lộ trình Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu cũng vậy, tình hình giao thông cũng đang rất thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Cầu Canh Mép đoạn qua Nguyễn Công Trứ, tình hình giao thông thuận lợi. Khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Phan Văn Trại là thông tin mà chúng tôi ghi nhận là từ cầu Chợ Đệm hướng về Bệnh viện Nhi thành phố, xe đông di chuyển rất chậm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị,

Bây giờ đây thì cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên thực hiện theo lời yêu cầu mà đã hứa với anh Tuấn Hùng ít phút trước. Ngay khi tình hình giao thông thuận lợi thì cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên sẽ pha với nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Long Bass và Hồng Hạnh ca khúc Mùa Thu Cho Em. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, một tách trà nóng, một tách trà nóng ấm bằng âm nhạc mà cô chủ quán Phương Uyên dành tặng cho quý vị thính giả để chúng ta có thể làm ấm lại khi mà tham gia giao thông qua một buổi chiều mưa gió tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với tiếng hát của ca sĩ Thanh Long Bass và Hồng Hạnh, ca khúc Mùa Thu Cho Em chúng tôi vừa chuyển đến cho quý vị. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Hậu. Anh cho biết là đường Nguyễn Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Nguyễn Cơ Thạch hướng đi hầm sông Sài Gòn có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Nguyễn Cơ Thạch hướng đi hầm sông Sài Gòn có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và chúng tôi cũng sẽ chuyển ngay thông tin này đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh để nhờ các anh kiểm tra cũng như là giải quyết những cái vụ va chạm này để giúp cho các thính giả di chuyển dễ dàng. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là chúng tôi ghi nhận một vụ va chạm giao thông đầu tiên xảy ra trên đường Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Nguyễn Cơ Thạch hướng đi hầm sông Sài Gòn, va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm qua lộ trình này. Ngoài ra thì ở thời điểm này chúng tôi cũng cập nhật được những cái thông tin tiếp theo, những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận được một trái tim thật là to của chị Nguyễn Nhi cho một tách trà ấm bằng âm nhạc vừa rồi. Cảm ơn chị Nguyễn Nhi rất nhiều. Còn trên khu vực quốc lộ 13 đoạn qua cầu Vĩnh Bình ở cả hai hướng, chúng tôi ghi nhận là giao thông đang rất là thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước, giao thông cũng đang thuận lợi. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua ngã tư Ba Làng, giao thông hiện tại thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phạm Văn Hai, giao thông hiện tại thì cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển được. Những thông tin tiếp theo ghi nhận trên xa lộ Hà Nội giao cắt với Thảo Điền thông thoáng, khu vực xa lộ Hà Nội giao cắt với Tây Hòa cũng thông thoáng. Lộ trình quốc lộ 50 hướng di chuyển về Long An thì chúng ta cũng an tâm di chuyển. Đường số 1 đoạn qua cảng Phước Long, tình hình giao thông thuận lợi. Khu vực

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Dữ liệu cá nhân với mức chế tài tăng mạnh. Cụ thể, hành vi mua bán dữ liệu cá nhân trái phép sẽ bị phạt gấp 10 lần số tiền thu lợi hoặc tối đa 3 tỷ đồng. Tổ chức có hành vi vi phạm chuyển dữ liệu xuyên biên giới có thể bị phạt tới 5% doanh thu năm liền kề. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung điều khoản phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với việc dùng công nghệ AI giả mạo giọng nói, hình ảnh deepfake để phát tán tin giả. Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai vừa gửi văn bản đề xuất Bộ Xây dựng nâng tỉnh không cầu Đồng Nai 1 lên trên quốc lộ 1 từ 5,5 m lên 7 m, giữ nguyên bề rộng khoang thông thuyền 30 m nhằm đáp ứng tiêu chuẩn luồng đường thủy nội địa cấp 2 trên tuyến vận tải thành phố Hồ Chí Minh Hiếu Liêm đoạn từ cầu Đồng Nai đến cảng Thành Phước. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đề xuất nâng tỉnh không các cầu Bến Lức 1, Đức Huệ 1 lên 7 m và nâng chiều cao cầu Thom để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Nắng nóng gay gắt chạm ngưỡng 40 độ, cùng tâm lý lo ngại cắt điện luân phiên khiến thị trường thiết bị tích điện tại Hà Nội sôi động kỷ lục. Tại các tuyến phố điện máy lớn và sàn thương mại điện tử, nhu cầu mua quạt tích điện, đèn sạc, pin dự phòng tăng từ 60 đến 70% so với ngày thường. Trước sức mua lớn, các chuyên gia khuyến cáo người dân cảnh giác với sản phẩm giá rẻ không rõ nguồn gốc để phòng tránh nguy cơ cháy nổ pin trong mùa nắng nóng. Bộ trưởng Tư pháp Pháp Gerard Darmanin vừa đề xuất tạm dừng nhập cư hợp pháp vào nước này trong 3 năm với lý do năng lực tiếp nhận và hòa nhập của cư dân của nước này đã tới hạn. Theo Bộ trưởng Tư pháp Pháp, chính phủ cũng cần xem xét sửa đổi hiến pháp nhằm siết chặt dòng người nhập cư, đồng thời ủng hộ việc tổ chức trưng cầu ý dân về chính sách di cư. Ông cũng ủng hộ sửa đổi hiến pháp và trưng cầu dân ý về di cư trong bối cảnh khảo sát cho thấy 70% người Pháp đồng ý ngừng đón người di cư. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, luật thủ đô 2026 với nhiều cơ chế phân cấp phân quyền mạnh mẽ cho Hà Nội, luật được kỳ vọng tạo nền tảng thể chế đặc biệt vượt trội để thủ đô phát triển nhanh, hiện đại, bền vững. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị báo cáo Trung ương tháng 6 năm 2026 được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Trình bày chuyên đề những thông tin cốt lõi của luật thủ đô 2026, bà Nguyễn Phương Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho biết, ngày 23 tháng 4 vừa qua, Quốc hội khóa 16 chính thức thông qua luật thủ đô với tỷ lệ tán thành trên 97%. Luật gồm 9 chương, 36 điều, giao cho Hà Nội 200 nhóm thẩm quyền đột phá nhằm chủ động kiến tạo pháp luật và tổ chức lại không gian đô thị theo hướng xanh, bền vững. Nói về yêu cầu đi kèm khi phân cấp mạnh cho thủ đô, bà Nguyễn Phương Thủy nhấn mạnh.
1: Luật thủ đô năm 2026 trao quyền mạnh hơn cho thành phố nhưng mà đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn rất nhiều về tính minh bạch, công khai, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình của các cơ quan được giao thực hiện các thẩm quyền này. Tinh thần ở đây là phân quyền mạnh hơn nhưng không buông lỏng quản lý, trao quyền chủ động hơn nhưng trách nhiệm phải rõ hơn, cơ chế linh hoạt hơn nhưng đồng thời phải có những kiểm soát quyền lực cũng phải chặt chẽ hơn. Đặc biệt đối với các cơ chế thí điểm chính sách mới khác với quy định của pháp luật hiện hành thì càng phải được chú trọng công tác theo dõi, đánh giá, tổng kết thực tiễn, quản trị rủi ro và kịp thời điều chỉnh nếu phát sinh bất cập.
0: Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Một tâm điểm kinh doanh rực rỡ tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Một đại lộ biểu tượng tôn vinh những thương hiệu tầm cỡ, Boulevard Prime, siêu phẩm nhà phố ở đẳng cấp, kinh doanh vượng phát, mặt đường tương lai 50m, xuyên tâm siêu đô thị, điểm chạm đầu tiên của hơn 40 triệu lượt khách khi hạ tầng vận hành. Đặc biệt, đang bước vào thời điểm vàng đón sóng tăng trưởng kép, đối diện hàng chục tòa nhà chung cư cao tầng chuẩn bị vận hành, tạo dòng khách, dòng tiền ổn định. Điểm đến hai chiều đón chọn dòng traffic siêu khủng từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Cần Giờ, Vũng Tàu.

và ngược lại qua tuyến đường sắt cao tốc, đường vượt biển với lượng khách không tưởng, kết nối hàng loạt đại tiện ích khủng trong bán kính đi bộ, Vinmec, Vincom, Cosmobay, tổ hợp ẩm thực, mua sắm, giải trí 24/7, nhà hát, nhà thi đấu, sân golf. Với suất đầu tư ban đầu hấp dẫn, vận hành sớm nhất, đón dòng tiền đầu tiên, cùng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm, an tâm trước mọi biến động, Boulevard Prime là siêu phẩm nhà phố ai cũng khao khát sở hữu. Huyết mạch phồn hoa, mở khóa dòng tiền.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
2: tiết kiệm điện.
3: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
1: Thì không.
3: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: bóng Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên lại có một cái thông tin khá là thú vị muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngay khi mà chúng tôi ghi nhận trên đường Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Nguyễn Cơ Thạch hướng đi hầm sông Sài Gòn có va chạm giữa hai phương tiện xe ô tô, hiện trường chưa được giải quyết và các phương tiện di chuyển chậm trong khoảng chừng 10 phút trước, thì thông tin này chúng tôi cũng đã chuyển đến cho đội cảnh sát giao thông Cát Lái và được đội cảnh sát giao thông Cát Lái thông tin. Hiện tại lực lượng chức năng đang trực tiếp điều tiết giao thông tại Mai Chí Thọ Nguyễn Cơ Thạch và cho biết là không có tai nạn xảy ra. Xe đông là do vừa xử lý xong tai nạn tại đường Tố Hữu. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là hiện nay sở dĩ tình trạng lượng phương tiện đông di chuyển chậm trên Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Nguyễn Cơ Thạch hướng đi hầm sông Sài Gòn là do đội cảnh sát giao thông Cát Lái vừa xử lý một vụ tai nạn giao thông tại đường Tố Hữu xong, cho nên là áp lực giao thông đổ dồn về. Vì vậy mà chúng ta di chuyển chậm mà thôi. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng như là cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin này cùng với chương trình ạ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng vừa ghi nhận thông tin tiếp theo. Thông tin trên đường Đỗ Mười, đây là một thông tin mà thính giả khác cho biết là trên đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi ngã tư ga là có va chạm giữa xe container và ô tô 4 chỗ. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận trên đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi ngã tư ga có va chạm giữa xe container và ô tô 4 chỗ. Hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua khu vực này. Thông tin từ một vị thính giả cho biết, chúng tôi cũng đã chuyển thông tin này đến cho đội cảnh sát giao thông An Sương và các anh cũng sẽ xác nhận thông tin cùng với chúng tôi trong một vài phút nữa. Quý vị thính giả cũng lưu ý với lộ trình này nhé. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin ở khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội ở phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những cái thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với

0: với những thông tin trong chuyên mục Vững vàng tay lái.
1: Vững vàng tay lái.
2: Tấn Phú và Minh Vi mến chào quý vị, chúng ta đang đến với chuyên mục Vững vàng tay lái. Xin mời quý vị cùng điểm qua những chính sách nổi bật, những câu chuyện thực tế xoay quanh bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới, giúp bạn hiểu đúng, chọn đúng và an tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày.
3: Bảo hiểm 24/7.
4: Thưa quý vị, mua bảo hiểm vật chất xe ô tô là lựa chọn được nhiều chủ xe ưu tiên để bảo vệ quyền lợi cho mình nếu có tai nạn hay các rủi ro xảy ra.
2: Và thưa quý vị, hôm nay để giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về bảo hiểm vật chất xe cơ giới, chúng ta hãy cùng bàn luận về những cái thuật ngữ bảo hiểm, ví dụ như là số tiền bảo hiểm là gì hay là phí bảo hiểm vật chất xe ô tô tính như thế nào. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết trong chuyên mục Bảo hiểm đồng hành.
5: Bảo hiểm đồng hành.
4: Minh Vi đang định tìm hiểu để mua bảo hiểm vật chất xe cơ giới, không biết phí bảo hiểm được tính như thế nào hả Tấn Phú?
2: Để Tấn Phú giải thích nha. Đây là Minh Vi, phí bảo hiểm là cái khoản tiền mà chủ xe đóng hàng năm cho công ty bảo hiểm để được bồi thường các thiệt hại về vật chất của xe. Nó được tính dựa trên là giá trị xe, loại xe, năm sản xuất, mục đích sử dụng. Có bảo hiểm đa dạng theo lựa chọn của chủ xe, bao gồm là bảo hiểm vật chất xe và các điều khoản bổ sung như là bảo hiểm xe bị ngập nước, sửa chữa gara chính hãng. Trung bình giá bảo hiểm vật chất xe sẽ dao động từ 1-2,5% giá trị của xe.
4: Vậy có phải xe càng đắt thì phí càng cao không?
2: Thường là vậy, nhưng mà chiếm cái tỷ lệ nhỏ so với giá trị của xe thôi, chỉ vài triệu mỗi năm, nhưng mà đổi lại là sự bảo vệ cho tài sản giá trị vài trăm triệu. Nhất là khi xảy ra sự cố, va chạm, sửa chữa vài chục triệu, khuyến khích sửa máy cả trăm triệu.
4: Nếu không tham gia bảo hiểm vật chất xe thì chủ xe sẽ phải tự bỏ tiền túi chi trả toàn bộ chi phí này đúng không Tấn Phú?
2: Đúng vậy, không có bảo hiểm, mọi chi phí sửa chữa hay là khắc phục thiệt hại đều phải do chủ xe tự chi trả.
4: Còn khi đã tham gia bảo hiểm vật chất xe thì doanh nghiệp bảo hiểm chi trả như thế nào?
2: Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường theo mức thiệt hại thực tế nhưng mà không vượt quá số tiền bảo hiểm đã ghi trong hợp đồng. Trường hợp thiệt hại, bộ phận sẽ bồi thường theo chi phí hợp lý và hợp lệ sửa chữa thay thế bộ phận đó. Còn nếu tổn thất toàn bộ, thậm chí là mất toàn bộ xe do trộm cướp, mức phí chi trả tối đa theo số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trong hợp đồng.
4: Nghe rất là rõ ràng rồi, phí nhỏ bảo vệ lớn.
2: Và trong mọi trường hợp tổn thất, quý vị hãy liên hệ ngay đường dây nóng của công ty bảo hiểm được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm để được hỗ trợ nhanh nhất quý vị nha.
4: Đến đây chuyên mục Vững vàng tay lái trong chiều nay xin được khép lại. Xin cảm ơn sự đồng hành của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.
2: Mọi chi tiết xin vui lòng truy cập iav.vn. Tấn Phú Minh Vi chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, một tâm điểm mới đang dần hình thành. Thành phố Central Point được BIM lên phát triển như một điểm đến mới của giao thương, giải trí và lễ hội, nơi hội tụ dòng người, nhịp sống và những giá trị trù phú mới cho toàn khu vực Tây Hồ Chí Minh. Được kiến tạo cùng các đối tác tư vấn quốc tế danh tiếng, thành phố Central Point mang tầm vóc của một đô thị tích hợp hiện đại, giàu bản sắc và năng lượng riêng. Với mật độ xây dựng chỉ 14,41% và 48% diện tích dành cho cảnh quan, tiện ích và hạng mục khác, nơi đây mở ra một không gian sống xanh, giàu trải nghiệm. Điểm đến này quy tụ nhiều dấu ấn nổi bật như Megamall 9,5 hecta, công viên trung tâm 8 hecta, hồ sinh thái 3,8 hecta, bể bơi resort nằm trên hồ độc đáo, cùng show diễn nhạc nước rực rỡ hàng đêm. Thiết kế mang tinh thần Mekong đương đại, thành phố Central Point đang từng bước tạo nên một tâm điểm mới của phía Tây thành phố Hồ Chí Minh.
8: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
9: Làm sao có điểm?
8: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
9: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
8: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
9: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
8: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Ai OCB Omni có điểm có vé vui hết sảy.
10: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
11: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
10: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
11: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
10: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
11: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
10: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
11: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
12: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
13: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng đã nhận được một cái thông tin từ thính giả cho biết là trên đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi ngã tư ga là có va chạm giữa xe container và ô tô 4 chỗ, hiện trường chưa được giải quyết, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Thông tin này thì chúng tôi cập nhật cách đây khoảng 10 phút. Và với thông tin này thì chúng tôi cũng đã chuyển đến cho tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó thì đội cảnh sát giao thông An Sương cũng đã kiểm tra xử lý xong và lưu thông hoàn toàn ổn định trở lại ở khu vực này rồi. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là vụ va chạm giao thông trên đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi ngã tư ga giữa hai phương tiện xe container và ô tô 4 chỗ khiến các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Sau khi chúng tôi chuyển đến cho tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh thì rất nhanh chóng, đội cảnh sát giao thông An Sương cũng đã kịp thời có mặt ngay tại hiện trường và đã giải quyết xong vụ va chạm. Hiện tại ở thời điểm này 18 giờ 22 phút quý vị di chuyển qua thì chúng ta hoàn toàn yên tâm di chuyển qua khu vực này. Một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của đội cảnh sát giao thông An Sương cũng như là tổ điều hành của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng đã tất cả lực lượng chức năng cũng đã kịp thời hỗ trợ tích cực cùng với VOV Giao thông của chúng tôi để có thể đem lại một buổi giờ cao điểm trên VOV Giao thông với những lộ trình thật thông thoáng và đảm bảo cho các thính giả di chuyển an toàn thuận lợi. Thời điểm này thì chúng tôi cũng cập nhật được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội ở phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Khu vực cầu Bình Lợi hướng đi sân bay, thính giả ở số điện thoại cuối 4477 cho biết có nhiều xe gắn máy té ngã do trời mưa khiến khe co giãn cầu bị trơn trượt. Các phương tiện cần chú ý khi chúng ta tham gia giao thông qua đây. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, cầu Bình Lợi hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất có nhiều xe gắn máy té ngã do trời mưa to và khe co giãn của cầu bị trơn trượt, khiến cho các phương tiện của chúng ta di chuyển qua đây thì xảy ra tình trạng té ngã như vậy. Rất mong là quý vị thính giả lưu ý. Và cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 4477 đã hỗ trợ cho chúng tôi thông tin này rất nhiều để chúng tôi cảnh báo đến cho các thính giả của chương trình. Và thưa quý vị, như Phương Uyên đã chia sẻ cho quý vị là trong buổi chiều nay là trời mưa khá to và khá sớm trên diện rộng. Vì vậy mà những thính giả chúng ta tham gia giao thông trong giờ tan tầm thì chúng ta cũng có những sự ái ngại nhất định. Nếu như quý vị chọn tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên để làm lộ trình di chuyển về nhà cho mình thì Phương Uyên cũng xin được cập nhật cho quý vị một số những cái thông tin đáng chú ý như sau. Thời gian cao điểm từ 16:30 đến 19:30 thì giãn cách dày nhất là 6 phút một chuyến. Tình hình các bãi đỗ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1. Hiện nay, ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Ga Bến Thành, ga Phước Long, ga Văn Thánh, ga An Phú, ga Tân Cảng, ga Thảo Điền, bãi xe đông còn ít chỗ gửi xe. Các bãi xe còn lại của các ga khác vẫn còn chỗ để xe và lưu lượng hành khách tham gia giao thông qua 14 nhà ga thì thông thoáng và tình hình giao thông quanh các ga metro thì cũng thông thoáng luôn, cho nên là quý vị thính giả cũng an tâm để mà di chuyển. Và thưa quý vị, một vị thính giả khác vừa cho biết ở đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn từ giao lộ Đinh Tiên Hoàng đến giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là đường Nguyễn Thị Minh Khai từ giao lộ Đinh Tiên Hoàng đến giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Chia sẻ thông tin này đến cho thính giả của chương trình. Quý vị thân mến, trong bối cảnh kỳ nghỉ hè năm 2026 đang đến gần, vấn đề an toàn cho trẻ em trước hiểm họa đuối nước trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chỉ tính riêng trong tháng 5 năm 2026, cả nước đã ghi nhận 10 vụ tai nạn đuối nước khiến 20 học sinh tử vong. Nhằm chủ động trang bị kiến thức sinh tồn cho trẻ, sáng ngày 25 tháng 5 năm 2026, tại trường tiểu học An Dương, Hà Nội, đội cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp cùng nhà trường tổ chức buổi tuyên truyền đặc biệt về kỹ năng phòng chống đuối nước cho gần 1.000 học sinh và hơn 50 giáo viên. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng nghe.
1: Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh không chỉ được xem những thước phim tư liệu thực tế, mà còn được tham gia bài kiểm tra cảm xúc ngay tại sân trường thông qua việc nín thở trong 5 giây để thấu hiểu ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết khi gặp nạn dưới nước. Không dừng lại ở lý thuyết, Các chiến sĩ cảnh sát đã trực tiếp hướng dẫn học sinh những kỹ thuật sinh tồn quan trọng như cách nổi ngửa, nổi úp và sử dụng phổi như một chiếc phao tự nhiên để duy trì sự sống trong khi chờ cứu hộ. Trung tá Liều Quang Minh, cán bộ đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội nhấn mạnh, dọc tuyến sông Hồng có rất nhiều bãi tắm tự phát, nguy cơ đuối nước là rất cao.
2: Đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tổ chức một chương trình giúp các cháu và các em học sinh có những kỹ năng, có những kiến thức, có những cách để phòng tránh đuối nước cho bản thân cũng như gia đình. Khuyến cáo cần phải thường xuyên nhắc nhở, giáo dục các con em mình về nguy cơ đuối nước, nhận biết về khu vực nước sâu nguy hiểm, đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ và không để các cháu tự do chơi đùa, bơi lội tại các khu vực ao, hồ, sông và biển khi không có cha mẹ và người lớn đi theo.
1: Về phía nhà trường, đây được xem là hoạt động giáo dục trọng tâm nhằm bảo vệ học sinh trước khi các em tạm rời ghế nhà trường cho kỳ nghỉ dài. Những tình huống cứu nạn giả định và hướng dẫn sử dụng áo phao đúng quy cách đã mang lại những bài học trực quan giúp các em khắc cốt ghi tâm kiến thức an toàn. Nhà giáo Phan Thị Thúy Hằng, hiệu trưởng trường tiểu học An Dương đánh giá.
3: Một chương trình rất là ý nghĩa, có nội dung rất là sâu sắc, giúp cho các con có được những cái kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước và các con rất hào hứng tham gia. Mình cũng rất muốn đội cảnh sát trên sông và giúp cho các con nhà trường và các thầy cô có thêm nhiều cái kỹ năng hơn nữa về công tác phòng tránh đuối nước.
1: Bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng và nhà trường, sự giám sát chặt chẽ của phụ huynh vẫn là yếu tố then chốt, bởi có tới hơn 22% vụ đuối nước xảy ra ngay tại gia đình và cộng đồng. Buổi tuyên truyền kết thúc với thông điệp mạnh mẽ là hãy nói không với việc bơi lội tại các bãi tắm tự phát, sông sâu nguy hiểm và luôn mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy, để mỗi mùa hè đều là mùa của niềm vui và sự an toàn.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia về tình trạng đuối nước trong thời gian vừa qua. Chỉ tính riêng trong tháng 5 năm 2026 thì cả nước đã ghi nhận là 10 vụ đuối nước khiến 20 học sinh tử vong. Và trong ngày hôm nay thì trường tiểu học An Dương Hà Nội cũng đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông, đội cảnh sát đường thủy số 2 cùng nhà trường tổ chức buổi tuyên truyền đặc biệt về kỹ năng phòng chống đuối nước cho gần 1.000 học sinh và hơn 50 giáo viên. Hy vọng rằng là với những sự chuyển biến tích cực liên quan đến những vấn đề đời sống dân sinh đô thị, thì trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ không ghi nhận những cái vụ đuối nước đau lòng tương tự như thời gian vừa qua. Bây giờ đây thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Chúng tôi nhận được thông tin trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Tân Thế Hiệp. Mặc dù lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn đông, tuy nhiên là các phương tiện của chúng ta vẫn di chuyển được ở đây, thưa quý vị. Với lộ trình khác như là Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, lượng phương tiện cũng khá đông. Các phương tiện cũng di chuyển chậm ở khu vực này. Chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin mới. Thông tin trên lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua rạch Láng Le. Lượng phương tiện ở khu vực này không đông, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông chúng tôi cũng quan sát được thông qua hệ thống camera như là ở Nguyễn Văn Quá, Tô Ký, khu vực Cát Tư An Sương, khu vực Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất, quốc lộ 22 Nguyễn Ảnh Thủ. Những khu vực này thì chúng tôi ghi nhận là trời cũng đã tạnh ráo rồi, không còn mưa nữa và giao thông vẫn bình ổn. Chúng ta không gặp trở ngại khi lưu thông qua khu vực trên. Rồi chúng tôi cũng nhận được một số những cái thông tin mới như là ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Văn Quá, quốc lộ 1 đoạn qua khu vực Tân Thế Hiệp, khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Văn Quá thì thông thoáng, riêng quốc lộ 1 đoạn qua Tân Thế Hiệp thì trên làn đường dành cho xe ô tô, lưu lượng phương tiện đổ về rất đông. Chúng tôi xin được nhắc lại, lượng phương tiện đổ về rất đông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Tân Thế Hiệp. Các phương tiện di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông, xếp thành hàng dài trên làn đường dành cho xe ô tô. Còn ở khu vực ngã tư An Sương, chúng tôi nhận được thông tin là khu vực này hiện tại thì cũng đông trên làn đường dành cho xe ô tô, thưa quý vị. Các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, xe đông di chuyển chậm, Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng cũng lưu thông trong tình trạng lượng phương tiện đông và chúng ta cũng di chuyển chậm ở đây. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị thông qua hệ thống camera. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin.

0: thể thao 7 ngày sôi động.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, tối qua ngay tại chảo lửa Amex của Brighton, Manchester United đã chủ động áp đặt thế trận và tạo ra sức ép liên tục. Ở phút 33 của trận đấu, Bruno Fernandes thực hiện pha đá phạt góc sắc sảo giúp cho Patrick Dorgu bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, mở tỷ số của trận đấu. Sau bàn thắng này, Manchester United thi đấu thăng hoa hơn. Họ tiếp tục xé toang hệ thống phòng ngự của Brighton ở phút 43. Amad Diallo và Mason Mount phối hợp nhịp nhàng dọn cỗ để Brian Mbeumo đệm bóng nhân đôi cách biệt. Và rồi đến phút 48 của trận đấu, Dorgu lại có đường chuyền để cho Bruno dứt điểm chớp nhoáng ấn định chiến thắng 3-0 cho Manchester United. Trong khi đó, tiền đạo Ollie Watkins của Aston Villa đã tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng để giúp cho Aston Villa lội ngược dòng thắng Manchester City 2-1 ngay trên sân Etihad, khép lại mùa giải năm nay thăng hoa với vị trí thứ tư Premier League và tấm vé chơi Champions League mùa giải năm sau. Đội bóng West Ham đã khép lại mùa giải năm nay theo một kịch bản cay đắng. Dù đánh bại Leeds 3-0 ở vòng cuối Premier League, đội bóng thành London vẫn phải nói lời chia tay giải đấu số 1 nước Anh sau khi Tottenham hoàn thành nhiệm vụ với chiến thắng tối thiểu trước Everton. Kết quả này khiến cho đội bóng West Ham chính thức xuống chơi tại Championship kể từ năm 2012 tới nay. Một kịch bản khó tin ở vòng hạ màn Serie A diễn ra vào tối ngày hôm qua khi Cesc Fabregas cùng với đội bóng Como giành chiến thắng 4-1 để đoạt tấm vé tham dự Champions League mùa tới. Tại Milan, đoàn quân của huấn luyện viên Massimiliano Allegri chỉ cần một chiến thắng trước đội bóng nửa dưới bảng xếp hạng là Cagliari để chắc suất tham dự Champions League mùa sau. Thế nhưng thất bại 1-2 đã đẩy Milan xuống chơi ở Europa League khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 5. AS Roma đánh bại Hellas Verona với tỷ số 2-0 để vượt mặt Milan và vươn lên vị trí thứ 3 tại Serie A với 73 điểm, qua đó giành tấm vé quay trở lại chơi Champions League. Juventus cũng sẽ phải chơi tại Europa League mùa tới. Việc Como và Roma cùng thắng cộng với trận hòa 2 đều trước Torino đã khiến đoàn quân của huấn luyện viên Spalletti kết thúc mùa giải năm nay tại vị trí thứ 6 với 69 điểm. Tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Bayern Munich là Harry Kane tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những chân sút có hiệu suất đáng nể nhất bóng đá thế giới khi chính thức giành danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu. Tiền đạo người Anh khép lại mùa giải bùng nổ cùng Bayern Munich với 36 bàn thắng tại Bundesliga, qua đó trở thành chân sút số 1 trong các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Xếp ngay sau Harry Kane trong cuộc đua này là Erling Haaland với 27 bàn thắng, trong khi Kylian Mbappe cán đích ở vị trí thứ 3 với 20 pha lập công tại La Liga. Dù cả Haaland và Mbappe đều có mùa giải ấn tượng, nhưng khoảng cách mà Harry Kane tạo ra vẫn cho thấy sự vượt trội đáng kinh ngạc của chân sút thuộc biên chế Bayern Munich.
2: Tiêu điểm trong ngày.
1: Ngoài danh tiếng và suất tham dự cúp châu Âu, thứ hạng cuối mùa tại Premier League luôn đi kèm giá trị kinh tế khổng lồ. Khi mùa giải năm nay chính thức hạ màn, bức tranh tài chính của 20 câu lạc bộ cũng được hé lộ với khoảng cách cực lớn giữa nhóm đầu và cuối bảng. Arsenal là đội hưởng lợi nhiều nhất sau chức vô địch ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm chờ đợi. Thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta thu về 54 triệu bảng tiền thưởng. Chưa dừng lại ở đó, đội bóng Bắc London còn có cơ hội kiếm thêm khoản doanh thu khổng lồ nếu như đánh bại Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League sắp tới. Đứng ngay sau Arsenal là Manchester City. Dù không thể giành ngôi vương trong mùa giải cuối cùng của Pep Guardiola tại Etihad, nửa xanh thành Manchester vẫn nhận 51,3 triệu bảng với vị trí á quân. Đứng sau họ là đối thủ cùng thành phố Manchester United, những người nhận khoản thưởng 48,6 triệu bảng. Khoản chênh lệch tiền thưởng giữa các vị trí tại Premier League tiếp tục phản ánh rõ sức nặng của từng bậc xếp hạng. Aston Villa cán đích thứ 4, bỏ túi 45,9 triệu bảng. Liverpool xếp sau với vị trí thứ 5, nhận 43,3 triệu bảng. Cuộc đua giành vé châu Âu cũng tạo khác biệt đáng kể về mặt doanh thu. Bournemouth kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 mang về 40,5 triệu bảng tiền thưởng. Sunderland gây bất ngờ lớn khi trở lại Premier League và lập tức giành suất tham dự Europa League, qua đó thu về 37,8 triệu bảng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất nằm ở cơ chế phân bổ doanh thu Premier League. Mỗi đội bóng góp mặt ở giải đấu này đều mặc định nhận hơn 100 triệu bảng, chủ yếu đến từ bản quyền truyền hình trong nước và quốc tế. Khoảng 90 triệu bảng được chia đều cho 20 câu lạc bộ, cộng thêm gần 7,9 triệu bảng doanh thu thương mại trung tâm. Tiền thưởng theo thứ hạng chỉ là phần cộng thêm. Đội vô địch nhận tối đa 54 triệu bảng, đội cuối bảng chỉ nhận được khoảng 2,7 triệu bảng. Sự khác biệt càng trở nên khốc liệt với các đội xuống hạng. Wolverhampton sau khi chấm dứt hành trình 8 năm liên tiếp chơi bóng tại Premier League chỉ thu về khoản thưởng thành tích khiêm tốn 2,8 triệu bảng. West Ham dù thắng trận cuối mùa nhưng vẫn phải xuống chơi Championship và đối mặt với cú giảm doanh thu nghiêm trọng. Các khoản hỗ trợ

0: đội bóng xuống hạng phần nào giảm áp lực tài chính, nhưng rõ ràng khoảng cách kinh tế giữa Premier League và Championship vẫn là một vực sâu khổng lồ. Premier League không chỉ là cuộc chiến danh hiệu, đó còn là sân khấu của những con số hàng trăm triệu bảng, nơi mà mỗi bậc trên bảng xếp hạng đều có giá trị như vàng. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những bản tin tiếp theo.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với những cái thông tin mới. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông thông qua hệ thống camera khu vực Quang Trung Thống Nhất. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực ngã tư An Sương giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển được. Riêng quốc lộ 1 đoạn qua Tân Thới Hiệp thì tình hình giao thông có đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Chúng tôi nhắc lại, quốc lộ 1 đoạn qua Tân Thới Hiệp, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Còn khu vực Tôn Đức Thắng giao cắt với Lê Duẩn, lượng phương tiện rất là đông, chúng ta di chuyển khá chậm. Khu vực công trường Mê Linh cũng vậy, tình hình giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua đây. Bây giờ thì Phương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị một thông tin về đời sống dân sinh xã hội, đó chính là Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tổng lực khám sức khỏe toàn dân với quy mô lớn chưa từng có. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố đang triển khai thí điểm tại 9 xã đặc khu với mục tiêu cơ bản hoàn thành khám sức khỏe toàn dân trong quý 2 năm 2026. Hoạt động khám được triển khai từ nay đến hết tháng 6 năm 2026, ưu tiên trẻ em dưới 18 tuổi chưa được khám trong năm học 2025-2026, người lao động phi chính thức và người cao tuổi. Nhiều bệnh viện trên tuyến trên lần đầu trực tiếp tham gia hỗ trợ tuyến cơ sở, phối hợp với trạm y tế xã đặc khu để tổ chức khám. Các đơn vị bao gồm Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nguyễn Trãi, Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2, Bệnh viện Nhi đồng thành phố cùng nhiều bệnh viện đa khoa khu vực và trung tâm y tế địa phương. Như vậy là Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta rất quan tâm đến sức khỏe của nhân dân. Và cụ thể là sẽ khám sức khỏe toàn dân trong quý 2 năm 2026, và hoạt động này được triển khai từ nay đến tháng 6 năm 2026 và ưu tiên cho trẻ em dưới 18 tuổi chưa được khám trong năm học 2025-2026, đặc biệt là người lao động phi chính thức và người cao tuổi. Những cái thông tin này khi mà Phương Uyên chia sẻ để quý vị thính giả thấy rằng là mình là người đủ điều kiện để khám sức khỏe toàn dân thì chúng ta cũng có thể để ý hơn và để được thực hiện cái quyền lợi công dân của mình là được khám sức khỏe toàn dân theo chỉ đạo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng đang phát đi cảnh báo chiêu trò lừa đảo mới về VSSID cũng như là bảo hiểm y tế. Ứng dụng giả mạo có tên VSSID.apk chứa mã độc có khả năng chiếm quyền điều khiển điện thoại nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng. Mã độc này có thể truy cập dữ liệu trên thiết bị như là hình ảnh, danh bạ, tin nhắn, đồng thời thiết lập kết nối tới máy chủ ở nước ngoài tiềm ẩn nguy cơ bị điều khiển từ xa để chiếm đoạt thông tin, tài sản. Nếu nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn đáng ngờ, quý vị cần liên hệ ngay cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc gọi về tổng đài 1900-9068 để xác minh. Cơ quan bảo hiểm cũng lưu ý người dân tuyệt đối không bấm vào link lạ, không cài file có đuôi là .apk không rõ nguồn gốc. Đồng thời cần bảo vệ thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng, không cung cấp các thông tin này cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị. Và thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa cho biết là trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh, thời điểm này, thời điểm 18 giờ 40 phút, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, chúng ta di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đài Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Quý vị thính giả lưu ý khi chúng ta tham gia giao thông qua lộ trình này. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng

0: Vừa rồi là những giai điệu âm nhạc của một sáng tác, nhạc sĩ Diệu Hương qua tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang, ca khúc Chỉ Có Một Thời. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin từ anh Tuấn Hùng. Anh cho biết là đường Nguyễn Thị Định từ Phà Cát Lái ra đến cầu Kỳ Hà, các phương tiện vẫn di chuyển được, các bác tài yên tâm di chuyển ở đây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cập nhật những cái thông tin tiếp theo, những thông tin trên lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua Tân Thế Hiệp. Quay trở lại với khu vực này, chúng tôi vẫn ghi nhận trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện đổ về rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn, xếp thành hàng dài. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là quốc lộ 1 đoạn qua Tân Thế Hiệp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và xếp thành hàng dài ở đây. Nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý khi mà tham gia giao thông qua khu vực này quý vị ạ. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận trên quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Văn Quá, tình hình giao thông cũng đông trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện di chuyển rất chậm cũng xếp thành hàng dài luôn. Như vậy là ở hai lộ trình chúng tôi ghi nhận được khu vực Nguyễn Văn Quá giao cắt với quốc lộ 1 và Tân Thế Hiệp giao cắt với quốc lộ 1. Cả hai khu vực này đều có lượng phương tiện tham gia giao thông đông, chúng ta di chuyển chậm chậm qua đây. Quý vị thính giả lưu ý về những lộ trình này nhé. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin trên quốc lộ 1 giao cắt với rạch Láng Le. Giao thông hiện tại cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Và thưa quý vị, có trong thời gian gần đây thì kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 thì tất cả các phương tiện xe phải chuyển từ răng xăng RON 95 sang E10. Và cũng có rất nhiều những ý kiến thắc mắc rằng là xe ô tô, xe máy đổ xăng E10 nhưng ít sử dụng thì cần bảo quản như thế nào. Và thông tin này thì Phương Uyên cũng muốn chia sẻ ngay để quý vị thính giả được biết. Với ô tô, xe máy ít sử dụng thì nhiên liệu xăng E10 tồn động lâu trong bình chứa dễ hấp thu hơi nước từ không khí. Khi lượng nước tích tụ vượt ngưỡng cho phép, hỗn hợp ethanol và nước có thể tách khỏi xăng, gây hiện tượng phân lớp nhiên liệu. Điều này làm giảm chất lượng xăng, ảnh hưởng đến khả năng đốt cháy và vận hành động cơ. Ngoài ra, ethanol cũng có tính tẩy rửa mạnh hơn, có thể cuốn cặn bẩn tích tụ lâu ngày trong bình nhiên liệu hoặc đường ống dẫn xăng. Với xe đã sử dụng nhiều năm nhưng ít bảo dưỡng, nguy cơ nghẹt lọc xăng hoặc tiêm phun sẽ cao hơn. Một số chuyên gia kỹ thuật ô tô cho biết nếu xe để lâu không vận hành, xăng E10 còn có thể khiến gioăng cao su, ron hoặc các chi tiết nhựa trong hệ thống nhiên liệu bị lão hóa nhanh hơn nếu vật liệu không tương thích tốt với ethanol. Do vậy, đối với ô tô, xe máy đổ xăng E10 nhưng ít sử dụng, người dùng cần đặc biệt chú ý đến việc bảo quản xe để hạn chế ảnh hưởng. Thì cũng liên quan về vấn đề xăng E10, thì Petrolimex hướng dẫn với xe đang còn xăng cũ mà phải đổ xăng mới E10 thì làm sao? Đây cũng là một thông tin khá là thú vị. Phương Uyên muốn chia sẻ ngay để quý vị thính giả được biết và chúng ta tránh cái sự hoang mang. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex thông tin về bản chất xăng E10 chứa tối đa 10% ethanol và 90% xăng khoáng. Khi đổ chung với xăng cũ trong bình, hai loại này sẽ tự trộn đều với nhau trong quá trình xe vận hành chứ không bị tách lớp hay xung đột hóa học. Thứ hai, về tính an toàn hơn cho động cơ, các hãng xe cho biết chỉ cần dòng xe đó được quy định sử dụng được xăng E10 trong danh sách hướng dẫn. Việc trộn xăng khoáng với xăng E10 là không có vấn đề gì cả, vì về bản chất khi hòa trộn, tỷ lệ ethanol trong bình thậm chí còn bị pha loãng và thấp hơn so với một bình đầy 100% xăng E10. Thứ ba là về tính tương thích, phần lớn ô tô, xe máy tại Việt Nam đều chạy được xăng E10. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị thính giả, và mong rằng là với những thông tin này chia sẻ thì quý vị thính giả chúng ta có thêm nhiều thông tin hữu ích dành cho mình quý vị nha. Còn bây giờ thì mời quý vị cũng cùng chúng tôi đến với chương mục Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả thân mến, những nhận định tích cực về kinh tế Việt Nam sẽ mở đầu cho Chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, theo thống kê, hiện Việt Nam có hơn 46.500 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 543 tỷ đô la Mỹ. vốn thực hiện lũy kế đạt khoảng 357,6 tỷ đô la Mỹ. Khu vực FDI hiện đóng góp khoảng trên 20% GDP, khoảng 70% kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm cho hàng triệu lao động.
4: Và từ đầu tháng 5 đến nay, nhiều ngân hàng tiếp tục công bố hoặc điều chỉnh các gói tín dụng dành cho khách hàng cá nhân mua nhà. Có nhà băng đưa ra các gói vay mua nhà với lãi suất ưu đãi, thời hạn vay dài tới 35 năm và chính sách ân hạn linh hoạt cho thấy xu hướng dịch chuyển dòng vốn sang nhóm khách hàng cá nhân.
3: Còn thống kê mới nhất cho thấy, hiện cả nước có khoảng 38 đơn vị được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động mua bán vàng miếng. Trong đó có 22 ngân hàng thương mại và 16 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc đá quý.
4: Liên quan đến thị trường xăng dầu, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA vừa cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ toàn cầu quy mô lớn. Theo đó, thị trường dự kiến sẽ thiếu hụt khoảng 1,78 triệu thùng mỗi ngày trong cả năm nay, chủ yếu do tác động từ các cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông gây gián đoạn sản xuất và xuất khẩu.
3: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
4: Thưa quý vị, VN Index hôm nay tăng gần 9 điểm lên 1.886 điểm. VN Index nhích về cuối phiên là nhờ sự cải thiện giá của nhóm cổ phiếu dẫn dắt như VHM, VCB. Các mã VIC, BID, TCB, VPB cũng giúp cho VN Index tăng điểm. Nhóm VN30 chiều nay có 18 mã tăng và 11 mã giảm. Theo ghi nhận, dòng tiền khá thận trọng với giao dịch giá trị khớp lệnh đạt 13,9 nghìn tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4. SSI Research cho biết thêm, khối ngoại bán dòng 1,9 nghìn tỷ đồng trên sàn HOSE. Thưa quý vị, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong cả năm nay, kích cầu tiêu dùng nội địa đang là yếu tố quyết định, bên cạnh hai mũi nhọn sản xuất và xuất khẩu. Thế nhưng áp lực kinh tế khiến người dân thắt chặt hầu bao, cùng với vấn nạn hàng giả hàng nhái bủa vây đang trở thành rào cản lớn cho thị trường. Ghi nhận của phóng viên Chuyển động thị trường chiều nay.
3: Trong nhiều năm qua, thương hiệu nhựa Bình Minh liên tục bị xâm phạm bởi các sản phẩm nhái có tên gọi, logo và màu sắc gần giống nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Đáng lo ngại hơn, với ngành vật liệu xây dựng và ống nước, hệ lụy của hàng giả, hàng nhái không chỉ dừng lại ở thiệt hại kinh tế của doanh nghiệp, mà nguy hiểm hơn là rủi ro trực tiếp đến chất lượng công trình và sức khỏe người dân. Ông Hoa Việt, Giám đốc Phát triển Bền vững, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh cho rằng, yếu tố cốt lõi để kích thích tiêu dùng là bảo vệ giá trị thật, sản phẩm thật, chất lượng thật, khôi phục niềm tin của người tiêu dùng.
5: Nếu mà chúng ta đề cập đến vấn đề là khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng mà chúng ta không đề cập đến chuyện là làm sao để bảo vệ nhà sản xuất chân chính, làm sao để bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng thì chúng tôi nghĩ là cũng rất là khó.
3: Rõ ràng không thể bắt người dân ưu tiên dùng hàng Việt nếu quyền lợi tối thiểu của họ không được bảo vệ. Nhưng bảo vệ thị trường mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để khơi thông sức mua là phải giảm được áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, đã có hơn 108.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, số doanh nghiệp giải thể tăng gần gấp đôi, chủ yếu là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cùng với hàng loạt hộ kinh doanh cá thể, e ngại trước các quy định siết chặt về hóa đơn, chứng từ. Tại hội thảo, khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng vừa diễn ra mới đây, các chuyên gia chỉ rõ, biến động giá xăng dầu, vật tư quốc tế đã đẩy giá hàng hóa dịch vụ trong nước tăng từ 20 đến 22%. Để tháo gỡ nút thắt này, tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giải pháp mạnh mẽ từ chính sách tài khóa.
6: Phí thuế là rất là lớn so với hàng hóa. Mà tôi cho rằng ở đây một kiến nghị rất nhỏ nữa, thì đối với ngành tài chính đó là nói cục thuế đó, thì chúng ta nên xem xét tính thuế cho đúng.
3: Sự chủ động của các nhà bán lẻ hiện đại, cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng là yếu tố quyết định để kích cầu thị trường. Với hệ thống 6 triệu hộ kinh doanh cá thể đang tạo việc làm cho gần 50 triệu lao động, việc đồng hành, trợ lực từ các hệ thống bán lẻ nội địa là đặc biệt quan trọng. Về phía cơ quan quản lý, Bộ Công Thương khẳng định sẽ không để doanh nghiệp và người tiêu dùng nội địa đơn độc trong cuộc chiến giành lại thị phần. Nhiều nhóm giải pháp đồng bộ đang được thúc đẩy, từ bán hàng đa kênh tới ưu hóa logistics đến mở rộng thị trường nông thôn miền núi. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương nhấn mạnh quyết tâm làm sạch thị trường, đặc biệt là trên không gian số.
7: Chúng tôi mới đề xuất 168 phường xã tích cực tham gia cái chương trình này. Và mỗi phường xã sẽ có một cái chương trình, một cái sự kiện đồng hành với chương trình khuyến mại này để cho nó có một cái sự hưởng ứng rầm rộ trên quy mô cả thành phố, tạo nhiều cái lựa chọn thêm cho người tiêu dùng và thu hút thêm cả khách các tỉnh thành. Cũng như là được cải khách quốc tế thì càng tốt.
3: Khi người dân còn dè dặt chi tiêu và doanh nghiệp vẫn chịu áp lực chi phí lẫn sự cạnh tranh thiếu lành mạnh, sức mua khó có thể phục hồi bền vững. Thị trường nội địa không thể trở thành yếu tố quan trọng cho tăng trưởng. Điều cần thiết lúc này không chỉ là những chương trình giảm giá ngắn hạn, đó còn là các chính sách dài hơi như giảm áp lực chi phí, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng hàng hóa để bảo vệ doanh nghiệp chân chính.

0: trường trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả một số những cái thông tin mới. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận những cái thông tin mới về tình hình giao thông như là khu vực Nguyễn Văn Quá giao cắt với Tô Ký. Hiện tại thời điểm này thì lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, chúng ta di chuyển được. Khu vực Quang Trung Phạm Văn Chiêu, tình hình giao thông cũng thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển bình thường qua đây. Ở khu vực tiếp theo, khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện vẫn khá đông và chúng ta di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Và mong rằng là quý vị thính giả khi mà chúng ta tham gia giao thông thì chúng ta cũng cần lưu ý với những điểm nút giao thông mà Phương Uyên đã chia sẻ là có những cái khó khăn về giao thông, để chúng ta có thể được chủ động hơn cho quá trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin về tình hình giao thông trên khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Tân Thới Hiệp cũng như là khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Nguyễn Văn Quá. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên làn đường dành cho xe ô tô của các phương tiện vẫn còn đông thưa quý vị. Tuy nhiên là chúng ta vẫn di chuyển chậm xếp thành hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông, chứ không phải xảy ra tình trạng ùn ứ, nên là chúng ta cũng an tâm một phần nào. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera có thể hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận trên khu vực ngã tư An Sương, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là vẫn còn đông một chút, các phương tiện di chuyển được. Cộng Hòa giao cắt với Hoàng Hoa Thám, tình hình giao thông hiện tại cũng thuận lợi, chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Cộng Hòa Bình Giã giao thông thông thoáng. Cách mạng tháng 8 Phạm Văn Hai, lộ trình này hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Quốc lộ 1 đoạn qua Vườn Lài thì cũng trên làn đường dành cho xe ô tô, chúng ta cũng di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua các khu vực như là ở Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch, Cộng Hòa, Úc Tịch, Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa C18, Cộng Hòa, Úc Tịch. Ghi nhận là những cái lộ trình này hiện tại thì thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219, chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Phạm Hùng, Hưng Phú, lưu thông thuận lợi. Khu vực Tùng Thiện Vương đoạn qua cầu Nhị Thiên Đường, các phương tiện cũng lưu thông bình thường. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Ngoài ra, thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho chúng tôi được biết là trên đường Lê Duẩn đoạn qua giao lộ Hai Bà Trưng đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng ở phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là ở trên đường Lê Duẩn đoạn qua giao lộ Hai Bà Trưng đến giao lộ Đinh Tiên Hoàng ở phường Sài Gòn, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã nhận được khá là nhiều những cái thông tin về tình hình giao thông mà các thính giả tương tác chia sẻ về cùng với chương trình. Quý vị thính giả lưu ý về khu vực ngã tư Hàng Xanh, hiện tại thì chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện vẫn còn đông, chúng ta di chuyển chậm chậm qua đây. Thưa quý vị thính giả, và những thông tin này cũng đã khép lại khung giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình. Chúc các bác tài, có lộ trình lái xe an toàn. Còn bây giờ thì Phương Uyên nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz.

0: nhiều lĩnh vực.
1: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
2: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
0: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
3: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
4: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
5: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
2: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
3: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
7: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
7: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Sound of Coffee.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
9: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
9: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km, nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
9: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Có một Sài Gòn hối hả.
11: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
10: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
11: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
12: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
13: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
10: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
14: FM Bất Động Sản.
15: FM Bất Động Sản.
10: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.
16: Hy vọng với những thông tin mà chương trình cung cấp, quý vị thính giả sẽ cập nhật được những dự án nào đang được quan tâm hiện nay, những xu hướng nội thất và vật liệu xây dựng mới hay những thiết kế đang được nhiều người quan tâm.
10: Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
16: Chuyên mục Tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
10: Chuyên mục Kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về nhịp sống phồn hoa tại phân khu Skyline, Đại đô thị Hoàng Huy New City.

0: Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay sẽ bàn về đề tài phong cách kiến trúc biophilic giúp cải thiện cả về kiến trúc và tâm lý.
1: Cuối cùng là chuyên mục nhà đẹp quanh ta giới thiệu những không gian sống lý tưởng.
0: Và đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
2: Hotland tin tức.
0: Mời quý vị và các bạn cùng cập nhật thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định giao gần 59.000 m2 đất tại phường Phúc Lợi cho công ty cổ phần Him Lam để tiếp tục triển khai dự án nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi. Đây là đợt giao đất thứ hai của dự án này. Theo quyết định, trong tổng diện tích gần 5,9 ha được giao lần này, khoảng 25.700 m2 sẽ được sử dụng để xây dựng công trình nhà ở xã hội, gần 13.500 m2 dành cho nhà ở thương mại. Phần diện tích còn lại được bố trí cho trường học, giao thông nội khu, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.
1: Đáng chú ý, khu đất thực hiện dự án nằm ở vị trí khá đắc địa tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên cũ, với mặt tiền phố Hội Xá và nằm đối diện khu đô thị Vinhome Riverside, nơi được xem là một trong những khu biệt thự cao cấp bậc nhất ở phía đông Hà Nội. Phương thức giao đất được thực hiện theo hình thức nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và cũng không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất. Sau quyết định này, công ty cổ phần Him Lam sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan với các sở ngành và chính quyền địa phương để triển khai dự án theo quy định.
0: Trước đó, vào cuối năm 2025, Hà Nội cũng đã giao khoảng 7,5 hectare đất đợt 1 cho doanh nghiệp này. Như vậy, tổng diện tích đất mà Him Lam được giao để phát triển dự án đến nay đã lên khoảng 13,4 hectare. Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Nội vẫn còn hạn chế, đặc biệt là tại khu vực có hạ tầng hoàn chỉnh, việc bổ sung thêm quỹ đất phát triển dự án được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện nguồn cung nhà ở cho người dân có thu nhập trung bình và thấp trong thời gian tới.
1: Đồng Nai đang trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước trong quá trình xóa sổ dữ liệu đất đai và tạo mã định danh cho từng thửa đất. Mỗi mã định danh được xem như là một căn cước điện tử, giúp quản lý tập trung, minh bạch và đồng bộ thông tin đất đai trên toàn bộ hệ thống. Theo Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Đồng Nai, hiện địa phương có hơn 2,7 triệu thửa đất, trong đó có hơn 2,6 triệu thửa, tương đương khoảng 96% đã được xây dựng dữ liệu đất đai. Đáng chú ý, gần 914.000 thửa đất đã được tạo lập mã định danh điện tử.
0: Đồng thời, mã định danh cũng đã được tạo lập cho toàn bộ các thửa đất tại 95 phường xã và đồng bộ thành công lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Đây được xem là nền tảng kỹ thuật quan trọng để kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư, quy hoạch, xây dựng, thuế và nền tảng địa chỉ quốc gia trong thời gian tới. Theo Nghị định số 357 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, mỗi sản phẩm bất động sản sẽ có một mã định danh duy nhất gồm 12 ký tự, được mã hóa theo vị trí địa lý của thửa đất trong hệ tọa độ quốc tế WGS84.
1: Mã định danh này sẽ liên kết trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia, lưu trữ toàn diện thông tin về quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, quy hoạch, mục đích sử dụng, hiện trạng cũng như toàn bộ lịch sử giao dịch. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cũng đã ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2026, đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dữ liệu đối với các thửa đất còn lại trước cuối năm nay.
0: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Đối với các trường hợp chưa được cấp phép hoạt động, người trực tiếp điều hành sàn giao dịch bắt buộc phải hoàn thành khóa đào tạo chuyên môn và được cấp chứng nhận theo quy định.
1: Đây được xem là bước siết quản lý nhằm hạn chế tình trạng thành lập sàn giao dịch theo kiểu tự phát, thiếu chuyên môn hoặc là hoạt động không minh bạch trong thời gian qua. Theo quy định mới, sàn giao dịch bất động sản muốn hoạt động phải được tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản, phải gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh trước khi đi vào hoạt động.
0: Bên cạnh đó, các sàn giao dịch cũng phải xây dựng và công khai quy trình giao dịch rõ ràng, bao gồm các bước từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra pháp lý, đăng tải thông tin, môi giới, ký kết giao dịch cho tới lưu trữ dữ liệu. Quy định này được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng quảng cáo sai lệch, đưa sản phẩm chưa đủ điều kiện ra thị trường hoặc giao dịch thiếu minh bạch, vốn là những vấn đề gây nhiều rủi ro cho người mua trong thời gian vừa qua. Ngoài yếu tố về hồ sơ pháp lý, các sàn giao dịch cũng phải có địa điểm hoạt động cố định, đăng ký rõ ràng và đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất phục vụ giao dịch.
1: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa có thông tin liên quan đến tiến độ xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án chung cư cho người thu nhập thấp, khu dân cư An Trung 2, sau khi nhiều người dân phản ánh việc chờ kết quả kéo dài. Dự án do liên doanh Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 làm chủ đầu tư, tọa lạc tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Quy mô gồm có 3 khối chung cư với tổng cộng là 957 căn hộ.
0: Trong đợt mở bán khối A và B từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2025, dự án có 633 căn hộ nhà ở xã hội được đưa ra thị trường. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tiếp nhận tới gần 3.987 hồ sơ đăng ký mua, cao gấp nhiều lần số lượng căn hộ mở bán. Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, do số lượng hồ sơ quá lớn, cùng nhiều trường hợp có thông tin phức tạp cần rà soát, đối chiếu, nên quá trình xét duyệt kéo dài hơn dự kiến.
1: Một số nội dung liên quan đến điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội cũng phải hướng dẫn thêm từ Bộ Xây dựng để đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, Luật Nhà ở năm 2023 và Nghị định 100 chưa quy định cụ thể thời hạn hoàn thành xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho tiến độ xử lý tại nhiều dự án còn chậm.
0: Theo Sở Xây dựng, đến nay chủ đầu tư đã hoàn tất việc xét duyệt và gửi báo cáo đề nghị phối hợp kiểm tra để xác định đúng đối tượng được mua nhà ở xã hội. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng đang rà soát thông tin người đăng ký để kiểm tra trường hợp đã từng mua, thuê mua nhà ở xã hội hoặc từng được nhà nước hỗ trợ nhà ở trên địa bàn hay chưa. Dự kiến việc kiểm tra và phản hồi kết quả sẽ hoàn thành trong tháng 6 năm nay. Có thể thấy, nhu cầu nhà ở xã hội tại các đô thị lớn vẫn đang rất cao, trong khi nguồn cung còn khá là hạn chế.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của FM Bất Động Sản ngày hôm nay. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường. Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, trong bối cảnh mặt bằng giá nhà vẫn neo cao, nhiều người trẻ vẫn chấp nhận vay ngân hàng để sở hữu căn nhà đầu tiên. Tuy nhiên, khi lãi suất có dấu hiệu tăng trở lại, câu chuyện mua nhà lúc này không chỉ là có đủ tiền đặt cọc nhà hay không, mà còn là bài toán quản trị dòng tiền trong nhiều năm tới. Đặc biệt với những người mua ở thực, áp lực tài chính hiện đang lớn hơn khá nhiều so với giai đoạn lãi suất thấp trước đây. Không ít người buộc phải giảm kỳ vọng, thu hẹp nhu cầu hoặc là trì hoãn kế hoạch xuống tiền vì khoản vay không còn dễ thở như trước.
3: Theo các chuyên gia, trong giai đoạn lãi suất cao, người mua nhà càng cần tỉnh táo và tránh tâm lý FOMO, sợ bỏ lỡ cơ hội. Bởi chỉ tính toán sai dòng tiền, áp lực trả nợ hàng tháng có thể nhanh chóng trở thành gánh nặng kéo dài nhiều năm. Ông Lê Quốc Kiên, chuyên gia tư vấn tài chính và bất động sản độc lập cho rằng, căn nhà đầu tiên luôn mang ý nghĩa rất lớn với nhiều người Việt Nam. Chính vì vậy, tâm lý háo hức sở hữu nhà đôi khi khiến cho người mua dễ quyết định vội vàng, chọn dự án chưa phù hợp hoặc là lao vào những sản phẩm giá rẻ nhưng pháp lý chưa rõ ràng.
2: Theo các chuyên gia, nguyên tắc an toàn là người mua nên có sẵn khoảng 50-60% giá trị căn nhà. Phần còn lại mới tính đến vay ngân hàng. Đồng thời, tỷ lệ trả nợ hàng tháng không nên vượt quá 50% thu nhập để tránh rơi vào trạng thái đuối sức tài chính. Đánh giá rõ hơn tác động của lãi suất với người mua ở thực, ông Lê Quốc Kiên, chuyên gia tư vấn tài chính và bất động sản độc lập cho biết.
4: Đối với những người mua ở á, thì nó sẽ khác biệt ở chỗ là ảnh hưởng tới cái số tiền có thể vay của họ cũng như là cái dòng tiền trả nợ hàng tháng của họ. Yeah. Mình ví dụ như trước đây kế hoạch của họ là họ muốn mua một cái nhà 3 tỷ, họ có sẵn 1 tỷ rưỡi và họ muốn vay thêm 1 tỷ rưỡi. Thì kế hoạch cũ của họ cái đó rất là ok. Nhưng mà với tình trạng siết tín dụng này, có thể là số tiền 1 tỷ rưỡi đó họ sẽ không vay được nữa, họ chỉ vay được 1 tỷ 2 thôi. À, hoặc là nếu như họ vay 1 tỷ 2 thì họ hụt mất 300 triệu. Còn trong trường hợp họ vay đủ 1 tỷ rưỡi đi, thì trước đây á, giả sử như số tiền họ phải đóng hàng tháng đâu đó chỉ khoảng chừng 30 triệu thôi, à, khoảng 20 triệu thôi, bây giờ phải lên 25 triệu tăng cái tiền lãi nữa, thì họ sẽ hụt mất 5 triệu một tháng. Thì đối với người mua ở thì bây giờ một là họ phải cân nhắc cái sản phẩm của họ, cái căn nhà của họ phải giảm giá trị lại. Thay vì mua 3 tỷ thì giảm qua 2 tỷ 6, 2 tỷ 7 thôi cho phù hợp với khả năng tài chính của họ. Còn hai thì họ phải tạm ngưng lại, họ chờ có cái động thái tốt hơn từ lãi suất để họ mới dám xuống tiền. Thì rõ ràng là người mua ở là họ phải chần chừ lại rồi.
3: Có thể thấy khi lãi suất tăng, bài toán không còn nằm ở việc có vay được hay không, mà là vay được bao nhiêu để vẫn duy trì được cuộc

0: sống ổn định sau khi nhận nhà. Cũng theo chuyên gia, người mua nhà hiện nay nên chuẩn bị thêm một khoản bảo hiểm cho chính khoản vay của mình. Nghĩa là thay vì dùng toàn bộ tiền mặt để giảm dư nợ, thì người mua có thể giữ lại một phần tiền dự phòng cho giai đoạn khó khăn kéo dài từ 1 đến 3 năm nếu lãi suất tiếp tục tăng hoặc thị trường biến động.
1: Khoản tiền này vẫn có thể gửi tiết kiệm để sinh lãi, đồng thời nên chia thành nhiều sổ nhỏ để linh hoạt xoay sở khi cần tất toán hoặc là xử lý các tình huống phát sinh như mất việc, giảm thu nhập hay là áp lực tài chính bất ngờ. Trong khi đó, thì chuyên gia cũng khuyên rằng người mua nhà hiện nay không nên ra quyết định chỉ vì sợ giá tiếp tục tăng. Điều quan trọng là cần phải cân nhắc kỹ bài toán tài chính cá nhân, khả năng kết nối, nơi ở với nơi làm việc, hệ tiện ích sống và tiềm năng hạ tầng tương lai.
0: Ngoài ra, uy tín chủ đầu tư, pháp lý dự án và sự phù hợp với kế hoạch sống dài hạn cũng là những yếu tố không thể nào bỏ qua. Bởi một căn nhà không đơn thuần là tài sản mà còn là nơi gắn bó trong rất nhiều năm sau đó. Với nhóm nhà đầu tư, áp lực lãi suất hiện cũng khiến chiến lược lướt sóng không còn dễ dàng như trước. Những bài toán như chi phí vốn, dòng tiền và khả năng thanh khoản đang được tính toán kỹ hơn rất nhiều. Nhận định thêm về xu hướng này, chuyên gia Lê Quốc Kiên cho biết.
2: Còn đối với nhà đầu tư thì sao? Nhà đầu tư thì có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những người lướt sóng hoặc là đầu tư ngắn hạn. Trước đây là họ tận dụng cái cơ hội lãi rẻ trong từ 2 tới 3 năm đầu lãi suất rẻ, chỉ có 7%, 6% thôi. Và họ hy vọng là trong 2-3 năm đó họ sẽ ra được hàng. Cộng thêm những cái chính sách ân hạn gốc của chủ đầu tư, họ không phải đóng tiền gốc trong những 2-3 năm đầu đó. Nhưng bây giờ cái lãi nó không còn rẻ nữa. Cái việc lướt sóng, cái việc mà ngắn hạn của họ có thể nó sẽ không còn phù hợp nữa.
1: Theo các chuyên gia, giai đoạn hiện nay thị trường sẽ phù hợp hơn với những người có dòng tiền ổn định. Sử dụng đòn bẩy hợp lý và ưu tiên nhu cầu ở thực thay vì kỳ vọng tăng giá ngắn hạn. Có thể thấy, mua nhà trong thời điểm lãi suất cao không phải là điều bất khả thi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là khả năng quản trị tài chính cá nhân. Một căn nhà phù hợp không chỉ nằm ở vị trí hay giá bán, mà còn phải phù hợp với sức chịu đựng của dòng tiền của người mua trong dài hạn.
0: Và đôi khi quyết định khôn ngoan nhất không phải là vay thật nhiều để mua cho bằng được căn nhà mình thích, mà là chọn một phương án đủ an toàn để vẫn có thể an tâm sống cùng căn nhà đó trong nhiều năm sau. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Bây giờ đây mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục cố định tần số FM 91MHz, thư giãn một vài phút với âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng cập nhật tiến độ và thông tin mới một số dự án bất động sản đang được thị trường quan tâm hiện nay.
1: Santa Riverside là dự án biệt thự ven sông thuộc khu đô thị V-Ship Bắc Ninh do V-Ship phát triển. Dự án tọa lạc bên dòng sông Tàu Khê thuộc khu vực Đông Bắc vùng thủ đô. Trong đợt mở bán mới từ ngày 22 tháng 3 vừa qua, Santa Riverside giới thiệu dòng biệt thự diện tích từ khoảng 225 đến 643m², thiết kế 3 tầng, có sân vườn riêng và tầm nhìn hướng mặt nước. Dự án được hỗ trợ vay tới 70%, ân hạn gốc và lãi trong 24 tháng. Hiện dự án đang được mở bán.
0: Vinhome Sài Gòn Park là đại đô thị sinh thái tri thức tọa lạc tại khu Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh do Vinhome làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 1.080 ha với tổng vốn đầu tư là gần 59.000 tỷ đồng, định hướng phát triển thành đô thị vệ tinh trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Dự án quy hoạch mật độ xây dựng khoảng 31%, ưu tiên không gian xanh, mặt nước cùng với hệ tiện ích công cộng đồng bộ. Điểm nhấn của dự án là cụm làng đại học, viện nghiên cứu khu công nghệ cao và hệ thống giáo dục liên cấp. Hiện dự án đang trong giai đoạn triển khai hạ tầng và hoàn thiện quy hoạch tổng thể.
1: Aqua City là đại đô thị sinh thái do tập đoàn Novaland phát triển tại thành phố Đồng Nai. Dự án có quy mô khoảng 1.000 hectare với hơn 32 km đường sông

0: tự nhiên bao quanh, dành hơn 70% diện tích cho mảng xanh, hạ tầng và chuỗi tiện ích nội khu đồng bộ. Aqua City được quy hoạch trở thành không gian sống sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí dành cho cộng đồng cư dân và du khách. Dự kiến khi vận hành toàn diện, dự án sẽ phục vụ hơn 60.000 cư dân. Hiện nhiều hạng mục tiện ích và hạ tầng nội khu đang tiếp tục được hoàn thiện.
1: Biri Vista là khu đô thị tích hợp nằm trên đại lộ Vinh Cửa Lò, rộng 72m tại phường Thành Vinh. Tỉnh Nghệ An do V-Ship Nghệ An phát triển. Dự án có quy mô là khoảng 18,37 hectare, gồm có hai phân khu Plaza và Garden, với dòng sản phẩm Shop House và nhà phố liền kề. Trong đó, phân khu Plaza phát triển các dãy Shop House 4 tầng phục vụ nhu cầu kinh doanh thương mại, còn phân khu Garden định hướng không gian sống xanh với nhà phố liền kề và hệ tiện ích công cộng đồng bộ. Hiện dự án đã đủ điều kiện mở bán.
0: Mini Orchard là tổ hợp thương mại cao 5 tầng thuộc phân khu The Sentosa tại khu đô thị Vinhome Star City, khu vực Nam Sông Mã, Thanh Hóa, do Vingroup làm chủ đầu tư. Dự án được quy hoạch theo mô hình tổ hợp thương mại đa chức năng với khu mua sắm, ẩm thực, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và không gian làm việc, hướng đến hình thành hệ sinh thái kinh doanh khép kín. Sở hữu vị trí nằm trên trục giao thông phát triển mới của khu Nam Sông Mã, dự án được kỳ vọng đón dòng khách lớn từ cộng đồng cư dân hiện hữu và khu vực lân cận. Hiện dự án đang được giới thiệu ra thị trường.
1: Quý vị thân mến, trong chuyên mục kết nối dự án hôm nay, chúng tôi được giới thiệu đến quý vị một hệ sinh thái tiện ích đánh thức nhịp sống phồn hoa tại phân khu Skyline, đại đô thị Hoàng Huy New City.
0: Tại đại đô thị Hoàng Huy New City, phân khu Skyline đang trở thành một tâm điểm mới khi sở hữu hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn, được quy hoạch như một trục xương sống, vận hành toàn bộ nhịp sống thương mại, giải trí và trải nghiệm cư dân. Từ quy hoạch tổng thể, phân khu này kết nối trực tiếp với đại lộ lễ hội Solastar, Sầm Út, khu nhạc nước Hồ Thiên Nga hay tổ hợp thể thao Liên Hoàn hiện đại. Đây được xem là nền tảng tạo nên dòng chuyển động xuyên suốt cho toàn khu đô thị.
1: Trong bối cảnh nhiều dự án hiện nay tập trung vào số lượng tiện ích, Skyline lại lựa chọn cách tạo ra những điểm đến có cảm xúc. Đó là bộ đôi biểu tượng The Sun và The Moon, những công trình mang tính nhận diện cho toàn bộ phân khu. Không chỉ đóng vai trò cảnh quan, đây còn là những điểm trekking thu hút lượng lớn khách tham quan mỗi ngày, góp phần gia tăng sức sống cho toàn bộ khu thương mại thấp tầng.
0: Tiếp nối mạch trải nghiệm ấy là phố đi bộ ánh sáng Big Ben và Galaxy, nơi ánh sáng nghệ thuật, hoạt động mua sắm và không khí lễ hội được kết hợp trong cùng một không gian mở. Và để giữ chân dòng người ấy, hệ quảng trường trung tâm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Từ quảng trường Kính Vạn Hoa cho tới quảng trường nước Hoàng Hôn, toàn bộ không gian được mở rộng cho các hoạt động cộng đồng, lễ hội cuối tuần hay trình diễn nghệ thuật ngoài trời.
1: Đặc biệt, phân khu này dành khá nhiều diện tích cho các tiện ích gia đình như là khu vui chơi Ban Mai, Star Garden hay là Wonderland. Và chính những hoạt động thường nhật ấy lại vô tình tạo nên dòng tiêu dùng tự nhiên cho toàn bộ khu thương mại xung quanh. Điểm đáng chú ý hơn cả nằm ở sự kết nối giữa hạ tầng thấp tầng và cụm cao tầng của Skyline. Theo kế hoạch, phân khu sẽ đón gần 10.000 cư dân từ 2.494 căn hộ cao cấp trong tương lai.
0: Và chính quy mô dân số ấy sẽ trở thành nguồn khách hàng tại chỗ bền vững cho toàn bộ hệ thống thương mại phía dưới. Đây được xem là yếu tố bảo chứng quan trọng cho bài toán khai thác dài hạn của các sản phẩm shop house thấp tầng. Có thể thấy Skyline không chỉ hướng đến việc xây dựng một nơi an cư, mà còn đang từng bước hình thành một trục giao thương và trải nghiệm mới ngay lõi đô thị Thủy Nguyên.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, giữa nhịp sống đô thị ngày càng dày đặc bê tông và áp lực công việc thì nhiều người bắt đầu quan tâm hơn về việc làm sao để cho ngôi nhà chúng ta không chỉ đẹp mà còn giúp cho tinh thần được thư giãn, tái tạo năng lượng sau mỗi ngày dài.
1: Và cũng từ nhu cầu đó, phong cách kiến trúc biophilic đang trở thành xu hướng được nhiều kiến trúc sư và gia chủ lựa chọn. Đây không đơn thuần là việc đưa cây xanh vào nhà mà là cách tạo ra sự kết nối sâu hơn giữa con người với thiên nhiên trong chính không gian sống hàng ngày. Thuật ngữ biophilia được nhà sinh học E.O. Wilson nhắc đến từ năm 1984 với ý nghĩa là tình yêu dành cho sự sống và các hệ sinh thái tự nhiên. Từ nền tảng đó thì kiến trúc biophilic ra đời như là một giải pháp giúp con người tìm lại cảm giác cân bằng giữa đô thị hiện đại.
2: Có thể thấy, sau đại dịch và những áp lực kéo dài của cuộc sống thành thị thì người ta không còn chỉ tìm kiếm một căn nhà đẹp về thẩm mỹ. Điều được quan tâm nhiều hơn là cảm giác sống bên trong không gian đó. Một căn hộ nhiều ánh sáng tự nhiên, có gió đối lưu, có chất liệu gần gũi hay những khoảng xanh nhỏ đôi khi lại tạo ra giá trị tinh thần rất lớn. Theo các kiến trúc sư, thiết kế biophilic hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều trong căn hộ, nhà phố, quán cà phê, văn phòng làm việc hay cả các công trình nghỉ dưỡng. Nhưng điều thú vị là biophilic không chỉ dừng lại ở việc trồng thêm cây. Đánh giá rõ hơn về điều này, kiến trúc sư Thanh Nga đến từ nội thất A to Z cho biết.
3: Khi nói về thiết kế xanh, mọi người thường nghĩ về việc là đặt nhiều cây xanh ở trong công trình hoặc là mô phỏng các cái hình dáng của cây xanh trong thiết kế v.v. Nhưng không phải chỉ như vậy. Việc tạo ra sự kết nối lịch sử và văn hóa trong thiết kế cũng là một hình thức của biophilic design, thiết kế xanh. Sử dụng văn hóa bản địa hoặc là vật liệu sẵn có của địa phương trong thiết kế kiến trúc hoặc là nội thất sẽ tạo ra cảm giác gần gũi và thích ứng với điều kiện tự nhiên, giúp con người gợi nhớ và có sự kết nối với văn hóa, thiên nhiên.
1: Thưa quý vị, như chia sẻ vừa rồi, thiết kế biophilic còn là câu chuyện của văn hóa, vật liệu và cảm xúc bản địa. Đó có thể là một bản tường gạch thô, chất liệu mây tre của tự nhiên hay những khoảng sân gợi nhớ nếp nhà truyền thống của Việt Nam. Chính những yếu tố ấy giúp cho con người cảm thấy gần gũi hơn với nơi mình sống. Không gian không còn mang cảm giác lạnh lẽo khép kín như nhiều kiểu thiết kế công nghiệp trước đây.
2: Trong kiến trúc hiện đại, ánh sáng tự nhiên cũng là một yếu tố rất quan trọng của biophilic. Các kiến trúc sư thường tận dụng cửa kính lớn, giếng trời, ban công xanh hoặc là khoảng thông tầng để đưa ánh sáng và không khí lưu thông sâu hơn vào bên trong công trình. Tuy nhiên, ánh sáng biophilic không phải cứ càng nhiều là càng tốt. Điều quan trọng là tạo được sự chuyển đổi tự nhiên giữa các khu vực sáng, tối, mở kính để mang lại cảm giác thư giãn cho thị giác và tâm lý.
1: Ngoài ra, chất lượng không khí và khả năng cách âm cũng được xem là yếu tố quan trọng trong các thiết kế hướng tới sức khỏe tinh thần. Bởi trên thực tế, tiếng ồn đô thị đang là nguyên nhân khiến cho nhiều người cảm thấy căng thẳng kéo dài dù ở trong chính ngôi nhà của mình. Và để xử lý điều đó, nhiều giải pháp thiết kế cũng đã được ứng dụng như là trần tiêu âm, vật liệu mềm, vách ngăn nhẹ hay là các không gian chuyển tiếp giúp giảm áp lực âm thanh và tạo cảm giác an toàn cho người sử dụng. Cụ thể hơn về các giải pháp này, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ tiếp theo từ kiến trúc sư Thanh Nga.
3: Các cái cách thiết kế mà chúng ta có thể áp dụng để tạo ra cái cảm giác này đó là chúng ta thiết kế trần thấp hoặc là sử dụng trần thả hoặc là trần cách âm. Hoặc là nếu như mà trần hiện trạng quá cao rồi thì chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp là thiết kế gác lửng. Hoặc là chúng ta có thể phân chia không gian bằng cái kích thước hoặc là các cái vách ngăn hoặc là với cái điều kiện ánh sáng. Và ánh sáng ở không gian ẩn nấu thì nó phải khác với các cái không gian liền kề.
2: Có thể thấy biophilic không phải là một phong cách quá cầu kỳ hay tốn kém. Đôi khi chỉ cần thay đổi cách tổ chức không gian, điều chỉnh ánh sáng, sử dụng vật liệu tự nhiên hoặc là tạo thêm những khoảng thở nhỏ trong nhà cũng đủ mang lại khác biệt lớn cho trải nghiệm sống. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy là không gian có sự kết nối với thiên nhiên có thể giúp làm giảm căng thẳng, cải thiện khả năng tập trung và nâng cao chất lượng giấc ngủ, đặc biệt là với trẻ nhỏ hoặc người làm việc với cường độ cao. Yếu tố này ngày càng trở nên cần thiết.
1: Trong bối cảnh diện tích nhà ở đô thị ngày càng thu hẹp, áp lực cuộc sống ngày càng lớn, thì xu hướng kiến trúc hướng tới sức khỏe tinh thần được dự báo sẽ còn phát triển mạnh trong thời gian tới. Và

0: thăm một căn villa đặc biệt tại Hải Dương, nơi không chỉ có sân vườn, ánh sáng hay kiến trúc đẹp, mà còn lưu giữ một xưởng xay sát gạo đã từng gắn bó với gia đình suốt nhiều năm. Công trình mang tên Chốn Về Với Nguồn Cội là món quà mà những người con dành tặng cho cha mẹ sau nhiều năm lao động vất vả. Điều đặc biệt là thay vì phá bỏ hoàn toàn khu xưởng cũ, gia chủ mong muốn giữ lại nơi từng là kế sinh nhai, nơi cha mẹ làm việc để nuôi các con trưởng thành.
1: Trên khu đất rộng khoảng 353m², diện tích xây dựng chỉ chiếm khoảng 135m², phần diện tích còn lại được dành cho sân vườn và khoảng thở thiên nhiên. Chính sự nhường chỗ ấy đã tạo nên cảm giác nhẹ nhàng thư thái cho toàn bộ công trình. Theo nhóm kiến trúc sư, bài toán lớn nhất không nằm ở việc xây mới, mà là làm sao để kết nối được ký ức cũ với nhịp sống hiện đại. Và thay vì xóa đi dấu tích của xưởng xay xác cấp 4 trước đây, họ quyết định giữ lại dãy nhà cũ rồi liên kết cùng khối nhà mới thông qua một hành lang dẫn ra cổng sau.
0: Tổng thể villa được tổ chức theo cấu trúc tam hợp viện, một dạng kiến trúc truyền thống Á Đông với 3 dãy nhà tạo thành chữ U, bao quanh một khoảng sân trung tâm. Dãy nhà phía trước là phòng khách và phòng ngủ dành cho ông bà, dãy giữa bố trí bếp và phòng ăn, nơi cả gia đình quây quần mỗi dịp cuối tuần. Trong khi đó thì dãy nhà phía sau là hệ thống phòng ngủ dành cho các con cháu khi trở về sum họp.
1: Chính khu vườn nằm giữa công trình lại trở thành trái tim của ngôi nhà, không chỉ giúp điều chỉnh ánh sáng và thông gió tự nhiên, khoảng sân trong còn đóng vai trò như một lớp đệm, hạn chế tiếng ồn và bụi từ khu xưởng phía sau. Được biết, các tổ chức này được lấy cảm hứng từ cấu trúc quá môn trong tam hợp viện truyền thống. Nơi khoảng sân không đơn thuần là không gian chuyển tiếp mà còn là nơi kết nối các thành viên trong gia đình.
0: Phòng khách sử dụng những mảng kính lớn mở ra khu vườn trung tâm, nhờ đó ánh sáng tự nhiên có thể len sâu vào bên trong, tạo cảm giác liền mạch và thoáng đãng cho không gian sống. Dù mang dáng dấp villa nghỉ dưỡng, nhưng mà công trình vẫn giữ được tinh thần của một ngôi nhà Việt nhiều thế hệ. Căn villa có tổng cộng 5 phòng ngủ. Những không gian sử dụng thường xuyên được đặt ở tầng 1 để thuận tiện cho ông bà lớn tuổi, trong khi các phòng ngủ phụ nằm trên tầng 2 dành cho con cháu mỗi dịp sum họp cuối tuần.
1: Để thuận tiện cho sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của gia đình, công trình cũng được thiết kế với hai lối tiếp cận riêng biệt. Một cổng chính dành cho xe ô tô và xe gắn máy, trong khi cổng phụ kết nối gần khu trung tâm làng, giúp việc đi lại linh hoạt hơn mà không ảnh hưởng đến không gian phía trước. Giữa rất nhiều công trình hiện đại hôm nay, Chốn Về Với Cội Nguồn không gây ấn tượng bằng sự cầu kỳ, mà bằng cách kể lại câu chuyện gia đình thông qua kiến trúc.
0: Một ngôi nhà giữ lại xưởng xay xác cũ cũng là giữ lại ký ức lao động của cha mẹ. Một khoảng sân giữa nhà lại trở thành nơi níu chân con cháu trở về. Và đôi khi giá trị lớn nhất của kiến trúc không nằm ở hình thức mà ở cảm giác được thuộc về.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về ngôi nhà đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ủa, anh thanh toán bản gì nhanh vậy? Thẻ tín dụng VP Bank và TP Bank đăng ký mở tại Thế Giới Di Động mới xong thôi mà.
4: Dùng thẻ tín dụng VP Bank MWG hay TP Bank EVO là chưa cần thẻ cứng vẫn sử dụng được mà.
3: 10 phút đăng ký là mở được thẻ.
4: Mà còn có liền hạn mức đến 100 triệu. Lãi suất phản chỉ từ 3,3% một tháng, kỳ hạn dài đến 12 tháng đó.
3: Nhưng đã nhất là miễn phí thường niên năm đầu, mua sắm còn hoàn tiền đến 800.000 mỗi tháng nữa chứ. Mở nhanh, hoàn tiền mỗi tháng.
4: Là thẻ tín dụng VP Bank và TP Bank đăng ký tại Thế Giới Di Động, điện máy xanh hoặc qua app quà tặng VIP.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn.

0: đêm chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
2: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
3: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
2: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
3: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
4: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
5: giảm tốc lên đèn.

0: Mạnh Thắng xin kính chào quý thính giả. Và thứ hai đầu tuần, một ngày mà gần như là nắng nóng xuất hiện trên cả nước. Còn ở khu vực phía Bắc thì từ nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, chúng ta cũng đã khép lại một ngày đầu tuần có lẽ nóng cả về công việc lẫn cả về thời tiết nữa. Tại sao lại nóng cả về công việc? Bởi vì là thường thì bao giờ ngày đầu tuần cũng sẽ là một cái quãng thời gian mà chúng ta sẽ có rất là nhiều kế hoạch sẽ cần phải lập ra trong tuần mà chúng ta cần phải hoàn thành. Nên sau 2 ngày nghỉ thì ngày thứ 2 bao giờ cũng sẽ là một ngày mà phần lớn những người mà đi làm sẽ cảm thấy là căng thẳng nhất trong số tất cả những ngày trong tuần. Và bây giờ là 20 giờ 20 phút tối của ngày thứ 2, 25 tháng 5 năm 2026. Và bây giờ thì có lẽ là đường phố thì cũng bớt đi cái sự đông đúc trong cái nhịp giờ cao điểm rồi. Và bây giờ chúng ta cũng đang ở cái ngày thứ 2 của tuần gần cuối. Chúng ta còn một cái thứ 2 của tháng 5 trước khi mà chúng ta bắt đầu vào một tháng 6. Tháng 6 cũng là tháng của nghỉ hè, tháng của những cái chuyến du lịch. Thế nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái chủ đề, một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ cùng với nhau. Mà chủ đề này không phải là Mạnh Thắng nghĩ ra đâu, mà là sẽ là nhân vật đồng hành với Mạnh Thắng trong buổi tối ngày hôm nay đã nghĩ ra để chúng ta sẽ cùng trò chuyện trong tối nay. Đó chính là đi, không phải là để đến mà để nhớ mình là ai. Bây giờ thì người mà nói về những chuyến đi thì có lẽ không ai hợp hơn một người bạn rất thân của Mạnh Thắng. Ta Đa Lê, xin được gửi lời chào đến Lê Thắng ạ.
1: Xin chào tất cả quý vị thính giả của VOV Giao thông Quốc gia. Rất là vui lại được đồng hành cùng với Mạnh Thắng ở trong Giảm tốc lên đèn.
0: Nào, bây giờ thì xung quanh tớ thì đang là một cái không gian với khoảng độ mấy chục cái màn hình camera. Điều hòa thì cũng khá là mát. Còn không gian ở bên kia thì như nào Lê Thắng?
1: Không gian ở đây mình đang ở làng du lịch văn hóa các dân tộc Việt Nam. Thú thật là đây là một không gian rất là hoang vu với rất là nhiều đồng bào dân tộc đang sinh sống. Đây là khu du lịch ở xã Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Có một cái duyên rất là đẹp cũng lên trên này, bởi vì là có một cái đoàn phim của những người bạn thân cũng đang quay những cái cảnh quay trong những ngày nảy lửa ở đây. Cho nên là cũng là cái duyên để lên đây. Và cũng phải đính chính lại với Mạnh Thắng cũng như là quý vị thính giả là đây đúng là thứ hai cuối cùng của tháng 5 rồi. Bởi vì là cuối tuần này là 31 tháng 5 rồi. Và bằng giờ này tuần sau thì chúng ta sẽ nhớ về một ngày rất đặc biệt là ngày của thiếu nhi.
0: Đúng.
1: Giờ này tuần sau là 1 tháng 6 rồi đấy.
0: Đúng rồi. Đúng. Mình tính hơi nhầm ngày một chút. Tức là hôm nay là ngày thứ hai cuối cùng của tháng 5.
1: Đúng rồi.
0: Rồi. Vừa rồi thì Ta Đa Lê có chia sẻ là bạn đang ở làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở Sơn Tây. Thì không biết là lên trên này bạn có chia sẻ là cũng có một đoàn làm phim của một người bạn thân. Bạn có thể chia sẻ kỹ hơn một chút về thông tin này không? Bởi vì là tôi tin là không cả bản thân tôi mà các thính giả đang rất là tò mò.
1: Vâng, đúng là ngày hôm nay sẽ là một cái cuộc trò chuyện buổi tối của Giảm tốc lên đèn để nói về những chuyến đi, về những người bạn. Như là mình với lại Mạnh Thắng ấy, đã quen nhau giống như là bọn mình đã từng nói đấy, thời gian mà không biết nhau, bây giờ nó đã ít hơn thời gian mà biết nhau rồi.
0: Đúng.
1: Đấy, và cái người bạn mà mình đang nói đến ở đây cũng như thế, Đinh Ngọc Diệp cùng với Victor Vũ đang làm phần 2 của phim Thám Tử Kiên. Đấy. Và một cái cảnh quay ở đây ở giữa trời nắng thì nó siêu phức tạp luôn, và đồng hành cùng với bạn mình thấy những cái vất vả của một người làm phim nhưng mà vẫn thấy những cái yêu nghề đấy quả thật là một cái điều quý giá. Và kể cho Mạnh Thắng nghe, chiều nay cái niềm vui lớn nhất của mình ấy là đã dành

0: cả một buổi chiều để chơi cùng với hai đứa trẻ là Nolan và Landon là hai con của anh Victor với lại Diệp. Bố mẹ đi làm phim mà vất vả từ 4 giờ sáng cho đến mãi tối mịt, cho nên là hai đứa bé cũng đi cùng. Nhưng mà chiều nay thì mình chơi cùng với hai cháu và làm với cảm giác thiếu nhi cực kỳ thú vị luôn. Được bơi, được chơi những trò chơi như là bóng rổ này, rồi cá sấu lên bờ ấy. Mình có một buổi chiều cực kỳ đẹp mặc dù là thời tiết nóng.
1: Tức là hôm nay là mình trở thành bảo mẫu chủ động hay là bất đắc dĩ?
0: Cũng không biết nữa, tại vì hôm qua là cũng có lên trên này rồi. Nhưng mà hôm nay mình bảo là nhất định là mình sẽ có một buổi hoàng hôn ở tại đây và một buổi bình minh ở đây nữa để cảm nhận cái cuộc sống ở đây như thế nào. Và quan trọng nhất là cảm nhận cái sự vất vả của hai bố mẹ mà phải đi làm phim. Đấy, và những đứa con thì cũng như thế. Nhưng mà nó cũng là một cái nhiệm vụ vừa thú vị và vừa nhiều cảm xúc.
1: Những ngày làm phim trong những cái ngày nóng nhất tại miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng có lẽ là một cái trải nghiệm nó sẽ rất là khó quên của đoàn làm phim cũng như là của anh Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp đúng không?
0: Đúng, chính xác là như thế. Ví dụ là buổi trưa ngày hôm qua thì mọi người có thể tưởng tượng là ở giữa một cái bối cảnh rất là rộng, rất là hoành tráng, cả đoàn làm phim cùng với rất là đông những cái diễn viên, bởi vì là quay những cái đại cảnh của một cái ngôi làng mà, cho nên là rất là đông diễn viên quần chúng. Mọi người phải phơi nắng này, và ngay cả người trong ekip cũng không có chỗ để mà trú nắng nữa cơ. Cho nên là mình mới thấy được là ủi cái nghề này nó vất vả quá. Mình có hỏi Diệp là đâu là lý do để cho mày yêu nghề đến như thế. Bởi vì cứ mỗi ngày trôi qua là rất nhiều những cái lắng lo, rất là nhiều những cái áp lực ở trên đời. Đấy, nhưng mà bạn ấy vẫn lạc quan và vẫn đi qua toàn bộ những cái khó khăn đấy theo kiểu một kẻ rất là tương tửng ấy. Và mình cảm thấy cái thái độ sống là một cái thái độ sống mà mình nên học. Đấy, đâu phải là cứ đến trường lớp thì mới học được cái gì đâu. Mình học được rất là nhiều từ cái ý chí làm việc của những người bạn của mình. Những người bạn mà sau bao nhiêu năm vẫn gọi nhau là bạn, sau bao nhiêu năm vẫn cảm thấy rất là trân quý. Và đối với mình đó là những cái tình bạn rất là đáng nhớ.
1: Thế mình hiểu tại sao hôm nay Tadale lại lựa chọn cái chủ đề mà chúng ta sẽ nói về những chuyến đi. Đi không phải để đến mà để nhớ mình là ai. Mình tin là với anh Victor Vũ hay là với Đinh Ngọc Diệp và thậm chí là cả hai bạn nhỏ nhà hai bạn là Nolan và London hả?
0: Đúng rồi, đây là hai đứa bé mà được đặt tên theo những cái đạo diễn rất là nổi tiếng cũng như là ước mơ của bố mẹ cho con mình. Nhưng mà chiều nay tôi hỏi London thì London bảo là con muốn trở thành một bác sĩ chuyên khám cho trẻ em. Cháu là một đứa bé chỉ mới có 8 tuổi thôi nhưng mà giao tiếp phải nói là rất là thông minh luôn, rất là thấu cảm luôn. Hỏi là chú đến đây làm gì, và nó giống như là mình được phỏng vấn một cách rất là khéo léo ấy. Và sau đấy mình cái điều mình vui nhất trong chiều ngày hôm nay là gặp những đứa bé ngoan. Khi mà thấy London chăm sóc em của mình ấy, mà mình cảm thấy đó là một trong những cái tình cảm rất là đẹp. Thắng chắc cũng thế thôi, bởi vì là mốc mít ở nhà cũng là hai anh em cũng rất là yêu thương nhau, cho nên là mình nghĩ đó là những cái người bạn ở trong đời của chúng nó đấy. Đấy.
1: Yeah. Vậy thì với góc nhìn của một người lớn khi mà nhìn những đứa trẻ đi, thì cái chuyến đi này chắc là cũng không phải là cái chuyến đầu tiên của Nolan và London cùng với bố mẹ khi mà bố mẹ đi làm phim. Vậy thì với góc nhìn của người lớn đi, trẻ con trong những cái dịp, nhất là cái dịp mà thời tiết tương đối là khắc nghiệt ở miền Bắc như thế này thì chúng có mệt không? Và cái điều mà thấy bọn trẻ con nó sẽ thấy được ở trong cái chuyến đi này liệu sẽ là những gì nếu mà với góc nhìn của người lớn khi mà nhìn bọn trẻ con
0: đấy. Chiều nay lúc mà chơi với lại London và Nolan mình cũng suy nghĩ như thế đấy. Nó lấy đâu ra năng lượng, nó lấy đâu ra những cái thứ năng lượng để có thể lao ra ngoài trời giữa trời nắng như thế để có thể rủ mình đi bơi. Thì mình thấy đúng như là cũng như người lớn đấy, những cái con đường đi qua, những cái hành trình đi qua nó luôn luôn đáng nhớ. Mình hỏi với London là con đã đi biển nhiều chưa? Bảo là con có đi rồi, con có đi Mũi Né nè, rồi con có đi biển Nha Trang nè, đó. Và con cũng đều rất là thích. Bởi vì sau đấy mình nghĩ là đúng là mỗi chuyến đi ở trong đời của những đứa bé như thế cũng như mình ngày xưa ấy, nó không chỉ là những cái địa danh vang lên mà nó là một cái phiên bản của chính mình đang di chuyển trong toàn bộ những cái đấy. Bằng giờ này tuần sau thôi đã là tháng 6 rồi, là một mùa hè bắt đầu. London với lại Nolan thì bản thân là hoàn cảnh đặc biệt, là do bố mẹ đều làm những công việc đặc biệt đấy, cho nên là đi theo bố mẹ trong những chuyến đi như thế. Cho nên là chia sẻ là cháu đã được nghỉ hè sớm vì đã thi xong hết rồi. Ừ. Tuần này thì các bạn mới thi xong nhưng mà cháu đã thi xong hết rồi và cháu được lên đường. Đấy, thì đôi khi đó cũng chính là những cái điểm wow trong cái hành trình của mỗi đứa bé. Và mình tin là nó cũng sẽ học được rất là nhiều. Thắng có nhớ không, cái chuyến đi đầu tiên bọn mình đi xa cùng với nhau là lần đấy là bọn mình đi Tam Đảo.
1: Yeah.
0: Đấy. Và cũng vào một ngày trời cũng se se lạnh của miền Bắc. Mới đó mà cũng đã gần 20 năm trôi qua kể từ cái ngày đấy rồi đấy.
1: Rồi.
0: Mình bây giờ thì đã đi được nhiều hơn, đã làm được nhiều thứ hơn. Nhưng mà cái chuyến đi đầu tiên luôn luôn là một cái thứ gì đấy nó rất là khó quên. Như là tớ vẫn nhớ là hồi đấy Mạnh Thắng lần đầu tiên đi Pù Luông và về suýt xoa luôn. Lúc đấy là mình nhớ Mạnh Thắng cũng mới đi làm được 1-2 năm rồi thôi. Nên là về có viết một cái blog tên là Những Nẻo Đường Pù Luông và
1: đúng
0: nói
1: rồi.
0: Là tại sao chỗ đấy lại rất là đẹp như thế. Đấy.
1: Nhưng
0: tháng 6 cũng y chang như vậy. Nó là mùa của những cái xuất phát tới, của những cái mùa của trẻ con được thở mà, đúng không?
1: Vậy thì trước khi mà anh em mình sẽ tiếp tục quay trở lại để nói về những chuyến đi và nói về những sự nhìn nhận xem là chúng ta là ai sau mỗi hành trình đó, thì chắc là sẽ đến với những cái giai điệu âm nhạc, những bài hát mà Tadale đã lựa chọn trong tối ngày hôm nay. Ca khúc đầu tiên sẽ là Vỗ Tay của Phương Ly. Thì lý do nào lại chọn ca khúc này để mở đầu cho phần âm nhạc trong tối nay?
0: Mở đầu thì luôn luôn phải là một cái không khí, đúng không? Không khí của tháng 6, trời nóng này, trẻ con vừa thi xong này, người lớn thì cũng muốn trốn này. Và mùa hè cũng là mùa duy nhất mà xã hội cho phép mình được dừng lại và đi. Mình nhớ hồi đi học ấy, hết thi là cảm giác được thả ra. Và cái tháng 5 cũng là tháng của sinh nhật của mình nữa, cho nên là mình thấy đây là một cái buổi tối rất là thú vị khi được nghe nhạc, được kể những câu chuyện cũ, được kể những cái cảm xúc về tình bạn nữa. Và Vỗ Tay ở đây nó là như là cái lời chúc mừng cho những ai vừa vượt qua một giai đoạn, dù là học sinh vừa thi hay là người lớn vừa sống sót qua một năm dài, tự thưởng cho mình một chuyến đi không cần cái lý do gì to tát hơn thế. Cho nên là mình muốn cái bài này vang lên để cho những ai ngày hôm nay có chút chuyện buồn, ngày hôm nay có cáu cảnh vì trời nắng quá, thì cũng hãy vỗ tay cho chính mình bởi vì mình đã có một ngày tuyệt vời.

0: Vâng, các bạn khán giả thân mến, chúng ta lại cùng quay trở lại với Giảm tốc lên đèn tối ngày hôm nay. Vừa rồi là vỗ tay với tiếng hát của Phương Ly. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại với Tadale, người bạn đồng hành của Mạnh Thắng trong buổi tối ngày hôm nay trong Giảm tốc lên đèn. Nhiệt độ ngoài trời lúc này ở bên làng văn hóa khoảng bao nhiêu độ Lê Thắng?
1: Nhiệt độ ngoài trời lúc này cũng khá là ôn hòa thôi, nó cũng không có quá là nóng, 30 độ.
0: Thật đó hả?
1: Ờ, 30 độ. Nhưng không. Mà do là xung quanh có cây cối cho nên là cũng rất là thoải mái. Mình đang nhìn ở ngoài trời, trăng đang lên rất là đẹp.
0: Mình thì mình nghĩ chắc phải tầm khoảng độ 33-34 độ đấy. Chứ bây giờ như lúc nãy mình đi ra ngoài đường lúc đi ăn trước khi mà lên sóng thì vẫn khoảng độ tầm 36-37 độ. Trên này chắc phải
1: ở
0: giảm.
1: Ở đây thấy trộm vía, mình đang vừa mới nhìn đồng điện thoại đo nhiệt độ đây là 30 độ. Trộm vía thì cũng là mát mẻ.
0: Trộm vía đấy. Chúng ta nhân nói về sự mát mẻ và vừa rồi trước bài hát vô tay thì Tadale có nói về một cái chuyến đi đầu tiên của chúng ta khi mà đi lên Tam Đảo. Thì có lẽ là hãy quay ngược thời gian trở lại rất là nhiều năm về trước, khoảng độ 20 năm về trước đi. Khi mà chúng ta còn là những chàng trai đôi mươi thì lúc đó thì tiền chắc chắn là không có nhiều rồi. Điện thoại thông minh rồi là bản đồ số thì chắc chắn là chưa xịn như bây giờ rồi. Nhưng mà cứ rảnh là lên đường thôi đúng không ạ? Tôi thì không đi nhiều bằng Lê Thắng. Lê Thắng là một người mà có lẽ là cái thời gian mà bạn ấy ở lại một nơi trong khoảng độ 4 năm gần đây chắc là nhiều nhất, ở Hà Nội nhiều nhất. Bởi vì trước là thường xuyên phải cập nhật xem là cứ nửa năm một lần là xem bạn mình đang ở đâu đúng không? Hồi đấy thì nó không có cái khái niệm lên lịch trình đúng không? Với Lê Thắng thì sao? Cái khái niệm những chuyến đi của Lê Thắng bây giờ và Lê Thắng cách đây 20 năm nó có khác nhau nhiều?
1: Mình đang cố gắng để nó không khác đi nhiều. Lý do là bởi vì chúng ta đã bị khác đi quá nhiều. Chúng ta không nhận ra là chúng ta bị lên kế hoạch quá nhiều cho việc này, việc kia, cho những chuyến đi. Ngày xưa ví dụ như là khi mà mình quyết định đi một cái điểm nào đấy thì mình cứ thế mà đi thôi. Bây giờ thì do là mình có rất là nhiều những cái file đính kèm với cuộc sống mình, từ công việc này cho đến gia đình, và những cái thứ đấy nó níu chân mình lại một cách nào đấy mà mình không thể nào tưởng tượng được. Ngày hôm qua thì mình cũng có lên trên này, do đó thì mình cũng có nói chuyện với Diệp là thôi thì ngày mai ta sẽ lên trên này lại một lần nữa. Thì nó giống như một cái lời hứa mình có thể hứa thôi, nhưng mà khi mà mình làm nó thì mình cảm thấy nó rất là thú vị, bởi vì nó là cái quyết định của mỗi người á, và mình là người có thể đưa ra cái quyết định đấy, và nếu mà mình làm được thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều. Mình cũng rất là thông cảm vì chúng ta đều đang trải qua những cái khủng hoảng của tuổi 40, cả mình, cả Diệp và cả Thái Thắng đều là những người bạn cùng tuổi của nhau. Đấy, thì cái tuổi 40 này nó đến với rất là nhiều những cái chênh vênh. Chênh vênh không phải là bởi vì mình không có đủ những cái tiềm lực khác nhau về cuộc sống, nhưng mà chênh vênh ở trong chính cái suy nghĩ của mình. Tôi đang tiếp tục sống cái cuộc sống như thế nào? Đâu là những cái giá trị mà tôi có được? Đâu là những cái giá trị mà tôi mong đợi? Ví dụ như là ngày hôm nay mình không lên đây thì mình sẽ vẫn tiếp tục một ngày công việc ở nhà hoặc là ở trường, ở công sở. Đấy, và mình sẽ hoàn toàn là không có cơ hội để có thể có những cái niềm vui của trẻ con trong cả một buổi chiều ngày hôm nay, được chơi với lại Nolan, với Landon. Đối với mình đó là một cái món quà mà mình sẽ không thể nào mà có thể dự liệu được trước ấy. Thì những chuyến đi về bản chất luôn luôn là như thế, nó cho người ta một cái cơ hội để được thả lỏng mình vào một cái thế giới mà ở đó mình sẽ không biết trước điều gì sẽ chờ mình, nhưng mình sẽ có cái niềm vui của những cái thứ tinh khôi như thế, nó thú vị như thế đấy. Và

0: Và đôi khi giữa cái cuộc sống bộn bề, nhiều thứ có thể được báo trước như là thời tiết nắng nóng chẳng hạn, thì có những thứ không được báo trước, nó lại dịu ngọt và nó ngọt ngào. Và đối với mình, những cái chuyến đi ở cái lứa tuổi này ấy, thì nó cũng sẽ vẫn giống như ngày xưa của mình đi thôi, chỉ có điều là mình dám và mình có sẵn sàng để làm nó không thôi.
1: Đúng. Quan trọng là cái từ dám và có sẵn sàng hay không. Thường thì chúng ta vẫn hay tự đặt ra cho mình những kế hoạch khi mà thấy người này người kia đi trekking, đi biển, đi du lịch hoặc đến một cái vùng nào đó cảnh rất là đẹp. Chúng ta lên quyết tâm rất cao, nhưng mà từ quyết tâm cho đến trở thành hiện thực thì thực sự nó là một cái bài toán khá là đau đầu và cần phải nâng lên đặt xuống rất nhiều, đúng không ạ? Tôi có nhớ là lần đầu tiên tôi được đi trekking, được đi leo núi, được đi Tà Chì Nhù. Và nếu không có Lê Thắng, người bạn của tôi gọi là mời mọc rủ dê, thì chắc là tôi không biết bao giờ tôi mới có thể là thực hiện được cái ước mơ đấy của mình. Và đó, từ lúc mà rủ dê cho đến lúc quyết định, nó chỉ trong vòng một tuần thôi, đăng ký lên đường và trải nghiệm cái việc mà chúng ta được khám phá, được ngủ ở trong lán, ở trong cái rét khoảng độ tầm 4 đến 5 độ thôi. Sau đó là sáng 3 giờ sáng thức dậy, cầm một đèn pin và mò mẫm để leo lên đỉnh núi. Rồi khi mà lên trên đỉnh núi, cảm giác nhìn thấy biển mây và nhìn thấy mặt trời mọc lên một cách từ từ, đó là một cảm giác mà tôi nghĩ rằng nếu mà mình không bỏ lại mọi thứ ở phía sau và quyết tâm lên đường thì chúng ta sẽ không bao giờ có được những cảm giác như vậy, đúng không?
0: Đúng thế, chính xác.
1: Đấy là với tôi thôi. Còn đâu với Lê Thắng thì tôi tin là cái cảm giác khi mà chinh phục những miền đất mới, những cái khung cảnh mới, nó không còn xa lạ với bạn nữa. Mỗi một điểm đến mới hoặc là những điểm đến cũ mà chúng ta đến nhiều lần thì bạn có tìm được những cái cảm giác mới ở những nơi chúng ta đã đến nhiều lần không?
0: Có đấy, ví dụ như là có những cái điểm đến mà bây giờ nó không giống như ngày xưa nữa. Tôi lấy ví dụ như là Venezuela chẳng hạn. Những cái địa điểm mà vì những cái yếu tố địa chính trị ấy, thì cái cảm giác nó khác so với ngày xưa. Đấy là nói ra ở nước ngoài nhá, chứ còn nói ở Việt Nam thì bạn thấy ấy, biến đổi khí hậu, mọi thứ nó không còn ngày xưa nữa. Rồi kể cả cái tốc độ đô thị hóa nữa. Rồi cái cảm giác của bạn đi bây giờ cũng rất là thú vị. Gia Lai bây giờ có biển này. Đấy. Thì cái một cái Việt Nam mới của cái thời mà huyện dài, tỉnh rộng xã to ấy, thì nó cũng sẽ khác được rất là nhiều. Nhưng mà cái cuộc sống của chúng ta về bản chất nó cũng chỉ có một thôi. Toàn bộ những cái thứ xoay quanh chúng ta, nó có xoay vòng, nó có thay đổi, thì chúng ta vẫn sống một cái cuộc sống mà chỉ có một chúng ta là biết chính xác nó như thế nào. Đấy, nên là tôi nhớ một cái bài mà tôi cũng nghe gần đây, tôi rất là thích, đó là bài Live My Way của Tiên Tiên. Tiên Tiên cũng là một trường hợp thú vị. Bạn ấy nhìn lại cái hành trình cuộc đời mình và đặt ra cho mình rất là nhiều những cái câu hỏi. Ví dụ như là có những lúc mà mình chỉ muốn một mình, nhưng mà đôi lúc lại muốn có người bên cạnh. Đôi khi thì cảm giác yên bình là xa hoa, nhưng mà đôi khi thì chỉ có số công việc thôi. Cho nên là rất là nhiều câu hỏi đặt ra ở trong đầu của những cái người trẻ thành công lớn lên, đó là thời gian qua ta đang sống hay ta tồn tại, những cái sắc màu rực rỡ đấy nó đẹp hay là nó chỉ là cỏ dại thôi. Đấy, để được làm những cái điều mình thích, và cái thanh xuân chỉ có một lần duy nhất thôi, làm sao để có thể chứng minh được cái giá trị của mình. Mình muốn mọi người và muốn mời Mạnh Thắng nghe cái bài hát tiếp theo, cũng là một bài mà mình cũng nghe rất là nhiều. Nó cũng giống như là cái trăn trở của những người mà bước qua cái độ tuổi trung niên, bước qua những cái trông chênh của cuộc đời, bước qua những cái dấu hỏi trong chính cuộc đời của mình. Và đây có thể sẽ là một cái cảm hứng dành cho bạn, không chỉ là những chuyến đi mà còn là cách để cho chúng ta tìm được một cái góc thảnh thơi hơn giữa bộn bề nhịp sống. Mình mời Mạnh Thắng và các bạn thính giả hãy nghe thử Live My Way, sống theo cách của mình với Tiên Tiên nhé.
1: Vâng ạ, và khi mà Lê Thắng đã giới thiệu thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào gu âm nhạc và cách chọn nhạc của Lê Thắng. Một lát nữa nghe xong ca khúc này, chúng ta sẽ cùng quay trở lại tiếp tục trò chuyện với nhân vật đồng hành cùng với Mạnh Thắng và quý thính giả trong tối ngày hôm nay ạ.

0: Vâng, quý thính giả thân mến, vừa rồi là Live My Way với phần thể hiện của Tiên Tiên. Chúng ta cũng đã vừa lắng nghe thêm một cái giai điệu âm nhạc nữa trong playlist mà Lê Thắng đã lựa chọn để tặng cho các bạn thính giả trong tối ngày hôm nay. Chúng ta quay trở lại với câu chuyện của những chuyến đi trong buổi tối ngày hôm nay, nhân những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, một mùa hè bắt đầu và cũng là mùa của những chuyến đi xa, của những hành trình mới. Có một câu mà rất là kinh điển như thế này là muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Rõ ràng là chặng đường đôi mươi của chúng ta thì đôi khi mọi người muốn đi một mình để chứng tỏ cái tôi của bản thân. Nhưng khi mà thời gian cứ trôi qua thì có bao giờ mà bạn muốn là khi mà tuổi nó càng nhích lên một chút thì mình lại càng cần có những người đồng hành trong những cái chuyến đi mới của mình không?
1: Người đồng hành nó luôn luôn là một cái ẩn dụ rất là đẹp trong cái đời sống này, không chỉ là những cái chuyến đi du lịch mà nó còn là những chuyến đi đời người. Như là trong cái chuyến đi này mình cũng được chứng kiến người đồng hành của Diệp là anh Victor, và người đồng hành của anh Victor là Diệp. Họ có những ngày thực sự là mệt, thực sự là vất vả, thực sự là burn out, nhưng mà mình hiểu được lý do tại sao mà họ vẫn tiếp tục, bởi vì họ yêu những thứ họ đang làm và họ yêu cái hành trình cùng với nhau. Và mình thấy nó rất đẹp, ai cũng sẽ cần cho mình một người đồng hành như vậy. Và thú thật với lại Mạnh Thắng là mình cũng tìm cho mình nhiều những người đồng hành như thế, nhưng mà chắc
0: duyên
1: là
0: chưa tới.
1: Duyên chưa tới, như là các cụ nói đấy, cho nên là cái người đồng hành đấy vẫn đang là một ẩn số trong cuộc đời, nhưng mà chắc chắn là rất cần.
0: Nào, bây giờ thì mặc dù là ngày mới, đôi khi chúng ta không nên nói chuyện cũ, nhưng mà như thế này. Như Lê Thắng vừa chia sẻ là không phải là mình không cần, mình rất cần. Nhưng mà như các cụ đã nói là duyên mỏng. Nên là có những người đến rồi lại đi. Với cá nhân bạn nhá, thì trong mỗi một người bạn đồng hành trong một cái quãng thời gian nào đấy, thì lúc mà người ta mà không còn đồng hành với mình trên cái hành trình của mình nữa, thì cái thứ mà mình giữ ở lại liên quan đến người đó sẽ thường

0: là những cái gì. Nói thật nhá, đừng đừng đừng đừng gọi là thật lòng đấy, chia sẻ thật lòng đấy.
1: Những cái thứ mà còn giữ lại thì chắc chắn là những ký ức rất là đẹp rồi, bởi vì là đối mỗi mỗi người sẽ có một cái cách để lưu giữ thông tin ở trong đầu. Bản thân mình là một người làm về media, làm phát thanh truyền hình ấy, cho nên là những thứ mà mình giữ lại ở trong đầu của mình luôn là những ký ức về hình ảnh và âm thanh. Hình ảnh ví dụ như là cái đoạn đường đấy nó có gì diễn ra, người đấy mặc cái gì. Ví dụ là bây giờ mình vẫn nhớ chính xác là cái hôm mà đi đi đi, đi Tam Đảo cùng với nhau ấy, là Mạnh Thắng mặc cái gì là mình vẫn nhớ này. Hoặc là mình cũng nhớ những cái câu mà ngày xưa hồi còn học ở trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Báo chí cùng với Đinh Ngọc Diệp, nó viết cho mình cái gì là mình vẫn còn nhớ. Đấy, ngày xưa bạn ấy có viết cho mình một cái mảnh giấy nhỏ tao luôn luôn nhìn thấy lửa trong mày, dù nó là gì đi chăng nữa thì hãy giữ cho nó luôn cháy nhé. Mình vẫn cứ nhớ mãi những cái đấy, và mình thấy đó chính là những cái ký ức rất là đẹp. Khi mà những thứ gì nó giữ lại ở trong đầu mình thì bạn nên tin là nó đẹp, bởi vì nếu mà nó đẹp thì nó xứng đáng được giữ lại. Nó giống như là một cái bộ lưu trữ cảm xúc ấy. Đấy, cho nên là kể cả những người mà đồng hành cùng với mình đi qua và không còn trên cõi đời này nữa, có những người đồng hành đã không còn trên cõi đời này nữa, thì đó là vẫn là những cái ký ức rất là đẹp mà mình có được với nhau. Đấy, ví dụ như là cái đợt mà mình đi Tà Chỉ Nhùng cùng với nhau ấy, nó cũng là một cái cách đi trốn cùng với một người bạn thân, thì nó cũng sẽ rất là khác. Và đối với bản thân mình bây giờ, mình sẽ không bao giờ quên cái chuyến đi đấy ở trong đời. Lý do là bởi vì núi non thì vẫn như thế. Đấy, nhưng mà những cái chuyện dối hờn ở trên chuyến đi đấy thì chắc chắn là nó sẽ chỉ có một lần thôi. Đấy, cho nên là mình nghĩ toàn bộ những ký ức đấy, khi mà nó được ở trong mình là mình đã cho nó cơ hội được sống.
0: Mỗi một cái câu chuyện mình đã trải qua, mỗi một hành trình mình đã đi qua, mỗi một con người mình đã từng đồng hành thì đều sẽ có được những cái kỷ niệm, có những cái kỷ niệm đẹp, những ký ức đẹp. Thế còn chả nhẽ thế những cái ký ức mà hoặc là thậm chí có những người mà đã từng đem đến cho mình những cái nỗi buồn thì những cái đấy thì nó sẽ lẩn khuất ở đâu trong cái hành trình của bạn ở phía trước?
1: Vẫn có chứ, bản thân mình là người viết nhiều, ghi lại những thứ cảm xúc nhiều, cho nên lâu đấy nó vẫn xuất hiện lại. Ví dụ như là trước mặt mình đang là một cái nốt mà mình viết từ ngày 28 tháng 11 năm 2022, tức là cái ngày mà mình chia tay cái bạn người yêu cuối cùng, bạn người yêu gần nhất, cũng là 4 năm rồi đấy, 28 tháng 11.
0: Gần 4 năm
1: thì nó sẽ vẫn còn ở đấy. Đó là cái cách để mà mình đối thoại với bản thân mình, để đối thoại cả với những cái điều chưa vui, bởi vì thật ra vui hay buồn nó hoàn toàn là một cái trạng thái cảm xúc của con người thôi. Bạn ví dụ là bạn chia tay một người nào đấy thì ở bên đầu dây kia họ có thể vui nhưng mà bạn có thể buồn. Đó là trạng thái cảm xúc của từng người để phân tích được toàn bộ những cái đấy. Và mình cũng đừng bị những ngày lúc mà mình còn trẻ thì là mình hay bị ảnh hưởng bởi người này người kia, hoặc là ảnh hưởng bởi những cái định kiến, hoặc là những cái tâm lý giả ấy. Vì tâm lý giả là tâm lý mà chia tay là tôi buộc phải như thế này đấy, bởi vì tôi thấy từ phim, từ nhạc hoặc là những cái nỗi buồn như thế này như thế kia. Nhưng mà thật ra nó cũng không đúng đâu. Nếu mà nó vẫn giữ ở trong bạn là một cái cảm xúc âm ỉ thì hãy để cho nó được sống theo kiểu như thế. Bởi vì cảm xúc nó chẳng có lỗi gì cả, lỗi là người tạo ra cảm xúc đấy thôi. Đấy, cho nên là đối với mình bây giờ nhìn lại toàn bộ những cái ký ức mà như là Thắng vừa nói là buồn ấy, thì mình cũng chắc là cũng bớt buồn đi nhiều rồi, và thôi thì cũng vui, như thế thì cũng đã là trưởng thành hơn so với phiên bản cũ của mình rồi.
0: Thôi thế là quá trưởng thành đấy. Thực tế là với những ai mà đang lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn Tối ngày hôm nay, mà những người mà gọi là chơi đủ thân, sống đủ lâu với Lê Thắng thì thấy là Thắng của những năm 2025, 2026 thì nó khác hoàn toàn so với những cái quãng thời gian trước đó. Chia sẻ với các bạn thính giả là tôi là một người mà cũng đã chứng kiến không biết là bao nhiêu những cái chặng đường tương đối là gập ghềnh cả ở trong công việc, cả trong tình cảm của Lê Thắng. Nhưng mà đấy, như lúc đầu thì Lê Thắng cũng đã chia sẻ là cái thời gian chúng ta quen nhau là nhiều hơn thời gian chúng ta không quen nhau, và cũng đã đủ cảm nhận những cái đắng cay mặn ngọt trong suốt những cái hành trình mà bạn đi qua. Thế cũng cảm thấy vui và thấy rất là trân trọng. Có những cái quãng thời gian thì đôi khi là chúng tôi cũng rất là ít liên lạc với nhau, có khi thậm chí là một vài tháng một vài tin nhắn thôi, nhưng mà không có nghĩa là không dành sự quan tâm dành cho nhau. Lúc nãy thì bạn có nói một cái ý khi mà chia sẻ câu chuyện liên quan đến anh Victor và Đinh Ngọc Diệp, thì đó, người đồng hành thì tôi nghĩ là nó xa hơn không chỉ là một người bạn đi trong một cái chuyến đi mà nó còn là những người bạn đời nữa. Và lúc này người cầm lái thì có lẽ là không phải là chỉ mang theo bản thân mình mà có lẽ là mang theo cả một thế giới của họ, là trách nhiệm sau mỗi cái cú đạp phanh, mỗi lần đánh lái cẩn trọng hơn. Và rõ ràng là ý nghĩa của chuyến đi ở đây thì nó cũng có nhiều những cái ý nghĩa trong cái sự chở che. Nhưng mà không phải cái hành trình nào, không phải con đường nào nó cũng là bằng phẳng. Đôi khi nó cũng có những khúc cua, đôi khi nó cũng có những ổ gà, ổ voi. Thì là một người quan sát nhé, Lê Thắng thì vẫn đang độc thân, nhưng mà bạn bè của bạn, ví dụ như Đinh Ngọc Diệp, ví dụ như tôi chẳng hạn, thì đều là những người có gia đình. Ở một người với trò đang độc thân mà khi mà nhìn những người đồng hành, những cặp vợ chồng đồng hành, thì bạn thấy điều gì ở họ?
1: Khi mà mình nhìn thấy những cặp đồng hành ấy thì mình nhìn thấy cái sự thấu cảm nó gần như là nhân đôi. Mình vẫn tự nhận mình là một người thấu cảm đấy. Thế nhưng mà khi mà có một người sống cùng với mình, cái từ sống ở đây nó quan trọng lắm. Ví dụ như là bạn đang sống mỗi ngày nhưng mà bây giờ bạn sống cùng cả cuộc đời một ai đấy, gắn cuộc đời của mình với một ai đấy. Cái nội hàm của cái từ sống bây giờ nó cực kỳ thiêng liêng. Cho nên là mình nhìn thấy những cái cặp đôi ở bên nhau thì mình luôn luôn rất là ngưỡng mộ. Và thứ hai nữa là mình cũng rất là thông cảm cho những cái trục trặc nếu có. Bởi vì mình nghĩ loài người mà, ai cũng sẽ có những cái bất đồng, ai cũng sẽ có những cái đường trục trặc ở trong suy nghĩ của mình. Tuy nhiên chính cái sự thấu cảm ở trong những cái tình cảm của những người bạn đồng hành trọn đời với nhau như thế, nó là một cái thứ gần như không thể thiếu trong cuộc sống này. Và mình nghĩ rằng nếu như mà trong những cái mối quan hệ đấy, những cái chuyến đồng hành đấy mà họ không có những cái gia vị đấy thì có lẽ nó cũng mất đi cái phần nào thú vị.
0: Đúng, mình nghĩ là không ai có thể là gọi là nắm tay từ sáng đến tối cả. Đôi khi trong cuộc sống nó cũng sẽ có những cái va vấp. Và đó là điều mà hầu như là bất cứ một cặp đôi nào cũng sẽ gặp phải. Nhưng quan trọng là đằng sau những cái câu chuyện đó thì cái hành trình chúng ta đi tiếp nó sẽ là gì và đi cùng với ai. Nhân nói về những cái chuyến đi thì có lẽ là mình có xem vội trong cái playlist mà bạn lựa chọn thì có một cái ca khúc mà có lẽ mình tin là không chỉ cá nhân mình đâu, không chỉ cá nhân Lê Thắng thích đâu, mà rất nhiều thính giả cũng rất là yêu thích, đó là Đưa Nhau Đi Trốn.
1: Bài này thú vị ở một chỗ là bởi vì là lúc mà sáng tác của năm 2021, lúc đấy là Linh, Cáo và Đen dường như là một cặp. Và sau đấy thì sau bài này thì họ có một bài nữa là Ta Sẽ Đi Cùng Nhau. Thế nhưng mà sau đấy thì là những cái duyên số chẳng chỉ của cuộc đời này thì đưa Đen đến với Hoàng Thùy Linh, và đó cũng là một cái duyên rất là đẹp. Cho nên là không có con đường nào là đúng hoặc là con đường nào là sai cả. Hành trình luôn luôn thú vị, và hành trình bạn tin là đúng thì nó luôn luôn đúng. Và mình rất là thích cái bài hát này bởi vì trong một cái chuyến đi của năm 2020 mình cũng đi với lại một người bạn đồng hành kiểu như thế. Và mình nghe bài này muộn lắm, mình được bạn ấy giới thiệu trong một cái chuyến đi từ Hà Nội đi xe máy đi đến tận Cô Tô cơ. Đấy, cho nên là nó cũng sẽ có rất là nhiều cảm xúc, và mình tin là rất nhiều người cũng sẽ thích cái ca khúc này. Đơn giản là bởi vì cuộc sống này cần rất là nhiều những cái chuyến đi trốn như vậy. Mặc dù là các bạn có thể là những cặp vợ chồng rồi thì tại sao không? Chúng ta hãy cứ đưa nhau đi trốn, bởi vì cái thành phố chật chội náo nức nhưng mà nó cũng khiến cho chúng ta cảm thấy chúng ta có một nguyên cớ nào đấy để đi cùng với ai đến tận cùng trái đất, ở đâu cũng được.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Vâng, các bạn thân mến, chúng ta lại cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn sau ít phút đưa nhau đi trốn với Linh Cáo và Đen. Đã bao giờ mà Lê Thắng lựa chọn cho mình một cái chuyến đi mà theo một cái kiểu là vừa nảy ra trong đầu và xách xe lên rồi lên đường chưa? Theo mình nhớ thì có đúng không?
8: Có. Nhiều. Mình có một người bạn thân cũng là bạn thân của Mạnh Thắng luôn, đó là Hương Huyền Chim đấy.
7: Tiến sĩ Huyền.
8: Bọn mình ở Tiến sĩ Huyền đấy, bọn mình thường xuyên có những cái buổi sáng thức dậy cùng với nhau ở trong nhà và vì ở cùng phòng mà. Đấy, và là bây giờ mình đi đâu đi, thế là

0: một hôm đấy bảo là thôi bây giờ mình đi lên Mộc Châu đi, thế là hai đứa xách xe đi và cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Đấy, và cuối tuần này thì mình cũng sẽ lại lên Mộc Châu cùng với những người bạn để đón sinh nhật vào ngày cuối cùng của tháng 5. Rất nhiều những chuyến đi như thế, mình có một cái cuốn sổ tay, ở trong đấy nó có ghi những cái điểm đến mà mình nghĩ là mình sẽ đi đâu đấy ở trong đời. Bạn có muốn nghe không? Mình cũng sẽ chia sẻ với Mạnh Thắng với lại những khán thính giả của VV Giao thông về những chuyến đi của mình dự kiến trong năm nay. Đấy.
1: Bạn luôn là một người mà lên kế hoạch rất kỹ cho từ việc học tập này, luyện tập này, làm việc này và những chuyến đi. Phải nói thật với các bạn là như vậy. Một trong những điều mà tôi ấn tượng nhất, mà gọi là nể nhất từ Lê Thắng, đó chính là khả năng lập kế hoạch cho bản thân mình. Và khi mà đã lên kế hoạch rồi thì bạn ấy tuân thủ một cách cực kỳ là nghiêm ngặt. Nào, bây giờ thì mình rất muốn, bây giờ đang là ngày 25 tháng 5, tức là chúng ta vẫn còn khoảng hơn nửa năm nữa để khép lại 2026. Mình biết là bao giờ kế hoạch của bạn đi đâu, học gì, làm gì thì nó đều sẽ có kế hoạch từ trước. Có thể là chia sẻ cho mình.
0: Không nói thế cực đoan quá. Các bạn đừng có bị cực đoan quá. Thực ra có kế hoạch nó sẽ rất là tốt và mình sẽ có thể chủ động và xử lý được rất là nhiều thứ. Nhưng mà cũng đừng quên là cuộc sống có rất là nhiều những cái điểm
1: biến số
0: rất là hay. Như chuyến đi ngày hôm nay cũng là một cái biến số kiểu như thế. Năm nay thì mình sẽ đi về những vùng có biển này, vùng Đà Nẵng, cũng như là khu vực núi ở tại Quảng Nam cũ ấy, thì luôn luôn là một trong những cái nơi mà rất là thu hút mình. Đấy, vùng núi Tây Giang, Đông Giang của Quảng Nam là một trong những cái nơi mình rất thích. Năm nay thì mình cũng muốn quay trở lại đồng bằng sông Cửu Long. Đó là cái nơi mà mẹ mình sinh mình ra ở Trà Vinh, mà bây giờ nó là tỉnh Vĩnh Long đấy. Đấy. Và muốn đi cùng với mẹ ở những chuyến đi như thế, bởi vì là bạn cứ thử tưởng tượng xem bây giờ mình đi lại cái chỗ đấy, cái trường mẫu giáo mà mình học ngày xưa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì nó như thế nào. Đấy. Năm nay mình cũng muốn quay lại Cô Tô, mình cũng muốn đi những cái tour trekking của để đi những cái vùng đất mà nó yên bình và được vận động thể lực một chút, và đi cùng với mẹ. Đấy, thì đang định đi Bù Gia Mập ở Bình Phước cũ, đang định đi Nậm Me là ở Hòa Bình cũ, và cũng đang có một vài cái trip kiểu như thế. Mình cũng muốn đi một vài những cái địa danh mà vừa mới được lọt vào danh sách những cái làng du lịch nổi tiếng của thế giới ấy. Thì nó có Tân Hóa của Quảng Trị này, Kim Sơn ở Ninh Bình, một cái làng ở Quỳnh Sơn, Lạng Sơn, và một cái làng nữa là ở Thái Hải, Thái Nguyên. Đó là những cái điểm đến nó cũng không quá xa Hà Nội, và mình cũng đang lên kế hoạch cho mình những cái chuyến đi đấy. Đấy. Và ngoài ra thì còn có Tây Nguyên nữa. Tây Nguyên cụ thể sẽ là vùng Lâm Đồng. Cũng có rất là nhiều người bạn của mình đã bỏ phố về rừng, và họ cũng ít nhất là cho mình một cái sự tò mò. Chưa nói đến truyền cảm hứng nha, ít nhất là cho mình cái sự tò mò. Bởi vì cuộc sống của chúng ta, mỗi người sẽ có một cái số phận riêng, một cái định mệnh riêng. Có người vất vả, bươn trải, làm việc như là Mạnh Thắng này, đang làm rất là nhiều việc trong cùng một lúc, hoặc là đi Ngọc Diệu của mình đang ngồi phòng bên cạnh. Đấy, thì họ đều có rất là nhiều những cái cuộc sống khác nhau. Nên là nếu mà mình có được cái cơ hội để chạm vào cuộc sống của họ như là những cái người bạn thì cũng sẽ rất là thú vị. Bởi vì suy cho cùng là những người bạn sinh ra là dành cho nhau, mà mình nhớ một bài hát tên nó rất là hay, nó tên là Amigos para siempre, tức là bạn bè là dành cho cuộc sống. Cuộc sống mà không có bạn bè thì chắc chắn sẽ rất là chán. Đấy, cho nên là nếu như mà các bạn cũng có những cái nhóm bạn như vậy thì hãy gặp lại họ đi. Bởi vì người ta hay nói là xa mặt cách lòng là đúng đấy. Bởi có rất là nhiều những cái thứ trôi qua mà mình sẽ không kiểm soát được. Trong khi đấy thì mùa hè và những chuyến đi sẽ là một cái chất kết dính kỳ diệu để cho mọi người sẽ đưa mình lại cái ngày xưa, từ ký ức xa sẽ kéo về hiện tại, và vui hơn, nhẹ hơn cùng với nhóm bạn của mình. Nó cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều. Bây giờ thì chỉ cần đi cùng nhau thôi đã là quan trọng rồi, đúng không?
1: Mình thích cái ý của bạn là đôi khi không phải là truyền cảm hứng đâu, mà đôi khi chỉ gợi là sự tò mò thôi.

0: lắp vào một vài những cái địa điểm của Lê Thắng để có thể là mình được làm tài xế, đưa bạn hoặc là đưa hai mẹ con cùng đến những điểm đến đó. Nhất là những cái địa phương ven biển, bởi vì khi bây giờ ở một cái vai trò mới, công việc mới ở bên VOV Giao thông Duyên Hải thì chắc chắn là việc đi về những cái vùng biển, gặp gỡ với bà con ngư dân, nghe cái hơi thở của biển cũng là một tiếng nhỉ.
1: Đúng, chính xác là như vậy. Và Mạnh Thắng vừa nhắc đến một cái từ là hơi thở của biển, là một cái từ mình rất là hay luôn. Ngày xưa hồi lúc mình còn nhỏ, Vũng Tàu có một cái khách sạn, tên tiếng Việt của nó là hơi thở của biển, Sea Breeze. Và chỉ cần về đấy thôi là mình cũng cảm thấy cái cảm giác bình yên rồi. Cho nên là nếu mà mọi người có cơ hội thì hãy rời bỏ phố thị đi, hãy tìm một cái nơi thật là an nhiên, bởi vì mình sẽ quên hết ngày tháng đằng sau. Bởi vì những cái vòng xe nó lăn trên cái chặng đường đấy, nó chính là những cái vòng xe để dẫn chúng ta về yêu thương, về bình yên, những thứ mà trong bộn bề phố thị chúng ta quên đi.
0: Và khi mà bạn nhắc đến điều này thì mình đoán là một ca khúc tiếp theo, bởi vì là trong cái playlist mà Lê Thắng lựa chọn là có 5 bài, thì nhắc về những cái từ vừa rồi thì mình đoán là sau đây sẽ là một cái bản mashup Miền An Nhiên và Nhớ Mãi Chuyến Đi này. Hãy chia sẻ một chút về lý do lựa chọn ca khúc này trước khi mà anh em mình sẽ mời thính giả sẽ cùng là nghe bản mashup này được không?
1: Miền An Nhiên nó giống như là một cái ẩn dụ đẹp, giống như là một cái ốc đảo bình yên trong cái cuộc sống này, để cho chúng ta hướng về. Cái lời hát nó có những câu rất là hay. Mình xa thành phố tìm về một nơi thật an nhiên, tạm quên ngày tháng, bỏ lại đằng sau những muộn phiền. Ngày mai chẳng biết chặng đường này sẽ về nơi đâu, chỉ mong ta sẽ luôn bên nhau như ngày đầu. Thì đúng là cái câu chuyện của mùa hè, câu chuyện về những chuyến đi, câu chuyện về những cái tình thân của những người bạn. Những người bạn thì sẽ không bao giờ là cũ, và nó luôn luôn vẫn mới. Và mong là chúng ta sẽ nhớ về nhau, về tình bạn như là một cái miền an nhiên để mình trú ngụ, và nhớ về những chuyến đi mà chúng ta đã có cùng với nhau. Mời các bạn hãy cùng nghe Miền An Nhiên, Nhưng Mà Chuyến Đi Này cùng với Bùi Công Nam, anh Tú và Lâm Bảo Ngọc nhé.

0: Vâng, quý vị thân mến, bây giờ là 21 giờ 15 phút và chúng ta vẫn đang trong hành trình của những chuyến đi cùng với người bạn đồng hành của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là Tada Lê, Lê Thắng. Vừa rồi là Mắt Sắt Miền An Nhiên và nhớ mãi chuyến đi này. Vậy thì trong hàng nghìn chuyến đi của mình rồi thì nếu mà gọi là có một cái chuyến đi nhớ nhất thì không biết là bạn sẽ nhớ chuyến đi nào?
1: Ôi hỏi khó thế, các bạn ấy vừa mới hát xong ấy, đời là những chuyến đi nào thì cũng đáng nhớ mà.
0: Khó thì mới là chương trình, chứ dễ thì... Nếu mà để chọn một nhá.
1: Chắc là mình sẽ vẫn nhớ những cái chuyến đi về nhà với mẹ. Đối với mình thì những cái chuyến về quê, những cái chuyến về nhà... Những người đi nhiều nhất đôi khi lại quên mất rằng về nhà cũng là một chuyến đi, đúng không ạ? Và khi mà ta đã đủ trưởng thành thì chuyến đi trở về để ngồi cạnh mẹ một buổi chiều không làm gì cả lại là một chuyến đi rất là xa xỉ. Mình tin rằng những ai mà may mắn còn bố còn mẹ thì những chuyến đi về nhà của những người trung niên ấy, nó là xa xỉ nhất nhưng mà nó đáng quý nhất. Như là trong thời gian vừa rồi thì mình cũng về nhà với mẹ rất là nhiều. Và cứ mỗi một lần thì nó cũng đều đọng lại trong mình rất là nhiều những cái nội suy, những cái cảm xúc khác nhau. Khi mà mình nhìn mẹ già đi và mình nhìn lại cái hành trình đấy của mình, dù là đi ta bà khắp nơi trên thế giới, gặp biết bao nhiêu con người, thì cái người mà cho mình cái cảm hứng nhiều nhất về sự tử tế, về sự chịu đựng, về lòng biết ơn vẫn chính là mẹ của mình. Mới tuần trước đi cùng với mẹ và có một buổi tối hai anh em quyết định là hát cho mẹ nghe. Cái điều mà mọi người thấy nhiều khi nó bình thường lắm nhưng mà nếu mà bạn không làm thì bạn sẽ không bao giờ làm được cái điều đấy ở trong đời. Nhiều người ấy bảo là xến hoặc là ai lại như thế, nhưng mà khi mà bạn làm thì bạn sẽ cảm thấy nó rất là ý nghĩa. Mình với lại thằng em trai của mình trong chuyến đi vừa rồi có hát cho mẹ nghe bài Lớn Rồi Mà Còn Khóc Nhè. Và phải thú thật với các bạn thính giả là khi mà hát đến đoạn giữa bài ấy, thì là mình ôm mẹ mình khóc ngon lành luôn. Và trong cái khoảnh khắc khóc đấy mình bảo wow, mình giống như là được quay trở lại thời gian ấy, được giống như là một thằng bé ngày xưa. Cứ buồn thì khóc thôi, không phải che giấu cảm xúc của mình, không phải sợ người ta đánh giá là thằng bé này yếu đuối, không bị sợ người ta đánh giá là tại sao lại khóc. Và bởi vì mình biết là cái người mà luôn có mặt và cho mình một bờ vai vẫn thủy chung trong suốt bao nhiêu năm vẫn là mẹ. Và đối với mình thì đó là cái khoảnh khắc mà mình quý giá lắm. Cho nên là nếu mà Mạnh Thắng hỏi về những cái chuyến đi mình nhớ thì mình cũng sẽ nghĩ là những chuyến đi về với mẹ thì sẽ là những chuyến đi sẽ luôn là đáng nhớ nhất.
0: Lê Thắng thì vừa nhắc đến chữ nhà. Nhà là nơi có gia đình, nhà là nơi có mẹ. Bây giờ thì rộng hơn một chút nữa đi. Có một nơi nào mà mình cũng tìm được cái cảm giác gần gũi giống như ở nhà không? Cái chuyến đi nhớ thứ hai.
1: mình thích những cái nơi mà mọi người khổ một chút nhưng đầy lạc quan và có một cái cuộc sống tự do phóng khoáng, không cần nghĩ suy nhiều. Mình nhớ đến Nepal, mình nhớ đến một cái vùng đất mà với rất là nhiều thiên nhiên, con người ở đấy thì cũng cực kỳ phóng khoáng. Và trong cái chuyến đi đến Nepal đó, mình cũng đi Nepal cũng khá là nhiều lần, và cứ mỗi một lần đến Nepal thì mình có cảm

0: giác như là mình được trở về nhà vậy á. Bởi vì nó rất là thân quen bởi vì vùng đất, bởi vì con người. Và bạn thấy đấy, thế giới này nó rộng lớn lắm. Chắc chắn là chúng ta có đi cả đời cũng không bao giờ hết được. Thế giới này còn vô số những nơi mà chúng ta chưa đặt chân đến. Nói như thế không phải là áp lực đâu nhá. Ý là niềm vui của cuộc đời này vẫn còn rất là dài. Và sẽ có rất là nhiều người sẽ hỏi nhau rằng thế điểm đến của mày, một cái người mà ham dịch chuyển như thế thì sắp tới rất là gì? Đến lúc này thì mình nghĩ là câu trả lời không quan trọng bằng cái thái độ đằng sau nó. Miễn là bạn vẫn còn tò mò, vẫn muốn khám phá thì tức là bạn vẫn còn đang là một người đang sống và sống một cuộc sống thú vị. Và chiều nay Thắng với lại Diệp có nói chuyện với một người bạn thân của hai đứa mình luôn đấy, đó chính là bạn Thanh Thanh. Yeah. Thanh Thanh thì chắc cũng phải đến gần 20 năm rồi không gặp Thanh Thanh, mặc dù ngày xưa hai đứa chơi rất là thân với nhau. Nhưng mà vì nhiều những cái lý do khác bạn ấy chọn cái ngã rẽ khác. Và Thanh bây giờ sống một cuộc sống tức giản một cách rất là đáng ngưỡng mộ luôn. Diệp bảo là bây giờ Thanh một ngày tiêu ít tiền lắm. Đấy, nếu như mà mình quy cuộc sống là những cái giá trị của tiền mình kiếm được ấy, thì Thanh nó đâu kiếm được, nó kiếm được nhiều tiền mà nó không cần phải tiêu nhiều và đỡ bị những cái áp lực của cuộc sống. Đấy, cho nên là và Thanh cũng đã từng là một người được báo Tuổi Trẻ ví là cô gái có đôi chân vạn dặm đấy. Đúng. Và đã từng đi khắp nơi trên thế giới. Và chắc Thanh cũng đi nhiều để bắt đầu nhận ra một điều rằng là cái câu trả lời về điểm đến không quan trọng bằng cái thái độ sống đằng sau nó. Nếu mà bạn vẫn còn tò mò, vẫn muốn khám phá điểm đến đấy, vẫn muốn gắn kết với những điều thú vị của thế giới xung quanh, thì tức là bạn vẫn đang còn cái tinh thần khám phá và vẫn còn tồn tại, đúng không?
1: Dạ, yeah, đúng vậy. Thanh Thanh cũng là một người bạn thân của Mạnh Thắng và Lê Thắng. Cũng rất lâu rồi chúng tôi không gặp lại nhau. Điện thoại thì cũng chỉ một năm gọi điện được cho một vài lần thôi. Không biết bằng một cái lý do kỳ diệu nào đấy mà Thanh Thanh có đang nghe được cái chương trình này của hai anh em chúng tôi không. Thì rất mong là sẽ có một ngày gần nhất để chúng ta có thể lại được gặp nhau. Nhờ, online thì cũng được. Lâu lắm không nhìn lấy mặt Thanh Thanh ấy.
0: Đúng rồi, thôi thì có Diệp đang nghe đấy, nhờ Diệp gửi cái link này cho Thanh Thanh đi để chúng ta sẽ lại có một cái cuộc kết nối cùng với nhau. Bởi vì chủ đề mà tối nay mình chọn để cho bọn mình nói chuyện với nhau đó chính là chủ đề của những người bạn cũ. Cũ ở đây gọi là già đấy chứ không phải là cũ kỹ và không đem ra dùng nữa đâu. Chúng tôi vẫn nhớ đến nhau ở trong những cái tình huống cuộc sống, những cái nơi mà mình cần một chút những sự sẻ chia, những nơi mà mình sẽ cần cái gì đấy nó thành thật. Giữa rất nhiều những cái trao cắt cuộc sống thì chúng tôi sẽ ngồi lại, chúng tôi nói chuyện về những cái hành trình. Và hành trình của tình bạn là một cái hành trình quý giá nhất mà chúng ta không thể dự liệu được trước điểm đến đâu.
1: Rồi, bây giờ thì hôm nay Thắng đã chia sẻ rất nhiều từ đầu chương trình đến giờ là bạn có đến Làng Văn hóa Các Dân tộc Việt Nam gặp gỡ với vợ chồng của anh Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp. Thì nếu mà được sau một bài hát nữa thì rất là mong Lê Thắng có thể là cho mình kết nối với cả Đinh Ngọc Diệp để có thể là bật mí một chút về Thám Tử Kiên phần 2. Nếu được nha.
0: Được chứ, chúng ta đang ở phòng bên cạnh, hy vọng là được thôi.
1: Ok, bây giờ thì có một ca khúc nữa để mời thính giả cùng lắng nghe. Còn hai bài Âu Ơ Ví Dầu và Sapphire, thì không biết là Lê Thắng sẽ muốn chọn bài gì trước để gửi tặng cho các bạn thính giả, và các khúc còn lại thì sẽ để khép lại cho Giảm Tốc Lên Đèn tối nay.
0: Âu Ơ Ví Dầu thì là như mình nói đấy, những chuyến trở về cùng với gia đình, với cái tình cảm của mẹ luôn luôn nó thiêng liêng lắm, và mình nghĩ là bài này sẽ chạm đến bất kỳ ai, nên là nhờ Mạnh Thắng và kỹ thuật sẽ giúp mình phát bài Âu Ơ Ví Dầu với tiếng hát của Bùi Công Nam.

0: Chúng ta lại cùng quay trở lại với Giảm tốc lên đèn ở phần cuối chương trình ngày hôm nay. Trong lúc mà các bạn vừa lắng nghe ca khúc vừa rồi thì tôi có được tin mật báo từ Lê Thắng là sang phòng bên cạnh nhưng không tìm thấy Diệp đâu cả. Thế thì chắc là sẽ nhờ Lê Thắng là sẽ hẹn riêng Đinh Ngọc Diệp cho mình một chương trình để chúng ta sẽ nói về Thám Tử Kiên phần 2 được không Thắng? Alo.
1: Nhất trí ạ.
0: Nhất trí nhá. Rồi. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ còn ít phút nữa để khép lại cho cái câu chuyện tối nay của anh em mình. Ở phần cuối thì với những khách mời khác thì chúng ta sẽ thường nói về những cái kế hoạch, những dự định trong tương lai. Còn với Thắng thì tôi biết là mọi kế hoạch thì phần lớn là đều sẽ được chuẩn bị không chính xác về mặt thời gian nhưng mà ít nhất là cũng sẽ phải có về mặt điểm đến. Vậy thì cái điểm đến gần nhất mà bạn sẽ muốn đi trong cái hành trình sắp tới của mình là gì?
1: Mộc Châu, ôi dồi ôi, bạn cứ thử tưởng tượng mà xem những ngày này Hà Nội trưa nay nhiệt độ ngoài trời đo được ngoài đường 50 mấy độ,
0: 55 đến 60 độ đấy,
1: 55 đến 60 độ. Đấy, cho nên là cứ tưởng tượng là cuối tuần này được ở Mộc Châu thôi đã là một điều gì đấy để mà chờ đợi rồi. Đấy là chờ đợi tương lai xa đấy, cuối tuần này đã là tương lai xa đấy. Còn tương lai gần là sáng mai mình sẽ thức dậy sớm từ 4 giờ, sau đấy thì mình sẽ xem là các đồng bào ở đây họ đón bình minh như thế nào. Đấy, đó cũng là một trong những thứ rất là gần để mình có thể chờ đợi được, đúng không? Tương lai gần nữa của Mạnh Thắng là sau khi chương trình này kết thúc thì sẽ trở về nhà, ai cũng sẽ có những tương lai gần để mà mình chờ đợi và cứ sống ý nghĩa hiện tại thì tương lai nó sẽ đẹp thôi.
0: Rồi, tương lai gần nhất của mình là trở về nhà, gần tiếp theo là sáng mai 5 rưỡi sẽ dậy.

0: và 6:30 sẽ lên sóng giờ cao điểm.
1: Đấy. Lao động là vinh quang, cuộc sống hôm nay tuy vất vả nhưng cuộc đời ơi ta mến yêu. Đấy, dù là ngày mai cũng vẫn tiếp tục là một ngày nắng nóng của Hà Nội, toàn khu vực miền Bắc nữa, nhưng mà chả có lý do gì để mà ngăn mình lại cả. Nếu mà mình không thấy nó nóng thì nó không nóng thôi, đúng không?
0: Đúng vậy. Cũng bật mí với các bạn thính giả một chút là đáng nhẽ là cái chuyến đi cuối tuần này đi Mộc Châu là sẽ có Mạnh Thắng và có thêm một bạn nữa, bạn Thương Huyền, trong cái câu chuyện lúc nãy mà Lê Thắng chia sẻ. Thế nhưng mà hơi tiếc một chút là bởi vì là có một cái kế hoạch học tập, đáng nhẽ là học tuần trước nhưng mà thầy cô giáo lại bận, thế nên là chuyển sang học tuần này, dính đúng vào 2 ngày đấy, thế nên là không thể nghỉ được.
1: Quá đen luôn.
0: Hơi
1: mà
0: đen.
1: Phải nói thật với mọi người nhé, ví dụ như là cách phiên bản của mình cách đây 5 năm, 7 năm về trước là mình sẽ rất dỗi, mặc dù là không nói ra đâu, nhưng bây giờ thì cái tâm lý của mình nó rất là khác, bởi vì là mỗi người nó có một cái cuộc sống rất là phức tạp với rất là nhiều những cái biến số, càng ngày càng có nhiều biến số hơn đấy, nhưng chứ không có được thoải mái thư giãn như là Mốc Mít hoặc là như Landon và Nolan, nó ít những cái nỗi lo. Nên bây giờ mình thông cảm lắm, khi mà người ta đã bị một lý do ở đấy thì chắc chắn là nó cũng chẳng đặng đừng thôi, cho nên là thôi để chờ chuyến khác vậy, vì thế giới vẫn còn rộng lắm và chúng ta cũng có rất là nhiều cái cớ đẹp để có thể đi, đúng không?
0: Rồi. Cảm ơn bạn đã hiểu cho mình. Ok, ca khúc cuối, Sapphire,
1: Ed Sheeran. Ca khúc cuối là ca khúc này mình muốn để ở cuối, bởi vì là cái bài hát này hay ở một chỗ là nó sẽ giúp cho mọi người có được cái tinh thần lạc quan hơn, phấn chấn hơn. Bài này của Ed Sheeran và được sáng tác khi mà đến Ấn Độ. Ấn Độ là một cái điểm đến không ngoài Việt Nam, đúng không? Nó ngoài Việt Nam, nó cũng là một điểm đến thú vị và nó cũng giống như một cái ẩn dụ mình để ở cuối chương trình. Thế giới có rất là nhiều những nơi mà ta chưa đặt chân đến, nhưng mà cái niềm vui vẫn còn dài. Hãy tiếp tục khám phá thế giới bằng cái thái độ sống của bạn, tò mò, muốn khám phá. Và cái từ Sapphire tức là đá quý ấy, là một cái loại đá mà tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và bình an, cũng giống như là một cái loại cực kỳ quý giá luôn. Nên mình cũng muốn là cái bài này đặt ở phần cuối, nó giống như là cách mà chúng ta nhìn cái hành trình của mình và nhìn những người bạn của mình trên hành trình đấy, luôn luôn là những thứ quý giá mà chúng ta phải mang theo bên mình.
0: Rất cảm ơn Lê Thắng, hôm nay có bạn mình thấy nhàn hơn hẳn. Cảm ơn người bạn thân của tôi. Và bây giờ thì có lẽ là hãy khép lại cho câu chuyện của chúng ta tối ngày hôm nay với một điều rất quý giá bằng ca khúc mà Lê Thắng lựa chọn, Sapphire, phần thiện của Ed Sheeran. Chúc quý thính giả sẽ có một tối, một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
1: À hết rồi.

0: Kính chào quý thính giả, chúng ta lại gặp nhau với chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2026.
1: Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội, giao thông trong ngày đầu tuần chịu áp lực rõ nét trên trục Quang Trung và các tuyến lân cận. Sau khi rào chắn thi công cống ngầm chống ngập được triển khai từ ngày 23 tháng 5, ghi nhận tại khu vực Quang Trung Trần Xuân Soạn, các phương tiện từ đường Nguyễn Du, đường Trần Kiều, đường Trần Xuân Soạn buộc phải rẽ phải vào đường Quang Trung. Từ Hồ Xuân Hương, Quang Trung đến đường Nguyễn Du giao cắt với Quang Trung, rào chắn cứng khiến mặt đường bị thu hẹp, lộ trình lưu thông thay đổi đáng kể. Áp lực lớn nhất tập trung tại nút Nguyễn Du, Quang Trung, nơi dòng xe dồn lại, ô tô di chuyển nhích từng chút một, xe máy phải len qua vỉa hè rồi nhập xuống lòng đường, tạo nhiều điểm băng cắt với ô tô khiến giao thông lộn xộn. Tại Lý Thường Kiệt, Quang Trung, đường Hai Bà Trưng, Quang Trung, nhiều đoạn rào cứng cũng khiến việc lưu thông thêm khó khăn.
0: Thưa quý vị, sáng và trưa nay, giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng phức tạp không kém, ghi nhận nhiều điểm ùn ứ cục bộ. Đầu giờ sáng, khu vực cầu Đinh Bộ Lĩnh lưu thông khó khăn do ảnh hưởng công tác chữa cháy tại tòa nhà số 26 Đinh Bộ Lĩnh. Đến khoảng 7 giờ, xe chữa cháy di dời khỏi hiện trường. Cùng thời điểm, vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm trong ngày làm việc đầu tiên tổ chức phân luồng mới có lượng xe đông di chuyển chậm. Đáng chú ý, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Đồng Nai ùn kéo dài hơn 10 km do có xe container chết máy. Trưa cùng ngày, một số va chạm sự cố cũng được ghi nhận tại đường liên ấp 26 Hiệp Bình, Trường Chinh và Mai Chí Thọ. Chuyển sang một thông tin hạ tầng giao thông đáng lưu ý, được phóng viên Trấn Hải của ban VOV Giao thông Quốc gia đã trực tiếp đến hiện trường phản ánh thực tế. Cụ thể, khoảng 13 giờ ngày hôm nay, một xe phun nước rửa đường khi lưu thông qua ngã tư Tràng Thi, Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội, bất ngờ bị sụt bánh trước xuống hố tại khu vực đang thi công cống thoát nước, khiến phương tiện mắc kẹt giữa đường. Theo ghi nhận, miệng hố rộng khoảng 0,5 mét nằm ngay khu vực giao lộ. Sau sự cố, lực lượng chức năng điều xe cẩu đến hiện trường cứu hộ. Tài xế phải xả bớt nước trong bồn để giảm tải trọng. Trước tình trạng sụt lún liên tiếp tại các tuyến đang thi công, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu rà soát, sửa chữa hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông.
1: Tiếp nối dòng chảy tin tức là một thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ trong giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ và điểm trông giữ xe trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, 100% bãi đỗ, điểm trông giữ ô tô phải áp dụng thu phí điện tử không dừng. Chủ trương này được kỳ vọng giúp minh bạch doanh thu, hạn chế thất thoát và từng bước xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh cho thủ đô. Tuy nhiên, khi thời điểm áp dụng chỉ còn hơn một tháng, nhiều đơn vị vận hành bãi xe cũng lo ngại áp lực chuyển đổi công nghệ, nhất là nguy cơ gián đoạn nếu hệ thống gặp sự cố. Theo ông Tạ Quang Phú, giám đốc công ty Tràng An HLT79 cho biết.
2: Máy móc nó hỏng nhưng mà lại cái kiểu là để mà đáp ứng được ngay lúc đấy ấy. Một hai tiếng thì không có, ý là phải chờ để nhân sự xuống người ta sửa máy. Thì cái thời gian chờ đấy bắt buộc phải thu tiền mặt, xong rồi mới bắn vào máy.
0: Trước những khó khăn về hạ tầng kỹ thuật và khả năng vận hành đồng bộ, các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ cho rằng giai đoạn đầu chắc chắn sẽ phát sinh khó khăn, nhưng đây là bước chuyển tất yếu để hình thành hệ sinh thái giao thông số. Ông Lê Quang Hiếu, trưởng phòng kinh doanh bãi đỗ, công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC cho biết.
3: Thực tế đối với bất cứ một cái hình thức điện tử nào, khi áp dụng cái công nghệ nào thì đương nhiên nó sẽ có những cái xảy ra những cái lỗi nhất định. Không thể một cái hệ thống nào mà có thể đạt được cái tiêu chuẩn là 100% cả. Thì bên cung cấp giải pháp như bên VETC sẽ cố gắng hạn chế thấp nhất

0: cái khả năng rủi ro lỗi xảy ra. Và bên đấy thì cũng khuyến cáo là các đơn vị khi vận hành bãi đỗ thì có thể là mình có những cái thiết bị dự phòng để có thể kịp thời mà thay thay thế trong cái quá trình mà một cái thiết bị có thể bị hỏng.
1: Dẫu vẫn còn nhiều vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, khả năng vận hành hay thói quen sử dụng tiền mặt của người dân, nhưng việc áp dụng thu phí không dừng được kỳ vọng sẽ là bước tiến quan trọng giúp hoạt động trong giữ xe minh bạch, chuyên nghiệp và hiện đại hơn, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh của thủ đô.
2: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
3: Thưa quý vị, trong nhóm vấn đề kinh tế xã hội hôm nay, câu chuyện quản lý căn hộ cho thuê lưu trú ngắn ngày ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới và được nhiều người quan tâm. Quyết định 19 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 25 tháng 4, được xem là bước đi nhằm đưa loại hình căn hộ Airbnb căn hộ lưu trú ngắn ngày vào khuôn khổ quản lý. Tuy nhiên, sau một tháng triển khai, số lượng căn hộ chủ động đăng ký với Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn hạn chế. Điểm nghẽn hiện nay nằm ở sự chồng chéo giữa quy định của luật nhà ở và luật du lịch, cùng những bất cập trong khai báo tạm trú, quản lý khách tự nhận phòng, tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự và an toàn vận hành chung cư. Ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
4: để cần đi sâu vào đó, trong đó thì cần phải phân loại rõ chung cư để và chung cư có chức năng hỗn hợp lưu trú. Thứ hai là thực hiện nghiêm vấn đề đăng ký lưu trú du lịch kết nối giữa lưu trú, thuế và du lịch. Nội dung thứ ba là liên quan đến tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, quản lý vận hành. Thứ tư là phát huy vai trò của hội nghị chung nhà chung cư, đặc biệt là đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trong quá trình quản lý để đảm bảo vấn đề quản lý chặt chẽ vấn đề ra vào, tránh gây mất an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đối với chung cư, ảnh hưởng tới cư dân sinh sống lâu dài ở đây.
1: Việc hoàn thiện hành lang pháp lý và đồng bộ dữ liệu quản lý lưu trú được xem là điều kiện quan trọng để mô hình này phát triển minh bạch, hài hòa lợi ích giữa cư dân, doanh nghiệp và yêu cầu quản lý đô thị. Thưa quý vị, bên cạnh những vấn đề dân sinh đô thị, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội cũng đang bước vào giai đoạn nước rút. Chỉ còn vài ngày nữa, gần 125.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố sẽ bước vào kỳ thi năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày, ngày 30 và 31 tháng 5. Năm nay, Hà Nội bố trí 224 điểm thi với hơn 5.300 phòng thi. Tại các trường được chọn làm điểm thi, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ và phương án xử lý tình huống phát sinh đang được rà soát kỹ lưỡng. Cô Phạm Thị Quỳnh Duyên, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Ba Đình, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội cho biết.
5: Đến thời điểm này, Trường Trung học Cơ sở Ba Đình đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất. Nhà trường đã bố trí 24 phòng thi chính thức và một phòng thi dự phòng, bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định tổ chức kỳ thi. Các phòng thi đã được rà soát kỹ lưỡng về bàn ghế, hệ thống điện, ánh sáng, quạt mát, vệ sinh lớp học và các điều kiện phục vụ thí sinh. Đồng thời, nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ các phòng làm việc của hội đồng thi, khu vực bảo quản đề thi, bài thi và triển khai các phương án đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.
3: Thưa quý vị, kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giúp việc phối hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương trực tiếp thống nhất hơn, qua đó góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và thuận lợi cho thí sinh.
2: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý thính giả, một đề xuất đang thu hút sự quan tâm trong ngày hôm nay là dự thảo nghị định về chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng, trong đó có nội dung cho phép sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được xem xét giao tập sự chức vụ lãnh đạo sau 2 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, không cần điều kiện về thâm niên hay quy hoạch. Đây được xem là hướng mở để người trẻ có năng lực nhìn thấy cơ hội phát triển thực sự trong khu vực công, thay vì phải chờ đợi theo những nấc thang thăng tiến quá dài. Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông Quốc gia, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội cho rằng:
6: trong nhiều năm là chúng ta đã nói rất nhiều đến việc thu hút nhân tài. Tuy nhiên thì trên thực tế tôi thấy là thu hút nhân

0: tài thì không chỉ là tuyển được người giỏi vào cơ quan nhà nước đâu. Cái quan trọng hơn ấy là sau khi họ vào rồi ấy thì chúng ta có tạo được cái môi trường để họ được thử thách hay không, hay là được giao những cái việc lớn hay không. Chính vì thế nên là nếu một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc mà sau 2 năm làm việc lại chứng minh được cái năng lực vượt trội này, có phẩm chất tốt này, có tư duy đổi mới và có cái kết quả công tác nổi bật ấy, mà họ vẫn phải chờ đợi theo cái lộ trình quá là cứng nhắc, thì tôi nghĩ là sẽ rất dễ dẫn đến cái tâm lý nản lòng, thậm chí là rời bỏ khu vực công để tìm kiếm một cái môi trường nó năng động hơn ấy.
1: Tuy nhiên, cùng với kỳ vọng tạo đột phá trong công tác cán bộ, đề xuất này cũng đặt ra yêu cầu phải đảm bảo công bằng, minh bạch và kiểm soát quyền lực. Bởi nếu thiếu tiêu chí rõ ràng, cơ chế thu hút nhân tài rất dễ bị hiểu sai thành đặc cách hoặc là ưu ái cá nhân. Phó giáo sư, tiến sĩ

0: cái hệ tiêu chí mà chúng ta có thể kiểm chứng được. Trước hết ấy, là chúng ta cần phải có cái quy định rõ các cái tiêu chí định lượng và định tính. Thế thì về định lượng ấy, là phải có các sản phẩm công việc cụ thể sau 2 năm. Ví dụ như là các cái đề án đã tham mưu này, những cái sáng kiến đã được áp dụng này, hay là các nhiệm vụ khó đã hoàn thành này. Chúng ta không nên chỉ... Thứ ba ấy, là chúng ta cần coi tập sự lãnh đạo là một cái giai đoạn thử thách nghiêm túc, không phải là một cái bước đệm gần như là chắc chắn để bổ nhiệm.
1: Có thể thấy, trọng dụng người trẻ tài năng là cần thiết. Nhưng càng trao cơ hội sớm, càng cần cơ chế đánh giá chặt chẽ, công khai và có khả năng sàng lọc thực chất. Khi đó, chính sách nhân tài mới vừa tạo động lực đổi mới cho khu vực công, vừa tránh được nguy cơ đặc quyền, đặc lợi trong công tác cán bộ.
2: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đường Tin tối ngày hôm nay.
1: Phương Uyên và Hiền Công xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đường Tin giờ này tối mai trên sóng VOV Giao thông. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui.
3: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
6: Xe của bạn đừng để rượu lái.
7: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
8: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
9: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
10: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
11: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
12: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
13: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
9: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
14: và hấp nhận những niềm vui.
15: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
16: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
17: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
15: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Vẫn là ông chủ quán quen thuộc của Đường Khuya và quán vắng Đường Khuya đã đến giờ mở cửa rồi để tiếp đón các vị khách quý, để tiếp đón quý vị thính giả. Vẫn là không gian quen thuộc của Đường Khuya, nơi mà chúng ta không ngần ngại chia sẻ những câu chuyện, chia sẻ những tâm tư, những niềm vui, nỗi buồn. Có thể gặp một ai đó quý vị cảm thấy ngại ngần khi làm quen, hay đôi khi đến với một người bạn, những lúc vui vẻ chúng ta cười đùa với nhau, nhưng lại có một câu chuyện gì buồn chẳng hạn, thì chưa chắc người bạn đó đã đủ tin tưởng để quý vị và các bạn dốc bầu tâm sự. Nhưng với Đường Khuya thì khác. Mỗi khi lên sóng để trò chuyện với chúng tôi, đôi khi các thính giả nghe chương trình cũng chẳng biết quý vị là ai đâu. Và mỗi khi quý vị ghé vào quán Đường Khuya thì cũng chỉ có mỗi ông chủ quán tiếp chuyện thôi, chả có nhiều người đâu. Thế nên quý vị đừng ngần ngại chia sẻ những cảm xúc, những niềm vui, nỗi buồn trong một ngày đã qua của quý vị. Tổng đài đặt hẹn để đến với Đường Khuya tối đêm nay chắc hẳn cũng đã rất quen thuộc rồi, 02437919191 quý vị nhé. Hy vọng là chúng ta sẽ có được những câu chuyện thật thú vị trong buổi tối đêm nay. Và như thường lệ, Như Ngọc sẽ lựa chọn một bài hát để bắt đầu cho chuyến hành trình Đường Khuya đêm nay. Quán thì đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, bây giờ chỉ chờ mỗi khách đến thôi. Hãy đặt hẹn với chúng tôi qua hotline 02437919191 quý vị nhé.

0: một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng để chúng ta cảm thấy thư thái hơn, một giai điệu âm nhạc không quá vui để chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi một ngày dài đã chuẩn bị trôi qua. Bây giờ thì có một vị khách đã sẵn sàng trò chuyện với Quán Vắng Đường Khuya tối đêm nay rồi. Hãy cùng với ông chủ quán vắng này mời khách vào chơi nhà nhé. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Xin chào em, xin Như Ngọc, dễ thương, đẹp trai, và xin chào tất cả quý khán giả trên kênh Đường Khuya.
0: Trời ơi trời, chưa nhìn thấy nhau mà kêu nhau đẹp trai hả?
1: Em nhìn thấy rồi.
0: Nhìn thấy ở đâu vậy?
1: Ở trên Facebook.
0: Trên Facebook à? Lâu tôi toàn ẩn danh Facebook, tôi có hiện lên trên chế độ công khai đâu mà nhìn thấy.
1: À, vậy hả?
0: Ừ.
1: À, em nói chơi anh một chút thôi, em
0: đấy,
1: nhìn thấy anh bằng cái tâm thôi, tại vì thị lực của em cũng không thấy, em mắt kém.
0: Ôi trời ơi, chưa gì đã chứng tỏ là không thật thà với nhau rồi. À,
1: không, thật chứ. Đây là chỉ là màn chào hỏi thì nhiều khi mình dẫn nhau một chút. À,
0: không được,
1: sao lại bạn
0: không
1: này
0: được,
1: bạn
0: không
1: chưa
0: được.
1: Gặp thấy mình, bạn nhìn thấy mình đâu mà bạn biết mình đẹp trai.
0: Không
1: Thật
0: không
1: ra
0: không,
1: thì
0: như thế
1: đối với
0: là
1: những người
0: không
1: kiểu
0: không
1: khuyết
0: không
1: thì
0: không
1: em thì
0: được.
1: em chỉ nhìn bằng tâm thôi.
0: Không, thật ra ấy, tôi là một người đầu trọc không có tóc, người thì thấp đấy, bé nhỏ đấy, đấy thì làm sao mà có thể đẹp trai được nhỉ?
1: Cái này là còn nói chuyện, cái này là còn còn nói dối nghiêm trọng hơn em nữa luôn đấy đấy. Đúng không quý khán giả? Quý khán giả nếu mà thấy sai thì bảo là sai, bình luận là sai, còn nếu mà thấy đúng thì bình luận đúng đúng.
0: Rồi, thế đúng sai thì yên
1: Sai.
0: tâm là sẽ có kiểm chứng. Thôi rồi, để trước hết
1: Sai.
0: thì chương trình Đường Khuya chào đón bạn đến với chúng
1: Dạ.
0: tôi trong buổi tối đêm nay. Bạn
1: Dạ.
0: tên là gì?
1: Dạ em là Như Đào ạ.
0: Đào đang gọi điện tới chương trình từ đâu?
1: Dạ em đang gọi điện đến từ Đồng Nai ạ.
0: Từ Đồng Nai. Ồ, mới đây thì lên thành phố hả?
1: À, Đồng Nai thì bây giờ vẫn thuộc tỉnh Đồng Nai.
0: Ồ, vẫn thuộc tỉnh Đồng Nai hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ồ,
1: À,
0: có
1: mất
0: khi
1: Bình
0: nào
1: Phước
0: tôi
1: ra.
0: lại ngược dòng về quá khứ không nhỉ?
1: Mất tỉnh Bình Phước, lấy tỉnh Bình Phước về tỉnh Đồng Nai, vẫn còn tỉnh Đồng Nai ạ.
0: À, trời ơi, thế là mình lại cập nhật chậm thế à?
1: Không, em nghĩ là anh lại đùa một lần nữa, anh lại đùa vui
0: Ơ kìa, ơ
1: rồi.
0: trời ơi, thế Đào không biết là mới đây nhá, đợt 18 tháng 5 vừa rồi ấy, Quốc hội đã công bố nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai. À, sau đó còn cho học sinh toàn thành phố Đồng Nai nghỉ học mà.
1: À vâng, em biết điều đó.
0: Ừ, bây giờ không còn tỉnh Đồng Nai nữa mà là thành phố Đồng Nai rồi.
1: Ủa sao cái này em cập nhật chậm mà.
0: Ừ, trời ơi, nói chuyện với Đào tôi
1: Chậm
0: lại cứ tưởng là tôi lộn về quá khứ thời vẫn còn tỉnh
1: à?
0: Đồng Nai.
1: Không, cũng có thể là em cập nhật chậm đấy ạ. Tại vì em cũng không để
0: Nếu
1: ý
0: mà
1: lắm,
0: là người
1: nhưng
0: dân
1: em
0: Đồng
1: cũng biết
0: Nai
1: thì
0: thì
1: là mất.
0: 100%
1: Em
0: đều
1: nghĩ
0: phải
1: là
0: biết
1: mất
0: đến thông tin
1: mất mất
0: này khi
1: tỉnh mất
0: mà
1: tỉnh
0: Đồng
1: Bình
0: Nai
1: Phước.
0: đã trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đấy, hôm đó học sinh
1: Ồ.
0: toàn thành phố Đồng Nai còn được nghỉ học. Đấy, đúng rồi, lại còn lại bảo là tỉnh Đồng
1: Đúng
0: Nai, trời.
1: rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, vậy thì em sai, em xin lỗi quý vị thính giả, lỗi Đường Khuya. À, nhất là
0: Không,
1: xin lỗi
0: thật
1: các bác
0: ra ấy,
1: cán bộ.
0: cái người mà bạn cần phải xin lỗi chính là những ai ở Đồng Nai đang nghe chương trình này. Thế mới buồn như lại, trời ơi, một người
1: Đấy,
0: con, bạn có sinh
1: em
0: ra ở
1: cập
0: Đồng Nai
1: nhật
0: không?
1: chậm. Tại vì dạ không, em là người xa xứ, em mới tới Đồng Nai làm việc được một thời gian gần đây. Dạ. Em là quê của em gốc là ở Nghệ An.
0: Thế
1: Dạ
0: một thời
1: em được.
0: gian gần đây thì là lâu chưa hả Hà Đào?
1: Dạ cũng mấy tháng nay rồi, nhưng mà em công việc của em có lẽ là em cũng không có để ý đến mấy cái vấn đề mà sắp nhập tỉnh này kia. Thì công việc của em là công việc tự do mà. Em buôn bán thôi.
0: Mà cụ thể là mình buôn bán mặt hàng gì hả Đào?
1: Em buôn bán các món đồ ăn vặt.
0: Buôn bán món

0: đồ ăn vặt.
1: Dạ, nó giống như là buffet anh. Quán của em gọi là quán buffet đấy.
0: Quán buffet. Dạ. Có hải sản, bò Kobe, cua huỳnh đế
1: dạ,
0: không?
1: Đúng rồi. Cua huỳnh đế thì không có, hải sản bình dân dân dã thì có. Dạ.
0: Thường thì cái khách hàng đến với mình thì sẽ là những người trẻ này, hay là các bạn học sinh này, hay là những đôi lứa yêu nhau này, hay là mình có hướng tới cái đối tượng khách hàng nào cụ thể không, hay là mọi người
1: tất cả.
0: Yêu thích món ăn nào là mình cứ đến mình thưởng thức thôi?
1: Dạ đúng rồi ạ, tất cả các khách hàng có thể đến thưởng thức, thậm chí là cũng có những cặp đôi như là các cô chú lớn tuổi. Vẫn có các cô chú vợ chồng, rồi là cũng có những cặp yêu nhau với những cái mà người ta đã không hạnh phúc với những cuộc hôn nhân trước, bây giờ họ bắt đầu với những buổi hẹn hò thì họ cũng tìm đến buffet để cho cái không gian nó trẻ trung hơn.
0: Những người không hạnh phúc tìm đến hạnh phúc mới đi ăn buffet là
1: Dạ
0: sẽ
1: đúng
0: trẻ
1: rồi,
0: trung hơn.
1: tại vì họ nghĩ là đến đây thì sẽ tìm được lại cái cảm giác yêu từ ban đầu.
0: Như tôi thì nếu mà tôi mà có người yêu thì chắc là tôi muốn tìm hạnh phúc với người yêu thì chắc tôi không không đi ăn buffet đâu. Ăn
1: Vậy
0: xong
1: hả?
0: no bụng lắm, đi còn ngại chứ là còn làm gì nữa.
1: Thôi thế thì em mời anh đến đây để gọi là lãng mạn thôi, còn mình ăn thì mình ăn vừa thôi, mình không ăn thì mình uống.
0: Không, trời
1: Đến đây
0: ơi,
1: thì ăn
0: đi.
1: món thì tùy mà, mình muốn ăn bao nhiêu thì luôn, mình ăn vừa đủ thôi chứ ăn no quá. Cái cô người yêu có bảo ôi sao tự nhiên nãy lúc vào đây bụng anh nhỏ giờ bụng anh to
0: Không phải
1: thế.
0: đi ăn là đi ăn, mà lấy ăn là cố gắng nó phải ăn no. Bây giờ mà không gian ăn uống ấy, dầu mỡ thứ chả thấy lãng mạn gì cả.
1: Không gian của em thì nó sẽ có ba hệ thống ấy nhé. Hệ thống dưới thì là ăn đồ chiên rán gấp luộc
0: Đấy, nghe là thấy dầu
1: các
0: mỡ
1: kiểu,
0: rồi.
1: và lầu hai á thì sẽ là buffet dành cho những người ăn chay, còn lầu ba thì anh lên lầu ba thì anh có thể ngắm được những cái không gian gần đó, thì lầu ba là sẽ dành cho không gian uống nước thư giãn.
0: Lầu 4
1: Còn
0: lên
1: có
0: tắm
1: ba
0: nắng.
1: không là bốn hết.
0: Đúng còn gì
1: Chắc
0: nữa,
1: tại
0: giờ
1: vì
0: còn
1: không, buổi tối không còn nắng.
0: có một trệt ba lầu thì lầu 4 thì sân thượng thì lên tắm nắng sao nữa.
1: Ở đây em nó không có cái sân thượng đâu nhỉ, không có làm cái dầu vô.
0: Rồi, cảm ơn Đào đã chia sẻ công việc cũng tương đối thú vị. Hàng ngày, công việc hàng ngày của Đào. Tôi cũng nói vui vậy thôi, chứ tôi cũng biết là các bạn trẻ bây giờ, đặc biệt là những đôi lứa yêu nhau, thì cái việc mà cùng nhau đi ăn này, hay là tìm một cái không gian tuy ăn uống nhưng nó vẫn có sự lãng mạn, cũng là một điều rất là thú vị của các bạn trẻ bây giờ. Còn tôi thì chắc hẳn là tôi cũng già rồi, nên là mình không không không thấy được những cái điều lãng mạn, những cái điều thú vị đó, hoặc là cái tim mình nó khô cằn sỏi đá lâu quá rồi, nó không còn cảm thấy nó được yêu thương lãng mạn được nữa rồi, Đào ạ. Thấy khổ thế chứ lại.
1: Thế này em lại phải làm đúng MC rồi, em thấy MC sai sai sao á. Theo như cảm nhận của em là tâm hồn của MC Như Ngọc là vẫn đang còn trẻ, và theo như em được biết là nói đến cái quán buffet của tuổi trẻ thì cái cảm giác trong anh Như Ngọc là vẫn có một chút lâng lâng sao xuyến đấy quý vị khán giả nhé. Cho nên
0: Trời
1: là quý vị khán giả nếu mà chưa ai nhìn qua Facebook hay là chưa trực tiếp trên fanpage ấy, thì đừng có suy nghĩ là MC Như Ngọc cả.

0: các thính giả khi đến với quán vắng đường khuya. Ồ,
1: Dạ.
0: chúng ta đều kinh doanh quán nhỉ? Ồ, thế có sợ cạnh tranh không hả Đào ơi?
1: À không, tại vì các người bán bạn người mua mà, người quán này người thì quán kia, mỗi người một công việc. Như cũng như em chia sẻ với MC Như Ngọc đấy ạ. Cách đây 1 năm em có lên với chương trình và gặp MC Hồng Nhung, thì lúc đó em là một cô gái mù đi làm nghề massage dạo từ Sài Gòn, từ Hậu Giang và khắp nơi các tỉnh miền Tây, hầu như chỗ nào em cũng đã từng đi. Và rồi em suy ngẫm vào cái duyên duyên đưa đến mà em đã mở được một cái quán buffet năm nay, thành công hơn là làm được bà chủ nhỏ nhỏ mà lại không gặp lại MC Hồng Nhung thôi. Thì hôm nay đủ duyên thì gặp MC Như Ngọc, thì chia sẻ với MC Như Ngọc, hy vọng rằng là chị Hồng Nhung cũng có thể nghe được và cũng mừng cho em là bây giờ em không còn phải lang thang đi làm massage dạo nữa. Em đã có một chỗ đứng, một chỗ ngồi, tuy rằng nó chưa lớn nhưng mà cũng đủ để em đỡ phải nắng mưa.
0: Hay quá.
1: Dạ. Dạ.
0: Cũng rất là khâm phục câu chuyện của Đào đã chia sẻ. Đấy, theo như cái logic thì sau khi lên sóng trò chuyện với cả MC của chương trình thì từ một người là cũng lang bạt nay đây mai đó thì mình
1: Dạ.
0: đã mở được một cái quán nho nhỏ. Đấy, giờ
1: Dạ.
0: thì đã là chủ quán rồi. Đấy,
1: Dạ.
0: hôm nay thì lại tiếp tục lên đường khuya trò chuyện với một MC nữa. Thì tầm
1: Dạ.
0: này sang năm lại thêm quán nữa hả?
1: À, em cũng hy vọng là làm ăn sẽ được quý khán giả, quý khách hàng ủng hộ, để càng ngày thì em sẽ càng có một cái quy mô mở rộng hơn để cho tất cả các quý vị khách hàng già trẻ đều yêu mến và đến với buffet của em.
0: Nhưng mà thật ra mọi công việc thì cũng đều trân quý cả, nhất là khi mà mình thực hiện cái công việc đó bằng cái tâm này, đấy, cũng như là bằng cả cái trái tim rồi cái sự yêu nghề. Đấy, thế nhưng mà như Đào cũng biết đấy, cái ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm thì nó đại khái là nó cũng khó lắm. Đấy, để có được một món ăn ngon mà lại hợp khẩu vị với nhiều người. Đấy thì nó cũng đã là một cái cả một cái quá trình nó thực sự là cũng rất là gian truân. Đấy, rồi đó là còn chưa kể là cái việc phục vụ đồ ăn đồ uống cho mọi người ấy, thì cái vấn đề về an toàn thực phẩm nó cũng rất là quan trọng. Đấy, rồi đủ mọi giấy phép, đủ mọi quy trình để mình có thể có được cái tấm giấy xác nhận là thực hiện công việc theo đúng quy định, đúng pháp luật. Đấy, rồi sau đó mình mới thỏa sức sáng tạo những cái món ăn, rồi những cái khẩu vị mà thực khách yêu mến. Đấy, thế nên là qua đây thì chúc mừng bạn với những cái thành công mà như bạn chia sẻ là nó cũng là một cái bước ngoặt đấy, để mình cảm thấy quãng thời gian phấn đấu vừa qua của mình là nó không uổng phí nhỉ.
1: Quay lại một chút thì hồi nãy anh Như Ngọc, cảm ơn anh Như Ngọc đã nhắc em là ở Đồng Nai đã được đưa lên thành phố trực thuộc trung ương, ngày mai em phải đi làm lại một số giấy tờ ấy, chứ không là cứ thành tỉnh Đồng Nai như thế này nó cũng mất hay đúng không,
0: Không,
1: mình phải chạy theo
0: khoan khoan khoan,
1: đấy.
0: Đào Đào, không
1: Dạ.
0: không. Thứ nhất là Đào định làm lại giấy tờ gì?
1: À, những cái giấy phép kinh doanh của em trước đó nó vẫn đang là thuộc của tỉnh, nên là em nghĩ là chắc là phải làm lại,
0: Có ai yêu
1: phải
0: cầu
1: sửa
0: mình
1: chữa
0: làm lại
1: lại một
0: không?
1: vấn đề. Không chưa yêu cầu nhưng mà em thấy nó sai sai.
0: Thấy sai không? Không có gì sai cả. Đấy, cũng giống như là cái căn cước công dân của mình ấy. Đấy, hiện tại là vẫn là quê quán cũ, thậm chí là vẫn có quận, huyện. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ đã có VNeID rồi, đã
1: Đúng rồi,
0: tích hợp
1: VNID
0: lên điện
1: ạ.
0: tử rồi. Là mọi thông tin có trên đấy là chuẩn nhất rồi. Đấy, còn những cái giấy tờ khác ấy thì Đào kia yên tâm là các cơ quan chức năng cũng đều tạo điều kiện để mình tiếp tục kinh doanh, chứ không phải là họ đến họ kiểm tra. Trời ơi. Ôi, giấy
1: Đúng
0: phép kinh
1: rồi.
0: doanh ghi là tỉnh Đồng Nai nhá, không không cho bán nhá, không không cho bán nhá, dừng ngay đấy, không không, không đến
1: Đó,
0: mức thế
1: em mới
0: đâu.
1: cảm giác là
0: Không.
1: nó hơi sai sai ở cái chỗ đó đó.
0: À, thế
1: Em
0: bạn
1: thấy nó
0: nghĩ là
1: sai sai
0: sai
1: chỗ
0: thôi
1: đó
0: chứ
1: nên em
0: còn
1: thấy nó
0: chả
1: hơi
0: ai thấy
1: lệch
0: sai
1: lạc,
0: cả.
1: em vào sau mình lại không nắm bắt cái vấn đề này để sửa chữa lại giấy tờ giấy phép kinh
0: Sai là vì mình
1: doanh.
0: chưa nhớ ra Đồng Nai đã lên thành phố trực thuộc trung ương thôi, chứ còn giấy tờ cơ quan chức năng cũng đều là những người đưa cho bạn, cấp phép cho bạn thì
1: Theo như anh chia
0: làm
1: sẻ
0: sao
1: với
0: mà có
1: em
0: kỳ thể
1: là
0: kịp
1: cái
0: được
1: vấn
0: là
1: đề
0: quãng
1: này
0: thời
1: em sẽ
0: gian
1: không
0: vừa
1: bị vi
0: rồi là mình đổi lên thành phố Đồng Nai thì không thể nào mà mình kịp cập nhật được. Đấy, nên là bạn cứ bình tĩnh, cứ tiếp tục kinh doanh.
1: dạ dạ dạ dạ Dạ.
0: Rồi, thế
1: Em
0: chúc
1: tưởng đâu là
0: cho
1: phải phải đi sửa đổi lại tất cả giấy tờ như như như như cái

0: đấy mà nhà nước đã đưa ra ấy, thiết lập mới ấy, đăng nhập mới ấy, nên là em cứ nghĩ là như vậy là mình chưa có cập nhật, mình chưa đi sửa lại giấy tờ là mình sai, cứ suy nghĩ như vậy, giống như là những cái giấy tờ đất đai sở hữu này kia, có những cái mình chưa hoàn thiện mình phải đi làm lại, em suy nghĩ vậy.
1: Đấy là do mình chứ. Đấy là mình chưa cập nhật đủ giấy tờ thôi. Đấy, chứ còn cái việc mà thay đổi địa giới hành chính cái này là hoàn toàn là chủ trương của nhà nước, và như đợt vừa rồi sáp nhập phường xã đấy thì mọi nơi đều thay đổi cả, bây giờ đến cả 100 triệu người cùng đi làm lại giấy tờ, thế làm sao mà bộ phận một cửa hành chính nào có thể đáp ứng đủ được.
0: Cũng có lý, anh nói như vậy cũng đúng, đúng rồi, chỉ vì một cái giấy tờ chưa chưa chạy đua theo cái sáp nhập cơ quan hành chính mà lại thi nhau đi làm lại giấy tờ như vậy thì nó rất là cho dân quá, đúng không?
1: Thôi
0: Vừa vất vả
1: thế
0: cho dân và vừa vừa
1: chúc
0: vừa vất vả
1: cho
0: cho
1: công
0: các
1: việc
0: cán
1: kinh
0: bộ.
1: doanh của Đào sẽ luôn thành công phát đạt đấy, như tôi đã mong mỏi đấy. Thì biết đâu đấy sau khi lên đường khuya này rồi lại trò chuyện với một MC của chương trình thì lại giống như là xin vía của chị Hồng Nhung vừa rồi đấy. Thì sắp tới thì mình lại mở rộng thêm cái chuỗi nhà hàng để kinh doanh làm ăn phát đạt nhá. Rồi thế
0: Cảm ơn anh.
1: trước khi chia tay nhau thì Đào có mong muốn nghe một bài hát gì, hay là muốn nghe một ca sĩ nào hát, hay là muốn một
0: Em
1: bài hát về chủ
0: muốn
1: đề
0: tham
1: nào
0: gia giao
1: không?
0: lưu cùng với khán thính giả ở trên đường khuya, cũng như là em muốn yêu cầu ca khúc là em không nhớ tên lắm nhưng mà em nhớ là khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ, không nhớ tên đá là tên gì, hẹn nhờ ban biên tập thư ký gõ xem là bài hát này là bài hát gì.
1: Hình như bài này tên là bài Hai Nhà. Hai
0: Hai
1: nhà,
0: nhà
1: hai nhà. Tức là kể về
0: hả?
1: một người là
0: Khi
1: yêu
0: hai
1: hai
0: ta
1: người, mỗi mỗi một ngày 24/6 về một nhà, đó 357 về một nhà nữa.
0: về
1: Còn chủ nhật thì nghỉ chứ không, chủ nhật mệt quá rồi. Đúng không? Tôi nhớ đúng
0: như
1: mà.
0: là vui quá.
1: Bài này là bài Hai Nhà đấy, nói về một cái anh chàng rất là lãng tử đẹp trai đấy, có hai cô theo đuổi đấy, thế là hai cô thì chỉ muốn là ở bên chàng trai này thôi, thế là chàng trai này bảo là anh thì anh không thể phân thân được, thế thôi tốt nhất là thế này, anh sẽ chia lịch của anh ra, 24/6 anh qua với em đấy, còn 357 thì anh qua với em còn lại, chủ nhật đi cho anh nghỉ cho
0: Cái
1: đỡ
0: này
1: mệt.
0: em ghi là MC Như Ngọc đang nói, có khi nào mà MC Như Ngọc có hai vợ không ta,
1: Hai
0: em
1: vợ
0: lại tò mò thêm tí nữa
1: à? Pháp luật hiện tại là chỉ có một vợ một
0: rồi.
1: chồng nơi Đào nhé, không được hai vợ
0: Em cũng phải ghi
1: đâu. Xin nhờ anh Ngọc Bình kỹ thuật tìm giúp cho Như Ngọc
0: thử xem
1: bài
0: là bài này là bài
1: Hai
0: gì
1: Nhà.
0: ạ?
1: Bài Một Nhà Đào ạ.
0: Vâng, bài Một Nhà, đúng rồi, em nghĩ là bài Một Nhà, đúng mà. Vì em nhớ là hình như liên quan gì đến hạnh phúc mái nhà gì đó mà em không dám nói là một nhà hay là hạnh phúc lớn hay là gì, em nhớ.
1: Thế bây giờ hai nhà lại
0: Em
1: chả hạnh phúc, mà có hai bất động sản lại chả hạnh phúc quá.
0: vậy hả? Đúng rồi ạ. Rồi thì trước khi chia tay với MC Như Ngọc cũng như thính giả đứng khuya thì Như Đào xin được gửi bài hát này đến cho anh Như Ngọc, cho gia đình anh Như Ngọc và gia đình nhỏ, chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc và mạnh khỏe và thành công trong công việc. Chúc cho quý thính giả đứng khuya cũng là những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị thính giả đứng khuya và tặng cho ban biên tập chương trình ạ.
1: Rồi, cảm ơn Đào rất nhiều. Chúc cho Đào luôn mạnh khỏe, công việc làm ăn phát đạt. Nếu có gì mới thì hoàn toàn có thể quay trở lại chương trình và chia sẻ cùng với chúng tôi, cô gái nhé.
0: Em chào anh.
1: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ không có bài Hai Nhà để nghe, nhưng mà chúng ta sẽ có bài Một Nhà để mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Chúng ta vừa cùng trò chuyện với một nữ thính giả gọi điện tới chương trình từ khu vực thành phố Đồng Nai. Cùng với đó là những giai điệu âm nhạc đến từ ca khúc Một Nhà. Giờ sẽ là vị khách tiếp theo ghé vào quán vắng đường khuya tối đêm nay và trò chuyện với chương trình. Hãy cùng với Như Ngọc mở cửa quán để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Dạ vâng, em xin chào anh Như Ngọc và ban thư ký chương trình ạ.
0: Ôi, xin chào chàng trai. Đến tối muộn rồi mà nghe giọng vẫn còn hưng hực khí thế này thì nghe chừng là ngày hôm nay không phải là một ngày đi làm quá mệt hay sao nhỉ?
1: Dạ không, anh vẫn vất vả anh ạ.
0: À, vẫn vất vả. Công việc của bạn kết thúc từ lúc mấy giờ?
1: Em cứ thường thường là tầm 6 giờ chiều anh ạ.
0: 6 giờ chiều.
1: Dạ.
0: Về sẽ đón con?
1: Không, nói chung là về chỉ có tắm rửa ăn uống là nghỉ ngơi thôi anh.
0: Trời ơi, có vợ nấu cơm cho rồi.
1: Thường thường là mẹ em nấu, còn vợ em thì cũng đi làm thường thường là ca tối cơ.
0: Và dạ. Sau đó thì mình sẽ về chơi với con.
1: Vâng.
0: Không, thật ra các ông bố là cứ bảo nói là chơi với con cho oai thôi chứ toàn trêu con là chính.
1: Vâng, đúng rồi, cứ trêu cho nó khóc xong rồi bắt đầu mà ra, lúc bắt đầu mình làm việc khác.
0: Đúng rồi, chán chê đang ngoan thì chả sao. Tự dưng lại giật lấy, bế lấy. Thế xong rồi trêu nó cho nó khóc rồi mình chạy đi rồi bà hoặc là mẹ dỗ. Lạ thế chứ lệ.
1: Đúng đấy. Thì anh nhưng không hiểu
0: thôi. Các ông bố ở trong nhà là rất hay như vậy nhỉ.
1: Vâng.
0: À đấy, cứ mải nói chuyện. Mình chưa giới thiệu về bản thân.
1: Dạ vâng, em tên là Dương. Em năm nay 28 tuổi. Em ở Hà Nam anh ạ. Em đang làm tài xế chạy xe xăng dầu.
0: Sao vậy? Xe xăng dầu tức là xe mình là vận chuyển xăng dầu.
1: Vâng,
0: hay là xe mình chạy xăng?
1: Em vận chuyển xăng dầu của cho công ty anh ạ.
0: Rồi rồi. Đấy, tôi lại cứ tưởng là đợt này xe điện nhiều quá nên là mình phải giới thiệu rõ ràng là tôi là tài xế chạy xe xăng. Nghe cho nó độc. Nghe cho nó độc đáo. Vận chuyển xăng dầu. Tức là thường là những cái cây xăng có xăng để đổ là sẽ do bạn vận chuyển đấy à?
1: Dạ vâng, đúng rồi anh ạ.
0: Hay quá.

0: Bên công ty em là thương nhân phân phối, tức là các khách hàng đặt thì là mình sẽ, bên công ty em là khoảng 10 tài xế thì là cứ ai rảnh chuyến này thì ví dụ ai rảnh rỗi thì là chạy thôi.
1: Thế Dương ơi, cho tôi hỏi một chút nhá, thường thì mình sẽ đi đi nhập cái xe test đấy thì mình sẽ đi nhập xăng từ chỗ nào?
0: Nhập thì là xe đầu kéo cơ anh ạ, xe đầu kéo nó rơi khoảng tầm 43 khối.
1: Ui rồi.
0: Còn bọn em là xe nhỏ ở nhà cung cấp cho các đại lý thôi, là xe lớn nhất như bọn em đi thì khoảng 22 khối thôi. Còn nhỏ nhất là 7 khối.
1: Vâng. À. Đấy, những cái xe téc mà hay bơm xăng cho các cái trạm xăng dầu, đấy là những cái xe mà bạn chạy đấy à?
0: Vâng, đấy anh ạ.
1: Ui, thế mà nhỏ. Giờ mà bạn cứ thử cho tôi 22 khối xăng để tôi đổ thì chắc là mấy năm chả hết. Trời ơi. Thường là tôi thấy những cái xe đấy khi mà đến trạm này sẽ phải làm cái động tác là hình như là phải nối đất đúng không? Tiếp đất.
0: Vâng, nó có một dây xích anh ạ.
1: Ừ, có một dây xích để mà tiếp đất để mà tránh chạm chập gây cháy nổ.
0: Vâng, đúng
1: xong rồi.
0: Rồi
1: mới dẫn cái vòi xuống dưới hầm chứa xăng.
0: Vâng,
1: của các cây xăng.
0: Vòi với cả một ống hơi nữa. Để nó cánh để tránh hơi xăng nó thoát ra ngoài môi trường ấy anh.
1: À thế hả? Vâng. Tức là sẽ phải dùng đến hai ống, một ống là xăng chảy vào và một ống là để cái hơi nó tránh bị phả ra bên ngoài.
0: Vâng, đúng rồi ạ.
1: À, bởi vì lúc ý là có một cái số lượng xăng rất là lớn được đổ vào nên là sẽ phải có một cái ống thoát hơi.
0: Đúng rồi ạ.
1: Ồ, kỳ diệu nhỉ. À, giờ mình mới biết đấy. Còn trong lúc mà chờ cây xăng họ chờ những cái số lượng xăng ở trên xe được đưa hết xuống hầm thì mình có thể đi quanh xe hút thuốc thư giãn.
0: Không, không được anh ạ. Phải luôn về đấy giám sát.
1: Tôi lại cứ tưởng là vâng đúng rồi.
0: Anh Ngọc anh lại xui em thế.
1: Mình sẽ phải đi đứng đấy để mà mình giám sát. Để có
0: đúng
1: sự
0: rồi.
1: Cố gì hay không thì mình sẽ phải xử lý.
0: Vâng.
1: Ừ. Thường tôi thấy những cái người lái xe xăng dầu đấy là đều được học nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy đấy nhỉ?
0: Vâng, đúng rồi, phải học anh ạ.
1: Ừ, nên nó là cái công việc đặc thù mà nhỉ?
0: Vâng.
1: Ừ.
0: Nó nguy hiểm.
1: Thế mình gắn bó công việc này lâu chưa?
0: Em đến năm nay là từ năm 21 đến năm nay là 5 năm rồi anh ạ.
1: Ừ, 5 năm rồi.
0: Vâng.
1: Không bao giờ mình nghĩ đến viễn cảnh mà nếu thôi nhá, đây chỉ là nếu thôi nhá. Ừ.
0: Vâng.
1: Nếu một ngày mà xăng dầu đắt quá chẳng hạn, hay là các cái phương tiện thì dần thay thế điện khí hóa, thế thì công việc của Dương nó sẽ bị ảnh hưởng không? Có bao giờ mình nghĩ vậy không?
0: Em thì em ban đầu em nghĩ là nó chỉ là công việc tạm thời thôi anh ạ. Không hẳn là nó gắn bó với mình mãi được, bởi vì năm nay em cũng nó còn trẻ nên là mình muốn làm sao để nghĩ để nó có thể hướng làm chủ một cái gì đó.
1: À.
0: Vâng.
1: Ừ, hay đấy. Đấy, tôi rất là khâm phục những ai mà có những ý chí phấn đấu như vậy. À. Dương sẽ mong muốn được làm chủ một cơ sở kinh doanh, một nhà hàng, hay là ý định của mình là gì? Hay là một cái mong ước của mình chẳng hạn?
0: Ý định thì em thì cũng có nêu ý định khoảng 2 năm nay rồi, nhưng mà nó liên quan đến nhiều yếu tố. Thứ nhất là tài chính, thứ hai là cũng chưa có ai ủng hộ.
1: À, rồi không sao.
0: Vâng.
1: Có thể những người biết bạn thì người ta sẽ hay có những cái định kiến, hay có những cái mà ui giời suốt ngày lái xe thế thì làm sao mà lấy làm chủ đấy chẳng hạn, ví dụ thế chẳng hạn. Ừ. Nhưng mà với đường khuya chắc chắn là sẽ không có nhiều người hiểu về bạn, biết về bạn đấy, và biết đâu họ cũng sẽ đồng cảm với bạn, ủng hộ với cả cái kế hoạch của bạn chẳng hạn. Bạn có ngại khi nói ra cái mong ước đấy không?
0: Không, em
1: không.
0: Sẵn sàng chia sẻ anh ạ.
1: Sẵn sàng chia sẻ rồi. Thế mình mong ước là ông chủ của ngành nghề gì nào?
0: Em ban đầu tính là mình sẽ sắm một con xe về để gọi là để tái chế cái tấm alu nhôm ấy, anh Ngọc biết không ạ?
1: Aluminium à?
0: Không, tấm alu mà nó một phần là nhựa còn có cái lớp nhôm mỏng ở trên mặt băng mặt trên
1: rồi.
0: Ấy ạ.
1: Tấm alu
0: đấy,
1: rồi,
0: thì
1: ok.
0: Vâng,
1: rồi, tôi hình dung ra rồi.
0: Là tái chế.
1: Ừ. Tái chế
0: là bóc,
1: cái đó.
0: Bóc nhôm là mình bán phế liệu, còn nhựa là mình sẽ làm một cái máy để băm hạt đi anh.
1: À, nó sẽ từ những cái nhựa to nó sẽ thành những hạt nhựa nhỏ, xong rồi bán cái hạt nhựa nhỏ đấy cho những cái đơn vị sản xuất những cái sản phẩm về nhựa.
0: Đúng rồi ạ.
1: Ừ,

0: Ngoài ra, ngoài cái ý định nó ra.
1: Ngoài ý định ra thì em lại cũng có một người anh cũng đang muốn hùn vốn đầu tư mở một quán nhậu. Nhưng mà ông ấy lại đang ở bên Nhật, ông bảo hẹn là năm sau anh ông ấy về cơ.
0: Thế hả?
1: Thế này, vâng, nên là trước mắt là mình cứ vẫn đi làm thuê thôi anh.
0: Hai ý định đó tôi thấy đều rất trân quý. Đấy.
1: Vâng.
0: Thứ nhất là mình chưa nói đến cái tính thiết thực nhá, bởi vì thực sự là cũng chia sẻ với cả Dương là tôi không hiểu về nhựa, về alu lắm. Đấy, cái thứ hai là về hàng quán thì tôi là một người mà ăn uống cực kỳ dễ. Đấy, thế nên là cái số mình thì chắc là không thể nào mà mình có thể kiếm ăn được bằng nghề nấu ăn được. Đấy, nhưng cái mà tôi cảm thấy khâm phục chính là việc là Dương lúc nào cũng không bao giờ hài lòng với cuộc sống bây giờ.
1: Đúng rồi anh ạ.
0: Đấy, mình thấy như thế này là vẫn chưa đủ. Đấy,
1: Vâng.
0: dù cho bây giờ mình có một cái mức thu nhập mà có thể nói là đủ ăn rồi. Đấy, nghèo thì cũng không phải là nghèo. Mà giàu thì cũng chưa mong ước đến mức giàu rồi. Giàu ấy có khi cũng chưa đến lượt mình. Đấy, thế nhưng mà điều quan trọng tôi thấy hay ở cái ý tưởng của bạn. Đấy, mình chưa nói đến việc là nó có thiết thực hay không, nó có áp dụng ở thực tế hay không, nhưng mà điều quan trọng nhất là mình muốn thử và dám thử.
1: Vâng.
0: Đấy, nhưng mà tôi thì tôi chỉ lưu ý một cái thế này này. Bao giờ cũng thế, mình sẽ cần phải có một cái phương án dự phòng. Đấy, tất nhiên là việc đầu tư ai cũng muốn là thắng lợi, ai cũng muốn là có lời. Thế nhưng mình cũng phải nên có một vài cái phương án B, phương án C. Đấy, để nếu không may thôi nhá, tất nhiên là nếu đấy nhá, thì mình cũng sẽ có đường lùi, thì mình sẽ không rơi vào cái trạng thái kiểu như là tuyệt vọng. Tôi thì
1: Vâng.
0: tôi chỉ nghĩ như vậy thôi. Đấy, còn bao giờ cũng thấy cuộc sống thì nó có thêm những cái thử thách thì nó mới là động lực để giúp cho mình phấn đấu. Đấy, để mình bước ra khỏi cái cuộc sống nó đều đều này, nó không có gì mới cả, rồi nó cũng chỉ có từng đấy lương thôi. Bởi vì sao? Bởi vì mình vẫn chỉ là một người đi làm thuê thôi nhỉ.
1: Vâng.
0: Mình không đứng ra tự chủ tự lập thì rất là khó để có những cái mới, những cái bước ngoặt trong cuộc sống của mình. Thế giờ ở nhà thì mình có mấy cháu à Dương?
1: Em mới được có một cháu 2 tuổi ạ.
0: À, ui chà, đấy cũng đang độ tuổi đáng yêu đấy. Sắp
1: Vâng.
0: tới là lên ba là bi bô bập bẹ biết nói. À, thì xong rồi đi
1: À,
0: lớp.
1: 21 tháng 6 này được 2 tuổi đây.
0: À, 21 tháng 6 là tròn 2 tuổi. Thế giờ
1: Vâng.
0: cho đi lớp chưa hay là ở nhà bà vẫn trông?
1: Cháu vẫn chưa anh ạ.
0: À, thôi 2 tuổi, 21 tháng 6 thì thôi cho nghỉ nốt cái hè này, sang năm là đi học được rồi, cứng cáp rồi.
1: Ôi ông cậu ở nhà nghịch lắm, cũng muốn tống đi lớp nhanh cho
0: Đi lớp thì mới ngoan, mới thiết quân luật được. Đấy, chứ ở nhà là đôi khi là bắt nạt ông bà đấy.
1: nhàn. Vâng.
0: Thế còn mình thì làm nghề lái xe thì đôi khi là giờ giấc là thất thường, còn bà xã thì lại làm theo ca theo kíp. Ví dụ đợt này như là Dương nói là cũng đang đi làm đêm hả?
1: Ông thực ra là vừa vừa em vừa mới dừng xe xong thì là em đang nghe anh trò chuyện với một bạn là tên là Đào đúng không ạ? Đấy. Thế là em mới gọi điện đến tổng đài em xin đăng ký em trò chuyện với anh, vì em rất hâm mộ anh. Rất nhiều lần em gọi cả cái chương trình buổi trưa
0: Trên mọi nẻo đường.
1: lúc vâng. Mấy lần em gọi đều không được. Anh là một trong ba MC em rất là hâm mộ anh Mạnh Thắng và anh Tuấn.
0: Và anh em chúng tôi cũng rất thân nhau.
1: Vâng
0: Đôi
1: đấy.
0: khi đi làm ngồi pha ấm trà rồi mấy anh em nói chuyện với nhau, mà có một cái hay cái là anh Thắng là người hay bị trêu nhất bởi vì anh ấy hiền.
1: Vâng.
0: Tôi
1: Em
0: thì
1: còn biết anh bằng tuổi chị Hồng Nhung.
0: ôi thế à, Hồng Nhung tiết
1: Vâng.
0: lộ điều đấy à? Thế
1: Không em
0: sao không phải
1: cũng
0: nhá, không biết là ai nói nhá, nhưng mà có một cái như này nhá, tại sao bằng tuổi nhưng mà Hồng Nhung lúc nào cũng gọi tôi là anh? Liệu có đúng không?
1: thì gái hơn trai 2 3 tuổi thì vẫn là em mà anh.
0: Không không không không không cái gì cũng phải đúng ấy chứ.
1: Hay
0: Nên
1: là
0: là
1: chị hâm mộ anh rồi.
0: ơi giời, chưa chắc hên xui.
1: Em cũng chỉ mong hai anh chị kết nối với nhau về chung một nhà thì khán giả để hâm mộ quá.
0: Rồi đấy, tôi sẽ hứa với cả Dương là sẽ về chung một nhà nhưng mà mỗi người một giường.
1: Ôi, thế thì lại không được.
0: Thế lại không được. Thôi cảm ơn Dương đã chia sẻ một vài câu chuyện về về MC, nhưng mà dù sao cuộc trò
1: Dạ.
0: chuyện chúng ta vẫn vẫn cứ tiếp tục và vẫn nói về Dương là chính.
1: Dạ
0: Chứ
1: vâng.
0: lại lại thành ra là thế thì thôi đổi Dương là MC
1: Không, em làm sao có trình độ như thế được.
0: nhá. Như Dương đã nói thì hôm nay cũng đi làm về muộn và cũng vừa mới nghỉ ngơi dừng xe xong thì chương trình gọi hả?
1: Vâng, em còn chưa tắm rửa ở đây.
0: Ôi trời ơi. Đấy, nhưng mà thôi nắng nóng cái này thì lưu ý là về nghỉ ngơi một chút đã cho ráo mồ hôi đã, chứ đừng đi ở ngoài trời nóng rồi đang về dội nước lạnh ngay vào người là ngay chừng là sẽ rất là dễ có nguy cơ bị cảm đấy.
1: Vâng,
0: Nhưng mà
1: em
0: cho
1: cảm
0: tôi
1: ơn
0: hỏi nhé,
1: ạ.
0: cái xe test chở xăng của mình ấy thì ở cái cabin nó có khác gì so với cả những cái xe thường không? Nó có cái gì nó đặc biệt hơn hay là nó có một cái gì nó kinh khủng hơn, hiện đại hơn không?
1: Không có gì cả, anh nó chỉ có một cái tấm nhắn dán là xe chở hàng nguy hiểm thôi, chứ thực ra là nó không có cái gì khác với xe khác cả.
0: Nhưng mà cái góc nhìn của một người đi xe to thì bao giờ nhìn nó cũng thoáng hơn so với xe nhỏ.
1: Vâng, nhưng mà nó lại nhiều, em thấy nó lại có khả năng nó có nhiều điểm mù hơn.
0: Nhiều điểm mù hơn, nên mình lại càng
1: Vâng.
0: phải cẩn thận hơn.
1: Như hôm nay em chạy con Trang Long 4 chân ấy thì nó sẽ quan tầm quan sát nó sẽ xa hơn đấy, nhưng mà nó sát xe thì mình lại khó nhìn anh ạ.
0: Sợ nhất là những lúc dừng đèn đỏ mà các xe máy
1: Vâng.
0: cứ len len len vào cái
1: Đúng
0: những
1: rồi
0: cái
1: đấy
0: điểm
1: ạ.
0: mù của mình ấy nhỉ.
1: Vâng.
0: Đấy, cũng rất nhiều vụ việc đáng tiếc mà cứ vì cái thói quen cứ điền vào chỗ trống rồi cứ len lỏi của người điều khiển xe máy. Đấy. Nhưng mà bây giờ tôi thấy công nghệ nó cũng hiện đại lắm, mình lắp thêm những cảm biến hoặc là cái camera hay là lắp thêm những gương cầu lối. Đấy
1: Cầu lồi
0: để
1: thì sẽ có một cái ở trước rồi anh.
0: để chí ít là cũng cũng hạn chế. Tất nhiên là lúc nào mình cũng phải cẩn thận. Đấy, nói như thế để mà mọi người biết là mỗi khi lái những phương tiện xe to là thứ nhất là đầu óc phải cực kỳ căng thẳng, mắt là phải đảo như giang lạc ấy, nhìn nhìn tất cả các góc để mà tránh những cái điểm mù rồi tránh những cái phương tiện xe khác nó có thể đâm va rồi có thể xảy ra những cái sự cố đáng tiếc. Dương công nhận
1: Dạ, vâng.
0: không? Đấy, đâu phải là lái xe là sướng đâu, đấy cũng khổ vất vả đấy. Mà lại còn đi làm thuê đó, bảo sao mình đang phấn đấu lên ông chủ. Ê, ví dụ một trong những cái kế hoạch đó mà trở thành hiện thực, mở một cái quán ăn cùng với anh bạn người Nhật đấy chẳng hạn, nếu có cần thuê bảo vệ thì thuê tôi đứng ngoài tôi trông xe cho nhá.
1: Vâng, anh có
0: Được
1: làm
0: không?
1: hay không rồi
0: Được, yên tâm
1: chứ.
0: là tính ra tôi cũng làm thêm một quãng thời gian nữa khi mà nghỉ hưu thì chắc là bây giờ ở độ tuổi hưu đa phần người Việt Nam giờ thì nếu mà về hưu, lương hưu mà thấp hay là về hưu mà vẫn muốn đi làm tiếp ý, thì tôi thấy đa phần là những bác gái thì hay đi làm lao công để vệ sinh hay là làm những công việc nó cũng cũng nhẹ nhàng liên quan đến những
1: Vâng.
0: việc quét dọn làm sạch. Đấy, còn đàn ông thì hay các bác trai thì hay đi làm bảo vệ.
1: Bố
0: Đấy.
1: em đang làm bảo vệ anh
0: Đấy, bố tôi cũng đi làm bảo vệ đấy. Trước thì bố
1: ạ.
0: tôi cũng chỉ làm lao động chân tay thôi. Đấy, cái hồi mà ông nội cũng cho đi làm ở công ty nước chấm Man Di xì dầu ấy thì bố tôi đợt đấy thời thời trẻ nên là cũng đại khái là cũng thích đi chơi nhiều hơn là đi làm. Đấy, nên là cũng không suy nghĩ cho tương lai nhiều. Thế là cũng không theo nhà nước nữa, thế là cũng không có lương hưu, vất vả. Đấy, thế là giờ là vẫn cứ phải đi làm công việc bảo vệ. Đấy, lương thì cũng không phải cao. Đấy, và cũng vất vả. Thế nhưng mà thật ra tôi cũng thấy là có những người mà có tuổi đôi khi nhàn quá người ta cũng sợ ấy. Đấy,
1: Vâng.
0: nên là người ta cũng lại thích đi làm một công việc gì đó vừa có thêm thu nhập mà lại con cái cũng không phải lo nghĩ nhiều về mình.
1: Đúng rồi, bố em vậy đấy.
0: Đấy. Thế chú nhà mình là đi làm bảo vệ, còn thế chắc cô là đi làm công việc trông trẻ
1: Không, đúng à, anh nói đúng, anh nói đúng, anh nói đúng.
0: đúng rồi, còn gì nữa, làm trông trẻ đấy, trông thằng cu cho mình đấy, còn gì nữa, đúng không?
1: Không, mẹ em chính ra là rất vất vả, bây giờ lại trông cả cháu ngoại nữa cơ.
0: Thế hả? Thế là Dương có chị hay là có em gái?
1: Em có chị ạ.
0: Có chị. Đấy,
1: Thực
0: bên
1: ra là
0: bên bên
1: trong
0: nhà chị là có
1: phân
0: mấy
1: xử.
0: đứa?
1: Có 2 cháu anh ạ.
0: Có hai cháu và bây giờ bà cũng là trông tất à?
1: Vâng, thực
0: Ôi
1: ra thì
0: rồi.
1: em tâm sự
0: Ồ.
1: chị em cũng lỡ một lần đó.

0: Bây giờ là
1: Cũng lại về về bên nhà ngoại hả?
0: cũng mới tìm được bên đỗ mới thì hai cháu của chồng trước thì hiện tại là vẫn cứ ở nhà ngoại thôi, ông bà lo.
1: À vậy hả?
0: Vâng.
1: Cũng mẹ mẹ của Dương là cũng tuyệt vời đấy nhờ. Một lúc lo
0: Vâng.
1: toan cho tận ba đứa trẻ con. Xong rồi đấy, như Dương nói là cũng lại cơm nước đứa cho mình nữa đúng không? Giờ
0: Vâng,
1: về
0: đúng
1: là
0: rồi ạ.
1: có cơm mẹ nấu luôn rồi đúng không?
0: Đúng rồi, vâng.
1: Ừ, thì quá tuyệt vời. Mà đúng thật là thế mới thấy là chỉ có ở Việt Nam thì mới có những người phụ nữ tuyệt vời như thế Dương ạ, thực sự. Đấy. Tất cả những người mẹ Việt Nam tôi thấy đều 99,9%, nếu mà không muốn nói 100% đều là những bà mẹ đúng thật là rất, rất tuyệt vời. Và mình thấy là những người phụ nữ Việt Nam nhé, khi mà họ còn nhỏ đi học nữa chẳng hạn, so với ở cánh đàn ông mình là đôi khi phụ nữ là cũng thiệt thòi hơn rồi. Đấy, xong rồi đến khi mà lập gia đình lấy chồng thì cũng lại văn hóa Á Đông rồi, đôi khi văn hóa của Việt Nam hay là những cái là bây giờ cuộc sống hiện đại không nói, nhưng mà đôi khi ở những làng quê chẳng hạn thì lấy chồng người phụ nữ cũng vất vả. Đấy, lo cho gia đình nhà chồng rồi cũng phải lo toan cho bố mẹ ruột mình nữa. Đấy, thế xong đến khi mà có con thì cũng lại vất vả lo cho chồng lo cho con. Đấy, xong rồi đến khi mà con nó lớn rồi đấy thì cũng lại có một cái vất vả riêng để lo cho nó có công việc ổn định, để lo cho nó lấy vợ lấy chồng. Thế đến khi mà nó lấy vợ lấy chồng rồi cứ tưởng là sướng thì lại lo cho con của chúng nó. Thế thì bảo là sướng ở đâu nhỉ?
0: Không, em nghĩ là cái quan điểm đấy nó chỉ thế hệ trước thôi, còn em nghĩ sau này như cái thế hệ Gen Z thì khó anh ạ.
1: Khó à?
0: Vâng.
1: Thế nên hiện tại bây giờ là như như như nhà của Dương thì là vẫn cứ cũ đấy chứ có mới đâu, vẫn để cho bà lo là các cháu đấy thôi.
0: Ông em nghĩ là như kiểu thế hệ như kiểu vợ em bây giờ chẳng hạn, là nó
1: À,
0: sẽ mai sau sẽ
1: hiện
0: không thể
1: đại
0: nào bằng
1: hơn
0: các bà bây giờ được. Vâng.
1: à? Thế tức là nếu mà nói như thế thì hai vợ chồng Dương bây giờ đấy, mình có cái bạn 2 tuổi đấy là con trai hả? Có
0: Vâng,
1: một
0: con
1: đứa
0: trai
1: đấy
0: ạ.
1: đúng không? Rồi đấy, về sau con cu lớn ấy thì nó lấy vợ lấy chồng, nó đẻ con thì cho chúng nó nuôi, còn Dương với vợ đi du lịch đi chơi đúng không?
0: Em nghĩ là thế anh
1: Nghĩ
0: ạ.
1: là thế, nghĩ là thế thôi, nhưng mà thực sự luôn là chia sẻ với Dương đến lúc ý thì có khi mình lại thương cho nó rồi thì nó thôi trời ơi vợ chồng mày đi làm cả ngày ấy, thế thì giờ con nó bé thế thì thôi đừng cho nó đi học vội, cứ để ở đây tao chăm cho đấy. Thế chứ nói chứ đôi khi nói chưa chắc đã làm được đâu, đến lúc ý lại nghĩ khác ngay, thương vợ
0: Cũng có
1: chồng chúng nó.
0: khả
1: Đấy, nên
0: năng
1: là đúng thật là những người phụ nữ Việt Nam là vất vả cho đến khi già nhỉ,
0: là thế.
1: vất
0: Vâng.
1: vả cho đến khi già, đôi khi là đến khi già yếu rồi vẫn mất thì mới mới mới mới hết vất vả. Thôi nói chuyện nó hơi xa xôi một chút đấy, để mình hiểu hơn về cái cuộc sống thường ngày đấy, mỗi một gia đình thì lại có một cái hoàn cảnh riêng, chả ai sướng mà cũng chả ai khổ cả, nhưng mà tôi nghĩ điều quan trọng nhất là mình có vẫn còn bố mẹ khỏe mạnh này. Đấy, vợ hiền con ngoan. Đấy, rồi công việc của mình thì tuy là cũng như Dương nói là cũng chưa thực sự hài lòng cho lắm, nhưng mà chí ít là mình cũng có một cái công việc có thể coi là có một cái đồng lương nó không phải là thấp. Đấy, nó cũng ở mức trung bình. Đấy,
0: Vâng.
1: và điều quan trọng nhất là như Dương nói là mặc dù bây giờ vẫn đang trong giai đoạn là đi làm thuê, nhưng mà bao giờ cũng thế, chả có ai đẻ ra làm chủ cả. Đấy, bao giờ mình cũng phải đi lên từ từ. Đấy. Mình cũng nói thế chứ ngay cả những cái người mà người ta giàu có thì người ta đẻ con ra ấy, mà người ta hay nói với nhau là ô cái thằng này sinh ra từ vạch đích ấy. Đấy, thì thực sự là để mà đứa trẻ đấy thành công thì bố mẹ chúng nó mặc dù là giàu đấy thì cũng phải rèn luyện cho chúng nó, thậm chí là kham khổ, chẳng qua là mình không nhìn thấy thôi. Đấy,
0: Vâng.
1: thì bao giờ cũng thế, có làm nhân viên thì mới làm chủ được. Đấy, chí ít là mình cũng có cái kinh nghiệm, mình chịu khổ, mình chịu nhục được. Đấy, đi làm nói thật luôn á, chịu khổ chứ là gì đâu, phải chịu nhục được nữa. Đấy, thì mới
0: Đúng
1: làm được.
0: rồi ạ.
1: Nha, đúng không? chịu khổ chứ là gì cả. Đến lúc đi ra cuộc sống xã hội kiếm tiền thì mới thấy là chịu khổ chỉ là một level nó thấp thôi.

0: thế còn chịu nhục mới là level cao.
1: Em đi giao hàng ở những lúc khách mắng sơ sơ thì tôi phải chịu.
0: Đấy, thế và biết đâu đấy chính cái quãng thời gian đi làm thuê này thì mình lại có thể gom góp được một cái số vốn nhất định để mình đạt được cái ước mơ làm ông chủ trong tương lai. Đấy,
1: Vâng, em cảm ơn anh.
0: thật ra tôi thấy Dương nhá, là chính ra cái việc mà người bạn đi Nhật ấy bảo là phải chờ đến tận tận tận tận năm sau mới về thì biết đâu đấy cũng là một cái dịp để mình có thể chuẩn bị được kỹ lưỡng hơn cả về kinh tế. Đấy, lẫn cái việc mà như như tôi cũng đã trò chuyện với cả cái bạn Đào ở trước ấy, đến bây giờ để một mở một cái cửa hàng ăn uống ấy, thì mình phải có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng. Đấy, không phải là mình cứ nấu được món ăn gì là mình mang ra món ăn đấy mình ra bán được đâu. Đấy,
1: Vâng.
0: bây giờ mình sẽ phải chuẩn bị cực kỳ là chỉn chu. Đấy, từ việc xin giấy phép kinh doanh, cái hàng ăn hàng uống thì sẽ phải có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Đấy, rồi đảm bảo các quy định về thuế, hóa đơn. Đó. Thế nên mình càng chuẩn bị kỹ lưỡng bao nhiêu, càng chuyên nghiệp bao nhiêu thì về sau mình đỡ vất vả. Nói thật đấy, chứ bây giờ mình
1: Vâng, đúng
0: cứ
1: rồi.
0: làm theo bản năng rồi đến khi mà có các đoàn kiểm tra rồi mình làm sai thứ thì nó lại ảnh hưởng đến công việc về sau mình rất nhiều. Thế nên là thôi thì thà cứ chậm lại một chút nhưng mà nó chắc chắn. Đấy, để biết đâu đấy tầm này sang năm thì bảo anh Như Ngọc à, đấy, lần trước anh nói với em là anh đi làm bảo vệ rồi em có mấy quán hàng ăn Nhật đấy thì anh xem anh chỗ nào gần anh thì anh nộp hồ sơ đi nhá. Đấy. Được không nhỉ? Được quá chứ nhỉ. Nhá, thế hy vọng là sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn, để đừng quá nặng nề
1: Dạ
0: về những cái dự định mà mình đang mong muốn đạt được nhá.
1: dạ vâng
0: Rồi, nếu Dương muốn chia sẻ điều gì thêm nữa không?
1: dạ vâng hôm nay thì em cũng rất cảm ơn anh thư ký cũng như là ban chương trình đã cho em được kết nối với anh. Em xin chúc các anh chị sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và công tác thật tốt. Em chúc riêng anh Như Ngọc sẽ sớm được tìm một bến đỗ hạnh phúc.
0: Rồi, hoặc
1: Vâng,
0: là có thể
1: em
0: xem này, về cùng nhà chị Hồng Nhung nhưng mà khác giường.
1: thế thì
0: Rồi,
1: mình
0: cảm
1: nghĩ
0: ơn
1: chắc đi
0: bạn.
1: ly tân.
0: Đang ly
1: Vâng.
0: thân.
1: Vâng.
0: Nhá, thế cố gắng chàng trai nhá. Giờ cũng muộn rồi, tôi về nhà
1: Dạ
0: nghỉ
1: vâng.
0: ngơi đi, xong mai lại đi làm tiếp đấy. Rồi về ăn cơm đi, không mẹ lại chờ, mẹ sốt ruột. Đấy, tôi cũng lại
1: Vâng.
0: nhân nói câu chuyện này, nhiều khi ở nhà ấy, đấy mà đôi khi mà mình cứ bảo là mẹ ngủ trước đi, đấy, con về sau có gì đâu, cửa giả khóa rồi con cầm chìa khóa đây, nhưng mà tôi nói thật là bạn về lúc nào mẹ bạn biết lúc đấy.
1: Vâng, đúng
0: Chắc
1: rồi.
0: chắn luôn. Bạn về lúc nào mẹ bạn biết và bao giờ bạn về thì mẹ bạn mới có thể yên tâm đi ngủ. Và đặc biệt
1: Đúng
0: là
1: rồi anh ạ.
0: với một người mà làm công việc tài xế như bạn nữa thì đấy đâu phải là mình đi là mình thấy yên tâm là đã xong đâu, còn vợ, còn con, còn mẹ. Đấy, còn rất nhiều người đang chờ mình ở nhà nữa nên là cẩn trọng vẫn hơn, an toàn là trên hết nhá.
1: Vâng.
0: Rồi, đấy thôi về nhà đi không thì mẹ lo.
1: Vâng, em chào anh, em cảm ơn anh ạ.
0: khoan, mình có thích nghe bài hát gì hay là có thích ca sĩ nào hay là có một cái niềm vui nỗi buồn nào về một cái tâm tư tình cảm ở đấy mà mình muốn thả hồn vào âm nhạc không thì mình có thể chọn một bài.
1: Em xin anh cho em bài Thà Quên Đi.
0: Thả quên đi, muốn quên cái gì mà lại tôi sợ bài này không không có trong hệ thống đâu, không có rồi. Thà là cũng thà, có thà rằng như thế thôi, không có thà quên đi. Hay là mình thích ca sĩ nào?
1: Em bận quá không biết không được mộ được ca sĩ nào.
0: Thế
1: Anh ơi,
0: à?
1: thôi cứ một bài anh chọn cho em cũng được anh ạ.
0: Thôi một bài bất kỳ vậy nhá. Đấy,
1: Dạ.
0: hy vọng là Dương sẽ luôn có được những lộ trình bình an. Đấy, và dồi dào sức khỏe, công việc thuận lợi nhá.
1: Vâng, em chào anh, em cảm ơn anh ạ.
0: Rồi, cảm ơn Dương đã đến với quán vắng đường khuya tối đêm nay. Thực sự là trò chuyện một lúc với cả Dương thì tôi cũng chưa chưa nghĩ ra bài gì. À thôi, nãy bạn ý cứ bảo quên thì đã thế tôi chọn bài nhớ. Nhờ kỹ thuật viên Ngọc Bình có thể chọn giúp Như Ngọc bài Vẫn Nhớ của Subin Hoàng Sơn. Có không ạ? Chắc chắn bài này có. Vẫn Nhớ, Subin Hoàng Sơn. Quý vị hãy giữ sóng radio tần số FM 91 nhé. Đường khuya sẽ quay trở lại sau bài hát này.

Quý vị đang nghe tiếp Đường Khuya trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Quán vắng ngày hôm nay đón được hai vị khách, và mỗi một người lại có một câu chuyện riêng, mỗi một người lại có những cái mong ước riêng, những niềm vui nỗi buồn riêng. Nhưng tựu chung lại thì chúng tôi tin chắc là khi đến với Đường Khuya kể câu chuyện của bạn thì bạn cũng sẽ cảm thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn, hoặc là mình có thêm những động lực để phấn đấu, hoặc là đơn giản là mình cảm thấy thoải mái hơn rồi chuẩn bị kết thúc công việc và có một giấc ngủ thật ngon, đúng không quý vị? Và sau đây thì cũng đã là những phút cuối của Đường Khuya tối đêm nay rồi. Như Ngọc phải dọn dẹp quán để nghỉ ngơi thôi. Ngày hôm nay cũng là một ngày dài quá rồi. Hy vọng là sẽ gặp lại quý vị trong một hành trình Đường Khuya tiếp theo trên làn sóng FM91 của VOV Giao thông. Chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc này. Nếu còn đang tiếp tục công việc, nếu còn đang phải rong ruổi trên các con đường tuyến phố thì sẽ là những niềm vui nho nhỏ tối đêm nay, sẽ là những cung đường bình an. Hãy giữ sóng radio tần số FM91, vẫn sẽ có những chương trình hấp dẫn ở phía sau nữa cơ quý vị ạ. Như Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc là cảm xúc, là sự kết nối. Hãy để những cảm xúc chân thật đó làm cho mọi người gần gũi, khiến cuộc sống tươi đẹp hơn. Những bản tình ca với những cảm xúc vào những ngày đông sẽ mang thêm ấm áp cho những thính giả lắng nghe đường tình ca hôm nay.

Ca khúc Tình Yêu Đến Sau từng được Lady May Mira Trần hát trong chương trình ca sĩ mặt nạ The Mask Singer. Một ca khúc ballad với giai điệu dễ nghe do Chiết Phạm, người sáng tác các bản hit như Thương Anh Là Điều Em Không Thể Ngờ hay Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời. Sau phiên bản đơn ca, ca sĩ trẻ Mira Trần lại tung clip phiên bản đặc biệt của ca khúc Tình Yêu Đến Sau cùng sự kết hợp với ca sĩ Đức Phúc và phần đệm piano du dương của An Kong. Ca khúc Tình Yêu Đến Sau giúp người nghe có một cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy da diết. Cả hai đều có sự kết hợp ăn ý, hòa quyện trong từng câu hát. Hay câu chuyện về một tình yêu nhẹ nhàng và nỗi buồn cũng man mác như thế trong Chẳng Nói Nên Lời với giọng hát của Hoàng Dũng là một trong những thông điệp của tình yêu. Những đắn đo, chần chừ trước tình cảm trong lòng mình dành cho đối phương để rồi quyết định bày tỏ thì đã trễ. Câu chuyện đơn giản và gần gũi, ai trong chúng ta chưa một lần trải qua cảm giác thất tình thinh lặng đó. Vậy nên, khi yêu thương ai đó, đừng chần chừ mãi thổ lộ bày tỏ, bởi không ai biết trước ngày mai, và hãy trân trọng yêu thương luôn ở bên cạnh.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Bài hát của em là một sáng tác của ca sĩ kiêm nhạc sĩ India Trang. Bài hát được viết vào thời điểm khi Trang được mọi người hỏi sau những lúc buồn Trang không tự hát bài hát của mình. Nhớ lại nỗi buồn của một câu chuyện tình yêu đã lâu và Trang đã viết nên ca khúc này. Sau khi gửi bản demo cho ca sĩ Uyên Linh kèm theo lời nhắn, hy vọng bài này sẽ là bài hát của Linh. Bài hát của em nằm trong album Chân Dung của ca sĩ Uyên Linh. Ca khúc là một bản tình ca mộc mạc giản dị và Uyên Linh thể hiện bài hát với nhiều tâm tư tình cảm. Những vụn vỡ uẩn khúc đã được cô thể hiện rất rõ trong bài hát của mình. Và chính Trang đã khẳng định cô thấy rung động khi nghe Uyên Linh hát bài hát của em.
2: Ngày đông mưa rất căng.

tình yêu cuộc sống, khát khao về một hạnh phúc. Và điều đó cũng được ở trong những bản tình ca mà các nhạc sĩ đã đưa nỗi lòng của mình vào. Ca khúc Dịu Dàng Em Đến của Eric cũng là một lời tỏ tình đáng yêu khi mang đến cho khán giả những giai điệu tươi sáng, lạc quan qua phần ca từ ngọt ngào, tựa lời tỏ tình mà Eric muốn gửi tới người nghe. Dịu dàng là ngày em đến, giọng nàng là bài hát êm, nhẹ nhàng người cất lên, siêu lòng từng đêm mong ngóng. Hay sự dịu dàng của Bích Phương qua ca khúc Nằm Ngủ Em Du. Đây là một ca khúc pop ballad, sở trường của Bích Phương, ca khúc được đồng sáng tác bởi Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà và hòa âm phối khí Dương Kay. Những giai điệu đầu tiên của ca khúc Nằm Ngủ Em Du mang một màu sắc vỗ về, an ủi, tựa như bài hát du của một cô gái dành cho người mình yêu thương. Phần ca từ khiến chàng trai nào cũng không khỏi cảm thấy mùi lòng. Mệt chuyến công việc anh muốn kể, thì anh cứ kể em nghe. Đừng chỉ biết cố gắng mãi trong im lặng, nằm bên cạnh em nhắm mắt lại. Đừng thao thức trong đêm dài.

Giọng hát của Nguyên Hà trong ca khúc Có Ai Đi Hoài Một Hướng, một sáng tác của Nguyễn Minh Cường, vẫn là những giây rất khôn nguôi về một chuyện tình yêu cũ, một lần nữa chinh phục người nghe bởi những câu từ đẹp và có chiều sâu. Sở hữu giai điệu nhẹ nhàng, bình yên, ca khúc Có Ai Đi Hoài Một Hướng có thể sẽ khiến tâm trạng của những ai vẫn đang còn dành nhiều cảm xúc cho người cũ phải dậy sóng. Lòng vương vấn bao lâu rồi mà sao nỗi đau chưa ngừng thế? Vẫn vụng về ấp ôm khung hình, lặng lẽ khóc một mình. Nguyên Hà như hát lên nỗi lòng của nhiều người nghe. Sự kết hợp ăn ý trong âm nhạc với Nguyễn Minh Cường và Nguyên Hà đã phần nào chứng minh qua một số sáng tác chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Hay tình yêu trong Yêu Như Ngày Yêu Cuối của Tăng Nhật Tuệ với phần thể hiện của ca sĩ Mai Tiến Dũng là ca khúc viết về cảm xúc yêu đến dại khờ trong tình yêu với những giai điệu day dứt lòng. Câu chuyện về một chàng trai bất chấp tất cả để dành tình cảm cho người con gái mình yêu, yêu tất cả những điều của cô ấy, kể cả những điều dối trá, và muốn yêu đến tận cùng. Lời bài hát ý nghĩa của Tăng Nhật Tuệ qua giọng hát nội lực giàu cảm xúc của Mai Tiến Dũng trong Yêu Như Ngày Yêu Cuối thực sự đã chạm tới trái tim người nghe.

Ca khúc Cầu Hôn là một ca khúc được yêu thích của ca sĩ Văn Mai Hương. Một bản tình ca thật đẹp như một bức tranh tình yêu. Với phần hòa âm là những tiếng piano làm nền, điểm xuyết, vài tiếng kèn tạo cảm giác như lễ đường. Lời bài hát thật đẹp và đơn giản. Ca sĩ Văn Mai Hương vẫn có thể biến nó thành một bản nhạc thú vị đến phút cuối cùng của ca khúc Cầu Hôn. Ca khúc này được Hứa Kim Tuyền viết dựa trên một câu chuyện tình có thật của một người bạn. Văn Mai Hương nghe thử bản demo, cô đã rất xúc động khi biết bài hát viết về một cặp đôi yêu nhau say đắm, nhưng khi chàng trai qua đời vì mắc bệnh nan y, cô gái đã quyết định ở vậy chứ không tìm kiếm hạnh phúc ở một mối quan hệ khác. Ca khúc và MV Cầu Hôn của Văn Mai Hương muốn dành tặng riêng cho một số ít, rất ít con người rơi vào tình cảm mất đi người mình yêu thương khi tuổi đời còn trẻ và yêu thương mãnh liệt nhất. Sau khi phát hành bài hát và MV này, Văn Mai Hương đã nhận được nhiều lời chia sẻ những bức thư xúc động của các khán giả.

0: từng rơi vào tình cảnh giống như câu chuyện trong ca khúc Cầu Hôn. Dù đó là một chuyện tình dang dở với cái kết không được viên mãn, nhưng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và ca sĩ Văn Mai Hương mong muốn mang sự hồi ức, hoài niệm nhiều hơn vào ca khúc này để trở thành một bản tình ca thật đẹp.
1: Em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio

một bản ballad sâu lắng với tiết tấu chậm rãi da diết, với hai giọng hát của ca sĩ Thu Phương và Phạm Anh Duy đã rất hòa quyện và ấm áp. Đó là ca khúc Yêu Xa Là Khó. Một sự kết hợp khiến ca khúc thể hiện được tâm trạng khắc khoải nhớ nhung của tình yêu xa. Những khoảnh khắc em biết anh sẽ ra đi về một nơi xa, và những vòng tay ghì chặt bao hẹn ước. Anh sẽ mãi mãi chờ em dù bao bão tố, và lời hứa có chắc sẽ bước theo em về từng đêm thâu. Hay Giữa Hai Chúng Ta, một bản ballad nhẹ nhàng nằm trong album Vol 8 của ca sĩ Mỹ Tâm, cũng là lời tự sự của cô gái

kể lại mối tình đã qua của mình với nhiều tiếc nuối, buồn bã. Tuy nhiên, vẫn dành tình cảm đặc biệt cho chàng trai và em đã cho đi chúng ta. Em càng níu sợ, người càng mãi xa. Lòng em đau vì đánh mất yêu thương từ anh.

cùng chương trình 60 phút âm nhạc trên VOV Giao thông. Xin mến chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay với chủ đề Người tình trăm năm sẽ cùng quý vị thưởng thức những bản nhạc gắn liền với nhạc sĩ Đức Huy ạ. Thưa quý vị, nhạc sĩ Đức Huy từng chia sẻ như thế này: tôi tìm cảm hứng từ cuộc sống, qua những cuộc trò chuyện, những cuộc gặp mặt. Tôi quan niệm nhạc phải phản ánh được cuộc sống. Chính vì vậy, những ca khúc mà tôi sáng tác không dành riêng cho một số người mà cho tất cả mọi người, bởi đó là sự trải nghiệm. Nhưng dù gì thì những khổ đau trong bài hát của tôi đều có lối thoát và kết thúc đẹp. Nói văn hoa một chút thì là trong đám mây tuyệt vọng vẫn tìm thấy ánh nắng của hy vọng. Như người vợ của anh có nhận xét, âm nhạc của anh không có sự đau buồn, tuyệt vọng hay trách móc. Anh cũng tự nhận rằng âm nhạc của mình luôn có thể tìm thấy niềm vui trong cả niềm đau. Như vậy thì hơn 50 năm sự nghiệp sáng tác và biểu diễn của mình, với gia tài âm nhạc đồ sộ, Đức Huy chính là người tình trăm năm của âm nhạc. Lê Yến rất vui được giới thiệu đến quý vị một số những sáng tác rất ấn tượng của ông trong 60 phút của chương trình ca nhạc ngày hôm nay.

Và đó là giai điệu của ca khúc Lời Yêu Thương, những nốt nhạc bay nhảy như con tim vừa mới trúng tiếng sét ái tình vậy đó. Một trời hoa mộng mở ra trước mắt và những ước mộng sáng tươi được cùng người tình một ngày nào đó sánh bước bên nhau. Một ca khúc rất là dễ thương của Đức Huy phải không nào? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của Một Người Mãi Đi Tìm Nơi Chân Mây Cuối Trời, Trói Con Tim Khờ Dại, Chờ Ngày Tình Yêu Đến Trong Cuộc Đời.

Vâng thưa quý vị, ngất ngây trong tình yêu là thế, nhưng mà cũng có khi trong lòng lại dấy lên những băn khoăn nghi ngại về một mai nếu lỡ có xa nhau. Nhạc sĩ Đức Huy đã thể hiện tâm tư ấy trong ca khúc Nếu Xa Nhau, được sáng tác năm 1990, kể lại những tâm tư trong tình yêu của chàng trai, những lo sợ tan vỡ trước sóng gió cuộc đời. Nếu xa nhau, anh xin làm mây thu, khóc em dài những tháng.

vỡ tan đã khiến cho chàng trai như mất đi niềm tin, hoài nghi cả chính mình. Không biết bao giờ đời thôi lỡ làng để tình yêu không phải dở dang thêm. Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng, biết bao giờ đời anh thôi dở dang.

Thưa quý vị, Đức Huy cũng có sáng tác nhiều bài hát trĩu nặng ưu tư như là Tiếng Mưa Đêm này, Trái Tim Ngục Tù hay là Khóc Một Dòng Sông. Một cái câu nói rất là quen thuộc, viral một khoảng thời gian rất là dài trên mạng xã hội phải không ạ? Khóc Một Dòng Sông. Nhưng có lẽ được nhớ đến nhiều nhất chính là Đừng Xa Em Đêm Nay, một ca khúc rất gần với dòng nhạc vàng. Bài hát này thì được sáng tác vào khoảng năm 1988. Thời điểm đó Đức Huy cùng với ban nhạc biểu diễn trên du thuyền đi khắp các nước vùng Caribe, gặp gỡ vị hôn thê của mình trên chuyến hành trình đó. Và trước khi kết hôn không lâu, nhạc sĩ đã sáng tác ca khúc Đừng Xa Em Đêm Nay dành tặng cho người tình của mình. Thưa quý vị, ca khúc chính là tình cảm thiết tha của đôi tình nhân sắp cưới, nhưng mà phải sống cách xa nhau. Từ đó mới có những lời ca đắm say da diết và rung động lòng người. Hãy yêu em đêm nay, cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em đêm nay.

Thưa quý vị, tình yêu đến trong muôn hình vạn trạng, mỗi cuộc tình là một câu chuyện khác nhau. Nỗi đớn đau trong tình yêu thì cũng thế, đâu có ai giống ai. Và nhạc sĩ Đức Huy từng viết một cảnh yêu rất là oan trái, câu chuyện của hai trái tim nồng nàn tìm đến với nhau. Nhưng mà cả hai khi đó đều đã có những bến đỗ cho mình rồi. Và hai chữ ước gì đã được thốt lên đầy tiếc nuối trong hoàn cảnh đó. Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc và anh chưa thuộc về ai. Và quý vị có thấy không, đúng như câu nói là được gặp một người mà có duyên với mình trong một thời điểm thích hợp, đó là hạnh phúc của cả cuộc đời. Thế nhưng mà được gặp một người có duyên với mình trong một thời điểm không thích hợp lại chỉ là một tiếng thở dài. Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau, một lần cho mãi nhớ thương dài lâu.

Vâng, thưa quý vị, người tình trăm năm của âm nhạc, nhạc sĩ Đức Huy, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, từng sáng tác một ca khúc mang tên chủ đề của chương trình hôm nay, đó là ca khúc Người tình trăm năm. Tình yêu dành cho người tình trăm năm của nhạc sĩ thật khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Nếu như em sang ngang một ngày nào đó, anh xin chúc em được nhiều hạnh phúc. Đó là tình yêu chấp nhận mọi nghịch cảnh đến, cho đi không đòi hỏi, chỉ nguyện hiến dâng, để rồi dù một ngày kia, những vòng tay yêu dấu đã xa rồi như con tàu ra khơi, thì đến một ngày nào đó, em sẽ biết rằng anh yêu em nhiều bao nhiêu. Tình yêu ấy đẹp bởi vì đã vượt lên trên những tầm thường vụn vặt, bởi vì chỉ cần một lần đã trọn vẹn hiến dâng, với anh, em mãi là người tình trăm năm.

Thưa quý vị, khi mà tìm hiểu những ca khúc của nhạc sĩ Đức Huy để hôm nay giới thiệu đến cho quý vị trong chương trình 60 phút âm nhạc, Lê Yến thấy rất là thú vị với một ca khúc mà trong đó có chứa những ca từ. Nếu mà được viết vào thời điểm bây giờ, năm 2023 đó, thì chúng ta sẽ có cái từ gọi là thả thính để mà miêu tả nó. Ca khúc mà Lê Yến muốn nhắc đến đó là Yêu Em Dài Lâu, với những lời ca mà bất kỳ người phụ nữ nào khi đang trong tình yêu cũng muốn được nghe thật nhiều từ người đàn ông của mình. Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, cho thiên thu là một giây. Yêu em cho đến khi ông thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối bay.

Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Và đó là những giai điệu rộn ràng của ca khúc Yêu Em Dài Lâu qua tiếng hát của Quang Hà. Trở lại với 60 phút chương trình ca nhạc ngày hôm nay trên kênh VOV Giao thông, Lê Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị đây ạ. Vẫn sẽ là những thanh âm của tình yêu, mà lần này tình yêu xuất hiện trong một bộ dạng rất là dễ thương nha. Bởi vì không muốn xa người yêu, dù trời đêm đã khuya và mưa cũng đã rơi, nên bằng mọi lý do quyết tâm thuyết phục, nài nỉ, giữ người yêu ở lại bên mình. Vì đường xa ướt mưa, đừng bắt anh đưa em về, anh xin em đừng về vì đường quá xa xôi. Nhưng mà thì ra là trời mưa gió bão giông chưa bao giờ là trở ngại cả quý vị ạ. Mà đó tự nhiên trở thành một lý do hoàn hảo để người yêu được ở lại bên cạnh mình. Xin mưa triền miên mãi không lắng động, chờ đôi tình nhân đuối trong giấc mộng. Bởi vì

Và đó là Đường Xa Ước Mơ qua chính tiếng hát của tác giả Đức Huy. Thưa quý vị, sau này có rất nhiều ca sĩ hát lại ca khúc Đường Xa Ước Mơ. Mới nhất có Thịnh Suy và Quang Trung. Mỗi người đều có một màu sắc riêng rất là đáng nghe thưa quý vị. Nhưng mà để thấy được hết cái đáo để của anh chàng si mê người yêu, biến cái trở ngại thành lợi thế cho mình để được ở bên nàng lâu hơn đó, thì có lẽ chỉ có tiếng hát của chính tác giả Đức Huy mới lột tả được hết mà thôi. Và món quà âm nhạc tiếp theo dành tặng cho quý vị sẽ là ca khúc nào đây? Bật mí sương sương hai câu hát cho quý vị nha. Chợt tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Quý vị đoán ra là ca khúc nào chưa ạ?

và con tim đã vui trở lại qua tiếng hát của Siêu Black là ca khúc mà quý vị vừa được thưởng thức. Đúng như từ đầu chương trình, Lê Yến có trích lời nhạc sĩ Đức Huy là: trong đám mây tuyệt vọng vẫn tìm thấy ánh nắng của hy vọng, trong niềm đau luôn có niềm vui. Một thông điệp tươi sáng gửi tặng cho tất cả chúng ta bằng âm nhạc của Đức Huy, phải không nào? Quý vị thân mến, nếu ai đã từng đi qua nửa đời người, lấy tiêu chuẩn là cuộc đời chỉ có 60 năm thôi nha, giống như câu hát là em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời đó, quý vị có từng trải qua cảm giác khi một cuộc tình đến và làm cho mọi giác quan của ta bừng tỉnh? Ngày hôm

trở thành ngày đẹp nhất. Mùa đó là mùa đẹp nhất, từng khoảnh khắc trôi qua đều là đẹp nhất trong đời. Ta đã cho nhau những ngày tháng huy hoàng, ta đã cho nhau rộn ràng ấm êm, ta đã đưa nhau lên gặp ánh sao trời, ta đã cho nhau mùa hè đẹp nhất trong đời.

Quý vị thân mến, Mùa hè đẹp nhất cũng là một trong những ca khúc đẹp nhất của 60 phút âm nhạc chương trình ngày hôm nay, phải không ạ? Lê Yến nhớ nhất là câu hát: vào những đêm đông giá lạnh, em nằm mơ thành tia nắng ấm trong đôi mắt anh. Một hình ảnh quá đẹp đẽ để khép lại chương trình ngày hôm nay. Hy vọng quý vị cũng sẽ có những cảm xúc tương tự sau khi lắng nghe ca khúc vừa rồi. Và Lê Yến chúc cho quý vị luôn luôn có mùa hè đẹp nhất trong cuộc đời mình. Chỉ cần có một mùa hè đẹp nhất là chúng ta cảm thấy mình đã được sống trọn vẹn trong tình yêu rồi, phải không ạ? Đến đây thì chương trình ca nhạc với chủ đề Người tình trăm năm cũng xin được khép lại. Cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy với những ca khúc rất là ý nghĩa, rất là sống động và để lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc. Và cảm ơn cả sự đồng hành của tất cả quý vị đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Những tâm hồn yêu nhạc và biết rung động trước cái đẹp, phải không ạ? Lê Yến xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình âm nhạc kỳ sau trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào!

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành của các bạn trên những km đêm đầy thử thách nhưng cũng đầy bản lĩnh. Hôm nay, Duy Thanh sẽ gửi đến các bác tài, đặc biệt là những lái mới chạy đêm, vài kinh nghiệm nhỏ mà có vỏ để hành trình an toàn hơn. Bật đèn đúng cách, chủ động pha cốt, đi chậm ở khu vực lạ vì bất ngờ luôn đến trong bóng tối, giữ khoảng cách xa hơn 3 ngày. Quan sát gương liên tục, tránh lóa đèn xe sau. Không nhìn thẳng vào đèn pha đối diện, lái mượt, không tăng giảm ga đột ngột. Và nhớ, buồn ngủ là dừng ngay, an toàn, luôn quan trọng hàng đầu. Chỉ cần vài thói quen này, bạn sẽ tự tin làm chủ mọi cung đường đêm. Sound of Caffeine vẫn ở đây, tiếp thêm năng lượng, giữ tinh thần tỉnh táo và tiếp lửa cho từng cú xoay vô lăng của bạn. Chúc các bác tài có một đêm tỉnh táo, vững tay lái và đầy khí thế. Ngay bây giờ, Sound of Caffeine xin được phép bắt đầu.

tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm của Sound of Caffeine, nơi mỗi bản remix không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn nhắc lại những kỹ năng quan trọng dành cho lái mới khi di chuyển vào ban đêm. Đêm tối, tầm nhìn kém, đèn pha đối diện gay lóa, đừng bất ngờ có chướng ngại vật, xe máy không đèn. Với người mới, rủi ro càng cao, nên khi chạy đêm, chúng ta cần phải giữ bình tĩnh, kỹ lưỡng và luôn chủ động nhé.

The Days, Notion, Drystone, nhịp mở đầu sáng bừng như lời nhắc. Trước khi chạy đêm, hãy nắm rõ lộ trình, biết chỗ rẽ, đường xấu, khu vực tối để không bất ngờ khi vào cung đường lạ.

World Archery Hub Authors of Class. Giai điệu quen thuộc nhưng đầy năng lượng, cũng giống như thói quen bạn phải giữ. Kiểm tra toàn bộ đèn pha, cốt, xi nhan, kính gương, lốp, nhiên liệu trước khi vào đêm. Những điều nhỏ nhưng cực

sober felt 10 years old. I took a view in Ibiza, my personal. Một bản remix vừa chill vừa sốc về tinh thần cũng như kỹ năng quan trọng. Không nhìn trực diện vào đèn pha đối diện, chỉ một giây lóa là đủ mất lái với người mới.

xem Hot Zoomer. Tinac giai điệu mềm mại nhưng chắc, giống như việc giữ tốc độ ổn định, tuyệt đối không tăng giảm ga đột ngột khi đường đêm lạnh và trơn.

Thủy Triều, Quang Hùng Master D, một cách việc bùng nổ năng lượng. Nhưng nhớ, không vượt khi tầm nhìn hạn chế. Nếu phải vượt, nháy đèn xin đường, và chỉ vượt khi mà chúng ta cảm thấy an toàn.

cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine trên VOV và giao thông. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Các nhạc tiếp theo không bằng Na Ngọc Anh, giai điệu da diết như

0: Sao Đập Caffeine.
1: Hot, Tóc Tiên, Ái Phương, Hạnh Sino, Thiều Bảo Trâm. Một bài hát cháy thật sự, nhưng bạn cần phải giữ bình tĩnh nhé. Đừng chạy quá tốc độ tối thiểu, cũng đừng chậm quá mức trên cao tốc. Tốc độ đều là an toàn.

Overwise Open Bass Nova Dreams Marketing nghe là cảm thấy tinh thần phấn chấn phải không thưa quý vị? Nhưng có một cái kinh nghiệm mà các bác tài cần phải nhớ: kính lái phải luôn sạch, không để mờ hơi nước hay dính bụi. Vì tầm nhìn của người mới vốn đã kém hơn bạn hàng.

Crane on the Dance Floor, Sam Phipps, Jonas Blue. Và cũng xin nhắc nhở các bác tài là luôn cảnh giác động vật qua đường, khu vực tối bất thường, xe dừng bên làn khẩn cấp, đêm luôn có những sự bất ngờ.

và chuyến xe Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông cũng đã dần về đến đích. Hy vọng rằng âm nhạc DJ sôi động hôm nay cũng đã phần nào giúp tinh thần của các bạn tỉnh táo, sảng khoái để di chuyển lái xe an toàn xuyên đêm. Sound of Caffeine hân hạnh đồng hành cùng các bạn vững lái và luôn tràn đầy năng lượng trên mọi hành trình.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trong suốt hành trình đêm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui khi được chia sẻ cùng các bạn những bản remix giữ tinh thần tỉnh táo và những kinh nghiệm quan trọng giúp người mới tự tin hơn khi bước vào những cung đường tối. Nhớ nhé, lái xe ban đêm khó hơn ban ngày rất nhiều. Vì vậy, hãy luôn kiểm tra xe kỹ trước khi chạy, giữ tốc độ ổn định, quan sát xa, giữ khoảng cách rộng và sử dụng đèn pha code thật chuẩn. Đừng vượt khi tầm nhìn hạn chế, đừng để kính mờ, gương bẩn và tuyệt đối không lái khi buồn ngủ hay mất tập trung. Nếu mắt nặng trĩu hoặc cơ thể mệt, hãy dừng lại nghỉ. Tỉnh táo khi lái xe cực kỳ quan trọng các bác tài nhé. Âm nhạc thì một phần giúp giữ vững tinh thần, nhưng kỹ năng, sự bình tĩnh, chủ động mới là ba yếu tố đưa bạn về nhà an toàn trên mỗi km đường đêm. Hẹn gặp lại các bác tài trong chặng tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bạn có một đêm lái xe an toàn, vững tay lái và đầy năng lượng trên mọi hành trình. Duy Thanh và Sound of Caffeine xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn, và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình hôm nay.

0: và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.
1: Quý vị đang nghe kênh VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz, số điện thoại đường dây nóng 0839919191.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Chương trình Đời sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với khung chương trình giờ cao điểm. Tại không gian này thì chúng ta sẽ cập nhật những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài khi mà di chuyển trên đường được dễ dàng hơn. Xin kể với

0: thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục đơn cử như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục đường dây nóng tính giả, chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Son The Car sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ? Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Tiếp theo trong khoảng thời gian từ 16:30 cho đến 19:10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19:10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường Tin.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
1: Son in the Car sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị khán giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao Thông được phát sóng ngày hôm nay ? Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị khán giả.
1: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương Lúa Trong Đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với những ca khúc quốc tế chọn lọc được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông ở tần số FM 91MHz và VOV Giao thông Mekong FM 90MHz. Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa đến nay, qua bao năm tháng, âm nhạc luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Âm nhạc được xem là ngôn ngữ của tâm hồn, là tiếng vọng của cảm xúc. Nó còn có thể mang lại hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau, hàn gắn vết thương lòng, tô màu ký ức, vẽ lên những bức họa với đủ các gam màu cuộc sống. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn những bài hát thật hay để quý vị và các bạn thưởng thức trong khung giờ

như cuộc tình có ngọt rồi có đắng, nhưng anh vẫn biết rằng em ở ngay đây, ngay phía sau này, ôm chặt anh để anh cảm nhận thấy. Em lúc nào cũng vậy, cứ âm thầm và lặng lẽ. Anh trưởng thành cũng đâu còn là một đứa trẻ, nhưng sao em vẫn cứ ấm áp và ngọt ngào đến vậy. Nếu có một nơi để trở về thoát khỏi những cay đắng ngọt tự vệ, thì đó là vào

vẹn nguyên tấm lòng. Anh cứ tìm vui bên cuộc tình kia trống sống. Anh biết rằng

giờ quên là khiến con tim cả hai lại thêm đau. Đâu ai đợi tia nắng để về với đêm thâu. Đâu ai muốn mất đi cảm giác bình yên đâu em ơi. Còn yêu được không khi giờ bên nhau? Đứng cạnh bên không nói nên câu. Đừng để màu son nhảy đi.

0: Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc Việt Nam trên kênh VOV Giao Thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật,
3: những sắc màu của thành phố.
0: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: công khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, một ngày mới đã bắt đầu và hôm nay đã là thứ ba rồi. Thứ ba ngày 26 tháng 5, và như thường lệ khi chúng ta bắt đầu ngày mới thì chúng ta sẽ cùng đón Bình Minh với chương trình Thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông Quốc gia, phải không ạ?
3: Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Thành phố Bình Minh sáng nay với những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước diễn ra vào ngày 26 tháng 5 năm 2026.
2: Các bạn thính giả thân mến, có vẻ như tuần này sẽ là một tuần nắng nóng đây. Bởi vì ngày hôm qua chúng ta đã phải đối mặt với cái dự báo là nắng nóng gay gắt. Còn ngày hôm nay thì khu vực thủ đô Hà Nội cũng được dự báo gần như tương tự, đó là trời nắng nóng với nhiệt độ dao động từ 28 đến 38 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng thì nhiệt độ có vẻ giảm hơn hôm qua, đã hạ xuống mức thấp là 28 đến 35 độ C. Tuy nhiên thì trời vẫn nắng quý vị nhé.
2: Và với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng tương tự như hôm qua, có vẻ là dịu hơn một chút bởi vì có mưa rào rải rác. Nhiệt độ dao động trong ngày hôm nay ở Thành phố Hồ Chí Minh dự báo là 28 đến 36 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhiều người trẻ Việt đang chọn tích lũy bạc thay vì vàng nhờ giá mềm, dễ tiếp cận và phù hợp đầu tư nhỏ lẻ trong bối cảnh nhu cầu tích sản và bảo toàn tài chính cá nhân ngày càng tăng.
2: Nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng phát triển du lịch concert thành sản phẩm hút khách mới, tận dụng sức lan tỏa

0: tỏa từ các sự kiện âm nhạc lớn để kích cầu du lịch, dịch vụ và kinh tế đêm.
1: Bộ Y tế đề xuất tăng trợ cấp hưu trí xã hội lên 540.000 đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, áp dụng cho người từ 75 tuổi không có lương hưu nhằm mở rộng an sinh cho người cao tuổi.
0: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Người Mỹ đang chuyển sang dùng xe điện, xe hybrid và cả xe đồ chơi mini để đi chợ khi giá xăng tăng mạnh do căng thẳng Trung Đông khiến chi phí nhiên liệu ngày càng đắt đỏ.
1: Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk được cho là đang chuẩn bị cho thương vụ IPO lớn nhất lịch sử với mục tiêu huy động tới 75 tỷ USD, vượt kỷ lục từng được thiết lập với Saudi Aramco và Alibaba.
0: Iran đang thảo luận với Oman về việc áp dụng cơ chế thu phí vĩnh viễn tại eo biển Hormuz. Động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng địa chính trị và ảnh hưởng lớn tới vận tải dầu khí toàn cầu.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây. Phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem sao quý vị nhé. Hôm nay thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2026, âm lịch là ngày 10 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Canh Tý, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán là ngày Hắc Đạo Bạch Hổ, ngày xấu. Các giờ tốt trong ngày này là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cầu tài nhỏ, đi xa ngắn hạn, xử lý công việc thường nhật, gặp gỡ đối tác, giải quyết giấy tờ. Kim kỳ là tốt nhất nên tránh cưới hỏi, khai trương, động thổ, xây dựng, ký kết quan trọng và các việc đại sự.
0: Như vậy là sau ngày đầu tuần hoàng đạo thì ngày hôm nay lại là ngày hắc đạo. Và với những cái dự đoán trong ngày thì hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng cẩn trọng lựa chọn những giờ tốt để chúng ta thực hiện công việc của mình cho nó suôn sẻ nhé. Còn những việc kiêng kỵ thì tốt nhất là chúng ta cũng nên cân nhắc thật cẩn trọng, có kế hoạch, thậm chí là dự phòng ABCD để cho đảm bảo rằng công việc của chúng ta trôi chảy, không bị khúc mắc với bất kỳ một vấn đề gì. Còn bây giờ thì sang chiêm tinh phương Tây. Ngày hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời song tử tam hợp với mặt trăng thiên bình. Mặt trăng thiên bình thì tại vuông góc với sao kim cự giải. Sao kim cự giải cũng có góc vuông với sao thổ bạch dương. Còn sao hỏa kim ngưu thì vuông góc với sao diêm vương bảo bình. Rất là nhiều góc vuông trong ngày hôm nay đây. Và nó biểu hiện ra là một ngày đòi hỏi bạn phải thực sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế. Dù nhu cầu giao lưu kết nối rất là lớn, nhưng mà những áp lực về trách nhiệm hoặc là sự khác biệt trong quan điểm sống có thể khiến cho bạn cảm thấy hơi ngột ngạt. Đừng quá gồng mình để làm hài lòng tất cả mọi người nha. Hay là cố chấp bảo vệ ý kiến cá nhân. Thay vào đó, chúng ta nên học cách buông bỏ những kỳ vọng khắt khe để tìm thấy sự bình yên giữa những biến động của cuộc sống.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với câu cốt dành cho ngày hôm nay. Câu nói này là một câu tục ngữ Hàn Quốc thưa quý vị. Hòn đá lồi lõm sẽ bị đục đẽo. Câu này có ý nghĩa rằng, trong một cộng đồng coi trọng sự hòa hợp, việc cố chấp giữ quan điểm khác biệt quá mức có thể khiến bạn gặp rắc rối. Hãy khéo léo, bớt gay gắt để tránh sự va chạm không đáng có.
0: Đúng là sống trong một tập thể, sống trong một cộng đồng thì chúng ta cũng không thể quá khác biệt được đúng không ạ? Sự khác biệt có thể tạo nên cái phong cách riêng, nhận biết riêng. Thế nhưng mà quá khác biệt thì nó lại có thể tạo nên cái sự đối chọi với cộng đồng, với tập thể. Cho nên là làm thế nào để hài hòa, nó vừa khẳng định bản thân mình, nhận diện đối với bản thân mình, thế nhưng mà nó lại không tạo nên sự khác biệt hoặc là đối chọi gay gắt, thì đây là một nghệ thuật sống.
1: Ngay cả cái từ tượng hình là lồi lõm thấy cũng là một cái điều nó không có hợp lý rồi thưa quý vị.
0: Kiểu như câu hỏi thích lồi lõm à?
1: Cái tính nó lồi lõm lắm.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, như trong phần dự báo thời tiết, Tú Nhân và Duy Thanh cũng vừa mới đề cập, thời tiết bắt đầu oi nóng rồi đúng không ạ? Thậm chí là oi bức ngay từ sáng sớm. Thế cho nên là sẽ có xu hướng thay đổi món điểm tâm. Thay vì một món nóng hổi thì chúng ta sẽ bắt đầu ngày mới bằng thứ gì đó nó đem tới cảm giác sảng khoái và mát lạnh.
1: Đúng vậy, và hôm nay chúng ta sẽ nói về sorbet dưa hấu. Đây là một món tráng miệng vô cùng bình dân và dễ làm. Để các bạn có thể dễ hình dung thì sorbet khác với kem ở chỗ nó hoàn toàn không dùng đến sữa hay kem béo, mà đơn giản là trái cây đông lạnh xay nhuyễn. Vì thế thì món này cực kỳ ít calo và giữ được vị tươi của hoa quả.
0: chúng ta nói qua về nguồn gốc đi. Thực ra thì sô bê đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử dưới dạng tuyết trộn với mật ong và trái cây ở các vùng

0: đông. Thế nhưng mà thôi, nói qua một chút xíu như vậy thôi. Chúng ta vào thẳng vấn đề chính là làm sao để có một ly sorbet dưa hấu ngon lành ngay tại bếp nhà mình chỉ trong vài phút nhé.
1: Nguyên liệu thì siêu đơn giản luôn. Các bạn chỉ cần một quả dưa hấu thật chín, một chút nước cốt chanh để cân bằng vị ngọt. Và nếu thích ngọt đậm hơn thì chuẩn bị thêm mật ong hoặc siro cây phong. Bước quan trọng nhất nằm ở khâu chuẩn bị dưa. Các bạn hãy gọt vỏ, bỏ hạt và cắt dưa thành những khối vuông nhỏ tầm 2 đốt ngón tay. Sau đó trải đều dưa lên một cái khay và cho vào ngăn đá tủ lạnh ít nhất là từ 4 đến 5 tiếng. Tốt nhất là để qua đêm.
0: Có nhiều người mắc sai lầm là đem dưa tươi đi xay rồi mới bỏ vào ngăn đá. Làm như vậy thì món ăn sẽ bị răm đá các bạn ạ, và nó sẽ không thể mịn màng được. Bí quyết ở đây là chúng ta phải làm đông dưa trước khi xay. Khi những miếng dưa đã cứng lại như những viên đá nhỏ, chúng ta lấy chúng ra và cho vào máy xay có công suất lớn một chút.
1: Lúc này các bạn có thể cho thêm một ít nước cốt chanh vào. Nước chanh sẽ giúp món sorbet của chúng ta có vị thanh và giữ được màu đỏ tươi tắn. Nếu dưa của các bạn chưa đủ ngọt, hãy cho thêm một thìa mật ong. Giờ thì hãy nhấn nút xay thật đều. Ban đầu dưa sẽ bị vụn ra như cát, nhưng bạn cứ kiên trì xay, chỉ khoảng từ 2 đến 3 phút sau, dưa hấu sẽ chuyển sang một kết cấu mềm mịn, dễ quánh giống như kem.
0: Nếu mà máy xay khó quay ấy, thì chúng ta có thể cho thêm một chút nước lọc hoặc là nước ép dưa hấu tươi để làm mùi. Thế nhưng mà đừng cho nhiều quá nhé, bởi vì sẽ làm cho món này nó bị loãng. Khi thấy hỗn hợp đã nhuyễn mịn, chúng ta có thể múc ra bát hoặc ly và thưởng thức ngay lập tức. Lúc này thì cảm giác ăn vào sẽ thấy nó tan ngay trên đầu lưỡi, cực kỳ mát lạnh và sảng khoái.
1: Nếu mà các bạn muốn múc thành những viên tròn đẹp mắt như ở ngoài tiệm, hãy cho hỗn hợp sau khi xay vào một cái hộp nhựa dàn phẳng rồi để lại vào ngăn đá thêm khoảng 2 tiếng nữa. Khi ăn thì dùng muỗng múc kem lướt nhẹ một đường, các bạn sẽ thấy những đường vân dưa hấu hiện lên rất là đẹp. Đây là món ăn cứu cánh tuyệt vời cho những ngày nắng nóng mà không sợ bị tăng cân.
0: Có một mẹo nhỏ cho các bạn thích sự phá cách là chúng ta có thể thêm vài lá bạc hà vào xay cùng, vị sẽ rất bùng nổ nha. Hy vọng rằng với công thức sorbet dưa hấu siêu nhanh này thì buổi sáng của chúng ta sẽ trở nên đầy năng lượng và mát mẻ hơn.

0: loài người. Vào những ngày này của 150 năm trước, cụ thể là ngày 24 tháng 5 năm 1876, con tàu SMS Challenger của Anh đã chính thức cập cảng quê nhà, khép lại một chuyến hải trình vĩ đại kéo dài gần 4 năm. Với quãng đường di chuyển lên tới, thường ví chuyến thám hiểm của tàu Challenger có tầm vóc giống như chương trình Apollo đưa con người lên mặt trăng vậy.
1: Trước khi trở thành một con tàu nghiên cứu huyền thoại, Challenger vốn là một tàu chiến. Để chuẩn bị cho hành trình khoa học theo đề xuất của Hội Hoàng gia Anh, người ta đã dỡ bỏ hầu hết các khẩu pháo trên tàu. Theo vào đó, họ cải tạo không gian để lắp đặt các phòng thí nghiệm, phòng lưu trữ mẫu vật và những dụng cụ đo đạc chuyên dụng. Ngày 21 tháng 12 năm 1872, tàu rời nước Anh với đoàn gồm 6 nhà khoa học cùng khoảng 250 thủy thủ và sĩ quan. Hành trình của họ là một chuỗi những thử thách không ngừng nghỉ. Ngay sau khi khởi hành, con tàu đã phải đối mặt với một cơn bão lớn, buộc họ phải chuyển hướng sang Bồ Đào Nha trước khi băng qua Đại Tây Dương. Trong suốt gần 4 năm, con tàu đã đi qua hầu hết các vùng biển lớn trên thế giới, từ vùng biển băng giá gần Nam Cực cho đến các vùng biển ấm áp ở Úc, New Zealand, Philippines, Nhật Bản, rồi vòng qua mũi rừng ở miền nam Chile trước khi trở về nhà.
0: Cứ mỗi 300 km di chuyển thì các nhà khoa học trên tàu lại thiết lập một trạm quan sát. Công việc của họ rất tỉ mỉ và đều đặn, thả những sợi dây thừng dài gắn quả nặng xuống biển để đo độ sâu, lấy mẫu nước ở các độ sâu khác nhau, đo nhiệt độ và nạo vét bùn đất dưới đáy biển để thu thập các sinh vật lạ. Công việc này không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn mà còn vô cùng nguy hiểm. Ngay trong lần sử dụng đầu tiên, sợi dây đo đã bị đứt, làm mất toàn bộ dụng cụ gắn kèm. Trong chuyến đi, một thủy thủ đã không may qua đời do tai nạn ở vùng biển Caribe và một nhà khoa học cũng qua đời vì nhiễm trùng khi đang ở Thái Bình Dương.
1: Nhưng chính từ những gian khổ ấy, một phát hiện tình cờ đã làm thay đổi mãi mãi hiểu biết của con người về hành tinh xanh. Vào ngày 23 tháng 3 năm 1875, khi tàu dừng lại ở vùng biển phía tây nam quần đảo Mariana thuộc Thái Bình Dương để đo độ sâu như thường lệ. Cũng giống như vô số lần trước, các thủy thủ thả sợi dây thừng xuống nước. Nhưng khác với mỗi lần, sợi dây cứ rơi xuống mãi, trôi tuột vào lòng biển như không có điểm dừng. Sau khi thả hết gần 8.229 mét dây, quả nặng mới chạm đáy. Sự kinh ngạc bao trùm cả con tàu. Ở độ sâu cực hạn này, áp suất nước khổng lồ đã làm vỡ nát các nhiệt kế gắn trên sợi dây đo. Các nhà khoa học lúc đó không thể ngờ rằng họ vừa phát hiện ra khu vực sâu nhất của đại dương, nơi sau này được đặt tên là rãnh Mariana. Khi đó, họ chỉ đặt tên tạm thời cho điểm sâu này là Square Deep, theo tên của người hoa tiêu trên tàu.
0: Sau này, các nghiên cứu địa chất cho biết rãnh Mariana được hình thành do sự va chạm của các mảng kiến tạo khi mảng Thái Bình Dương trượt xuống dưới mảng biển Philippines. Rãnh có hình cánh cung và trải dài hơn 2.414 km qua phía tây Thái Bình Dương. Đến đầu những năm 1950, khi tàu Challenger 2 của Hải quân Anh quay lại khu vực này và sử dụng thiết bị đo sóng âm hiện đại, người ta mới xác định được độ sâu thực tế của điểm sâu nhất, nay gọi là Challenger Deep, lên tới khoảng 11.000 mét. Để dễ tưởng tượng, thì độ sâu này lớn hơn cả chiều cao của đỉnh núi Everest các bạn ạ. Nếu đặt ngọn núi cao nhất thế giới xuống đáy rãnh thì đỉnh núi vẫn còn nằm sâu dưới mặt nước biển khoảng 2 km nữa.
1: Ở độ sâu ấy, môi trường khắc nghiệt đến mức khó tin. Áp suất nước cao gấp 1.100 lần so với trên mặt đất, tương đương với việc một con voi châu Phi dẫm lên ngón tay cái của bạn. Ánh sáng mặt trời hoàn toàn không thể xuyên tới, nhiệt độ nước luôn gần sát mức đóng băng. Tuy nhiên, đáy rãnh lại ấm hơn một chút so với vùng nước ngay phía trên nó, bởi áp suất khổng lồ đã làm tăng năng lượng động học của các phân tử nước. Dù khắc nghiệt như vậy, sự sống vẫn tìm được cách thích nghi. Năm 1960, nhà đại dương học Jacques Peacock và trung úy hải quân Mỹ Don Quack đã thực hiện chuyến lặn lịch sử xuống đáy rãnh Mariana. Họ đã ở đó 20 phút và chứng kiến một thế giới sinh động của các loài vi khuẩn, sinh vật đơn bào khổng lồ và rất nhiều loài giáp xác trông giống như tôm.
0: Nhà sinh tế học đại dương Mackenzie Joringer, người từng nhiều lần lặn xuống các rãnh sâu, chia sẻ rằng đáy rãnh Mariana thực ra rất đẹp và yên bình. Nó không hề có những quái vật đáng sợ như người ta thường tưởng tượng, mà chỉ có một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Vậy là hành trình của tàu SMS Challenger cách đây một thế kỷ rưỡi không chỉ

chỉ giúp chúng ta biết đến rãnh Mariana mà còn mang về hàng nghìn loài sinh vật mới, phát hiện bụi vũ trụ từ các ngôi sao băng rơi xuống đại dương và mở ra tiềm năng khai khoáng từ các nốt kim loại đa hợp dưới đáy biển.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm qua thì Tú Nhân và Duy Thanh có chia sẻ với các bạn, trò chuyện với các bạn về cách chăm sóc con trẻ trong mùa thi cử. Thế nhưng mà các bạn có biết không, trong những ngày này chuẩn bị bận rộn cùng các sĩ tử ấy, sức khỏe thể chất và tinh thần của chính những người làm cha làm mẹ cũng rất là quan trọng đấy. Điều này thường bị ngó lơ vì cha mẹ cho rằng vào thời điểm này thì cái trạng thái của con cái mới là quan trọng nhất. Thế nhưng mà nếu như hậu phương không đủ vững chắc thì làm sao có thể làm điểm tựa cho các sĩ tử, đúng không Duy Thanh?
2: Đúng rồi.
1: Đồng hành cùng với con cái trong giai đoạn căng thẳng thực chất là một công việc tiêu hao năng lượng rất lớn cả về thể chất lẫn tâm lý. Nhiều phụ huynh sau một mùa thi của con thường rơi vào trạng thái kiệt sức, mất ngủ hoặc là sụt cân mà không hiểu lý do, dù bản thân không hề trực tiếp bước vào phòng thi. Việc lo lắng từng bữa ăn của con, canh cánh nỗi lo về đề thi hay thậm chí là nỗ lực kiểm soát cảm xúc của bản thân để tránh gây áp lực lên con, tất cả đều là những hoạt động tiêu tốn calo tinh thần âm thầm nhưng mà mạnh mẽ.
3: Dưới góc độ khoa học, khi mà chúng ta liên tục đặt mình vào trạng thái lo âu và căng thẳng kéo dài, cơ thể sẽ sản sinh ra lượng lớn hormone cortisol dẫn đến sự mệt mỏi thể xác và suy giảm hệ miễn dịch. Khi mà nguồn năng lượng dự trữ của cha mẹ cạn kiệt, rất khó duy trì được sự kiên nhẫn và tỉnh táo cần thiết. Một cơ thể mệt mỏi hay một cái đầu thiếu ngủ sẽ rất dễ dẫn đến những phản ứng nóng vội không đáng có với con trẻ. Vì vậy, việc tự chăm sóc bản thân lúc này không phải là sự ưu tiên tùy ý, mà là nhiệm vụ bắt buộc để bảo đảm chất lượng đồng hành cùng con. Để giữ vững phong độ của một hậu phương vững chắc, các bậc cha mẹ cần thiết lập những cái ranh giới bảo vệ sức khỏe cho riêng mình bằng vài nguyên tắc đơn giản như thế này. Trước hết thì chúng ta hãy tôn trọng nhịp sinh học của cơ thể. Đừng cố gắng thức cùng con đến 1-2 giờ sáng nếu bạn đã mệt mỏi. Việc cha mẹ đi ngủ đúng giờ không chỉ giúp tái tạo sức lao động, mà còn gián tiếp tạo ra một tấm gương lành mạnh, giúp con hiểu rằng nghỉ ngơi là một phần của hiệu suất học tập.
1: Thứ hai là hãy chú ý đến nhu cầu dinh dưỡng của chính bản thân mình nhé. Khi chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng cho con thì cha mẹ cũng đừng quên chăm chút cho bữa ăn của bản thân. Một cơ thể được nuôi dưỡng tốt mới có đủ sức bền để gánh vác những lo toan hàng ngày. Và cuối cùng là hãy cho phép mình có những khoảng thở tinh thần ngắn gọn nhưng mà chất lượng. Mỗi ngày có thể dành ra khoảng 15 đến 30 phút hoàn toàn tách biệt khỏi chuyện bài vở của con để đọc sách, tưới cây hoặc là nghe một bản nhạc yêu thích. Sự tĩnh lặng này giúp bộ não được tái khởi động, giải tỏa bớt những áp lực vô hình.
3: Sự điềm tĩnh và khỏe mạnh của cha mẹ chính là liều thuốc hiệu quả nhất, tạo ra một bầu không khí bình yên bao bọc lấy ngôi nhà trước những áp lực bên ngoài cửa lớp. Hy vọng rằng các bậc phụ huynh luôn nhớ giữ gìn nguồn năng lượng của bản thân để cùng con vượt qua mùa thi một cách nhẹ nhàng và bền bỉ nhất.
1: Chúng ta mong muốn con cái sẽ có kết quả tốt trong học tập, và khi có kết quả thì phải mạnh khỏe, phải vui vẻ để đón nhận, phải không ạ? Và mạnh khỏe vui vẻ này là phải đối với cả gia đình nữa. Thế cho nên là hy vọng rằng những cái chia sẻ tâm sự của Tú Nhân và Duy Thanh trong chương trình Thành phố Bình Minh sáng hôm qua hay là sáng hôm nay thì cũng sẽ giúp cho các bậc cha mẹ chúng ta lưu ý một chút, chăm sóc cho con cái nhưng mà cũng đừng bỏ quên chính bản thân mình, để tất cả nhà cùng khỏe mạnh và vui vẻ chờ đón kết quả thi của các con của mình.
2: Hôm qua thì chúng ta nói ở cái chiều là chăm sóc sĩ tử, hôm nay là chăm sóc chính bản thân mình. Và rất là mong quý vị thính giả sẽ luôn có một cái sức khỏe tinh thần và thể chất thật tốt để cùng với con trải qua một kỳ thi có một cái kết quả tốt nhất quý vị nhé.
1: Còn bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh tạm biệt quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào sáng ngày mai cũng trên VOV Giao thông Quốc gia nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bye bye.

0: of the Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn thính giả, các bác tài của kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 6 giờ 31 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Và hy vọng là buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ có tình hình giao thông khả quan, thuận lợi cho các bác tài tham gia giao thông trên đường. Dạ, và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông thì anh Thơ mong trong buổi sáng này các bác tài, các bạn thính giả sẽ hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Hiện tại thì anh Thơ quan sát trên hệ thống camera, chia sẻ cùng với các bác tài một số lộ trình như sau. Ở khu vực nút giao Hàng Xanh hiện tại thì tuy là còn sớm, nhưng mà lượng phương tiện đổ về khu vực này cũng khá là đông rồi. Cho nên là quý vị, các bạn thính giả của chúng ta chú ý quan sát để đảm bảo lộ trình của mình. Xin được nhắc lại là các bạn di chuyển ở khu vực nút giao Hàng Xanh, hiện tại xe đang đông và di chuyển được. Anh Thơ thấy có hai em nhỏ học sinh, chắc là học sinh cấp 2, điều khiển phương tiện là xe máy điện, nhưng mà không có đội mũ bảo hiểm. Điều này rất là nguy hiểm cho cái việc tham gia giao thông của các em. Mong là các bậc phụ huynh của mình khi mà cho con em đi học bằng xe máy điện thì chúng ta bắt buộc là phải cho các em đội nón bảo hiểm để đảm bảo sức khỏe cũng như là cái sự an toàn của mình. Bởi vì chúng ta biết là xe máy điện nó cũng chạy nhanh và ga nó cũng vọt rất là dữ. Và nếu như mà xảy ra cái vấn đề gì thì không có cái gì để bảo vệ các em cả. Cho nên là lưu ý bậc phụ huynh của mình có con em. Nếu như mà cho các em đi học bằng xe máy điện thì chúng ta cần phải lưu ý phải có mũ bảo hiểm để đảm bảo cái sự an toàn của các bé. Ở góc Bạch Đằng hiện tại xe cũng đang đông thưa quý vị, và anh Thơ thấy là chờ đèn tín hiệu giao thông thì các bạn xếp hàng tương đối là dài trên làn xe ô tô. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, đó là khu vực nút giao Hàng Xanh. Chuyển sang khu vực khác ở trong buổi sáng này. Hồi nãy anh

0: Ta thấy là có đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy ạ. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy. Ở đây cũng vậy, ở đây thì xe cũng đang đông dần lên và chúng ta di chuyển được. Khu vực đường Điện Biên Phủ D1 thì chúng ta di chuyển bình thường. Giao lộ Phan Đăng Lưu Bạch Đằng hiện tại chúng ta lưu thông ổn định. Giao lộ Nơ Trăng Long Nguyễn Huy Lượng chúng ta di chuyển bình thường. Chúng ta lưu ý là có Bạch Đằng Đinh Bộ Lĩnh và nút giao Hàng Xanh thì lượng phương tiện đã đông rồi. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật kế hoạch vận hành trong ngày hôm nay của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Hiện tại thì thưa quý vị, thông tin chung thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 246 lượt. Số tàu vận hành là 12 tàu. Khung giờ cao điểm tần suất cao điểm sáng là từ 6 giờ 30 đến 9 giờ 30. Giãn cách dài nhất là đạt 6 phút một chuyến từ 7 giờ đến 9 giờ. Các khung giờ cận kề là 6 giờ 30 đến 7 giờ, 9 giờ đến 9 giờ 30. Giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm trưa là 11 giờ 30 đến 13 giờ, giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều là từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 40. Giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 17 giờ đến 19 giờ các khung giờ cận kề là từ 16 giờ 30 đến 17 giờ, 19 giờ đến 19 giờ 40. Giãn cách 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm thì khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến. Khung giờ thấp điểm từ 5 giờ đến 5 giờ 30 giãn cách 15 phút một chuyến. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cái kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong cái khoảng thời gian sau. Nếu như quý vị thường hay di chuyển bằng tuyến metro này thì chúng ta lưu ý. Ở trong fanpage thì anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả với lời chúc dành cho chương trình. Anh Thơ chào anh Cao Chinh, cảm ơn anh với lời chúc, lời nhắn gửi dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ chào anh Phong tài xế ạ. Chào bạn Khang Phan. Bạn Khang Phan thì có chia sẻ với chương trình, nút giao Nguyễn Văn Tạo đi đường Nguyễn Hữu Thọ ra nút giao Nguyễn Văn Linh, di chuyển ổn định cả hai hướng, chỉ đông chậm khi chờ đèn tín hiệu thôi, thời tiết thì mát mẻ, cảm ơn bạn Khang Phan. Cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo thông thoáng cả hai hướng, thời tiết cũng mát luôn. Chào bạn Phở Alpha, chào anh Quốc Khánh, chào anh Thanh Nguyễn, chào bạn Hà Thế Hải, anh Thơ chào anh Thanh Nguyễn Văn. Chào anh Nguyễn Minh Phước, anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi, chào anh Duy tài xế Nguyễn. Cảm ơn tất cả mọi người. Nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin giao thông cần chia sẻ với chương trình, vui lòng truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số 02839919191 ạ. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

0: Chào buổi sáng quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 5 năm 2026, chúng tôi sẽ cùng quý vị điểm qua những chuyển động quan trọng nhất về luật pháp, năng lượng và an sinh xã hội. Trong một ngày mà cái nóng nực cực đoan đang thử thách sự kiên nhẫn của mỗi người, những chính sách mới về giá điện, y tế và giáo dục sẽ là những thông tin sát sườn nhất để quý vị chủ động bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của mình. Nếu gia đình bạn đang trong diện chờ bố trí tái định cư hoặc quan tâm đến các dự án hạ tầng trọng điểm, đây là thông tin quan trọng về quyền lợi an cư của chúng ta. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các phường xã khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ nhà đất tái định cư trên địa bàn. Mục tiêu của đợt tổng kiểm kê này là lập phương án quản lý và điều phối linh hoạt giữa các địa phương, ưu tiên giải quyết ngay cho các dự án đầu tư công cấp bách đang thiếu quỹ đất bồi thường. Phương án phân bổ cuối cùng sẽ được trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 6 tới nhằm đảm bảo tính công khai minh bạch và chấm dứt tình trạng quỹ nhà bỏ trống lãng phí trong khi người dân vẫn đang chờ đợi. Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa cho biết phụ tải điện hiện đã tiệm cận mức kỷ lục của 2025 với công suất cực đại dự báo có thể vượt ngưỡng 18.984 MW. Để tránh nguy cơ quá tải gây cháy nổ hoặc cắt điện cục bộ, ngành điện khuyến nghị người dân đặc biệt lưu ý hai khung giờ cao điểm là từ 12 tới 15 giờ và 20 giờ 30 đến 24 giờ. Việc cài đặt điều hòa ở mức 26 tới 27 độ C trở lên kết hợp với quạt không chỉ giúp tăng hiệu quả làm mát, tiết kiệm hóa đơn tiền điện mà còn góp phần giữ vững an toàn cho lưới điện quốc gia. Nhu cầu điện tăng cao là hệ quả trực tiếp từ đợt nắng nóng gay gắt mà các bạn đang phải trải qua, khi nhiệt độ thực tế tại các khu vực đô thị thường xuyên vượt ngưỡng 40 độ. Đặc biệt tại sân đỗ máy bay Nội Bài, Hà Nội, nhiệt độ bề mặt bê tông được ghi nhận chạm mốc kỷ lục 71 độ C, gây áp lực rất lớn lên sức khỏe của lực lượng lao động ngoài trời. Các mô hình khí hậu cảnh báo hiện tượng siêu El Nino đang hình thành có thể khiến năm nay và năm sau trở thành những năm nóng nhất trong lịch sử khí tượng toàn cầu. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt này, mỗi thính giả cần chủ động các biện pháp phòng chống sốc nhiệt và hạn chế ra đường vào khung giờ trưa nếu không thực sự cần thiết. Sự khắc nghiệt của thời tiết cũng đi kèm với lo ngại về an ninh y tế. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại châu Phi, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 1505 nhằm cập nhật tiêu chuẩn chẩn đoán và điều trị virus Ebola. Điểm mới quan trọng nhất thính giả cần biết là tiêu chuẩn xác định ca bệnh nghi ngờ đã được lượng hóa chi tiết, bắt buộc phải sốt từ 38 độ trở lên, kết hợp với ít nhất một triệu chứng đặc hiệu và yếu tố dịch tễ trong vòng 21 ngày. Phác đồ mới cũng bổ sung các loại thuốc kháng thể đơn dòng hiện đại như Inmazep, Embanga và vaccine Evrebo để nâng cao tỷ lệ cứu sống người bệnh nếu có ca xâm nhập vào Việt Nam. Trong khi ngành y tế nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh từ xa, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng tập trung bảo vệ sức khỏe học sinh ngay tại trường học thông qua việc siết chặt bữa ăn bán trú bằng quy trình khép kín 10 bước. Quy định này buộc các nhà trường phải công khai minh bạch từ khâu lựa chọn đơn vị cung ứng, xây dựng thực đơn khoa học theo độ tuổi cho đến khâu lưu mẫu và xử lý sự cố. Đáng chú ý, thực đơn phải thay đổi linh hoạt theo mùa và không được lặp lại món ăn trong cùng một chu kỳ, ưu tiên tối đa thực phẩm tươi sống. Phụ huynh giờ đây có quyền giám sát trực tiếp thông qua các kênh phản hồi được thiết lập tại từng cơ sở giáo dục. Sự minh bạch trong giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh với dự thảo về việc triển khai học bạ số trên phạm vi toàn quốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo dự thảo, mỗi học sinh sẽ được cấp một mã hồ sơ học tập suốt đời duy nhất, gắn liền với ứng dụng VNEID để phục vụ tra cứu và xác thực. Khi thực hiện các thủ tục như là chuyển trường hay tuyển sinh, học sinh sẽ không còn phải nộp học bạ giấy bởi học bạ số có giá trị pháp lý tương đương. Điều này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí in ấn mà còn ngăn chặn triệt để tình trạng giả mạo kết quả học tập. Hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng lâu dài, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 176/2026 với những ưu tiên dành cho sinh viên ngành điện hạt nhân. Nếu con em bạn quan tâm đến chuyên ngành này và cam kết làm việc tại nhà máy sau tốt nghiệp, các em sẽ được miễn 100% học phí, ở ký túc xá miễn phí và nhận sinh hoạt phí hàng tháng bằng 2 lần mức lương cơ sở, tương đương hơn 5 triệu đồng mỗi tháng. Đối với nghiên cứu sinh tiến sĩ, mức hỗ trợ này lên tới 5 lần mức lương cơ sở, cùng các khoản thưởng lên đến 35 lần mức lương cơ sở cho mỗi bài báo khoa học quốc tế uy tín. Để tương xứng với những ưu đãi lớn từ nhà nước, tiêu chuẩn về liêm chính khoa học cũng lần đầu tiên được quy định rõ ràng thông qua khung nguyên tắc toàn diện của Bộ Khoa học và Công nghệ vào ngày 25 tháng 5. Các hành vi như đạo văn, giả mạo kết quả nghiên cứu hoặc sử dụng AI để tạo dữ liệu ảo sẽ bị xử lý cực kỳ nghiêm khắc. Người vi phạm có thể bị rút bài báo, thu hồi toàn bộ kinh phí nghiên cứu và đặc biệt là bị cấm tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học vô thời hạn. Quy định cũng yêu cầu các nhà khoa học phải công khai minh bạch phạm vi sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo trong sản phẩm của mình. Sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng, Cuối tuần này, các bạn có thể đưa con em mình đến không gian di tích cổ kính của Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội để tham gia chương trình Một Ngày Rong Chơi. Diễn ra trong 2 ngày, 30-31 tháng 5, chương trình tái hiện các trò chơi dân gian như nhảy lò cò, múa rối tế tiêu và hướng dẫn trẻ làm hoa giấy thanh tiên, tô màu gốm Bát Tràng. Để tránh nắng nóng gay gắt, chúng ta nên lựa chọn khung giờ buổi chiều từ 16h30 đến 19h30 tại khu vực Hồ Văn, nơi các hoạt động tương tác gia đình sẽ diễn ra dưới không gian làng quê Việt yên bình. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc quý vị một ngày mới làm việc hiệu quả và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường.
1: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Đường Đinh Hồ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng, hiện tại thì xe đang đông và chúng ta vẫn di chuyển được. Thời điểm này còn sớm mà đúng không ạ? Lát nữa thì chắc chắn là khu vực này sẽ đông hơn và chúng ta sẽ gặp khó khăn tại đây. Bởi vì ngày nào cũng vậy, đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng là một trong những cái khu vực mà chúng ta nhắc nhiều nhất khi mà tham gia giao thông ở địa bàn quận Bình Thạnh cũ, bây giờ là phường Bình Thạnh. Thưa quý vị, khu vực tiếp theo là Nguyễn Oanh Phan Văn Trị. Ở đây thì xe đang đông di chuyển được, di chuyển hơi chậm tí xíu rồi. Đường Nguyễn Thái Sơn qua giao lộ Nguyễn Văn Nghi chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Thái Sơn qua giao lộ Phan Văn Trị xe đang đông ạ, di chuyển được luôn. Ở đường Quang Trung qua giao lộ Tân Sơn, Quang Trung qua giao lộ Lê Văn Thọ, hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn ở góc Hồng Hà, hiện tại chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé. Còn ở trong

Ông fanpage thì anh Thơ cũng xin được tiếp tục quay trở lại để xem là có thông tin gì mới hay không, cập nhật cùng với các bác tài trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ. Thời điểm hiện tại, anh Thơ cảm ơn chú Trần Tám với lời chúc dành cho chương trình. Anh Thơ chào bạn Nắng Bên Thềm, bạn Như Hoa Phong Lan. Dạ, cảm ơn mọi người. Như vậy chúng ta chưa có thêm thông tin mới, chỉ có những cái lời nhắn gửi, những cái lời chúc mà các bác tài dành cho chương trình thôi. Và anh Thơ cũng xin được nhắc lại là khi tham gia giao thông trên đường, các bạn thắc mắc điều gì về tình hình giao thông hoặc là luật giao thông đường bộ thì các bạn cứ phản ánh với chương trình. Chúng ta có hai cách ạ. Là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Anh Thơ luôn chờ đón những cái thông tin đến từ quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khu vực ngã 6 Cộng Hòa hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, ngã 6 Nguyễn Tri Phương cũng vậy, lượng phương tiện không quá đông, vòng xoay Hòa Bình Đầm Sen cũng đang lưu thông bình thường ổn định ạ. Dạ, nhưng mà chắc là khoảng tầm 10-15 phút nữa thì tình hình giao thông sẽ có những cái chuyển biến khác hơn, cho nên là chúng ta đừng có chủ quan, lúc nào di chuyển trên đường thì cũng phải thật cẩn thận. Chuyển góc nhìn sang khu vực cầu Phú Mỹ. Cầu Phú Mỹ hiện tại chúng ta di chuyển ổn định trên cả hai hướng, hướng đi về Cát Lái cũng như hướng ngược lại, chúng ta đều di chuyển bình thường. Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, xe đông di chuyển được. Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư hiện tại chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Đường Nguyễn Thị Thập qua giao lộ Huỳnh Tấn Phát cũng vậy, xe đông di chuyển được. Khu vực cầu Tân Thuận hiện tại chúng ta đang di chuyển bình thường. Đó là một vài những cái điểm nút giao thông mà anh Thơ quan sát được ở trên hệ thống camera, chia sẻ cùng với các bác tài. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm nay, trời ít mây, không khí khá oi ngay từ đầu ngày. Nhiệt độ hiện tại khoảng 28 độ, độ ẩm là 92%, chất lượng chỉ số không khí đang duy trì ở ngưỡng trung bình. Trong hôm nay dự báo trời có nắng, có nơi nắng nóng, mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 33 đến 36 độ. Với khung giờ từ 12 giờ trưa đến 16 giờ chiều là giai đoạn nắng nóng cao điểm, đặc biệt tại khu vực trung tâm và phía bắc thành phố như là phường Tân Bình, Thuận An hay Thủ Dầu Một. Lưu ý do thời tiết khô nóng, cơ thể rất dễ rơi vào trạng thái mất nước và mệt mỏi. Vì vậy, quý vị cần hãy nhớ bổ sung đủ nước và trang bị đầy đủ các biện pháp chống nắng khi ra đường. Đặc biệt, với các bác tài khi dừng đổ phương tiện, hãy lưu ý chọn nơi có bóng râm hoặc là mái che. Đồng thời tuyệt đối không để các vật dụng dễ cháy, nổ như là bật lửa, bình nước hoa hay là chai nhựa trong bảng táp lô để đảm bảo an toàn. Sang đến chiều tối và đêm thì thời tiết sẽ có sự thay đổi nhẹ khi những cơn mưa rào và dông có thể xuất hiện ở một số nơi. Dù mưa giúp cho không khí dịu đi so với ban ngày, song quý vị cũng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết có thể xảy ra bất ngờ trong mưa dông như là lốc, sét và gió giật mạnh. Về đêm thì trời mát và có gió nhẹ, nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng 25 đến 28 độ. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ, mời quý vị quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
3: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh.

0: sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lounge, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
1: VinFast Limo Green, xe xanh và hiệu quả. Với những lợi thế vượt trội, mẫu xe điện 7 chỗ Limo Green là dòng xe xanh và hiệu quả cho các khách hàng kinh doanh vận tải, giúp nâng tầm dịch vụ và tối ưu chi phí vận hành. Công suất tối đa 150kW, đi được đến 450km trên một lần sạc, theo tiêu chuẩn toàn cầu NEDC. 3 hàng ghế, không tiếng ồn, công nghệ tiện nghi. Ưu đãi 6% giá bán hoặc cố định lãi suất 7% trong 3 năm. Ưu đãi thêm 3% giá bán cho chương trình thu xăng đổi điện đến hết 31 tháng 5 2026 cho Limo Green và các dòng xe ô tô điện khác của VinFast. Ưu đãi miễn phí sạc đến hết ngày 10 tháng 2 2029, miễn 100% lệ phí trước bạ. Đi kèm điều kiện và điều khoản, bảo hành xe 7 năm hoặc 160.000 km, pin 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước với hơn 300.000 xưởng dịch vụ toàn quốc. Giờ là lúc chuyển mình cùng Limo Green. Gọi ngay 1900 232389 hoặc đến đại lý VinFast gần nhất để được tư vấn.
2: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng, gửi Flexi. Đổi vé Oceanfest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
5: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trung tâm điều hành cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho thông tin hiện thì toàn tuyến chúng ta lưu thông ổn định. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thì cho các tuyến đường như là đường Lê Đức Anh, đường Võ Văn Kiệt, đường Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10, Hương lộ 2, Tân Kỳ, Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Lũy Bán Bích, Âu Cơ trên địa bàn đảm trách tình hình giao thông hiện tại thông thoáng, lượng phương tiện di chuyển ổn định, có lực lượng cảnh sát giao thông cùng thanh niên xung phong điều tiết tại những khu vực này. Các bạn thính giả yên tâm khi di chuyển qua những khu vực mà anh Thơ vừa chia sẻ. Dạ, còn ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn bạn Khang Phan với thông tin cầu Phú Mỹ đi cầu vượt Mỹ Thủy, di chuyển ổn định cả hai hướng, thời tiết mát mẻ. Bạn Phở Alpha chia sẻ cầu Bình Triệu về bến xe miền Đông di chuyển chậm. Dạ, xin được cảm ơn bạn Phở Alpha. Thông tin rất đáng lưu ý, xin được cảm ơn bạn là cầu Bình Triệu về bến xe miền Đông. Hiện tại xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nếu có lộ trình di chuyển qua khu vực này. Dạ, ở trong fanpage thì chúng ta chỉ mới nhận thêm một số những cái thông tin như vậy thôi. Còn bây giờ thì chúng ta đến với khu vực là nút giao 4 xã. Hiện tại xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng. Giao lộ Trường Chinh, Tây Thạnh, xe đông di chuyển được. Giao lộ Trường Chinh, Âu Cơ chúng ta lưu thông bình thường. Đó là một số những cái lộ trình chúng ta an tâm di chuyển ở buổi sáng ngày hôm nay. Khu vực ngã tư cầu vực Bình Phước hiện tại xe hơi đông và chúng ta di chuyển hơi chậm. Không biết là ở đây có sự cố hay gì không, hay là chờ đèn. Nhưng mà anh Thơ thấy là khu vực ngã tư Bình Phước và ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục chương trình, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, anh Thơ xin chào anh Thức Vũ ạ.
6: Dạ, xin chào MC anh Thơ, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi chương trình giờ cao điểm vào buổi sáng của ngày hôm nay ạ.
5: Dạ, anh thân mến, hiện tại thông qua hệ thống camera thì tình hình giao thông ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có điều gì đáng lưu ý không thưa anh?
6: Qua quan sát camera, tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng của ngày hôm nay ở khu vực cửa ngõ và khu vực trung tâm của thành phố thì các phương tiện đang lưu thông là ở mức ổn định. Tuy nhiên là một số tuyến đường đang được chúng tôi là ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm, như là cầu Bình Triệu 2 hướng đi bến xe miền Đông thì đang có xe ô tô gặp sự cố, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn

0: cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về giao lộ Bạch Đằng, đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Ngoài ra thì đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi Tây Thạnh, cũng như là đoạn từ mũi tàu Cộng Hòa hướng đi cầu vượt Hoàng Hoa Thám của phường Bảy Hiền. Tiếp theo đó là đường DT743A đoạn qua giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi nút giao Tân Vạn. Ngoài ra thì quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình. Trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển vào những khu vực trên.
1: Dạ vâng ạ, anh Thơ xin được cảm ơn anh Thức Vũ rất là nhiều với những thông tin vừa rồi. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Thưa quý vị, có một bạn thính giả vừa chia sẻ với chương trình khu vực đường Đỗ Mười, đoạn gần cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn. Đi về cầu vượt Tân Thế Hiệp, có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Anh Thơ nhắc lại là có một bạn thính giả cho biết đường Đỗ Mười, đoạn gần cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn. Dạ, hướng từ giao lộ Phan Văn Hớn đi cầu vực Tân Thế Hiệp, hiện tại xe đang đông di chuyển chậm. Có một chiếc xe tải gặp sự cố ở đây gây cản trở giao thông, các bác tài lưu ý. Tổ điều hành giao thông PC08 chia sẻ thông tin cầu Bình Triệu. Từ quốc lộ 13 đi đường Đinh Bộ Lĩnh có xe gặp sự cố gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Như vậy thì liên tục chúng ta có hai cái sự cố giao thông được ghi nhận. Một là từ tổ điều hành PC08 chia sẻ cầu Bình Triệu hướng từ quốc lộ 13 đi về cầu Đinh Bộ Lĩnh có xe gặp sự cố gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Và đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cầu vực Tân Thế Hiệp theo hướng từ giao lộ Phan Văn Hớn đi cầu vực Tân Thế Hiệp, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý với hai thông tin mới nhất mà chúng ta vừa cập nhật nha. Dạ, bạn Nhật Vương thì chia sẻ là chân cầu Bình Triệu đi bến xe miền Đông có một xe ô tô 7 chỗ chết máy, lượng xe tập trung về đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý khi di chuyển. Cảm ơn bạn Nhật Vương rất là nhiều. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Với tiếng hát của Mỹ Tâm, mời quý vị cùng đến với ca khúc Giọt Sương.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc với tiếng hát của Mỹ Tâm qua ca khúc Giọt Sương. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông. Khu vực là cầu Bình Triệu, dạ, từ quốc lộ 13 đi về đường Đinh Bộ Lĩnh hiện tại có một chiếc xe gặp sự cố gây cản trở giao thông. Đây là thông tin mà BC08 chia sẻ với chương trình. Thì bộ phận kỹ thuật camera cũng chuyển hình ảnh này cho anh Thơ luôn. Xe rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Không biết là có lực lượng chức năng hay chưa, nhưng mà bình thường là các anh hay có mặt tại đây điều tiết phân luồng lắm. Dạ, anh Thơ thấy hình như có dân phòng rồi. Có dân phòng hay là các anh thanh niên xung phong gì đó, nhưng mà đứng ở cái góc khuất lắm, nên là anh Thơ không nhìn rõ. Nhưng mà cũng mong là các anh có mặt tại đây để điều tiết phân luồng, giúp cho các bạn thính giả của chúng ta di chuyển thuận tiện hơn. Anh Thơ nhắc lại là khu vực cầu Bình Triệu hướng từ quốc lộ 13 đi về đường Đinh Bộ Lĩnh có một chiếc xe gặp sự cố đang gây cản trở giao thông xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn gần với cầu vực Tân Thế Hiệp theo hướng từ giao lộ Phan Văn Hớn đi cầu vực Tân Thế Hiệp, hiện tại thì có xe tải gặp sự cố cũng đang gây cản trở giao thông, xe cũng đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý với hai sự cố mà chúng ta vừa nhận được. Chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác như là khu vực ngã ba Bà Quẹo. Hiện tại thì xe đông di chuyển được thôi, không có khó khăn. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai, xe đang đông di chuyển chậm các bác tài ạ. Chúng ta lưu ý, vừa xuống hết cầu vực Lăng Cha Cả thì bắt đầu là lượng phương tiện sẽ phải di chuyển chậm rồi. Cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Và anh Thơ hay di chuyển ở đây thì anh Thơ thấy là ngay cả trên cầu vực Tân Thế Hiệp, ngay cả trên cầu vực Lăng Cha Cả, chúng ta cũng sẽ hay gặp cái tình trạng xe đông di chuyển chậm buổi sáng hoặc là buổi chiều tối. Các bạn thính giả di chuyển hướng đi vòng xoay công viên Hoàng Văn Thụ thì chúng ta lưu ý buổi sáng là đổ dốc cầu Lăng Cha Cả, còn buổi chiều là ở dưới góc đường Trần Quốc Hoàng, vòng xoay công viên Hoàng Văn Thụ là chúng ta phải lưu ý nhiều. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì anh Thơ cũng xin được tiếp tục với thông tin trên khu vực đường Đỗ Mười. Đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển qua giao lộ Nguyễn Văn Quá, lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông chúng ta di chuyển được. Đường Đỗ Mười qua Trạch Láng Le, hiện tại chúng ta cũng di chuyển bình thường. Có khu vực Tân Thế Hiệp thì các bác tài lưu ý. Dạ, còn ở khu vực khác tại thời điểm này thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị là khu vực Âu Cơ và Nguyễn Hồng Đào chúng ta lưu thông bình thường. Khu vực Cộng Hòa ấp Bắc hiện tại cũng đang lưu thông ổn định. Còn bây giờ tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định chính thức bãi bỏ thủ tục hành chính về công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. Trước đó, thủ tục này vốn được thực hiện tại các sở xây dựng địa phương. Quyết định mới thay thế cho quy định cũ năm 2025 và căn cứ theo thông tư số 14 năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc bãi bỏ này khẳng định nỗ lực cải cách hành chính của Bộ Xây dựng nhằm cắt giảm thủ tục rườm rà và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các trường chủ động phòng chống nắng nóng khi nhiệt độ dự báo lên tới 30.